Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду вже

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бен-шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бен-шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бен-шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бен-шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бен-шоу. Надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більше частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розповідає? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури. А для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
7: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
3: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Одеса оговтується після російського удару ракетами і дронами. Відомо про постраждалих. Також, на жаль, є загиблі. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад. На місці працюють екстрені служби та комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. На Полтавщині тим часом ворожий БПЛА влучив у приватний будинок. Оселю зруйновано, з-під завалів рятувальники дістали жінку. У Нацполіції тим часом зранку повідомили, що кількість загиблих внаслідок рашистської атаки на Київ 24 травня зросла до 3 людей. Під час аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці одного з будинків у Шевченківському районі. Посилення протиповітряної оборони України залишається одним з головних завдань, заявив президент Володимир Зеленський. Він обговорив з лідерами Франції, Норвегії та Фінляндії питання отримання нових систем ППО та засобів протидії балістичним ракетам. Президент визнав, через війну на Близькому Сході у світі виник дефіцит антибалістичних систем. Однак Україна продовжує працювати над посиленням захисту. Ну, а тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не піддаватись російському шантажу через погрози нових ударів по Києву. За його словами, Кремль намагається посіяти страх, зокрема серед західних дипломатів. Однак Україна не очікує, що це спрацює. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова тим часом заявила про продовження роботи в Києві попри погрози Москви дипломатам та іноземцям і закликами залишити столицю. Про це повідомили у представництві ЄС в Україні. Матернова наголосила, Росія намагається посіяти паніку та ізолювати Україну. Однак це не вплине на підтримку міжнародних партнерів. Дипломат також назвала заяви Москви проявом слабкості та лицемірства на тлі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Про незмінний режим роботи посольства в Україні раніше заявила Франція, а в МЗС Польщі наголосили, будь-який удар по польських дипломатичних представництвах у Києві Варшава розцінюватиме як навмисну атаку з боку Росії. Нагадаю, напередодні міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров під час телефонної розмови із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив про підготовку до системних ударів по об'єктах у Києві, які затвердженням Москви використовуються ЗСУ. Також Лавров закликав американську сторону евакуювати дипломатичний персонал зі столиці України. Згодом Рубіо повідомив, що вже передав Трампу цю заяву Москви. Ну і наголосив, Вашингтон готовий зробити все можливе, аби закінчити війну в Україні. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі престижної легкоатлетичної серії «Діамантова ліга». Змагання відбудуться вже 31 травня у американському Рабаті. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону, а Левченко вдруге поспіль виступить на етапі ліги після перемоги в Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Суперницями українок стануть титуловані спортсменки з Австралії, Польщі, Сполучених Штатів, Сербії та інших країн. Одночас ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко цього разу участі у турнірі не братиме. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 26 травня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє питання про декриміналізацію секс-послуг і порнографії. Яка ваша думка? Варіанти дуже прості. Я підтримую або я не підтримую. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. З 9 ранку з цієї ж теми будемо приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ну і, власне, декриміналізація, що ми маємо на увазі? Ну, по-перше, да, 100% тільки для повнолітніх, тільки за умови взаємної згоди, але з легалізацією, з сплатою податків, з податком на доходи фізичних осіб, армійським збором, ну і далі, можливо, профспілки, право на пенсію, ну і все, як будь-яка інша легальна професія. От в такому контексті ми запитуємо про декриміналізацію, можливу декриміналізацію в Україні секс-послуг і порнографії. Все, переходимо до стандартної теми. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ну і, власне, от що дає Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Мінус 1010 в особовому складі, один танк, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи. Дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, ну і ще там кілька різних мінусів. Подивіться, будь ласка, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава. Доброго ранку.
4: Почнемо з того, що вас вчора дуже, як це називається, отримало ваші такі схвальні реакції, тому що було повідомлення про якусь рекордну кількість артилерійських снарядів, яку зараз

0: На перший погляд, крім того, є інші характеристики, але для спрощення можна сказати так, що дальняка найбільш далекобійних снарядів, їх зазвичай найменше по кількості. Тобто артилерія може стріляти дуже багато на невеликий радіус, тобто мова йде там про 10, 15, 20 кілометрів, а щоб доставати на відстань 40-42 кілометра, це треба спеціальний снаряд. Їх є декілька типів, знов-таки, щоб сильно не погружатися, найбільш таких із поширених із відомих, це є такий снаряд «Намо» норвезького виробництва, і от наша українська «Богдана» може стріляти на відстань 41 кілометр. У нас дуже часто люблять оперувати словом «кілзона», хоча я не дуже люблю це слово, але зазвичай кажуть, що вона у нас там 10, 15, до 20 кілометрів там, і так далі. За допомогою такого снаряду можна вдарити на відстань 41 кілометр з точністю дуже високий. Якщо казати про системи такі, як Archer, то там ще більше може бути дальність роботи таким снарядом. І артилерія, вона наразі стає, у нас знов-таки дуже люблять сталкувати артилерію і дрони, хоча це два види зброї, два інструменти, які працюють зазвичай разом, то артилерія, вона здатна робити такі задачі, які не здатні робити дрони. Наприклад, там розбити якийсь там бліндаж, розбити якесь укріплення бетоноване, пробити там декілька поверхів і знищити якусь ціль, там, скажімо, там штаб, який ховається там в підвалі, і так далі. І от до самого останнього моменту, були такі чутки, які там критикував, наприклад, там «Українська правда», що не законтрактовані на цей рік взагалі снаряди-дальняки. Тобто купували інші снаряди, от саме найдорожчі снаряди великого радіусу дії, по якимсь причинам не законтрактували. Тут Федоров дає новину, що велика кількість, скільки саме він не каже, ніколи не кажуть про кількість зброї, чого саме купили, саме оцього дальняка, дефіцитного, найбільш цікавого, найбільш потужного боєприпасу для артилерії.
1: Що ж, будемо чекати на радість тепер уже артилеристів від знищення об'єктів ворога. Тепер давайте, власне, до того, що відбувається ширше у воєнному контексті, про орєшники, яких нібито під час масованої атаки на Київ та Київщину було два. Про це пишуть моніторингові канали, причому один з них таки, і це другий, долетів до Білої Церкви і там понищив щось у гаражному кооперативі і навколо. І, відповідно, перший з них десь впав, не долетівши на тимчасово окупованій території Донеччини. Плюс друга історія, уже ж почали аналізувати і профільні видання, зокрема Defense Express. І я особисто, не на власні очі, але в соцмережах бачив там фотографії капітана Прайса, він же Сергій Місюра, він сам з Білої Церкви, він проїхався по тих об'єктах, куди прилетіли орєшники. І, власне, вирва від цієї субодиниці не виглядає аж таким страшним чимось. Росіяни писали про наявність якихось вольфрамових елементів уражаючих, які там мають дуже глибоко пробивати якісь бетонобойні конструкції, знищувати, точніше, бетонобойна система якраз має знищити бетонні заглиблені конструкції, але в результаті виявилося так, що прямо 2 на 3 метри, умовно кажучи, глибина 2, діаметр 3 метри воронка, це означає, що росіяни так і не змогли вставити туди, власне, вибухову частину в цю конвенційну боєголовку орєшника, чи як це взагалі розуміти?
0: Вони змогли туди вставити, бо вибух там був, вочевидь. Питання стоїть в потужності цього вибуху, і взагалі потужності цієї зброї в цілому. Не тільки окремо того суббоєприпаса, але от цього удара. Ми розуміємо, що ворог витратив на один цей орешник декілька десятків мільйонів доларів на один постріл. І в результаті, не можна сказати, що це був пшик, але якщо перевести це, скажімо, там в шахеди, чи, скажімо, в Іскандер-М, чи там в кінжал, мені здається, що це було б набагато більш гроші витрачені набагато з більшим толком. Зброя ця сира, вочевидь. Навіть з огляду на те, що там один не долетів. Другий момент, що задача такої, в першу чергу, це нести все ж таки ядерні боєприпаси, а не конвенційну зброю. Тому що ну, таким чином доставляють ці боєголовки, які, по суті, бомбардують, ну, тобто, які, ну, там, якби так, в сучасній зброї, оці боєприпаси, вони повинні

0: дура зганятися вниз на спеціальним ракетним двигуном. Ну чому? Тому що якщо вони просто падають згори ці боєприпаси, це не дуже ефективно. Якщо буде стояти більш-менш сучасна система ППО, така як Патріот, вона ці суббоєприпаси може позбивати. А якщо там іде мова про захист, ну скажімо, там авіаносця чи там якогось там іншого великого стратегічного об'єкта, ну вони ж збираються завоювати не з якоюсь маленькою Україною, а з країнами НАТО, у яких таких систем багато, то вона буде не дуже ефективна. І от вони показали свою надсучасну зброю. Це одна із їх останніх розробок. І є величезні сумніви, що ці гроші були витрачені правильно, що набагато більш потужна зброя є сучасна, ніж оці суббоєприпаси, які, ну, вочевидь, не здатні пробити там, якщо буде там бетоновані укріплення, якщо це буде на якийсь там складний рельєф місцевості, якщо там будуть якісь там пагорби, то знов-таки така зброя буде, ну, геть абсолютно неефективна. Знов-таки, знецінювати там орешник не варто, це доволі потужна зброя, але, як на мене, гроші витрачені абсолютно безтолково.
1: Добре, тоді ще одна частина цієї історії. Чи можемо ми припускати, що росіяни зараз, ну, по суті, по українській території тільки випробовують і доводять цю зброю, і зараз у них важливо, щоб воно, в принципі, там долітало до якогось квадрата, а далі вони вже будуть працювати над, ну, над бойовою частиною, точніше, над бойовими частинами цих суббоєприпасів? От така ж логіка теж може бути.
0: Ну, так воно, вочевидь, і є. Ну, тому що, ну, і таких видів зброї у Росії не одна. Це не тільки орешник, це, наприклад, той самий циркон, який вони, ну, теж в одиночних кількостях здатні виробляти. Ну, там, широка, от як була остання атака на Київ, там було 60 ракет, з них тільки дві було циркона, і це їх надсучасна ракета, яка, ну, дійсно там має доволі серйозні характеристики. Тобто вони працюють над розробкою нової зброї, і ця зброя, вочевидь, вона не проти України, а вона націлена в першу чергу на Європу, ну, тому що велика швидкість дольотів, її дуже важко збивати, і це, ну, явно не для України, а для Європи робиться.
1: Окей, давайте тепер про ще одну таку загрозу. Російське МЗС пише, ну і були ж уже навіть в новинах, чули, щойно були переговори між російським міністром закордонних справ і американським держсекретарем. Значить, погрожують ударами по об'єктах, пов'язаних, як вони пишуть, з проєктуванням, виробництвом та застосуванням БПЛА, а також центрах ухвалення рішень і командних пунктах у Києві. Закликають евакуювати іноземні посольства з Києва, ну, тобто, така дипломатично-політична ескалація, але там, ну, з точки зору того, а що може бути для дипломатів, американці чітко попередили, що будь-яка шкода, завдана їхнім громадянам, буде взята американцями до уваги і не залишена без відповіді. Евакуювати посольства ніхто не збирається, але, ну, от нам цивільним до чого, умовно кажучи, готувати. Тому що, ну, навряд чи Росія здатна щодня робити такі залпи, як це було в ніч на неділю. Але кілька таких залпів, напевно, ну, у них спроможності такі є. Як ви це бачите і чому вони, ну, вони ж раніше влаштовували масовані атаки, в тому числі Києва, тепер вони це роблять ще й там з додатковою істерикою на дипломатичному рівні. Що ви за цим бачите і до чого готуватися?
0: Ну, якщо Росія згадала про міжнародне право, яке вона кожного дня порушує, то значить, що справи у них ідуть дуже-дуже погано. Це значить, що у них там гарять НПЗ, це значить, що у них наші удари по їхній енергетиці, по їхньому ВПК дуже болючі. І вони роблять все для того, щоб нас налякати. Ну, це стандартна тактика Путіна, завжди піднімати ставки. Ну, іде гра, він піднімає ставки для того, щоб залякати свого опонента, нас в цьому конкретному випадку. До чого нам готуватися? Ворог здатен зробити ще декілька таких залпів. Ну, як мінімум декілька. Шахеди вони можуть виробляти, крилаті ракети можуть виробляти, балістичні ракети можуть виробляти. Сирішникам, ну, звісно, велике питання, яка кількість у них є. І, ну, як ми бачимо, що орешникам вони бояться бити по Києву. Ну, з огляду саме на те, що в місті Київ, ну, це не зброя не точкового ураження, а це зброя, яка накриває, ну, доволі велику територію, і вона не точна, ну, оскільки ці суббоєприпаси відкриваються на великій висоті. І вони можуть ударити по чому завгодно. По посольству Китаю, по посольству Сполучених Штатів, по дипломатам, по громадянам, які там представниками американських компаній там, і так далі, які знаходяться в місті Київ. Тому я не думаю, що це друга ракета, яка впала, вона летіла на Київ. Я думаю, що в неї була все ж таки якась інша ціль. удари по центрам прийняття рішень і по виробникам БПЛА. У нас тільки виробників БПЛА великого радіусу дії, от які летять на 1500 кілометрів, ті, що засвітилися десь в пресі, в відео і так далі, ну, як мінімум від 15 штук. І вони розкидані не тільки по Києву, вони по всій Україні. Тобто це залякування, це тиск. Чи буде такий удар? Більш ніж впевнений, що буде. Це будуть і там і балістичні ракети, всі прекрасно знають про наші проблеми з боєприпасами до Петріоту. Це будуть масовані атаки шахедами. Тому що треба робити нам, простим громадянам? Готуватися, треба мати запаси там води, ну, мінімальні там свої тривожні рюкзачки і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Сигнал повітряної тривоги, спустилися в укриття, сидимо, чекаємо, да, буде неприємний день, там буде наступний день важко, буде боліти голова, але ми все витримаємо.
1: Так, тепер давайте про асиметричні операції. Є заява очільника Служби безпеки України Євгенія Хмари, цитую, своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир. І це він говорить про далекобійні удари та спецоперації, зокрема і Служби безпеки України, але ми бачимо регулярно в звіті різних військових відомств про те, що дуже багато операцій робиться от власне спільно. Там і сили безпілотних систем, і там авіація, і знову ж таки артилерія, ракетники, і інші, ну і Служба безпеки, і Головне управління розвідки. От власне розвиток middle strike-ів, deep strike-ів. Він про це, наскільки я розумію, говорить. І от, ну я не знаю, там станом на другу половину травня 26-го року, чи справді ми вже вирівнюємо оцю нерівність на полі бою?
0: Все виглядає саме так. Ну, і на моєму боці тут статистика. Статистика, ну, будь-яка там. Є генеральний штаб, такий показує там кількість ударів, кількість там просування, кількість знищення ворога. Є неофіційні джерела, там, асінтери, там, які купують супутникові знімки, аналізують там, де відбуваються бойові дії і так далі. І вперше з 23-го року, ну, баланс сил, ну, як мінімум ми стримуємо ворога, а я дивлюсь навіть трішечки більш позитивно, що ми на багатьох ділянках фронту покращуємо своє тактичне становище. І це сталося з декількох причин. Ну, завжди, от, ну, як там, ну, авіакатастрофи ніколи не стаються з одної якоїсь причини, що один там якийсь болтик відкрутився і літак впав. Так і в цьому конкретному випадку. Чому російський літак падає? Тому що там Стерлінг перестав працювати, великі проблеми з оперативним зв'язком на фронті. Middle Strike наш дуже сильно розвився, і тут мова йде про дрони, тут йде про артилерію, тому що ми отримуємо велику кількість боєприпасів того самого дальняка, який працює на велику відстань, тут мова йде, і про Хаймарс, тут ми отримуємо велику кількість кабів, це теж Middle Strike, ну, тобто, він якраз так і класифікується, до 200 кілометрів, той самий ААСМ Хаммер. Почалась розробка, ну, вже там навіть першу партію українських кабів купили, да, це поки що каб-планер, да, тобто мова йде там про декілька десятків кілометрів, але це ж питання часу, коли до нього там зроблять реактивний двигун, і він почне працювати на більшу відстань, там, до 200 кілометрів. Уже там не приховують це все діло, там, Азов, там, та інші підрозділи публікують відео, як вони знищують ворога на дорозі між Ростовом і Мелітополем, да, тобто це основна їхня траса, спочатку ми зупинили залізницю на Мелітополя, тепер ми зупиняємо вже автомобільні сполучення, яке йде там вздовж Азовського моря. І логістика – це кров війни. Якщо ми зупинимо логістику, війна також зупиниться. Тому я от дуже обережно завжди ставлюсь до якихось прогнозів, але я думаю, що це літо, ця військово-літня операція і наша, і російська, вона пройде під, ну, скажімо так, під таким гаслом «Україна покращує своє становище».
1: Власне, про це президент Фінляндії дуже цікаво сказав. Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання, потім 3 роки це була стійкість, а зараз це суто математика, так сказав Олександр Ступ, президент Фінляндії. Зараз, за його словами, на одного загиблого українського військового припаде 8 загиблих російських окупантів, співвідношення втрат 1-8, при тому, що фронт фактично не рухається. Я пам'ятаю ці всі історії, які ми чули з 22-го року, що зазвичай та сторона, яка обороняється, має втрат, ну, там, втричі менше, ніж та сторона, яка нападає, вбитими і пораненими. Зараз дійшли, ну, за словами Олександра Стуба, я не думаю, що він вигадує ці речі. Я думаю, що він якраз спирається в тому числі на дані свого якогось розвідувального співтовариства, чи, може, ширше якихось європейських розвідувальних співтовариств. Але співвідношення одне до восьми – це така дуже сувора реальність для російських окупантів.
0: Ну, це жорстока реальність, скажімо так. Ну, абсолютно, ну, дуже хороше було інтерв'ю Сирський дав. Ну, до Сирського можна по-різному ставитись. От мене завжди кажуть, чи хороша людина такий-то військовий? Я говорю, ви що, за нього заміж збираєтесь, чи що? Ну, в якому смислі хороший? От він професіонал, він знає свою справу, він робить те, що треба. І от Сирський давав точно таку саму цифру. Він казав так, від 7 до 9 втрати, в залежності від ділянки фронту, в залежності від ситуації, від наявності боєприпасів, ну, багатьох факторів, там, погоди і так далі. От, тому жодних сумнівів в цьому немає. Крім того, нарешті зробили дуже правильні висновки, це в побудові укріплень. Ну, тобто, у нас були, на жаль, такі дуже погані ситуації, особливо на Донбасі, там, де, ну, проблема, там ґрунт такий дуже характерний, там глина така з камінням, там копати насправді дуже важко, і навіть на Донбасі побудували нарешті нормальні укріплення. Чому так Путін ісходить, топає ножками, каже, віддайте мені Донбас, тому що він розуміє, що він ці укріплення пройти не зможе. Тому так, да, кількість втрат, ну, моя особиста суб'єктивна оцінка приблизно така сама. 1:7, 1:8, 1:9, десь так.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Цікаві подробиці, значить, надходять в тому числі від осінт-каналів про те, що Орєшників, виявляється, росіяни запускали, можливо, аж два, але один з них не долетів. Я вже бачив навіть припущення, ну, оскільки там ця середньої дальності балістична ракета БСРД, балістична ракета середньої дальності з дальністю до 5000 кілометрів, вона летить от по прямій, умовно кажучи, ну, якщо на мапі дивитися, то припускали навіть деякі, що ціллю міг бути, ну, наприклад, мій рідний Кривий Ріг, але впало десь на Донбасі. Тобто ця система ще доволі сира. Ну, і важлива новина, закупили далекобійних артилерійських снарядів у великій кількості. Чому, власне, дуже радіють якраз українські гармаші. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, головне на сьогодні. Ми працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України. Зрозуміло, що це перший пріоритет. Напередодні ми говорили з президентом Франції, з прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії. Наша дипломатична команда зосереджена саме на цьому. І антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти. На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів. Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю, хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма Pearl працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансово, але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже Дуже важливо. Сьогодні в Америці день пам'яті, день національної поваги до кожного і кожної, хто у військовій формі захищав Америку і свободу. Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було би. І 20-те століття це довело абсолютно чітко. І зараз повномасштабна війна Росії не тільки проти України, але й проти самого формату такої Європи, Європи вільної, демократичної, об'єднаної. Саме євроатлантична єдність була і є основою економічного і багато в чому соціальному розвитку світу після Другої світової війни. Зараз без Америки теж всім складно. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною, для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Так само і в дипломатії. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. А також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, від Конгресу до громадських лідерів. Цю війну треба закінчувати і робити це достойно, звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, це не просто слова. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Ми обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. Я дякую усім в уряді, я дякую усім в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна у нас одна. Дякую всім, хто б'ється заради українських інтересів, як заради себе самого. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити смс-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На сьогодні загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших українських міст з боку Росії залишається таким самим, як і у попередні роки та місяці. Так у Міністерстві закордонних справ України прокоментували нові погрози Москви. У відомстві наголосили російські погрози із спробою шантажу та залякування іноземного дипломатичного корпусу. Також в МЗС зазначили, що готові посилити безпеку дипломатичних місій, які працюють в Україні. Ну і у Міністерстві, звичайно ж, подякували міжнародним партнерам, які залишаються в столиці та закликали союзників посилити тиск на Москву. Українська компанія FirePoint разом з партнерами з Європи працює над системою ППО Freya, яку позиціонують як більш дешеву альтернативу Patriot. Проект реалізується у співпраці України, Німеччини, Франції та Норвегії. З українського боку координується Радою нацбезпеки та оборони. Розробка спрямована на створення системи, що здатна перехоплювати, зокрема, балістичні ракети. Ну і за заявами розробників, Перші випробування з перехопленнями можуть відбутись до кінця цього року. Україна домовилась про діалог та політичні консультації з демократичними силами Білорусі, а також співпрацю у гуманітарній, інформаційній, санкційній та експертній сферах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками зустрічі зі Світланою Тихановською. Нагадаю вам, в зовнішньополітичному відомстві призначили посла з особливих доручень Ярослава Чорногора. Він опікуватиметься налагодженням співпраці із представниками білоруських демократичних сил. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
16: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади Державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і V, а також для частини посад у сфері освіти і науки, уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і, шановні, щоранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитуємо таке. Декриміналізація сексуальних послуг та порнографії. Яка ваша думка? Що ми маємо на увазі під словом декриміналізація? легалізація – це легальний статус, легальна сплата податків, ПДФО, військовий збір, все, що там завгодно, можливо, там профспілки, право на пенсію. Ну, тобто, от все, що можна собі уявити про звичайні реальні професії. Так от, як ви до цього ставитесь? Перший варіант я підтримую, другий варіант я проти. Голосуйте, будь ласка, в наступній годині про цю тему будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353. Це буде після 9-ї години. Наприкінці цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Говорити будемо про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава, доброго ранку.
1: Ну, давайте почнемо з того, що напередодні таки відбулася зустріч президента Зеленського з фракцією «Слуги народу». Говорили про війну, виклики для економіки, головні завдання держави на найближчі 6 місяців. Про таке сказав Давид Арахамія. Ну, і, власне, далі були і критичні відгуки. Жодне реальне питання на зустрічі не обговорює, так пише нардеп Желізняк. Не було прохання голосувати, не було кадрових питань, ніхто не питав про дінастію Міндіча, Єрмака. Як він пише, просто формальна зустріч, не зробило краще, не зробило гірше, тепло поговорили ні про що. Ну і ще один аспект, який я хочу на початку ж додати, дуже цікаво про це відписалася Мар'яна Безугла, яка сказала, що була... Точніше, написала у себе в Фейсбуці, що була на зустрічі з президентом, бо має запрошення, оскільки всі голосування досі координує з фракцією, хоча з фракції вийшла. Так от, що вона пише? Виникло дежавю. Ще півроку тому на тлі корупційних скандалів ми вже збирались, але натомість говорили про перспективи нереалістичного миру, і зараз ситуація повторюється. Знову корупційні історії не розбираються, а з'явились розмови про перемир'я. Таких висновок зробила серед іншого Мар'яна Безугла. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні окремо так пафосно зазначив, що Україна у нас одна, але зустрічався тільки зі своєю фракцією. Ну і, власне, що нам про це розуміти? Як ви бачите от результати, можливо, цієї зустрічі і те, куди буде рухатись політичний корпус український?
17: Ну, я так зрозумів, що зустріч носила такий протокольно-ритуальний характер. З одного боку, добре, що вона була, тому що з монобільшістю регулярно треба спілкуватися. Тим більше, там, крім президента, був присутній і глава офісу, і, власне, прем'єр-міністр України. Ну, тобто, якісь питання могли піднімати більш такого поточного значення, які дійсно необхідні з огляду на той перелік законопроєктів, які є зараз в парламенті, і за які треба голосувати. З іншого боку, президент, я так зрозумів, особливо не напружувався з цієї точки зору, щоб дійсно давати відповіді на якісь питання актуальні, або входити в якусь реальну дискусію з своїми там депутатами. Отут питання в тому, чи продовжує він їх вважати своїми депутатами, да? Тому що на одній там з попередніх зустрічей, це ще давно було, він фактично там сказав, що є якби ваша команда, є моя команда, тобто їх до своєї команди він вже не записував. Тут, знаєте, найбільше кидається в око, і це всі, хто були присутні, вони там про це розказали, хтось на умовах анонімності, хтось не на умовах анонімності. Що кидалося в око, було те, що, в принципі, не просили там конкретно за щось голосувати, якісь там реформи підтримувати. І оце, до речі, залишає цілу низку питань, оскільки від цих реформ і від цих рішень залежить в тому числі отримання фінансів від того ж Європейського Союзу. І якщо під всі ці речі голоси не будуть зібрані, або було якесь сподівання, що просто сам факт зустрічі з президентом, він виступить таким, знаєте, стимулом, який об'єднає народних депутатів, це тоді дуже такі наївні сподівання, оскільки депутати, як за певні законопроекти, не хотіли з монобільшості голосувати, так і не змінили, скажімо, свою позицію. Не виключно, що розрахунок ще на продовження сьогодні, бо говорили, що заплановані зустрічі начебто з представниками інших фракцій, які є в парламенті. Мені здається, що Зеленський там теж, мабуть, буде говорити такі загальні речі, про те, що треба єднатися, не розхитувати там ситуацію і ну займатися якимись там справами заради України. Але чи готовий ну на ці справи йти власне сам офіс, іти на поступки і повертатися до якоїсь нормальної співпраці, яка відповідатиме там чинному законодавству? Ну от мені здається, це питання залишилося відкритим. І це головний підсумок цієї зустрічі. Бо якщо це просто протокольно прийшли, ну там десь поговорили, розійшлися, ну то воно ефекту великого ніякого мати не буде.
1: Так, тепер давайте про іншу історію, оскільки росіяни почали залякувати не лише нас, а і, власне, представників дипломатичних місій на території України. Росіяни кажуть, що починають послідовне завдання системних ударів по Києву і, відповідно, намагаються схилити інші держави до того, щоби вивезли звідси представників своїх працівників, своїх посольств і консульств. Поки що ми бачимо тільки відмови від цих самих представників, але ну росіяни ж вступили також і в перемовини з американцями. Відбулася телефонна розмова між держсекретарем Сполучених Штатів і міністром закордонних справ Росії Лавровим. Той, знову ж таки, Лавров мається на увазі, сказав, що треба згадати про дух Анкоріджу, примусити Київ і Брюссель виконувати домовленості. Ну і навіть, а до речі, ще цікаво, що пишуть, допустив припинення бомбардувань Києві за наявності дзеркальної готовності київського режиму до ескалації. Ну і ще вони вимагали від американців припинення постачання зброї і будь-яких розвідданих. Відповідно, це було одразу відкинуто, тому що це не тема для обговорень, сказав Марко Рубіо. Ну і категорично висловився проти виводу з Києва дипмісії Сполучених Штатів, але зазначив, що рішення буде ухвалювати особисто президент Сполучених Штатів. Він, ну, Рубіо, не буде радити йому цю місію виводити. Ну і, відповідно, будь-які історії, так от, у випадку загибелі американських громадян з числа особового складу дипломатичних представництв та завдання шкоди майну диппредставництва двостороннім відносинам буде завдано великої шкоди, і це не залишиться без відповіді з боку Сполучених Штатів Америки. Отакі тези зараз публікуються. А чому раптом, якщо Росія там запускає і балістику, і різні типи взагалі ракети, оце Орєшник по Білій Церкві два дні тому прилетів, і ну якось їм не треба було про це попереджати різні посольські установи в різних країнах, а тепер вони виносять це на отакий міжнародний рівень і влаштовують додаткову істерію. Як ви це бачите, чого вони хочуть досягнути таким чином?
17: Ну, це в першу чергу ж інформаційна психологічна спецоперація, тобто вони намагаються таким чином роздути це питання, спробувати якось ініціювати паніку там в Києві, тому що ну вони розуміють, якщо, наприклад, якісь там посольства почнуть виїжджати, вони ж не зможуть це зробити таємно. Да? Це стане відомо, це буде публічна певною мірою інформація, і їм би хотілося, може, повторити от історію з початком повномасштабного вторгнення, да? Коли ми пам'ятаємо, як посольство дійсно з Києва виїжджали. Так, тоді таке було, і це, ну так, знаєте, дещо депресивно діяло в цілому на і на киян, і на українців, мабуть, в цілому. Але от, дивіться, спроба зробити це другий раз, причому без будь-яких ну реальних там причин, а просто через те, що в них патова абсолютно ситуація на фронті, проблеми з тими ударами, які Україна наносить по стратегічним об'єктам на території Росії, от їх змусила просто ну спробувати розкрутити цю тему, отак напряму звертаючись в тому числі до американців або опосередковано до представників інших там дипломатичних місій в Києві. Ну вони вже мають відповіді, вони фактично отримали відповідь від Рубіо, вони отримали пряму відповідь від представництва ЄС в Києві, да, що ніхто нікуди виїжджати не буде, і всі прекрасно знають, що собою представляє Російська Федерація, а от американці, тут дійсно головний же ж, мабуть, адресат був саме Дональд Трамп. Ну, Трампу на цьому фоні, мені здається, неможливо буде прийняти якесь інше рішення, ніж те, теж відповісти, ну, десь приблизно в дусі Рубі. Оскільки, ну, якщо навіть уявити на секундочку, що він якийсь подібний там наказ віддасть і когось там будуть виводити, ну, як вони будуть виглядати на фоні там інших європейців, які не збираються нікуди їхати і залишаються на місцях. Тим більше, що перед останнім великим обстрілом було попередження, так, від американського посольства, оскільки американці явно отримали попередження, ну, так треба робити згідно там документів, які ще давно були підписані, від росіян щодо використання Орешника, бо це міжконтинентальна, да, там ракета. І вони, тим не менше, просто всіх попередили, але ніхто нікуди не виїжджав. Ну, і знаєте, от ці заяви росіян, є ще один дуже цікавий факт, ну, він смішно виглядає, але з іншого боку і страшно. Тобто, коли вони кажуть, що вивезіть, значить, своїх представників, ну, всі ж прекрасно знають, де знаходиться посольство США. Да? Як, в принципі, інші посольства, це знов-таки публічна відкрита інформація, на картах все це є, і це не є якоюсь там проблемою. І коли росіяни кажуть там вивезіть, то вони опосередковано фактично визнають, що в них ні чорта не якась там, знаєте, ефективна зброя, яка може летіти з колосальним, значить, розбросом і попадати куди там завгодно, навіть якщо вони ставлять собі за ціль, ну, щось, наприклад, там конкретне. Тому виглядало все це, знаєте, як погано підготовлена акція з такого наїзду, максимального розмухування цієї ситуації, ну, але по факту вийшов пшик, який в черговий раз просто підтвердив абсолютно не силу, а, власне, слабкість Російської Федерації. Ну, нам до всього цього треба бути готовими, звісно, не ігнорувати там ні сигнали тривоги, нічого іншого, оскільки, ну, росіяни можуть це зробити. І, знаєте, мені ще здається, от в цих заявах було відверте таке спрямування на внутрішню російську аудиторію, оскільки це викликало тимчасову, але хвилю певного піднесення і певних позитивних якихось там дописів в бік, в тому числі, російського диктатора. Що от нарешті почнемо робити те, про що ми давно казали, нарешті це буде, там, ура, ура, ура. Ну, от, можливо, ще розрахунок був на те, щоб трошки потішити оцю абсолютно зетівську там аудиторію, яка, ну, останніми тижнями навпаки все більше і більше критикувала Путіна і якраз говорила про проблеми на фронті, про фактично там глухий кут на фронті і необхідність якось виходити з цієї ситуації.
1: Так, власне, про ці удари Рубіо попросив не вводити Сполучені Штати Америки в Оману, бо про наявність загрози проведення кампанії у вигляді серії масованих атак Києва розвідувальній спільноті Сполучених Штатів було відомо ще у березні. Власне, в березні і в публічний простір почали, в публічному просторі почали з'являтися ці дані. Ну, і ми теж про них, звісно, бачили, чули, говорили навіть в ефірах. Ну, але тепер, значить, при тому, що американці це знали, ми це знали, росіяни чомусь навіть для тої аудиторії намагаються подати це як на якусь свою новинку. А наскільки справді їм так залежить, ну, я не знаю, підгодувати якимось позитивом свою оцю фашистську зет-спільноту?
17: Ну, для Путіна це питання зараз актуальним стає. Дивіться, якщо він дійсно починає думати, як мінімум думати, про це є певні там свідчення, про те, що якось треба, ну, війну, якщо не закінчувати, то принаймні її заморозити, бо, дивіться, вибори в нього, потім вибори у Трампа, все це попадає на осінь, і очевидно, до них треба, ну, там, до російських тих же виборів все одно підійти з певними там стартовими можливостями, хоча ми розуміємо, що там намалюють стільки, скільки треба, але вибори в авторитарних чи тоталітарних державах – це інструмент легітимації. І для Путіна вони є, власне, важливими. Але 75% та населення прийме те, що скаже Путін, але є 25% активних у цих зетватників, які просто, ну, не погоджуються там з, як вони вважають, там, якими діями, вони вважають, що неправильно там ведеться війна. І тому Путіну, з одного боку, 75% він кидає оцю тезу, що війна може скоро закінчитися, ми якби стоїмо там вже на порозі, ну, підготовки там до її завершення, а цим він кидає от тезу, що ми будемо там знищувати Київ, як там написав один цей зетвоєнкор, що, ну, за місяць можна там, типу, місто перетворити на непридатне для життя. Ну, що, звісно, смішно, якби, але тим не менше видно, що цій аудиторії останні заяви сподобалися. Ну, а Путіну це важливо з цієї точки зору, щоб тримати цю аудиторію, ну, хоча б мінімально там під контролем, бо, дивіться, там є ще такі два механізми впливу на неї. Перший механізм – це суто репресивний, найбільш такі, які там розкривали рота, їх, ну, прибрали. Вони або десь там сидять, або вони вже, ну, зникли, тобто загинули, там, вбиті десь на фронті, за дивних обставин, до речі, деякі, і так далі. А іншим треба постійно щось подібне вкидати, щоб вони не сильно хитали човна, і тоді, коли там Росія дійсно буде готова закінчувати війну, ну, вони більш-менш якось правильно написали, там, визнали геній, значить, російського диктатора і так далі. Тому от їм кидають отакі тези на фоні оцих ударів, тим більше, що, дивіться, треба ще ж перекрити післясмак абсолютно незрозумілого використання того ж Орешника, над яким самі ж ці зетвоєнкори і сміються, тому що вони не сильно розуміють, навіщо це було робити, яка була мета. Ну, от їх годують тим, що ми обов'язково вдаримо по Києву, от вже ж були удари, значить, будемо бити далі і будемо бити по центрам прийняття рішень. Ну, ще, знаєте, таке іноді відчуття, що це взагалі вистава, яку ще влаштували конкретно для Путіна. От йому треба про якісь там міфічні центри прийняття рішень. Ну, значить, тут спробують там вдарити по урядовому кварталу, потім показати картинки, що от ми кудись попали, щось там знищили. Ну, це ж логіка росіян. Вони вважають, що якщо немає будівлі, то, відповідно, немає органу влади, немає інституції. Ну, але в демократіях воно ж працює трошки по-іншому.
1: Ну так, і власне є навіть думка про те, що росіяни зараз в інформаційному полі отак агресують, але це виглядає як агресія слабкого, а не агресія сильного. Оця слабкість позиції, чого дуже, напевно, боїться Путін, він таким чином намагається, ну, надути щоки і там якусь гойду влаштувати.
17: Ну, дійсно, тому що, дивіться, що найстрашніше для подібних режимів і конкретно для Путіна? Слабкість – це раз, але друге є ще гірше – це коли над тобою сміються. Тобто, коли над тобою саме сміються. А вони точно побачили за останні пару тижнів, навіть з рахуванням цього удару там по Києву, що над ними сміються. Тому що в них там от з парадом ця історія, ну, вона ж комічно виглядає. По великому рахунку, якщо так подивитися, це було, ну, максимальне приниження Путіна в публічному, скажімо, просторі. Йому треба якимось чином відігратися. От вони відіграються таким чином. Ми, значить, пороздуваємо щоки, знову витягнемо орешник, знову, значить, це запустимо, зробимо, бахнемо і покажемо всьому світу, що в нас є така суперзброя, яку ми можемо використовувати, в тому числі проти вас, але от зараз ми її, якби, типу, випробовуємо в Україні. Ну, приблизно такий розрахунок. Ну, для внутрішньої аудиторії частково десь це може зайти. Як я вже говорив, ця Z-аудиторія, ці заяви про бомбардування Києва, вона позитивно сприйняла. Але тут же є і небезпека. І будемо сподіватися, що вона спрацює. Коли Путін таки віддасть наказ це зробити, а це з великою ймовірністю буде. Ну, вони це ж роблять п'ятий рік.
1: Скоріше за все, давайте... це вже є як наказ, да, тому да. Що ще 3-4 спроби, ну точно у них є ресурс.
17: В них є ресурс, да, дивіться, вони це типу зроблять, воно не дасть такого результату, ми ж, ну, це можна однозначно казати, на який вони сподіваються. Не дасть воно абсолютно такого результату. І може ще бути так, що потім це ще більше обернеться проти Путіна, тому що, ну, воно не спрацює і власне не призведе до тих наслідків, на які вони сподіваються. Але йому нема вже куди діватися. Якщо вони вже такі заяви роблять, ну, слухайте, це ж буде виглядати тоді як повна профанація сили російської влади, значить, всіх лякали, а потім просто вийшов пшик, і ви кудись там пішли в кущі. Тому вони, да, це на кілька хвиль в них є запаси, нам головне до них гарно підготуватися. І тут, до речі, питання, знов-таки, до наших партнерів, ну, на фоні таких заяв, давайте до них ставитися серйозно, але й, будь ласка, тоді мінімально якісь наші потреби забезпечити, тим більше вони знають, в чому ці потреби є, і вони можуть їх забезпечити. Так що треба нам цю ситуацію от в такий спосіб просто використовувати.
1: Не просто не вивозите посольства, а, шановні, ще якось так трошки покрутіться, подивіться, пошукайте там в якихось тумбочках, ракети. Може, десь якісь у вас ракети для патріотів теж завалялися, вони нам будуть точно помічними. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Шановні, нагадаю, політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Ну і що? Тож, підбиваємо підсумки. Слухайте, мене подивували результати, я вам чесно скажу. Підсумки нашого з вами ранкового голосування, вкотре нагадую, що це не соціологія, бо у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але це думки тих людей, які зайшли на сайт radio.nv.ua і обрали той чи інший варіант. Отже, ми спитали, яка ваша думка про декриміналізацію секс-послуг та порнографії. Увага, проти 31%, підтримують 69%. Я не знаю, що так склалося, але, ну, отакі результати станом на, скільки там, 55-ту хвилину, 8.55. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини, після 9-ї буду приймати ваші дзвінки.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Для довідки.
20: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
21: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
22: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – декриміналізація секс-послуг та порно. За чи проти?
23: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
24: НВ Подкасти.
25: Реклама на Радіо НВ.
26: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
27: «Альянс Новобуд».
28: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
29: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
30: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок Дія.
31: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи цієї ночі запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та понад 120. Безпілотників наша протиповітряна оборона знищила більшість ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 9 ударних безпілотників і ракет. Ну і у повітряних силах додали щойно, що атака триває. В повітряний простір України зайшли нові групи російських БПЛА. Тож бережіть себе, будь ласка. Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають про нову шахрайську схему з фейковими надбавками до пенсій. Зловмисники розсилають у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито додаткові виплати. При цьому використовують символіку державних установ та фішингові посилання для викрадення персональних і банківських даних. У відомствах закликають громадян не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити конфіденційні дані та перевіряти інформацію лише на офіційних ресурсах. Найближчі півроку мають стати періодом максимальної концентрації держави на ключових напрямках, заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Каже, серед пріоритетів – підтримка армії, своєчасні соціальні виплати, стабільна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Під час зустрічі керівництва держави з урядовцями та парламентарями також обговорили дипломатичний напрямок і необхідність руху до миру без замороження війни, зі збереженням міжнародної підтримки та посиленням тиску на Росію. Арахамія наголосив, держава має забезпечити стабільну роботу всіх ключових систем в умовах війни. У кількох регіонах Росії, зокрема у Московській повітряній зоні, на початку червня запровадять обмеження для цивільної авіації. Про це повідомила Російська асоціація пілотів та власників повітряних суден. Згідно з новими правилами, цивільним літакам заборонять польоти нижче 5100 метрів. Виняток зроблять для регулярних пасажирських рейсів, медичної авіації та окремих спецробіт. У російських авіаколах пов'язують посилення обмежень з атаками безпілотників на Москву та інші регіони країни-агресорки. Ну а сьогодні відзначається Всесвітній день рудих – неофіційне свято людей з рудим кольором волосся, яке стало символом унікальності та прийняття себе. Руде волосся має лише близько 1-2% населення планети, за оцінками експертів. Свято з'явилось як ініціатива підтримки людей, які стикались зі стереотипами та упередженнями. І з часом переросло у міжнародні тематичні події та фестивалі. Сьогодні в соцмережах традиційно поширюють фото рудоволосих людей, а в різних країнах відбуваються зустрічі та фотосесії, що присвячені цьому дню. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про тему декриміналізації сексуальних послуг та порнографії. Ми запитували у вас в попередній годині в голосуванні, ви за чи проти. Ну, а зараз будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353. Що ми маємо на увазі під словом декриміналізація? Просто, щоб ми не заходили в різні формулювання. Отож, це легальний статус, це сплата податків, податок на доходи фізичних осіб, а значить, право на пенсію, зокрема, військовий збір, ну і все, що потрібно в даному випадку, зокрема, можливо, і профспілки, як це буває в деяких, наприклад, країнах Західної Європи. Набирайте 044-237-0353, давайте з'ясовувати, а якими мають бути основні аргументи – моральні, практичні, суспільні, які інші. Слухаємо вас, 237-0353, ви на лінії. Доброго ранку. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
3: Слухаємо вас.
2: Ви відключайте радіо, будь ласка, говоріть в телефон, як вас звати?
3: Доброго дня, пане Павле. Щиро дякую вам і всім працівникам Радіо НВ за те, що ви розвиваєте Україну і піднімаєте такі дуже важливі питання. Відповідь моя така. Необхідно дати волю українцям пізнавати себе. Адже рушійною силою розвитку любого суспільства є людина. А як, а звідки береться людина? Тільки у результаті кохання, сексуальних відносин. Отже, та держава, якій вибухи оргазмів приводять до народження нових громадян, а ще й здорових ментально, фізично, морально, то така держава є сильною, могутньою, розвиненою, сучасною. Продуктивні сили розвиваються, бо чим більше народу такого мудрого, а особливо нашого українського, то ми ніколи не будемо під гнітом москалів. Ми будемо сильні, розвинуті і сучасною державою.

0: ніде, якщо це легальна установа, то там обов'язкові там регулярні медичні огляди і таке інше. Ну просто щоб не поширювалися захворювання, які передаються статевим шляхом. Я правильно вас розумію?
1: Так. Ви абсолютно праві, що у нас це повинно бути як в Нідерландах або в Німеччині.
0: Я вас зрозумів. Дякую за дзвінок. Беремо наступну лінію 237-0353. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Любомир, я з Івано-Франківщини.
0: Прошу.
2: Я виступаю за декриміналізацію, тому що взагалі я вважаю, що перегляд порнографії є шкідливим процесом, але оскільки повністю це якось заборонити і контролювати неможливо, то потрібно якось взяти це у рамки. Ну, як навчитися правильно з цим взаємодіяти. Ну, також я вважаю, що це нагадує, наприклад, закон, сухий закон в Сполучених Штатах в 20-30-х роках, коли повністю заборонили виробництво і продаж алкоголю, тоді на цьому почали наживатися кримінальні елементи. Ну, і тому держава вже в 33-му році повністю легалізувала виробництво і продаж алкоголю для того, щоб отримати контроль над якістю продукту, для того, щоб оподаткувати цей процес, ну і щоб позбавити кримінальних елементів прибутку.
0: Так, слухайте, ще один аспект. Давайте я тоді вам це питання поставлю. Да, питання міцності родини і питання, знову ж таки, на якому завжди наголошує поліція, наприклад, контроль доступу для неповнолітніх. Що би ви тут порадили?
2: Ну, я так і кажу, це потрібно встановлювати обмеження. Повинна бути відповідальність, наприклад, використання неповнолітніх у виготовленні форму продукції також. Насилля потрібно обмежити, не можна заборонити на рахунок родини, ну, я не думаю, що це якось вплине.
0: Окей, почули вас, дякую вам дуже. Телефонуйте, до речі, і жінки теж, тому що у нас поки що лише чоловічі голоси. Декриміналізація порнографії і сексуальних послуг. Як ви до цього ставитесь і якими мають бути наші, як суспільства, аргументи за або проти? Слухаємо вас, 237-0353, ви на лінії, як вас звати?
3: Доброго дня, Саша Сумщина. Сексуальна енергія – це енергія грошей. І навіщо тоді в Україні стикі церкви, якщо ми розвиваємося бездуховно?
0: Ми про бездуховність будемо говорити в наступних програмах. Сьогодні не про це трошечки. 237-0353. Ви на лінії. Доброго ранку.
4: Алло, доброго ранку.
0: Ми вас слухаємо. Це як вас звати?
4: Пан Ігор з міста Дніпра, ваш постійний слухач. Я, звісно, підтримую легалізацію, сплату податків, пенсію, військовий збір, все як потрібно. Але одне питання, що це буде потім попит на розширення бізнесу цього. І в мене є коротенький, шикарний анекдот на цю тему. На цю тему. Можна я вам?
0: Якщо він ефірний.
4: Ефірний, да. Зустрічається два друга. Давно не бачилась. Як ти? Каже, та відкрив секс-бізнес. Ну і що почем, каже у вас? Ну, каже, орал 100 баксів, анал 200. Ну, а класика? Класика почем? Та класики поки нема. Я сам працюю.
0: Ладно, я не знаю, до чого нам цей анекдот в ефірі. Да, що ви пишете нам в коментарях? Фізіологію нігтем не роздушиш, щоб не були зґвалтованими дівчата чи жінки, а ще гірше, щоб їх не знаходили вбитими в лісосмугах, потрібно вирішити проблему борделів в першу чергу. Таке пишуть. Далі, звичайно, легалізувати так чи інакше цей бізнес працює нелегально, його кришує поліція, і це для кого не секрет. Краще хай податки ідуть в бюджет. Беремо наступний дзвінок. 237-0353. Хочемо почути ваші думки. Слухаємо вас.
5: Добрий ранок.
0: Відійдіть від радіо або вимкніть його, будь ласка. Як вас звати?
6: Вітаю, пане Павло. Олександр Васильович, Київська область.
0: Прошу.
6: Ну, в Конституції це питання можуть вирішити тільки депутати Верховної Ради. От. Але історично склалося, що еротика, порнографія, секс це сфера правління.

0: Я за декриміналізацію, але сумніваюся, що депутати, в котрих є вина, і 17 гривень пропало, за це проголосують. Дякую.
1: Дякую, що телефонуєте. Власне, про те, хто охороняє, то і кришує. Ми ж з вами теж спілкувалися, в тому числі минулого тижня, коли були затримання в головних управліннях національної поліції в декількох областях України. 2370353, ви на лінії. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Роман. Я коротко хотів би поділитися своєю думкою на цей рахунок. Ви знаєте, працював по цій лінії в органах внутрішніх справ, а саме в департаменті боротьби з торгівлею людьми. Це початок 10-х років. Саме по лінії моральності, скажімо так.
1: О, поділіться цією історією, це дуже цікаво.
2: Да, це, значить, напрямок роботи був. Зараз цей департамент називається по-іншому. Раніше це був департамент боротьби з торгівлею людьми. І там був напрямок. Безпосередньо займалися, значить, боротьбою з проституцією, називаємо це так. Тоді якраз цей час був Євро-2012. Цей попит був неймовірний, скажімо так. Тому, якщо підсумувати, я категорично за легалізацію. Ці явища завжди були, є, будуть. Вони повинні бути однозначно під контролем держави.
1: Слухайте, якщо ви навіть всередині системи попрацювали, вас там не переконали, що заборони дієві, що рейди по якихось оцих притонах, ну, таки на захисті закону? Чому вас не переконали навіть всередині системи?
2: Ну, я вам так скажу, я по цій лінії працював близько року. Щодня ми викривали черговий бордель. Це було в Києві, в Київській області. То я вам скажу, що за рік у мене жодних повторень не було. Можете собі уявити кількість цього явища в місті Києві.
1: Ну так, Євро-2012, напевно, були жнива, якщо говорити про такий тип бізнесу. Пробачте за мій цинізм, але ну що ж, йдемо далі. 2370353, слухаємо наступний телефонний дзвінок. Доброго ранку. Вимикайте радіо. Ви в ефірі, добрий ранок.
3: Добрий ранок, Андрій, місто Львів. Пане Олеже, цілком підтримую попереднього слухача, я як теж колишній правоохоронець, можу підтвердити одну річ, що тільки декриміналізація може вивести з тіні. По-перше, для когось це бізнес, для когось це хобі, але в цілому, як на мене, зараз у нас позиція страуса, знаєте, тобто коли проблема є, а ми голову ховаємо в пісок. Як на мене, декриміналізація от таких стосунків, вона призведе до того, що ті люди, які займаються ним сьогодні, вони зможуть офіційно оформитися на роботу, якби то смішно трошки не звучало, але вони зможуть сплачувати податки, зможуть держава контролювати, мається на увазі здоров'я пацієнтів, клієнтів, як їх там назвеш. І я думаю, це тільки піде на користь, аніж ото, що, знаєте, ми завжди замовчуємо, як в Радянському Союзі, коли сказали, що на сексу не було.
1: Я вас почув. Ну, дійсно, вже є думки колишніх співробітників правоохоронних органів. Навіть таке. Слухаємо наступний дзвінок. 2370353, ви на лінії.
4: Доброго дня.
1: Вітаю.
4: Мене звати Тарас, Київська область. Я теж підтримую питання легалізації. Знову ж таки, завжди є, як то кажуть, диявол в деталях. Так? Звісно, коли будуть прийматися закони, потрібно розуміти, чиї інтереси вони, як правило, відстоюють. Так? І те, що завжди є нелегальне, є завжди спокуса, це потім легальне зробити корупційним. Це можна порівняти, наприклад, як там на 90-х продавали цигарки, алкоголь, будь-який ларьок, там безконтрольно дітям і так далі. Зараз у нас є там закон, наприклад, від 18 років продаж чи від 21-го. Те саме стосується і, наприклад, контенту для дорослих, щоб не можна. У мене, наприклад, четверо дітей, два хлопчики. І я хотів би, щоб в них не був вільний доступ, наприклад, до порно-сайтів, порно-ресурсів, там дівчата, які стоять ввечері по вулицях, там на Кільцевій в Києві, так, і в відвертих у відвертому одязі. Якщо, звісно, це все буде в якомусь правовому полі, звісно, нас всіх турбує питання там моральності, ви там жіночку одну не дали їй договорити, бо це начебто інша тема, але я думаю, що всі, хто проти легалізації, вони, власне, переживають, що це, ну, якийсь там розгул буде цього всього неморального, тому що кожен зробив собі ФОП і тепер продає своє тіло чи свої фотографії і так далі.
1: Ну так, зрозуміло. Дивіться, про дітей. Це теж важлива штука. Ми це проходили з моїми дітьми, але у мене на комп'ютері чітко стояв так званий parental control, тобто батьківський контрол. З їхніх акаунтів фізично неможливо було зайти на будь-які ресурси з дорослим контентом. Ну і плюс це мені давало можливості обмежувати їхній час за комп'ютером. От, власне, ці речі, я думаю, ну, у нас це спрацювало, не знаю, можливо, ще комусь знадобиться мій досвід в цьому сенсі. Шановні, підключаємо до розмови людину з експертною думкою зараз. З нами на зв'язку генерал-лейтенант міліції у відставці, народний депутат України від фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
5: Героям слава і бажаю всім здоров'я.
1: Скажіть, будь ласка, от зараз у нас багато чоловіків, поки що, да, ми зараз закликатимемо дзвонити ще й жінок, говорили про те, що якщо ввести секс-бізнес і порнографію в легальне русло, ну, тобто, щоб ці люди могли платити податки, військовий збір, мати право на пенсію, там, і таке інше, ну, і держава би на цьому і бюджет забороняли. Є позиція Міністерства внутрішніх справ, зокрема, висловлена про те, що зараз, ну, не на часі декриміналізувати виробництво порнографії. Яка ваша думка з цього приводу і на що має звертати увагу суспільство? От ми запитуємо, якими мають бути аргументи за чи аргументи проти? Прошу.
5: Дякую за те, що ви даєте шанс громадянському суспільству висловити свою позицію. Це надзвичайно важливо. Бо тільки в дискусії народжується істина. Мене, як кажуть, дивує декілька питань. Перше, що до порядку денного потрапляє саме цей законопроект, а ті проекти, що стосуються підвищення грошового забезпечення військових, соціального їхнього захисту і інші важливі пенсійного забезпечення, вони чомусь відкладаються. Але це так, для того, що все-таки хтось хоче цю тему активізувати саме зараз. Якщо казати по сам законопроект, то насправді в ньому є раціональне зерно. По-перше, там справді підвищується відповідальність за втягнення порнографію саме неповнолітніх і малолітніх дітей. Підвищуються штрафи з 60 тисяч до 120.
1: Я би тільки криміналку зробив, чесно вам скажу. Так. Все, що стосується неповнолітніх, так, жорстко криміналка, але це моя точка зору.
5: Так, я до речі, погоджуюся з цим, якщо цей законопроект пройде перше читання, мої правки будуть стосуватись саме цього. Бо, вибачте мені, той, хто втягує неповнолітніх, він заробляє дуже багато, і просто дати йому можливість постійно сплачувати штраф, коли його зафіксують, це несправедливо. Тим більше, якщо ми ссилаємося на практику європейських держав, Сполучених Штатів, то там справді є дуже жорстка реакція на втягнення в порнографію, використання дітей, неповнолітніх, малолітніх з метою такого секс-бізнесу.
1: Через це, добре, це, а якщо ми говоримо про супер, ну, точно повнолітні за взаємною згодою виробництво контенту для дорослого або навіть сексуальні послуги, що тут має нас застерігати чи де ми тут?
5: Ну, насправді, тут потрібно продовжувати саме дискусію з громадянським суспільством, з представниками релігійних організацій. Ми не забуваємо, що все-таки Україна в більшості християнська держава, і тут треба, і сьогодні є висока довіра до церкви після ЗСУ, потрібно все-таки з ними радитись, як в цьому плані. Але однозначно я погоджуюся з тими дозвонювачами, що за забороною питання не вирішиш. Треба визнати насамперед державі, що сьогодні ця проблема існує. Насправді вона в тіні. І справді на ній заробляють як ті, хто використовують, і, на жаль, як ті недобросовісні правоохоронці, які кришують. Через це однозначно тут потрібно приводити лад. Але, підкреслюю, вивчити все-таки досвід більшості держав стосовно кримінальної відповідальності, все, що стосується неповнолітніх. Більше того, в цьому законопроєкті я не знайшов відповідальності за втягнення повнолітніх в секс-бізнес. У нас є випадки, вибачте, коли людей беруть як в рабство і використовують. Якщо він дорослий, що не повинна бути відповідальність за примусово? Теж треба це удосконалити. До речі, я спілкувався з багатьма з авторів, співавторів, вони погоджуються зі мною, що до другого читання це можна удосконалити. До речі, Міністерство внутрішніх справ, наскільки мені відомо, від одного з співавторів вже нещодавно дало згоду, що вони не проти такого законопроекту, але до другого читання будуть мати свої зауваження. Це в мене така, можливо, інформація, можливо, щось змінилося. Але я думаю, що правоохоронці мали би бути зацікавлені, щоб все-таки це жорстко регулювалося законом. Але я ще раз підкреслюю, коли мова йде про порнографію дорослих як бізнес, це має жорстко регулюватися державою, але щоб не сталося так, як з гральним бізнесом. Що ми говорили, представники влади, уряду обіцяли, скільки там будуть шалені кошти до бюджету. А виявляється, ця галузь не стала менше корумпованою, гральний бізнес. І ми знаємо цей орган, який при Кабінету міністрів був створений, керівника одного звільнили, по-другому кримінальна справа. Тобто такий варіант легалізації не дав бажаного результату. Через те тут потрібно не зарегулювати, але його регулювати. Дискусія піднята однозначно правильно, бо проблема є і її потрібно вирішувати. Я думаю, що сам законопроект, який потрапив в сесійну залу, він стимулює як представників Верховної Ради, уряду і громадянського суспільства до відкритої дискусії. Але мені видається, що треба було авторам більшу проводити все-таки спілкування, в тому числі і
1: журналістів. Про те, а що вони мали на увазі. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Беремо далі телефон. Дзвінки, вкотре закликаю телефонувати жінок. Ми говоримо про легалізацію порнографії і сексуальних послуг. От в такому справжньому варіанті, коли це податки, офіційне працевлаштування, право на пенсію, профспілки і таке інше. 237-0353, ви на лінії. Доброго ранку.
6: Добро.
1: Як вас звати?
6: Алло. Мене Саша звати.
1: Прошу.
6: Ось я став дзвонити, генерал і депутат, щось там розказує, якийсь проєкт. Я вам скажу так, як воно є. Я в церкву ходив і на ісповіді священнику говорив, на ісповіді, що я оцю фігню дивився.
1: Слухайте, давайте ми не про історії ваших сповідей. Є така штука навіть у церковників – таємниця сповіді. Тож давайте ви не будете цю таємницю виносити у прямий ефір Ютуба і ФМ. 237-0353, наступний дзвінок у нас на лінії. Ми вас слухаємо, добрий ранок.
7: Добрий ранок. Мене звати Сергій Дніпро. Я вважаю, що щодо цієї теми, вона чітко показана у фільмі «Траса 60». Коли є спокуса, є варіант вибору. Отже, спокуса є, варіант вибору є. Ризик має бути контрольований. Ну, попередні вже слухачі чітко сказали, що з ризиками треба працювати, медичний, фінансовий. І так само фінансова звітність, фінансова дисципліна. Я маю на увазі про податки. Приклади також там сказали. Німеччина, Голландія. Та на що видумувати тоді велосипед?
1: Зрозуміло. Слухайте, а якось у нас не складається, що не дзвонять ті, хто проти? Як ви гадаєте, чому такі не дзвонять? Ну, крім того, що можуть не встигнути, бо лінії справді зайняті, але ну якось так, ну не виглядає так, щоб наше суспільство було аж повністю за. А по дзвінках я чую, що зараз ну великих перепон не бачать.
7: Чому проти, питання стоїть, правильно я розумію?
1: Ну, чому не дзвонять ті, хто проти? Я ж знаю, що вони є.
7: Можливо, для того, щоб подзвонити, треба аргументація. Аргументація проти, тому що я проти, це не аргумент. Проти, поясніть чому. Наведіть приклади, покажіть ризики. Отже, якщо озвучувати ці питання, виникає, чим їх покривати, чим їх крити.
1: Зрозуміло, я почув ваше припущення. Дякую, що телефонуєте. Ось нам тут в Ютубі пишуть в коментарях. Я проти легалізації, бо тоді дуже злетять розцінки на ці послуги. Ну що ж, жартик зафіксували. 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо.
8: Доброго дня.
1: Вітаю.
8: Да, Сергій Київ. Декілька тез. Це за перше. Ну, ми повинні зрозуміти, що ця сфера послуг, ну, умовно, в лавках, вона давно існує, буде існувати і існувала вже довгий час. Тому ми розуміємо, що ця сфера послуг існує, і вона вже сплачує податки. Єдине, що податки вона сплачує конкретним особам, які дають можливість їй працювати за умови того, що вона не легалізована. Тобто об'єктивна реальність, вона зовсім інша, ніж ми собі уявляємо. Все це існує, податки платяться, єдине, що отримуючими податків є не держава, а відповідні особи. Це за друге. Ви знаєте, за моє довге життя я вже декілька разів, навіть в період самостійної України, тема легалізації цієї сфери послуг, я її так називаю, да, вона піднімалася вже декілька разів. У мене складається враження, що вона знову зараз піднімається і використовується, знаєте, як теплова пастка на гелікоптері. Тобто треба відволікти увагу людей від проблем, які є, ну, мабуть, більш болючими для можливців і урядовців. Да? І тому піднімається черговий раз станок порнографії і легалізації цієї сфери. І я думаю, що це нічим не закінчиться. Ну, моє враження, просто буде відволікання уваги на певному етапі, скажімо так, суспільних процесів в Україні.
1: Почули вас, дякую за те, що телефонуєте. Шановні, зараз будемо робити паузу, але я вкотре наголошую. Шановні жінки, наша жіноча частина розумної аудиторії. Після новин телефонуйте нам 237-0353, 044-237-0353, ну і телефонуйте також не тільки жінки, а й ті, хто проти цієї легалізації, тому що нам треба почути. У нас якось так поки що по дзвінках виглядає в одні ворота, але я знаю, що наше суспільство, ну, не таке однорідне. Пауза, новини і продовжимо.
9: Ми маємо поговорити. Для довідки.
10: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких не існує насправді, і містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У державній податковій наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Тож українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Чехія посилює правила для українських біженців. Уряд країни вже схвалив зміни до законодавства, що стосуються перебування гуманітарної допомоги та реєстрації. Влада пояснює це боротьбою зі зловживаннями, соцвиплатами та невдоволенням частини суспільства. Зокрема, планують жорсткіше перевіряти тих, хто має статус біженця, але фактично не проживає в країні постійно. Американські військові вдарили по мінних катерах та ракетних установках на півдні Ірану у центральному командуванні Сполучених Штатів. Пояснили це тим, що вони захищали американські сили, які виходять з Ірану. Своєю чергою, державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон і Тегеран можуть укласти мирну угоду вже протягом декількох днів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
12: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
13: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластись.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2019. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
20: Пахлава! Цукрова вата!
21: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
22: Україну змінюють люди поруч.
23: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
22: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
23: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
22: Волонтери, громадські активісти, священники.
23: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
22: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
24: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Так, шановні, ми маємо поговорити. Сьогодні говоримо про легалізацію порнографії і сексуальних послуг. Легалізації в тому контексті, що це податки, це офіційна реєстрація, це, відповідно, плата, ну, там, можлива пенсія далі, військовий збір, податок на доходи фізичних осіб, потім право на пенсію, ну, і все, що там включно з профспілками, так? Ну, і закликаємо дзвонити, перш за все, жінок тепер уже, тому що, як навіть в коментарях в Ютубі нам пишуть, жіноча думка дуже цікаво за чи проти, з мужиками все зрозуміло. Ну і далі, власне, ще важливі коментарі в Ютуб-трансляції. Медичний контроль в Україні нереальний, давайте реально дивитися на речі. В країні шалена корупція на всіх рівнях. Що ж, приймаємо такий аргумент. Ну і далі ще писали, не підтримую цей бізнес, людина, яка хоче купити іншу людину, не має нормалізуватись. Отакі навіть речі пишуть нам в ефірі. 237-0353. Ви на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
0: Наталія, якраз по темі. Нарешті жінка, я почекаю.
1: О, прекрасно, ви вже в ефірі, чекати не треба, це ми вас дочекалися. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу?
0: Я однозначно за легалізацію і поясню чому. Тому що ми маємо думати, як казала жіночка, про духовність, а духовність без тілесного неможлива. А ми знаємо, що у нас буде багато хлопців, яким це треба буде, і тоді такі послуги можуть їм допомогти. І тоді їх душевний стан буде краще. А якщо це все легалізовано, медичне обстеження проходять і так далі, то це буде на підтримку і наших тих, кому це буде потрібно. Про це не люблять говорити, але ми знаємо, що воно є. І бувають сором'язливі чоловіки і бояться йти на перший контакт, а трапляються жіночки, які обламують, а щоб вони знали, як це нам. Це не дуже гарна позиція. Ми всі люди, ми просто зроблені трішки по-іншому. Ось така моя думка.
1: Дякую, що телефонуєте. Власне, так, про краматорські так звані масажки вже були навіть матеріали в медіа. Тут ми фіксуємо, так, є попит, назвемо це так. 237-0353, наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас.
2: Алло, добрий день.
1: Добрий.
2: Дорошенко Володимир Миколайович. Я вважаю, що треба приймати не гарні закони, а правильні рішення. І для цього треба, щоб було послідовність в цих діях.
1: Послідовність діях – це ви зараз про потенційний закон про легалізацію порнографії. От як ви бачите, це треба чи не треба?
2: Для цього, щоб правильність було рішення, треба прийняти кодекс етики, і тоді послідовно вирішуєте, які цінності, крім духовних, є ще сімейні цінності, а немає ні в депутатів ні сімейних цінностей, ні духовних.
1: Так, ви зараз розказуєте, шановний, ви розказуєте про інших. Кажіть про своє враження. Треба чи не треба? Варто легалізовувати чи не варто?
2: Треба законність для цього. Для цього треба законність.
1: Так, а ви що думаєте? Так, ви особисто як вважаєте? Ви за чи проти?
2: Спочатку треба прийняти законність.
1: Для того, щоб зрозуміти, я за чи проти, нехай мені закон скаже, я за чи проти. Ну, шановні, давайте без таких речей. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
3: Я хочу коментар додати.
1: Прошу, ви в ефірі.
3: А, добре, я тоді хочу сказати, що я проти. А, тому що є багато моментів, про які тут говорили, і духовність, і хлопцям треба буде, і в Німеччині це легалізовано. Але чому ніхто не говорить про те, що ви бажали б для своєї доньки такої роботи? Ну, з людини заплатили, і далі може знущатися над жінкою. Це не дуже хороша історія, перше. Друге. Я за те, щоб пропагувати шведську модель. І в цій шведській моделі саме карають тих, хто створює попит. Не буде попиту, не потрібно буде надавати такі послуги, і жінки зможуть йти на іншу роботу. Там, де їх поважатимуть, там, де вони не ризикуватимуть своїм здоров'ям. Ну, якось так.
1: Почули вашу позицію. Дякую, що додзвонилися і дочекалися, тому що справді, ну я розумію, що пробитися в ефір, а я ж не бачу, хто дзвонить, я не фільтрую ці дзвінки. 2370353, наступний дзвіночок, слухаємо вас, добрий ранок.
4: Ага, доброго ранку.
1: Як вас звати?
4: Мене звати Олександр, я з Рівного. Ради вас чути, завжди вас чекаю, пане Павле, ваш ефір рано восьмій, що ви нам доносите зразу всю інформацію нічних атак і так далі. Ми зараз так живемо в страху, але дякую вам, і гарно ведете, проводите. Я за те, я слухаю ваш час, я за те, і багато я чую, так підтримують, і я в тому такому самому стилі підтримую, не стилі, а в тому такому, що треба легалізувати, тобто, щоб воно було все відповідно законно, все відповідно та далі, бо оце таке таємність, і туди-сюди десь там, а потім все, от вам навіть правоохоронець сказав, був в ефірі, бо я слухаю цілий ранок. І тому треба це все, щоб було легалізовано. Тому я підтримую, все вам найкращого, гарного дня.
1: Дякую вам за те, що телефон. Дякую за те, що регулярно слухаєте. Нам це дуже приємно. 2370353, наступний дзвінок на лінії, і вкотре закликаю телефонувати жінок. Ви в ефірі, добрий ранок.
5: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
5: Валентин.
1: Прошу, ваша думка.
5: Моя думка така, що не під час цей закон розробляється. Переселенцям нам би сказали, де що, як бути далі. А це роблять для кого?
1: Давайте ми не будемо змішувати теми. Тема переселенців буде, можливо, наступною. Чи одною з наступних. 2370353. Ви в ефірі, добрий ранок.
6: Доброго вам ранку. Мене звати Степан. Ну, хочу висловити свою думку з приводу. Я віруюча людина і юрист. Ну, таке поєднання. Дивіться, там попередній десь дозвонювач казав, що ну нам треба якийсь закон спочатку, щоб таке вирішувати. Ну так треба відкрити от Конституцію України, прочитати преамбулу. Ну на яких засадах приймали депутати Верховної Ради Конституції? От один з абзаців. Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями. Дивіться, заробляння на гріху, це не найкращий вид заробляння грошей. Ну, так можна злегалізувати, наприклад, і корупцію. Ну, теж непогано би було, в нас би гроші в бюджет.
1: Слухайте, я вам зараз процитую одну книжку, в якій Ісус сказав, хто сам без гріха, хай кине в неї камінь першим.
6: Ні, так ми ж не про гріх говоримо, пане. Ми говоримо про заробляння грошей на гріху. Ну, коли держава хоче на таких бізнесах заробити кошти, ну це, знаєте, то можна знайти, бо на чому виникла та вся проблема? Бо десь якісь, скажімо, не з дуже високими якостями моральними люди в погонах, які на високих посадах, почали дахувати. Ну, і зараз сплеск пішов у цього обговорення. Хоча на Радіо НВС проводилися ради про одностатеві шлюби і проституцію говорилося раніше. І то добре, що ви про це говорите, тому що ця тема, вона є. Ну, так як от багато людей кажуть, то ж воно є. І те, що хто без гріха, так ми всі гріховні. Але, в собі треба плекати якісь кращі якості, а не робити нормою те, що, в принципі, нормою важко назвати.
1: Почули вас, почули, добре, але дамо іншим висловитися. Сподіваємося все ж таки на дзвінки жіночої частини нашої розумної аудиторії. Інша лінія, тут чомусь не склалося. 2370353, ви в ефірі, добрий ранок.
7: Алло, добрий ранок. Мені здається, треба відрізнити відповідальність для учасників процесу, тут її немає бути, та організаторів. Мені здається, що залучення нових учасників процесу має залишитися кримінальним.
1: Тобто, якщо легальний заклад, але взяли нову людину, то значить уже посадити. Окей, 2370353, слухаємо вас, добрий ранок.
8: Добрий ранок.
1: Ви в ефірі, як вас звати?
8: Мене звати Аліна.
1: Нарешті у нас жіночі голоси, слухаємо вас, дякую, що додзвонилися.
8: Я буду спілкуватися російською мовою, тому що так буде швидше для мене. Я б, во-первых, хотіла би сказати, що я за легалізацію. І, скажімо, відповідь женщине, которая сказала, что она против, потому что не хотела бы, чтобы ее дочка занималась такими вещами, таким образом зарабатывала. Но я хочу сказать, что каждый из нас что-либо продает, или свои знания, умения, или какой-то товар. В общем, каждый действует так, как он может, в силу своих способностей. И только от этой женщины, которая является матерью этой девочки, дочери, да, зависит, чему она ее научит, какое образование даст, какие ценности ей привезет, и таким образом. Вот. А что касается, почему зал, ну, потому что я давно живу в Германии, и я вижу, что это все существует, и никакой проблемы, и какой-то трагедии для общества это не представляет. И те, кто там работает, они частные предприниматели, и я не думаю, что там кто-то над ними изнущается, или там они продают себя, они продают свои услуги. Вот так.
1: Почули вас, дякую, що телефонуєте аж з Німеччини. 237-0353, слухаємо наступний дзвінок. Добрий ранок.
10: Алло.
1: Ви в ефірі, як вас звати?
10: Мене звати Марина Романенко, я хочу додати коментар до цієї програми.
1: Прошу, прошу, ви вже в ефірі, ми раді вас чути.
10: Мені хочеться сказати декілька речей. Перше, всі, багато хто ратує так за цей закон, про те, що потрібно, щоб все було відповідно закону, але потрібно жити в правовій державі, де буде все відповідно до закону, але Україна такою не є. І навіть якщо прийметься закон, це не означає, що не буде корупції, не буде торговлі. Наступне, Германія, про яку так всі багато говорять, це країна, в якій лише кожна п'ята з жінок, які займаються цією діяльністю, є німкинею. Всі інші – це нелегальні жінки, яких втягнули обманом так чи інакше. – І мова йде про рабство, про використання жіночого тіла. Це рабство, з якого неможливо вибратися. І всі, хто за легалізацію. Так, спільнота, може, в Німеччині не знає про те, скільки сексуальних рабинь працює в цьому. Це величезна торговля жінками, які не можуть вирватися з цього. Більш того, є ціла сфера чоловіків, які закохують в себе жінок, а потім бідкаються про те, що їм погано, і ти маєш попрацювати, щоб я віддав борги. І так втягують жінок в це рабство. Ну, тобто в цьому потрібно розбиратися. І всі, хто за легалізацію. Ви серйозно? Ви про рабство жінок хочете? Ну, і останній коментар, що мама має навчити. Ну, давайте взагалі в усьому звинуватимо матерів. А це не про це. Це про те, що в житті бувають різні обставини. І поки існує попит на жінок, і поки нікого не цікавлять, у який спосіб ці жінки потрапляють туди, і що багато з них не мають вибору. У них забрали документи, вони не можуть вийти з цих обставин, їх залякують, б'ють, морять голодом, гвалтують, і багато чого з ними там відбувається. Ну і давайте от хтось буде за це платити податки, і на одну людину, яка платить податки, можливо, обрала цей шлях, буде там 10 жінок, яких туди просто запхали, вони не можуть звідти вийти. Не можна легалізувати рабство. Не можна легалізувати торговлю людьми.
1: Ми не говоримо зараз про торгівлю людьми, хоча ця тема мені дуже близька. Я кілька років працював в різних правозахисних організаціях. Слухайте, дивіться, у нас же зараз 100% нелегально. Якщо легалізується хоча б 20%, може це вже... Ну, хоч невеличкий плюс.
10: Ні, серед цих 20%, 90% серед цих 20% буде нелегальна торговля жінками.
1: Почули вас, почули. Цей ризик дуже важливий, і це справді не має бути чимось спільним з торгівлею людьми і примусовою експлуатацією. Тут 100% я підтримую подібну думку, але чи означає це, що взагалі не потрібна легалізація? 237-0353, ви в ефірі, добрий ранок.
11: Доброго ранку. Що я вам... Я Василь Маркович. Послухайте.
1: Так, пробачте, щось не склалося. Зараз підключаємо до розмови наступного гостя нашого. Секундочку, шукаю титр. Значить, Олексій Дорогань, виконавчий директор BRDO, з нами на зв'язку. Пане Олексію, дякую, що підключилися. Слава Україні!
12: Героям слава!
1: Отже, розмова про легалізацію секс-бізнесу і порнографічного контенту, виробництва порнографічного контенту. На чому тут має бути акцент, да, де ми не подолаємо явище, яке є тисячами років, але ну, з моральної точки зору багато людей це засуджують. Де ваша позиція тут?
12: Давайте говорити про мораль, але давайте говорити про мораль в реальному житті. Чи морально, коли правоохоронці збирають данину з людей, які кидають один одному фотографії? Чи морально, коли обшуки, ці таємні покупці, коли ламають життя людям? Коли правоохоронці замість того, щоб боротися з торгівлею людьми, займаються незрозуміло чим, займаються корупцією? Чи морально, ну, припустимо, що давайте уявимо на секунду, що ми засуджуємо людей, які роблять такий контент. Чи морально, щоб вони страждали у в'язниці після цього? Чи, ну, чи це таке покарання, яке ми хочемо для цих людей? Да, тобто, якщо ми віримо, що це гріх, то може, ну, там пекло чекає на цих людей, не треба його створювати вже на землі. Тому мені здається, що навіть коли ми говоримо про мораль, то в нас різні уявлення про мораль. І потрібно, ну, говорити про мораль в контексті того, що відбувається. Україна в топ-10 країн по споживанню такого контенту. Очевидно, він є частиною, по суті, ну, нашого життя, тому що Україна в топ-10 споживачів цього контенту. І коли ми робимо вигляд, що ми все це засуджуємо, да, а насправді просто даємо можливість правоохоронцям на цьому заробляти, то це виглядає як подвійна мораль.
1: Навіть так, власне, а є вже якісь прорахунки, що заважає зараз, чи розуміння, що заважає? Ну, я пам'ятаю позицію міністра внутрішніх справ, який сказав просто не на часі. Але поліція завжди була проти, тому що поліція, окремі працівники завжди це кришували і якось їм з цим було зручно.
12: Ну, заважає, дивіться, по суті, є один великий бар'єр, крім позицій МВС і Нацполу, які, мені здається, перестали зараз публічно виступати за збереження кримінальної відповідальності по 301 статті. Основна загроза – це страх перед тим, що подумає суспільство, да, чи захоче хтось розбиратися, тому що, ну, я, політики переживають за рейтинги, і на перший погляд, під час повномасштабного вторгнення декриміналізовувати порнографію, якщо не розбиратися в деталях, може не бути популярним рішенням. Але вже після багаторічної публічної дискусії, після того, як ми вже бачимо конкретні пачки грошей правоохоронців, які на цьому заробляють, після того, як ми детально проговорили всі разом і про те, що торгівля людьми – це злочин, з ним треба боротися, ми, по суті, вивільняємо час правоохоронців на те, щоб вони цим займалися, про те, що посилюється, по суті, відповідальність за там, дитячу, іншу, ну, реально аморально страшну поведінку. Да, і ми просто декриміналізуємо, коли двоє повнолітніх людей один одному пересилають там голі фотографії. Мені здається, що от цей страх, він потрошечки зникає. Да. І це, напевно, найбільше бред. Тому що правоохоронний комітет підтримав цю декриміналізацію після довгих дискусій, в тому числі і з Нацполом, і з МВС, і з усіма іншими. Але цей законопроект не виносився в зал, мені здається, переважно через чутливість питань. Да,
1: тому що дійсно, якщо не розбиратися, то чутливі, це зрозуміло. Дякую дуже, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Але, на жаль, закінчився час моєї, що називається, роботи в ефірі сьогодні. Ми з вами побачимось завтра зранку. А наступного вівторка буде нова тема, і знову будемо приймати ваші телефонні дзвінки в програмі. Ми маємо поговорити. Шановні, все, побачимось завтра. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
21: Ми маємо поговорити. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
13: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий полісів,
14: поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
15: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
18: «Альянс Новобуд».
25: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Для довідки.
14: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
25: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
27: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Гарантувати 100% захист від масованих повітряних атак сьогодні не може жодна країна світу. Одним з головних факторів, що ускладнює роботу протиповітряної оборони, залишаються погодні умови. Про це заявили у повітряних силах. Там пояснили, під час комбінованих атак Росія враховує хмарність, дощі та грози. Через це складніше працювати мобільним вогневим групам, авіації та дронам-перехоплювачам, яким потрібен візуальний контакт із ціллю. Також у повітряних силах наголосили, захист великого міста – дуже складне завдання, навіть за наявності сучасних систем ППО. На сьогодні загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших українських міст з боку Росії залишається таким самим, як і у попередні роки та місяці. Так, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували нові погрози Москви. У відомстві наголосили російські погрози і спроби шантажу та залякування іноземного дипломатичного корпусу. Також в МЗС зазначили, що готові посилити безпеку дипломатичних місій, які працюють в Україні. Ну і у міністерстві також подякували міжнародним партнерам, які залишаються в Києві, та закликали союзників посилити тиск на Росію. Ну, а тим часом у патрульній поліції Києва повідомляють, що у столиці відновили рух транспорту, який був перекритий після масованого російського обстрілу 24 травня. Отже, рух транспорту відновлений повністю. На сьогодні вулицею Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, Гавенським мостом та вулицею Зрошувальною. Сервіс упізнання за татуюванням, що дає змогу встановлювати особи зниклих безвісти, вже отримав 500 звернень від громадян. Про це розповів уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Каже, з березня до травня у сервісі опубліковано понад 500 ескізів татуюванню. В цей період слідчі ухвалили понад 40 рішень про ідентифікацію осіб. Сервіс, зауважу, працює на базі порталу «Єдине вікно» Міністерства внутрішніх справ, використовується для ідентифікації тіл, яких доставили у межах репатріаційних заходів. Ну і у відомстві закликають громадян повідомляти про можливі збіги через форму зворотного зв'язку на платформі. Тайвань повідомив про нову активність китайських військових поблизу острова. Це вже друге таке патрулювання за останній тиждень. За даними тайванського Міноборони, біля острова зафіксували понад 20 китайських літаків, серед яких винищувачі та БПЛА. Разом з військовими кораблями вони проводили спільні навчання для підтримки бойової готовності. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для спостереження за ситуацією. Також Тайвань заявив, що у регіоні нині перебуває близько сотні китайських суден. Ну а у Сполучених Штатах розпочали підготовку до масштабного турніру зі змішаних єдиноборств. Його уперше проведуть просто на території Білого Дому. Для події вже монтують тимчасову арену приблизно на 5000 глядачів. Турнір запланований на 14 червня і стане першим професійним спортивним шоу такого рівня, що відбудеться біля резиденції президента США. У програмі 7 поєдинків, зокрема 2 титульні бої у легкій та важкій вазі. Ну і зауважу, що спортивне шоу збігатиметься із 80-річчям Трампа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: «26 день травня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години ми проведемо з вами в одному товаристві. Обговоримо 4 великих теми. І я сподіваюся, що по кожній з них у нас із вами з'явиться певна ясність. Про що йтиметься? Росіяни говорять про системні удари по підприємствах ВПК і центрах ухвалення рішень у Києві. Розпочнемо новими погрозами з Москви. Є реакція офіційна, є реакція так само і партнерів. Одним словом, сформуємо своє ставлення до того всього, що ми почули напередодні. Потім Дональд Трамп назвав дрібницею економічну кризу, яка сталася через війну на Близькому Сході, і вчергове наголосив на важливості будівництва бальної зали в Білому домі. До його останніх заяв перейдемо за 25 хвилин. В наступній годині буде теж 2 теми. Окупаційна влада Криму і півдня України запроваджує обмеження руху вантажного транспорту. Як вплине перерізання ворожої логістики на фронт? Цим питанням ми відкриємо наступну годину. Ну і на фінал останню тему, яку ми обговоримо, я заанонсую цитатою. Режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності. Так говорить Світлана Тихановська, перебуваючи на місці ракетного удару в місті Києві. Повернемося до цих слів і до її візиту наприкінці нашої зустрічі. Ось такий план. Просто зараз до нас доєднується Дмитро Жмайло. Це виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
3: Дякую за те, що зголосилися. Ну, бачите, те, про що говорили росіяни напередодні, тут, я думаю, варто сказати спершу про суспільну реакцію, тому що, дійсно, багато хто приводив слова Леоніда Кучми, та це ж було вже. А потім з'явилася ввечері і реакція офіційна, коли Андрій Собіга, перебуваючи, до речі, поряд із Світланою Тихановською на прес-конференції, сказав про те, що це чергові залякування. Тепер маємо продовження цієї історії. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорить, що Сергій Лавров, очільник російського закордонного відомства, під час телефонної розмови попросив його передати президентові Трампу повідомлення від Владіміра Путіна про те, що Росія битиме по Києву. Отак, прошу дуже. Що ви скажете, яка ваша реакція?
2: Нам потрібно чітко розуміти, що в Російській Федерації немає зараз особливих зрушень на лінії бойового зіткнення, вона грузна в боях, так, там ще будуть, на жаль, болючі просування з боку ворога, але зламати ситуацію, так як це було анонсовано, що 26-й рік стане роком розгрому української армії, ну, м'яко кажучи, до росіянам цього дуже і дуже далеко. Це по-перше. По-друге, бачачи ось цю стагнацію, куди заходить російська економіка, росіянам потрібно робити якісь нові дипломатичні ходи. Всі знають, що є таке негласне правило ведення війн, що центри прийняття рішень є умовно

0: вона робить з нами давно. Це перегрітий двигун, який працює на максимум потужності. Якби вони могли зробити ще щось жахливіше, то вони обов'язково зробили. Ну, очевидно, від нанесення удару тактичної ядерної зброї є ціла низка факторів стримування і противаг. Але якби могли, вони б однозначно це зробили. Удари по центрах прийняття рішення давно продовжуються. Вже мінімум пару років в сусідній будівлі з Офісом Президента України, ну, одна точно така із нароги інститутської Банкової, стоїть просто-напросто з розібраними верхніми поверхами. Вже долітали дрони до будівлі Кабінету міністрів України. Цей раз з нього знову повибивали шибки. Росія завжди цілить у центри прийняття рішень, але за рахунок захищеності нашої протиповітряної оборони, майстерності наших фахівців, їй всього не вдається. Ну і крім того, що означає удар? Удари – це що, символічно знищити будівлі? Ми прекрасно розуміємо, що вище військово-політичне керівництво знаходиться в укріплених підземних сховищах, які були побудовані ще за совєтських часів. Ми розуміємо, що там, де на Google картах, в тому числі, можна вбити командування сухопутних військ, там не перебуває ні командувач сухопутних військ, ні основний штаб сухопутних військ. Тому що перші інструкції, які щодо можливого протистояння, підготовки війни, і ще з совєтських часів, які затверджені, передбачають те, що будь-яка частина, будь-яка команда першим ділом має покинути своє основне місце розташування і своє місце базування, всім відоме, і перейти на запасні командні пункти. Тому це величезна піар-акція для того, щоб знову підняти а, ціну за свою договороздатність, і б, взагалі, хоч якось посилити свої позиції, от, власне, таким ударом.
1: Разом з тим, українське зовнішньополітичне відомство говорить про те, що ось ці погрози – це фактично таке підтвердження того, що росіяни намагаються тиснути на дипломатів. Тут я хотів би, щоб ви, можливо, цю частину прокоментували більше як експерт з російських гібридних впливів. На що розраховують, слухайте, в Москві? Тому що вчора близько 70 дипломатів, представників різних країн з'явилися в околицях метро Лук'янівська для того, щоб побачити, власне, наслідки цього обстрілу. Українське зовнішньополітичне відомство організовувало цю зустріч. Як на мене, це теж, ну, знаєте, така красномовна історія на тлі того, чим погрожують росіяни.
0: 100%. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що те, що Україна відмовляється взагалі залишати будь-які свої території без бою, тим паче ті території, за яку загинули десятки тисяч українських військових захисників і захисниць, тим паче, їм потрібно якось переломити цю карту. Ось вони ж, росіяни, накреслили, чому, на жаль, погодили американці, ось оцей свій план мінімум, з яким би вони хотіли завершити цей етап російсько-української війни, тому що, скоріше за все, навіть після припинення бойових дій, нас за 3-4 роки чекатиме все одно ще одна гаряча фаза. Це те, що ми залишили територію Донеччини, умовно заморожування лінії бойового зіткнення, ну, а якщо говорити прямо, то залишення території Донеччини, а потім будемо домовлятися. Це все нібито зроблено ж для того, щоб сохранити Росії ліцо. Або ми захопимо силою. Із захоплення силою якраз в цьому році вийшли найбільші проблеми. Ми ще не виграємо цю війну, але ми точно її не програємо, і ми в найкращому становищі з самого початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але відступити від цих позицій і погодитися просто на замороження лінії бойового зіткнення, ну, це ж означає для Москви програти в дипломатичному плані. Тому що ще в 2023 році, після наших невдалих контрнаступальних дій, пов'язані з низкою внутрішніх факторів, з перекриттям нам західної військової допомоги і те, що було втрачено дорогоцінний час, ми ж одразу взяли за основу, що ми згодні на замороження лінії бойового зіткнення. І відповідно, так як ми вже проявили найбільшу гнучкість, росіянам потрібно витиснути щось іще. Тому вони якраз і піднімають таким чином ставки, щоб знову почалися контакти, щоб знову американці почали піднімати це питання в кращому випадку, щоб все це йшло на міжнародній арені. Ну, і створювати якраз таку картинку, щоб відповідно приходив потім посередковано тиск на офіційний Київ, що ось-ось і Росія просто ракетами цільово познищує саме центр прийняття рішень. Тут з'явиться величезна зона нестабільності, не буде легітимного керівництва, ну і відповідно в Україні запанує хаос. Це така, скажімо, дуже проста, зрозуміла многоходовочка, якою росіяни зараз хочуть просто-напросто залякати світ. Але я повторююся, якби Росія могла, вона б давно, ще 2-3-4 роки тому, познищувала центри прийняття рішень. Але, на щастя, такого немає. І зараз у неї немає такої можливості. Навіть якщо уявити, що в них є дуже чітка конкретна політична воля, то засобів для досягнення цієї волі немає. Ну і саме ураження будівлі Офісу Президента, це не означає, що знищити верхівку Офісу

0: президента, і взагалі президентську гілку влади, як таку в Україні.
1: Повернімося до обстрілу і, власне, те, що я маю на увазі кілька днів тому, кількаденного, та і того, що росіяни використовували. Ракета «Орєшнік» в околицях Білої Церкви, але от з вчорашнього дня почали з'являтися припущення про те, що цих ракет могло бути дві. Окремі моніторингові канали про це писали напередодні. Нібито одна з цих ракет або частина цієї ракети впала на територію, на окупованій території Донецької області. Що ви скажете в цілому про таку ймовірність, і чи ви розумієте, на чому базуються ось ці припущення?
0: Вони базуються на тому, що було знайдено відео із камер спостереження, і дійсно говориться, що на кадрах, на цих кадрах, де нібито є прильоти Орєшника, є недобудований торгово-розважальний центр Роуз Парк у Донецьку, і відповідно так, як камера направлена на північну та північно-західну сторону, що, мовляв, прильоти цієї ракети, другого так званого Орєшника, могли бути або в районі, десь в районі Авдіївки, Краматорська, Слов'янська, Ізюма, Вовчанська і аж до Білгорода. Да. Крім того, там фіксуються кадри, що кадри на цьому відео, перепрошую, що дата 00:59, тоді як по Білій Церкві враження Орєшником сталося о 1 годині 16 хвилин вночі. Тому дійсно так і з'явилася така теорія, що, можливо, був другий Орєшник, і відповідно він не зміг досягнути цілей, що він впав або на російській, або на окупованих територіях, ну, відповідно, росіян про це не анонсували. Тут є дуже важливий нюанс, що Орєшник – це зброя стратегічна, це балістика середньої дальності, але із швидкістю, ну там, понад 12 тисяч кілометрів, але вона ж йде так само по балістичній траєкторії. І от найкоротша балістична траєкторія, яка може бути в Орєшника, це 700 кілометрів. Тобто від спускового майданчика, якщо уявити, що це Капустин Яр, до саме цілі, це, ну, по прямій має бути не менше 700 кілометрів. Тому джерела, які запустили цю гіпотезу, їх дійсно недостатньо. Чи працює над цим наші розвідувальні органи? Так, 100% вони працюють. І якщо буде більше доказової бази, я думаю, українська сторона оприлюднить цю інформацію. Тому що з Орєшником у росіян давно є проблеми. І зараз, відповідно, наша група фахівців збирає уламки в місті Біла Церква для того, щоб їх подальшому проаналізувати. Тому, я думаю, ми або зовсім скоро дізнаємося більше деталей, або, можливо, це просто ще один такий інформаційний вкид, якраз і одна із спецоперацій. Ну, тому що кадрів з камери спостережень, ну, м'яко кажучи, дуже і дуже недостатньо для будування подібних гіпотез.
1: Ну, з того, що я розумію, необхідні супутникові, принаймні, знімки, та з Донецька, з околиць Донецька і, власне, тої агломерації, про яку ви говорили, там аж до Білгорода. Тобто це могло би стати таким способом зверифікувати, було чи не було, так?
0: 100% це, плюс більше даних, агентурних даних розвідок з іншого боку, але, власне, те, що ж надходить інформація із самої Білої Церкви, що ураження саме від бойових частин Орєшника, ну, вони виглядають більш скромні. Цю тезу навіть підхопили російські пропагандисти, що так, мовляв, зовні не видно великих уражень, тому що Орєшник, він в основному руйнує підземні укріплення, що, мовляв, усі бойові частини глибоко зарилися під землю, але, власне, та інформація, яка з'являється від і рятувальників, і дослідників, які працюють на місці удару, що вирва від бойової частини там складає приблизно десь від 3 на 2, 3 на 3 метри. Це, тобто, фактично енергія удару того ж шахеду. А ми говоримо про там 36 таких бойових частин, які, ну, потім розділяються із основної бойової частини. Тому треба більше даних. І тут виключно по космічним змінкам не можуть бути якимось рятівником. Тут дійсно потрібно більше збору інформації або розуміти, хто запустив, власне, це обговорення і з якою метою.
1: Я вам, по-перше, хочу подякувати за те, що ви дійсно розставили ці акценти, тому що дійсно там чутки ширяться, і ми, певно, якраз і є тут зараз з вами для того, щоб їх розвіювати, розвінчувати, аби підходити до інформації в спосіб верифікований. Та тому добре, мені видається, що ми цю історію розглянули, але я би тут повернувся до прильоту саме по Білій Церкві. Та були на місці експерти, був огляд конкретно місць падіння блоків Орєшника, і є висновки про те, що ну там не є він настільки руйнівним, як намагаються продавати це самі росіяни. Defense Express теж як профільне видання доходить до такого висновку. З тієї інформації, що ми вже зараз маємо з Білої церкви, який ви для себе висновок робите про, про саму цю ракету середньої дальності, про цю стратегічну авіацію і про те, що можуть росіяни, маючи такого орєшника?
0: В них не все гарно із ракетною програмою, крім того, якраз те, що повідомляється із полів, що так, там позруйновані самі бойові частини через великого кінетичного удару, але ну можна позбирати багато інших уламків, якщо знову там буде знайдено багато західної і підсанкційної електроніки, то це ну ще буде одна із хвиль якраз для роботи наших дипломатів. Те, що інформація, яка з'являлася раніше, найбільше зараз небезпека орєшника, навіть не в військовому плані, а те, що Росія привчає світ, що бити по Україні балістикою з ядерним призначенням середньої дальності, стратегічної балістикою, це входить в порядок речей. Ну, тобто, яка є адекватна реакція? Де нові поставки зброї? Де зроблені якісь фінансові? Де вводяться якось швидко санкції? Тобто, оце, що ось ці червоні лінії, які сам світ виставив стосовно незастосування ядерної зброї, от, власне, Росія їх так поступово-поступово підточує і звикає світ, що можна бити, в принципі, балістикою середньої дальності стратегічної по території іншої країни, і особливо відповідальності за все це не понесеш. Ну, можливо, світ і влаштовує, коли це стосується України, але ж це правило, яке почне грати абсолютно по всіх фронтах, що можна бити балістикою, можна бити балістикою середньої дальності. Немає ніякої у світу охороноздатності для того, щоб підтверджувати мирні наміри. Тому ось це найбільш небезпечний трек, і саме в те, як реагує глобально весь Захід. Стосовно військової мети, орєшник показує, що він є ефективним лише із використанням ядерної частини. З неї без ядерної частини він ефективним не є. Ті ж кінжали, калібри, онікси, іскандери, саме в балістичній модифікації, під час масованих повітряних атак приносять більше шкоди українській економіці і цивільній інфраструктурі, ніж саме той орєшник. Тобто ми розуміємо, що ця ракета коштує мільйони, 36 бойових частин нанесли такі самі ураження, як від прильоту 36 шахедів. Орєшник за кращому, в кращому випадку робиться 2,5-3 місяці. Точна сума виробництва, ну, вартість виробництва, вона невідома, ну, але це обраховується десятками мільйонів. 36 шахедів Російська Федерація здатна виготовити за 8 годин. От, власне, вся ця математика, економіка війни. Тому, підсумовуючи, в військовому плані, на щастя, так, вони не такі руйнівні. Дуже добре, що Росія показує, на що здатна її балістика середньої дальності, бо це ж, власне, та балістика і той ядерний арсенал, з якого який Росія порушує договір про нерозповсюдження саме ядерного арсеналу середньої дальності. Тобто це, ну, однозначно не такі, ми розуміємо, що не треба нам його боятися. А от те, що світ звикає до взагалі таких практик, оце дійсно те, що викликає занепокоєння.
1: До речі, щодо сприйняття світу, я думаю, так, щоб вже геть, знаєте, закрити цю тему, підсумувати історію з Орєшником. Те, чого прагнули росіяни, будуючи цілу всю комунікацію навколо нього, та я говорю від той самий там початковий момент, коли Владимир Путін представляв цей орєшник, ми пам'ятаємо, яким чином, як лагідно він про нього говорив, та і до моменту сьогоднішнього, коли фактично там через перекладні, знаєте, через різні способи, він намагається переказати Дональдові Трампу про те, що будуть ось ці атаки на Київ і в подальшому. Якому то вони ставили і чого вони досягли, зрештою? Давайте я так запитаю, а ви от на це, якщо подивитись з точки зору саме там пропаганди і комунікації, то було би добре.
0: Вони ставили багато цілей. По-перше, як там вони надіялись, що, власне, такими діями вони зможуть активізувати мирний трек. Тобто їм потрібно, от зараз, пам'ятаєте, можливо, ми з вами раніше спілкувалися, десь там, можливо, пару років тому, що Україну заганяють в глухий кут, і нам потрібно перевертати цю шахову дошку, виходити з цього глухого кута, і тоді в нас була Курська операція, тобто зміняти парадигму. От зараз вся та сама ситуація, тільки вже Росії потрібно перевертати цю шахову дошку. Вони впираються на фронті, знищена майже їхня стратегічна авіація, ті борти, які літають, цього, м'яко кажучи, недостатньо. І тому вони роблять, власне, ось такі кроки. Оці запуски орєшникам, оці всі бравурні презентації, знову погрожування ядерної зброї. Їм потрібно якось тепер Москві розштурхати цей світ і знову перекрутити ситуацію на свою користь. Тому так, вся ця комунікаційна лінія, на щастя, теж провалилася, тому що Путін, який перебуває в певній ізоляції, не до кінця розуміє реальне становище в Росії і в усіх її сферах. І, скажімо так, оця руська розхлябаність, бажання постійно на чомусь вкрасти і прикрашувати свої доповіді, а від самого низу, коли доповідь доходить до умовного Путіна, цих прикрашувань стає в десятки разів більше і приводить до ось оцих, власне, міжнародних дипломатичних провалів. Тому так, ця історія, яка абсолютно перестала будь-кого лякати, і тому, власне, якраз наші дипломати і водять представників іноземних дипломатичних місій, щоб вони побачили ось таке руйнування, але це не та зброя, якої має боятися світ. Ну, тому що, якщо власник гаражу в Білої Церкві якось витримав цей удар, то, я думаю, якось і світові лідери теж зможуть його пережити.
1: Очільник Служби безпеки України Євген Хмара напередодні коментував далекобійні удари Служби безпеки, спеціальні операції, які останнім часом були реалізовані. Він говорить про те, що це таке намагання поступово компенсувати або знівелювати, я би таке слово вжив, різницю у військово-технічному і мобілізаційному ресурсах між Україною та Росією. Очевидно, що мета – це наближення справедливого миру, ну це фундаментальна річ, та? Але я би на всю технічну частину тут звернув увагу, та? Тобто, фактично, не, скажімо так, не змагаючись симетрично там кількістю військовослужбовців, безпосередньо технікою на фронті, амуніцією і так далі, не змагаючись от в цій симетрії, тільки намагаючись нарощувати далекобійні удари, ми фактично можемо знівелювати ось цю різницю, ну бо будьмо відвертими, росіян просто більше, ну бо це природній там чи там математичний факт.
0: Та 100%, але тут, з вашого дозволу, пане Олеже, трішки детальніше зупинився, щоб зрозуміти загальну картинку. Знаєте, у минулі роки до повномасштабного вторгнення уявляли, які ж будуть виглядати собі війни майбутнього. Ну і, м'яко кажучи, весь світ помилився у тому, як виглядають війни майбутнього. Тому що станом на зараз війна майбутнього – це російсько-українська війна, і це війна США проти Ірану. І якщо ми звісно ж, підтримуємо цю операцію Сполучених Штатів, але Іран довів свою опороздатність. Тому що раніше світ мислив рамками спецоперації. Потрібно професійна армія, підготовлений персонал, чітке планування, високоточна зброя і, відповідно, от те, що зробили американці в Венесуелі, ось такими і в рамками і світ думав. Але зараз в нас і ми зайшли в етап війн на виснаження, високотехнологічних війн на виснаження, де, власне, тепер на перший план виходять швидкість виробництва, дешевизна, власне, цього виробництва, ефективність і сталість системи, і здатність її до масштабування. Тобто у росіян більше танків, більше людей, більше всього, і вони нас цим кількісно передавлювали, але їхні системи почали сипатися, а наші системи навпаки набувають стійкості. Тому зараз не потрібно там один орєшник, зроблений раз на 4 місяці, ось те, про що ми зараз з вами говорили. Якщо 36 блоків наносять приблизно такі самі руйнування, як 36 шахедів. Тільки 36 шахедів може Російська Федерація виготовити умовно там за 8 годин на одному підприємстві. І тут буде, скажімо, навіть не кількість секундарів, а чия система буде стійкіша. От чия система не зламається і в своїй живучості перевершить просто-напросто іншу систему. Ми зараз нарощуємо виробництво, нам є куди рости. Наш ВПК завантажений десь на 20 плюс мільярдів при можливості розростання до 55 мільярдів. І ми бачимо, як оце накопичення, ефект накопичення, коли ми перші наші далекобійні удари в 22-му році навіть не могли визнати, що це Україна б'є по російській території. І коли в ефірах, ну, в тому числі, яких я брав участь, говорили, та навіщо нам це робити, це ніяк не впливає на лінію бойового зіткнення. І ось тепер ми в році 26-му, напередодні літа, коли кожен такий удар вже безпосередньо впливає на лінії бойового зіткнення. І ця система працює і нарощується. Ми бачимо, як модифікуються дрони, як вони далі здешевлюються, і яка, відповідно, відбувається в історії. В Росії навпаки, вони вже не можуть подвоїти. КНДР все ще могла вигребла, Китай, яку допомогу міг, таку і надав, бо йому треба ослаблена Росія. І, відповідно, ми десь стаємо до цієї історії більш стійкішими. Тому, підсумовуючи, одна із основних ставок, яку Росія робить на міжнародній арені, ми дуже детально переговорили, але всередині, ви подивіться, як ще посилились інформаційно-психологічні операції. Дуже різко в нас всі побачили чомусь лідери суспільної думки, керовони з Москви, що в нас, виявляється, є мігранти. Ну, вони ж з парашутів нам висадилися 2 тижні тому, їх і стало різко багато і різко в усьому. Знову запускаються тренди по ТЦК, ТСП і всьому іншому. Тому що, коли оці системи оборонні, коли армія на фронті стійка, дуже важко це пробити. Тому потрібно кошмарити міжнародних партнерів наших і кошмарити наше суспільство, щоб розкачати, щоб послабити хоч нас якось всередину. Тому в ситуації, в якій опинилася Москва, вона робить станом на зараз все, що може бути від себе залежне. Тому стійкість суспільств. Ось оце те, що нас виходить на перший план. І ця робота Служби безпеки, і те, що говорить Хмара, от якраз і стала наслідком цієї стійкості. Якщо ми не посипемося всередині, в нас точно буде в цьому році шанс завершити або поставити на паузу цю війну на справедливих умовах. Але до цього, ну, скажімо так, ще потрібно, м'яко кажучи, дійти. Ми не програємо цю війну, але ще, на жаль, і не виграємо.
1: І це така правда. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Тут, я думаю, варто якраз наголосити на ось цій стійкості, згуртованості, якщо хочете. І саме в цьому моменті я би хотів звернути теж увагу на необхідність надалі провадити подібні розмови. Тому що, прошу дуже, історія з цим ніби другим Орєшніком, яку ми тут детально розібрали, і в цілому той підхід, з яким Дмитро, який характерний для Дмитра Жмайла, він спонукає нас надалі в цьому контексті працювати. І це буде така апеляція, таке звернення до нашої аудиторії. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми тут на Радіо НВ робимо, є важливим для країни, для вас особисто, то ви можете підтримати нас донатом. Запрошуємо на сторінку radio.nv.ua, radio.nv.ua. Обирайте для себе комфортну, підйомну, зручну суму для того, щоб підтримати нашу роботу, і ми надалі у прямому етері. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерти з російських гібридних впливів у світі, щойно з нами наживо. А далі Ганна Ільницька, новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні знизились ціни на скраплений газ на окремих мережах АЗС. Як свідчать галузеві огляди, мережі ОКО та ВОУ зменшили вартість автогазу приблизно на гривню за літр, до близько 47 гривень 90 копійок. При цьому ціни на бензин і дизпальне залишились без змін. Водночас інші великі мережі зберегли попередні прайси, включно з вартістю газу. Найнижчі ціни серед основних гравців ринку традиційно пропонує «Укрнафта». Різниця між найдорожчим та найдешевшим бензином марки А95 на ринку становить понад 5 гривень за літр. Внаслідок російських атак в Україні на сьогодні на цю мить зафіксовано знеструмлення у кількох областях. В «Укренерго» уточнюють, без електропостачання окремі райони Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Харківської і Житомирської областей. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну і сьогодні в Україні згадують одну з ключових перемог козацького війська – битву під Корсунем 1648 року, що стала переломним моментом національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Бій відбувся поблизу сучасного міста Корсунь-Шевченківський, це, нагадаю вам, на Черкащині. Козацьке військо разом з кримсько-татарськими союзниками організувало засідку, внаслідок якої польські війська зазнали поразки і втратили командування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту nv.ua. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сергій. Сергій Лавров просить передати Дональдові Трампу попередження від Владіміра Путіна щодо майбутніх російських ударів по Києву. Про це говорить державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Власне, кілька джерел про це вже інформують. І з того, що я розумію, з того, що я бачу, та росіяни надсилають це попередження усім посольствам, а не тільки США, але йому Лавров, тобто Рубіо Лавров, зателефонував особисто, аби поінформувати напряму. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Максиме, мої вітання. День добрий.
12: Вітаю.
1: Ну, це така такий спеціальний підхід з того, що я розумію. Та? Ну, бо і сам Марко Рубіо про це говорить, що це був окремий телефонний дзвінок, але я тут радше навіть не про формат комунікації, а про те, що саме намагаються донести. Вам не віддається, слухайте, ну, погрозами там, не знаю, з 90-х чи зі шкільних навіть років, та? Коли один другому передає через третього про те, що буде кінець?
12: Ну, насправді це вчергово демонструє жалюгідність Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, тому що їх просто ставлять перед фактом, що Росія буде завдавати цих ударів. Тобто не йде якась розмова, торги, спроби про щось домовитись, якось деескалювати ситуацію. От подивіться, американці півтора роки працюють над завершенням цієї війни. А цей тристоронній формат вони запустили, була Джида, був Стамбул, був Анкоридж, Вашингтон. Скільки вже всього було, важко навіть перерахувати. Скільки разів Вітков їздив в Москву, щоб займатися там снахачеством, їсти соленія. Також величезну кількість разів і знову збирається їхати. А вони з Кушнером жодного разу не доїхали до Києва, але в Москву знову збираються їхати. І росіяни просто зрозуміли, що вони можуть робити там все, що завгодно. І дійшло до того так, що вони просто ставлять американців перед фактом. Незважаючи на те, що американці і так їх задобрять, і сяк задобрять, і знімають з них санкції, щоб вони могли нафтою торгувати. Ну от все, що завгодно для вас, росіянчики. Росіянчики такі, ну якщо прям все завгодно, то ми хочемо ще й українців погеноцидити. І вони сприймають тут з тієї подачі Марко Рубіо, це як якусь норму про те, що ну, нас особисто попередили. Це навіть як якийсь привід для гордості. Не просто там надіслали якусь ноту в посольство чи через особисто зателефонував і сказав, що от дуже важливо, щоб американське посольство втекло з України. Жалюгідність. І от найкращий дисонанс показує пані посолка Європейського Союзу в Україні, яка сказала, що вона нікуди їхати не збирається, що такі погрози росіян вони абсолютно неприйнятними. Жорстка така позиція, сильна, чесна. Ну і американці, які виглядають просто слимаками, безхребетними в цій ситуації.
1: Разом з тим, на що розраховують росіяни, намагаючись в такий специфічний спосіб комунікувати? Та, ну, бо, зрештою, Рубіо про це й говорить, що вони надсилають в кожне з посольств такі попередження. Є, до речі, посольства, які на це реагують окремо. Це амбасада Польщі. Вони попереджають Росію про наслідки через можливі удари по дипломатичних місіях у Києві, послуговуючись логікою росіян, та про те, що якщо ви там декларуєте, ніби це спеціальна воєнна операція, ну то амбасади, дипломатичні майданчики точно не можуть бути метою цієї операції, а відтак будуть наслідки. Та? Але ну, розуміємо, та? Тобто це намагання окремо комунікувати з американцями, виводити їх за дужки навіть в цій історії з посольствами, так?
12: Ну так, а просто росіяни ще вчергове, по-перше, для союзників демонструють, що на Сполучені Штати Америки не можна розраховувати, що це не та країна, яка займає жорстку позицію засудження агресії, підтримки союзників. Це також сигнал, тому що вони вже плюс-мінус зрозуміли, як будуть реагувати американці, вони це вчергове демонструють. Уявіть просто раніше, щоб росіяни ставили такі ультиматуми Сполученим Штатам Америки. ну, це був би скандал, це було б щось надзвичайно маловірогідне. От ви навели, до прикладу, реакцію поляків, ну, це принаймні якась більш-менш серйозна реакція про те, що ми нікуди не підемо, а якщо ви все-таки це зробите, то для вас будуть наслідки. Поляки можуть жорстко відреагувати, а американців не виходить зовсім. Для росіян це дуже важливо, я думаю, що в контексті їхньої глобальної співпраці з Китаєм в першу чергу, тому що, ну, вони показують, хто насправді щось вирішує, хто насправді на щось може повпливати. Тобто за півтора роки не те, що жодного прогресу Дональд Трамп не зміг досягнути, а ситуація тільки погіршилась, і російська неконтрольованість, вона тільки посилилась.
1: Андрій Сибіга назвав мету цих погроз росіянам спробою вплинути на західну ментальність. Тут я дослівно фактично це цитую. Це, зокрема, і насмішка над мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, а навпаки ескалюють. Зрештою, ви теж про це сказали, але я би якраз от в цій ретроспективі можливо і залишився, та, коли були намагання, були різні там спроби підійти до, скажімо так, до дипломатичного врегулювання. Минула осінь ознаменувалася планом Дональда Трампа, який багато хто називав планом росіян. Там була модифікація пунктів. Я думаю, ми теж це добре пам'ятаємо. Але цілковите фіаско. Ну, абсолютно нічого це не принесло. Те, в якій зараз точці ми перебуваємо, і з погрозами росіян публічними, і з тим, що дійсно навіть самі американці визнають те своє фіаско. Чи це є, ну, не знаю, там, показник, чинник того, що ми десь там в переломному моменті? Чи історія просто перманентно може надалі отак от і розвиватися?
12: Ми зараз знаходимося, умовно кажучи, в чистилищі, коли вже той світовий порядок, який існував раніше, він припинив своє існування, хтось це вже визнає, хтось ще тільки на стадії прийняття, а хтось намагається жити ілюзіями, що все нібито так, як раніше, просто, ну, от якась криза, яку треба подолати, і все налагодиться, і все буде як раніше. Знаєте, дуже багато людей думають, що якщо зараз все закінчиться, то стане як раніше вже не буде ніколи. Буде якось інакше, в чомусь схоже, в чомусь відмінне, але так, як раніше, вже ніколи не буде. І от саме те, що ми зараз спостерігаємо, це ось цей перехідний етап до усвідомлення того, що старий світовий порядок, він вже помер, а новий поки що не сформувався. І поки що в повітрі підвисає питання, а яким же він буде, хто буде його формувати і на яких умовах буде формувати. І зараз усі гравці намагаються якомога більше спробувати взяти на себе і продемонструвати усі свої можливості. Ну, у когось це виходить, а хтось Сполучені Штати Америки. Тому ситуація саме якраз така, ну і на жаль, не хочеться цього говорити, але цей спільний китайсько-російський план, він працює. І те, як вони розраховуючи відреагують Сполучені Штати Америки, так вони і відреагують. Тобто немає такого, що росіяни кажуть, ми вдаримо орешникам по Києву, вони ж це говорили, вони про це попереджали американці. І американці просто кажуть, ой, радимо громадянам поїхати. Немає такого, що вони кажуть, якщо Росія вдарить орешникам по Києву, ми передамо Україні томагавки чи щось типу цього. Якщо росіяни зроблять це, то зробимо ми це. Вони просто кажуть, ну що ж, така війна, капець, люди вмирають, кошмар, з обох боків щось таке відбувається жахливе, ой-ой-ой, треба закінчувати. І на цьому все. Абсолютно, повторюсь, безхребетність і жалюгідність. Таких жалюгідних Сполучених Штатів Америки на моїй пам'яті точно не було. Я не знаю, чи вони колись взагалі такими жалюгідними були.
1: А чи ви розумієте, про який момент говорить Марко Рубіо, коментуючи російсько-українську війну? Тому що там ясно, декларація про те, що вони готові зробити все можливе. В принципі, тут новини немає. Це щось, що ми вже чули. Та? Але разом з тим Марко Рубіо говорить про певний момент, в якому з'явиться ось це вікно можливостей знову зіграти відповідну роль. Тобто, коли би Штати знову зіграли певну роль. Як ви для себе ці слова розумієте? І звідки ось це знову? Ну, бо мав би бути тоді той перший прецедент, я його не помітив.
12: Ну, це, по-перше, першого прецеденту дійсно не було. По-друге, це просто скидання себе відповідальності і годування якимись там перспективами майбутнього, що от з'явиться якесь вікно. Можливо, завжди мене цікавляться ці політики або деякі аналітики, які кажуть, от тоді-то буде, що зараз є вікно можливостей, часто взагалі не маючи жодних підстав так говорити. Ну, от, назвати такі, от буде там-то вікно можливостей через півроку. Як? Чому? Як ви знаєте, що за ці півроку відбудеться? Як буде розгортатись війна в Ірані? Що зробить Китай відносно Тайваню? Яке, люди добрі, вікно можливостей. Так само і тут. Я не знаю, що там для себе, які можливості бачить Рубіо, але я вважаю, що багато хто, в тому числі і росіяни, стали значно менше сприймати його всерйоз, Марко Рубіо, безпосередньо. Коли він почав носити черевики на 3 розміри більше, щоб Дональд Трамп не подумав, що у нього ніжка маленька, бо Трамп вважає, що якщо ніжка маленька, то щось інше також маленьке. І тому Рубіо носить черевики на 2-3 розміри більше. І росіяни це ж також знають. І це багато що говорить про людину і про вагу її слів, і про те, який масштаб особистості взагалі виявляє ця людина. Тому таке.
1: Олександр Ступ, президент Фінляндії, напередодні заявив про свою готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах із Росією. По-перше, мені здається, тут треба оцінювати саму таку можливість, саму ось цю, сам цей потенціал. В разі, якщо європейці, Брюссель, впливові столиці, можливо, та найвпливовіші на європейському континенті, таки дійдуть консенсусу щодо особи, яка могла би репрезентувати. Чи це би наблизило до початку таких переговорів?
12: Перш за все, тут багато що залежить, наскільки Європа зможе знайти спільну мову з Китаєм. Ведуться різні перемовини, контакти на дипломатичному рівні. Зараз інтенсивність спала, особливо з затягуванням цієї війни в Ірані. Але певні контакти відбуваються. Якщо Європа з Китаєм глобально зможе домовитись, то другий етап вже більш формалізований буде якраз початок комунікації з Російською Федерацією. Наскільки це може бути Олександр Ступ? Це велике питання, тому що багато хто дав йому дуже багато авансів. Зокрема, з приводу Дональда Трампа. От я пам'ятаю, я казав, от подивіться, він поїхав, зіграв з Трампом в гольф, який він геній дипломатії, от зараз, а результат який? Який результат того, що Ступ там підлизувався до Трампа, вони щось там спілкувалися, подивіться на того ж Віктора Орбана. Який результат? Поки що говорити про те, що Ступ може бути якимось десь якісним посередником і переговорником, особливо в такому важкому і чутливому питанні, не доводиться. Немає просто успішних кейсів. Ви знаєте, є такі якісь тренери, які навчають вас чомусь, що вони знають. Вони досягли чогось там в спорті чи в бізнесі, вони мають реальні кейси, і вони вчать вас, виходячи зі свого досвіду, виходячи з якихось там загальновідомих технологій чи там знань, які вони здобули в процесі навчання. А є інфоцигани, які торгують повітрям, які просто розповідають про успішний успіх, і їхній єдиний здобуток – це торгівля оцим повітрям. Є дуже великий ризик, що пан Ступ є якраз представником цієї другої категорії, тому що, я не знаю за ним великих дипломатичних досягнень на міжнародній арені. Дуже багато шуму, дуже багато ось цього якогось шоу і авансів, а результатів немає. Нехай спочатку на чомусь меншому покаже свою ефективність, а потім зазіхає на щось більше. Я вважаю, що Європі потрібно послідовно дотримуватись своєї позиції, і хоч росіяни дуже не люблять Каю Калас, Кая Калас могла б бути ось цим переговорником, вона має чітку позицію, вона має серйозний стержень, вона має повагу в Китаї. І вона безпосередньо є головною дипломаткою Європейського Союзу, тому вона і має вести ці перемовини. Не потрібно йти американським сценаріям і шукати якихось спецпредставників. Знову ж таки, ця модель проявила себе абсолютно жахливо і неефективно. Не потрібно слідувати дуже поганому прикладу, мовно кажучи, треба просто брати і робити так, як ви робите, так, як це має бути, якщо ви хочете, щоб все завершилось в підсумку адекватним результатом.
1: Ну, добре, але якщо ми говоримо про Каю Калас, чи, скажімо так, функціонал, чи її мандат передбачає можливість чимось таким займатися, та, тому що вона, ну, відомо, делегована зараз до інших справ, і я не знаю, чи тут не буде раптом певної суперечності, навіть бюрократичної.
12: Я думаю, що тут бюрократичну суперечність можна буде вирішити, і це надзвичайно важливо, в тому числі і символічно, тому що якщо з Сі Цзіньпіном ведуть перемовини напряму, там Мец, Макрон, Стармер, ну поки що Стармер, там скоро буде якийсь інший прем'єр-міністр, але разом з тим, якщо от тут дуже важливий цей символічний обмежувач, запобіжник, градація символічна, що лідери говорять з лідерами, а на рівні нижче там говорять представники з представниками. І от представник Китаю в цій війні – це Російська Федерація. І от там від них має хтось говорити. І від Європи має хтось говорити навіть, ну тут виходячи на таку позицію, що не хтось з очільників держав, а хтось тут займається саме якоюсь дипломатичною складовою. Все ж таки, як на мене, ось цей формат діалогу, цей формат переговорів і домовленостей між Європою і Китаєм, і потім врешті, якщо дійсно прогрес відбудеться, початок перемовин з Російською Федерацією, це чи не єдиний варіант, за якого ця війна може завершитись в осяжному майбутньому дипломатичним шляхом.
1: Дональд Трамп, я думаю, до його особи варто повернутися. Напередодні він коментував економічну ситуацію у світі, говорить про те, що економічна криза, яка сталася через війну на Близькому Сході, є дрібницею. Говорить про те, що триватиме вона недовго, ну, одним словом, нічого надзвичайного, нічого серйозного. Чи матимуть ці слова, слухайте, наслідок для нього? Я не говорю про міжнародну арену, я радше говорю про тих американців, які щоденно платять за паливо, за бензин, і зовсім скоро, за пару місяців, підуть на вибори.
12: Ой, ну це велике питання до американців, насправді. Чи залишилась у них хоча б крапля гідності і хоча б пару звивин, які десь там ще ворушаться і запускають якісь мисленнєві процеси. Тому що, ну, людина відверто бреше. Вона брехала раніше, вона бреше зараз з приводу дуже багатьох питань. Він обіцяв не починати нових воєн, він її розпочав. Він купу разів вже оголошував про перемогу над Іраном, а ця війна досі продовжує тривати. Він вже десятки разів говорив про якісь позитивні зрушення в переговорах, що от вже майже сьогодні-завтра, післязавтра ми підпишемо угоду, і вона досі не підписана, і досі відбуваються якісь загострення. Якщо американці ще здатні до мисленнєвих процесів, якщо вони ще здатні адекватно оцінювати ситуацію, якщо деградація нації не дійшла до критичної позначки, то ми побачимо якісь серйозні зрушення восени. Але, ну, не факт. Я вже починаю прям дуже дійсно сумніватись, виходячи з того, що Трампу дозволяють ось це все, що Трампу сходить з рук файли Епштейна, йому сходить з рук війна в Ірані, йому сходить з рук погіршення економічної ситуації в країні, йому сходить з рук те, що він просто взяв і вибив собі імунітет на податкові перевірки. Це ж взагалі просто, навіть найбільш відбиті українські корупціонери, я думаю, вони просто тупо в шоці. На законодавчому рівні через Міністерство юстиції вибити собі імунітет на перевірку податкових декларацій, фінансових операцій для нього, родини, його компанії. Це просто божевілля якесь. І американці це хавають. Тому я навіть не знаю, чи там щось залишилось від цієї нації, чи ні.
1: Ну, бачите, я думаю, що в цілому про націю говорити це така довга розмова, і дійсно є різні настрої, є різні люди з різним досвідом, з різним впливом, очевидно. Окремі представники американської нації, з якими я особисто знайомий, перебувають в Україні і є бойовими медиками, наприклад, на фронті, тому будемо так до цього ставитись. Ну, але щодо Дональда Трампа, то листопад покаже. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Щойно, за коротку мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
15: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: «Альянс Новобуд».
17: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські атаки на Чернігівську та Сумську області спричинили пошкодження інфраструктури, пожежі та поранення цивільних. За даними місцевої влади та ДСНС, на Чернігівщині внаслідок ударів дронів згоріло близько 7 гектарів рослинності. Також пошкоджено житлові будинки і транспортну інфраструктуру. Пожежі вже вдалося ліквідувати. На Сумщині під обстрілами опинили житлові райони та об'єкти інфраструктури. Постраждали щонайменше 9 людей. У кількох громадах виникли пожежі. Рятувальники вже їх загасили. Правоохоронці викрили схему фіктивної мобілізації у територіальних центрах комплектування на заході України, як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Окремі посадовці вносили до реєстру оберіг дані померлих, засуджених, а також осіб, які мали відстрочку чи вже проходили військову службу. Крім того, підписувались фіктивні списки нібито мобілізованих військових. Загалом йдеться про понад 270 людей, яких внесли до системи без фактичного призову. Фігурантам вже повідомили про підозру, двох посадовців узяли під варту із можливістю внесення застави, зазначив Кравченко. Великі банки України домовились спростити доступ оборонних підприємств до кредитів і зробити фінансування більш доступним. Про це розповіли у Національному банку України. Загалом меморандум підписали 23 банки, що покривають більшість активів банківської системи. Вони погодились активніше кредитувати підприємства ОПК, як великі виробництва, так і малий бізнес, що працює на оборону. Йдеться про те, що кредити для таких компаній можуть видаватись на більш простих умовах із гнучкішим підходом до застави та вартості кредитів. НБУ зазначають, фінансування оборонної сфери вже зростає і цього року збільшилось на понад 60 мільярдів гривень. Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають про нову шахрайську схему з фейковими надбавками до пенсій. Зловмисники розсилають у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито додаткові виплати. При цьому використовують символіку держустанов та фішингові посилання для викрадення персональних і банківських даних. У відомствах закликають українців не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити конфіденційні дані та перевіряти інформацію лише на офіційних ресурсах. Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна буде до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Ну і світові ціни на нафту зросли на тлі загострення ситуації в районі Ормузької протоки та нових військових операцій Сполучених Штатів на півдні Ірану. Аналітики повідомляють, що нафта марки Brent подорожчала приблизно на 2%, наблизилась до $98 за барель. Американська WTI зросла до понад $91. Пояснюють це зростанням побоюваннями щодо безпеки судноплавства у стратегічно важливому регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви дійсно слухаєте Радіо НВ, і так само є опція переглядати наші ефіри у Ютубі, куди я вас гостинно запрошую, якщо ви раптом з певної причини ще не там, окрім прямої трансляції, там так само наші попередні аналітичні студії. Найближча година ознаменується двома великими темами. Ну, по-перше, поговоримо про те, що відбувається на півдні і, зокрема, на окупованих територіях України. Окупаційна влада в Криму і в південних регіонах запроваджує обмеження руху вантажного транспорту. Як вплине перерізання ворожої логістики на фронт? Цим питанням розпочнемо нашу наступну розмову за коротку мить. Ну, і ще одна тема, яку я заанонсую цитатою. Режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності. Так говорить Світлана Тихановська, перебуваючи на місці ракетного удару тут, в місті Києві. Повернемося до цих слів наприкінці етеру і згадаємо про візит лідерки білоруської опозиції в екзилі до української столиці. Перший офіційний візит. Ось такі плани. Просто зараз до нас доєднується речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Мої вітання, доброго дня.
20: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
1: Героям слава. Сергій, ну, звичайно, ми зараз поговоримо про логістику, про ситуацію на окупованому півдні, але поза як в Одесі ніч не була простою, Держслужба з надзвичайних ситуацій вже зараз публікує наслідки. Пізно ввечері росіяни завдали ракетних ударів і атакували дронами камікадзе «Шахет». Я говорю про місто Одеса, очевидно, про ваше місто. Яка зараз ситуація? Власне, попрошу, аби ви описали, бо, певно, маєте більше інформації не тільки офіційної, але й, як кажуть, з місця.
20: На жаль, є загибла людина, це чоловік, і є поранені. Відповідно, і, звичайно, спочатку хотілося б висловити слова щирого співчуття родині загиблого і побажати щонайшвидшого одужання нашим пораненим. Знову цивільна інфраструктура. Відповідно, ворог атакував ракетою, балістична ракета з території тимчасово окупованого Криму, також шахедами постійно ворог атакує. І, власне, ця інфраструктура цивільна, вона була пошкоджена, пошкоджено також навчальний заклад, страждає саме цей навчальний заклад вже не вперше під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і відбуваються такі удари ворога. Тобто ми бачимо, що цілеспрямований терор залишається головною стратегією для росіян і по відношенню до Одеси. До речі, хотів би сказати і згадати зараз те, що розносилося нашими пабліками, зокрема і в Телеграмі, мовляв, Соловйов там на одній своїй програмі, ви знаєте, один з головних пропагандистів путінського режиму, заявляв про те, що Одеса росіянам не потрібна, і привів таку тезу: тут немає росіян, тому не треба чіпати Одесу. Але насправді виглядає це, і буквально це було напередодні цього обстрілу, мовляв, заклик до того, що треба руйнувати Одесу. От нету русських, биємо по Одесі. І, власне, бачимо, що ворог такої стратегії дотримується. Місто працює, Одещина працює, відповідно, знаходимося в умовах воєнного часу, постійно знаходимося на позиціях, відповідно, якщо ми говоримо про сили, засоби протиповітряної оборони. На жаль, балістика пролітає. Це вкотре, знову таке питання і до наших партнерів, і заклик до наших партнерів, нехай ті відповідні засоби протиповітряної оборони, перш за все боєприпаси, не припадають пивом, відповідно, на європейських складах. Вони мають сьогодні бути в Україні і захищати наше небо. На цю хвилину ситуація відносно спокійна, розвідка, аеророзвідка працює вороже. Ну, власне,

0: добу, там, півдоби ворог не атакував. Але це не стосується загалом Одещини і загалом південних наших теренів, тому що зараз потерпає і Миколаїв, Миколаївщина від таких ударів ворога. Тобто вони періодично змінюють, скажімо, локації для своїх ударів, але от Одещина, вона постійно знаходиться під такою величезною увагою росіян. Аеророзвідка, я нагадаю, вона працює цілодобово практично, збивається багато, що відганяється в море. Якимось чином погода чи впливає? Певним чином так, але це, наприклад, не стосується тих самих балістичних ракет, про які я сказав. І бачимо, що ворог таку свою увагу у нас дійсно продовжує зосереджувати і знову таки намагається щось шукати. Як пояснюють самі росіяни, ми це бачимо, начебто військові цілі, але при цьому воюють з гаражами, воюють з нашими школами, дитячими садочками, намагаючись вбити щонайбільше українців. Тому очевидно, що ця тактика терору, вона з боку росіян буде продовжена. Знову таки, питання, в тому числі до наших партнерів, надайте нам відповідні боєприпаси. Ми вміємо воювати, знаємо це робити. Боєприпасів, можливо, не вистачає, на жаль, щодо балістики, це точно.
1: Окупаційна влада Криму і південних регіонів запроваджує обмеження на пересування вантажного транспорту. Йдеться знову ж таки про ось цю логістику, про дороги, які до яких дотягуються українські дронарі. Я не буду зараз, знаєте, приводити заяву, хто коли сказав, ці персоналі нам не цікаві. Цікавий сам факт. Та? Я думаю, що про це детальніше можна якраз поговорити. Яка дійсно ситуація з ось цим дотягуванням і зі впливом українського війська на ворожу логістику на півдні?
0: Давайте почнемо, мабуть, з Кримського фронту. Я вже сьогодні Крим на тимчасово окупований згадував. Вузлова станція Джанко, я думаю, що багатьом українцям відомо. Впевнений, що ми повернемося. Туди немає жодних сумнівів. Там третю добу поспіль, наприклад, не приймають пасажирів. Тобто їх там не висаджують і, відповідно, вони не користуються пасажирським транспортом залізничним саме на станції Джанко. Всіх відправляють до станції Урожайна. Мені дуже знайома ця локація. Відповідно, там їх довозять автобусами, відповідно, вже там на Урожайні їх відправляють залізничним транспортом. Питання не риторичне. Чому? Тому що відбуваються і продовжують відбуватися удари українські саме і по такій локації, як вузлова станція залізнична Джанкой. Ми можемо говорити про те, що там вражається, відповідно, техніка ворожа, боєприпаси, але найголовніше – це дійсно логістика. Сьогодні ми розуміємо прекрасно, що знищення, наприклад, потягу або ешелону там вантажного з технікою і боєприпасами, наскільки це воно впливатиме і впливає на фронт. Так само, як, перепрошую, можна знищити один танк, і це є надзвичайно важливо, а коли знищується вантажівка з боєприпасами, це не просто важливіше, а це те, що не дасть боєприпаси для декількох видів озброєння, відповідно, артилерійського або важкої техніки, зокрема, танки, я там сказав, або це можуть бути самохідні артилерійські установки. Тобто це якраз тиск на логістику. І сьогодні Джанкой є однією з таких локацій. Ми можемо говорити про те, що сьогодні українські сили оборони дотягують, не просто дотягуються, а поступово. І я сподіваюся, це наша мета, очевидно, стратегія, взяти під вогневий контроль всі логістичні шляхи, які йдуть так званим сухопутним коридором. Ми можемо цей сухопутний коридор, так званий, порівняти з такою логістикою, як Кримський міст. І якщо говорити про залізницю, вона традиційно для росіян надзвичайно важлива. Кримський міст своєю залізницею сьогодні не може забезпечити виконання усіх логістичних потреб. Як тимчасово окупованого Криму, так і південної операційної зони, тому що перш за все ми говоримо відповідно про фронт. І сьогодні ми бачимо, що, зокрема, перший корпус Нацгвардії Азов, який працює відповідно на околицях Маріуполя, дотягується до Донецька. Ми можемо говорити про такі гілки залізничні, як Маріуполь, Волноваха. Ми можемо говорити про залізницю від Донецька до Мелітополя, там через Волноваху, через Маріуполь, відповідно до самого Мелітополя. І, власне, сьогодні вже наші дрони, зокрема хорнети, які росіяни, я пам'ятаю, як вони вихвалялися, ну що там українські хорнети, так? Вони там можуть літати там 100 кілометрів, то максимум, сьогодні там 150, вже говорять про 250 і плюс. Як говорять самі азовці, для росіян наші спроможності, зокрема тих же самих хорнетів, ударних дронів по відстані, і ПБЧ, вони

0: будуть сюрпризом, на що ми теж дуже сподіваємось. Ну, звичайно, говоримо про FP2. Перепрошую, це теж ударний дрон, який теж виконуватиме цю роботу. Так от, щодо того вогневого контролю, про який я кажу, звісно, ми не можемо закрити усю трасу, відповідно. Я нагадаю, що є додаткова така траса Дублера, її часто називають самі росіяни, Таганрог, Маріуполь. Власне, це там теж працюють наші дрони. Так от, якщо, наприклад, вже підраховано, математика скрізь панує, 40-50 приблизно відсотків, наприклад, знищити паливозаправників, які йдуть російських військових цією трасою, то виникатимуть величезні проблеми. Як для російської армії, я вже не кажу про цивільне населення, у якого та сама російська армія окупаційна буде забирати все пальне для того, щоб свої потреби забезпечити. І мова йде про забезпечення, як я вже сказав, війська, так і функціонування тієї інфраструктури, яка працює на окупаційну владу. Не забуваємо, я даремно згадував Жанкою про те, що у нас є автомобільні залізничні мости. Це ті вузли логістичні, які забезпечують відповідно сьогодні потреби російського війська безпосередньо в південній операційній зоні. Перш за все, ми говоримо про Запорізький фронт. Ми говоримо про Огенічські мости, наприклад. Ми говоримо про наші кримські перешийки, Армянський перекоп. До речі, в Армянську там сьогодні було гучно, сподіваюся, вже на офіційне підтвердження тієї інформації, яка є у нас, там відбулося влучання відповідне в ресурсну базу росіян. Так скажу, знову-таки, до офіційного підтвердження. Звичайно, ми говоримо про Чонганські мости, ми говоримо про Керченський, Кримський міст. От ураження таких локацій, таких позицій, звичайно, ворог менше отримує ресурсу. Ну і, власне, ви бачите самі, що сьогодні навіть з'явилися російські, я підкреслю, російські мапи, які показують, де було нанесено відповідно ураження, тобто така собі геолокація. І вони говорять сьогодні, самі росіяни, самі окупанти, про те, що сьогодні небезпечно пересуватися тим сухопутним коридором, про який ми багато з вами говоримо. Є підтверджено там на ділянках певних там 50, навіть під 100 вже геолокацій, де уражено відповідно російську техніку. Більше того, ви сказали про той непотріб колаборантів, які очолюють окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Запорізької областей, вони повидавали відповідні розпорядження. Немає пального. Є проблеми, ну давайте так, точніше, немає цих обсягів, які необхідні. Сьогодні небезпечно пересуватися. Сьогодні російські військові ненавидять, ну я вже скажу ті прізвища, Бог з ним, поки що живого Сальдо і Єбалицького, Євгена Балицького, який видав теж відповідний наказ там по Запорізькій області, вантажівкам цивільним не пересуватися. Треба трафік збільшити, щоб росіяни своїми військовими вантажівками пересувалися активніше і швидше. Так от військові російські, вони кричать, що раніше вони ховалися за цивільний транспорт, тепер робити їм це набагато складніше. Ну, власне, в цьому і суть російської армії – ховатися за мирних громадян. Так що ми бачимо, що такі удари по логістиці, вони якраз... Я не скажу зараз про блокування півдня там нашого тимчасово окупованого, про блокування Криму повноцінно, як нам би хотілося це бачити, але це виснажує ворога, виснажує як і в Криму, так і на наших південних тимчасово окупованих теренах. І це не все, що хотілося б, можливо, ще сьогодні сказати, тому що там працюватиме ефект доміно. Ну це очевидно на нашому півдні. І ця робота, вона наша почалась і почалась дуже активно.
1: Якщо говорити про альтернативи, ну ви згадували, маю на увазі, очевидно, альтернативи для ворога, та про нібито ось цю дорогу, яка провадить до Маріуполя, але чи вони в стані ситуативно реагувати, диверсифіковувати ризики? І там одна справа, коли йдеться про блокування доріг, інша справа, чи вони в стані, ну я не знаю, від часу до часу використовувати ситуативно то так званий Кримський міст, тобто російський міст, який провадить до Криму, то рокадну залізницю, то ті дороги, які є, в залежності від ситуації. Наскільки вони тут можуть бути гнучкими і що нам треба зробити, щоб тої гнучкості вони не мали?
0: Ну, сьогодні вдається силам оборони працювати на випередження. Ситуація, звісно, моніториться, яким чином ворог, якими алгоритмами буде діяти, яким чином реагувати на те, що сьогодні відбувається. Тому що, ну, наприклад, там радіус дій наших дронів, відповідно, на певних локаціях. Я вже сказав про те, що ми поки принаймні не закрили весь сухопутний коридор, але на тих локаціях, де працюють дрони, радіус дії 50 кілометрів. Погодьтеся, що це чималенька така собі відстань. Як ворог реагує? Я вже сказав про те, що нічого найкращого не придумали. А, ну, додам ще, видали пам'ятки відповідні тим, хто пересувається цим сухопутним коридором, як треба реагувати на дронову загрозу. І, звичайно, нам, до речі, треба подякувати, тому що там все розписано відповідно. Ми це врахуємо в нашій роботі, врахують відповідні структури і підрозділи, які зараз виконують ці бойові завдання для того, щоб удосконалити бойову роботу. І, звичайно, ця пам'ятка – це те, що сьогодні має цих росіян, цей російський окупаційний непотріб врятувати від українських дронів. Не врятує. Але є сенс у вашому запитанні, я вже сказав про те, що дійсно дії ворога наразі вивчаються. Як він буде діяти? Ну, власне, ще одна така ідея, таке ноу-хау від росіян – треба збільшувати мобільні вогневі групи. Ну, власне, це, скажімо, копіювання того, що є у нас. Хочуть боротися з тими дронами. Не впевнений, що в них це вдасться, але знову-таки все це береться до уваги. Ну, отже, до знищених вантажівок додадуться знищені також мобільні вогневі групи ворога. Тут без сумнів. У нас є ідеї відповідні, у нас є відповідний досвід, як з тими самими російськими МВГ боротися, як їх знищувати. Так що ситуація дуже щільно моніториться, і тут ми маємо дійсно зберегти не просто цю раптовість наших ударів, бо кажучи, українські дрони дуже тихенько літають, це самі росіяни стверджують, а власне ми маємо забезпечити нам пріоритетність у цих ударах, і цей ефект доміно, він має надалі продовжуватися на цих трасах. Тому я думаю, що росіян чекає, ще раз підкреслюю, дуже багато сюрпризів на певних локаціях, навіть там, де вони, можливо, не очікують.
1: Ситуація на лінії фронту, і знову ж таки, якщо ми говоримо про південь України, це або там південний схід, починаючи, це Запорізька область, далі нижче до в бік Херсонщини, відомо через всю цю лінію. На чому б ви зараз закцентували? Багато, до речі, говорять, я так, знаєте, першу точку запропоную, а потім вже ви розширите. Багато говорять зараз про Малу Токмачку та про село, яке ну, фактично стало таким, знаєте, каменем спотикання для росіян, хоча до війни, очевидно, мало хто що чув про цей населений пункт, навіть живучи в Запорізькій області.
0: 100%, так само, як проживши дуже багато років свого життя юного на Херсонщині, ти до цього часу, до війни, не знав багато населених пунктів, зокрема, на правому березі, бо я з його обережжя. Але маємо тепер знати географію, дуже добре її вивчили вже насправді. Що стосується Малої Токмачки, то хочу зазначити, що, наприклад, багато так званих зет-воєнкорів, вони свої огляди фронту починають цією фразою. Я не буду мовою оригіналу, скажу українською, Мала Токмачка не взята. Більше того, на сьогодні ми можемо говорити, що там нам вдалося відкинути ворога від околиць населеного пункту Мала Токмачка. Ви знаєте, і це унікальні випадки. Ну, взагалі, я пишаюся українцями, тому що, ну, так креативити навіть під час такої жорстокої війни можемо лише ми. Сьогодні наша 118-та бригада, вона долучена до книги національних рекордів українських, тому що саме про Малу Токмачку, про її оборону, багато сотень днів утримується це село, і це стало вже національним рекордом України. Навіть такі рекорди ми маємо і не стидаємося, і заносимо в книгу, бо це наша сучасна історія і історія на майбутнє. Що стосується загалом фронту, я трошечки хотів би ще зачепити все-таки тему логістики, тому що вона надзвичайно важлива. Я не даремно, наприклад, згадував той самий Мелітополь, нашу столицю української черешні, і туди ми повернемося обов'язково. Це такий головний розподільчий хаб на сьогодні для південно-операційної зони ворожої. Це те, що безпосередньо тут розподіляється, я маю на увазі військового значення, обладнання, боєприпаси, озброєння, те, що йде безпосередньо на фронт. І ми бачимо, що тут логістика ворогу теж максимально зараз намагаємося перерізати. Тобто, якщо говорити про обмеження постачання ворогу, плюс знищення ремонтних баз, наприклад, відповідних, то 7-14 днів такої інтенсивності боїв, як сьогодні ворог демонструє, і далі величезні обмеження, зниження його наступальних дій. Я зараз не відкриваю військової таємниці, всі прекрасно розуміють, скільки термінів, скільки днів необхідно для того, щоб таку інтенсивність бойових дій підтримувати, яка є на Запорізькому фронті, зокрема. Ви знаєте, що він є пріоритетним для ворога, принаймні сьогодні тут активність російська надзвичайно висока. Звичайно, ми згадаємо і про Токмак, це теж логістика, це знову-таки про Запорізький фронт, і, звичайно, я вже згадував про Джанкой відповідно. Повертаючись до безпосереднього фронту, ми говоримо про Олепірський напрямок фронту, ми говоримо про Горіхів, як наш оборонний вузол, який є надзвичайно важливим, в тому числі і для нас, з огляду на нашу українську вже військову логістику. Звичайно, ми говоримо про, відповідно, Степногірський відтинок фронту, де ворог змушений не просто відкотитися, його відкинули сили оборони. Тут ми маємо згадати, відповідно, і наших спецпризначенців головного управління розвідки, говоримо про Артан, і, звичайно, з величезною гордістю кажу про наших штурмових Київ, 253-й окремий штурмовий полк «Арей» Української добровольчої армії у складі Збройних сил України діють на цих відтинках, і, бачите, вдалося врятувати Степногірськ, тому що, ну, далі історія всім відома, з панівні висоти, намагання ворога вийти на артилерійські обстріли Запоріжжя. Наразі цього не дали зробити, ворога відкинули. Там Приморський населений пункт, відповідно, теж ситуація досить загострена, активність величезна. І знову повертаючись до логістики, якщо вдасться нам максимально впливати на цю ворожу логістику, то, звичайно, справи у ворога можуть піти зовсім не так, як він запланував. Вже врешті-решт ми говоримо про те, що принаймні весняні плани ворога, вони провалилися під час того наступального етапу, про який ворог говорив взимку. Зараз росіяни вже про весну забули, вони говорять про великий літній наступ. Тому виснаження російських тилів для нас – це в тому числі намагання сил оборони не дати можливості ворогу дійсно проводити такі великі наступальні операції, та навіть і до локальних, щоб не доходили. Тому що, звичайно, ми розуміємо перевагу ворога в кількості особового складу, але якщо обрізаний тил, ну, ви знаєте, що тоді для ворога дійсно проблеми виникають величезні.
1: Якщо говорити про ротації ворога, чи правильно я розумію, що це теж пов'язано напряму із логістикою, тому що одна справа – це довезення боєкомплектів, остаткування, ну все, що пов'язано там, знаєте, амуніція. Інша справа – те, яким чином вони могли би перекидати свої війська, і це теж радше історія про, там, якщо не блокування, то принаймні ускладнення цих ротацій на півдні, так?
0: Абсолютно вірно, тому що втрати ворога, ви самі бачите, які вони сьогодні на усіх ділянках фронту, особливо на Запорізькому фронті, на південних наших теренах, Придніпровський відтинок, не забуваємо, звичайно, лівобережжя наше Херсонщини, то, звичайно, ротації ускладнюються і збільшуються відстані, з яких треба вести цей особовий склад, все рівно до певної точки треба їх десь там викинути, зрозуміло, на концерт Кобзона, але тим не менше. Тому, звісно, це ускладнення ротації. Ну, давайте про емоційну складу теж не забувати. Я вже сказав про те, що російські військові знають, що таке сьогодні пересування трасами так званого сухопутного коридору. Це очікувати влучання українського дрону можна щохвилини, відповідно. Так само ми говоримо про психологічний стан і особового складу, який згадали в розрізі ротації відповідних. Ну, звичайно, це вплив на окупаційну владу, на колаборантів, які прекрасно розуміють, що Росія тут не назавжди. Це те, про що попереджали ми і, власне, говорили. Тому нас очікує дуже багато подій на півдні, особливо, знову-таки, ми говоримо про те, що ворог готує великий літній наступ або наступальну кампанію велику. Це очевидно, тому що вона для ворога, ну, має стати, мабуть, певним таким ходом ва-банк, очевидно. Тому треба нам підготуватися, і, власне, сили оборони до цього готуються.
1: Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Сергій Брачук з нами наживо, речник Української добровольчої армії. Ми детально оцінили, детально обговорили все те, що відбувається на півдні України, передовсім із ворожою логістикою на окупованих територіях, так само Кримський півострів, ну і, звичайно, безпосередньо лінія фронту. Теж про неї поговорили. За коротку мить, інформаційний сервіс, потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Розпочну з важливої інформації для водіїв. У Києві відновили рух транспорту низької вулиць, що тимчасово перекривали зранку 24 травня. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зокрема, рух знову відкрито вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, а також на Гавенському мосту і вулиці Зрошувальній. Генштаб Збройних сил повідомив про ураження низки об'єктів російської інфраструктури та військових цілей, зокрема, підтверджено зупинку роботи Сизренського НПЗ після удару українських сил, також пошкоджено обладнання та резервуари лінійної виробничо-диспетчерської станції Ярославль. Крім того, за даними Генштабу, уражено командні пункти російських військ на Донеччині і Запоріжжі, пункти управління безпілотниками. Окремо повідомляється про знищення радіолокаційної станції на окупованій території Луганщини. Папа Римський закликав обмежити розвиток штучного інтелекту. Глава католицької церкви оприлюднив документ, у якому йдеться про те, що технології мають служити людині, а не замінювати її або концентрувати владу в руках невеликої кількості компаній-розробників. Окремо наголошується на ризиках у сфері безпеки, зокрема, можливому використанні штучного інтелекту у військових цілях. Понтифік закликав запровадити міжнародні правила та незалежний нагляд за розвитком технологій, а також захищати людську гідність, освіту і критичне мислення в умовах стрімкого цифрового прогресу. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діричну добавка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Києві вперше з офіційним візитом перебуває лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська. Напередодні відбулася зустріч з очільником української дипломатії Андрієм Сибігою. Сторони домовилися про системний діалог, спільну роботу зі збору доказів проти режиму Олександра Лукашенка. Ну а сама Світлана Тихановська з'явилася неподалік метро Лук'янівська, фактично як одна з тих закордонних гостей, не побоюсь цього слова, дипломаток теж, які перебували там після ракетного удару. Я нагадаю, що напередодні Міністерство закордонних справ України організовувало от Київзит. Там були представники близько 70 дипломатичних відомств, які базуються в місті Києві. Про цей візит і в цілому про українсько-білоруські взаємини, про ту загрозу, яка наразі надходить до нас з території Білорусі, поговоримо далі. Наталя Радзіна, білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія-97», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
17: Добрий день.
1: Те, що напередодні, властиво і сьогодні так само, та, але почався цей візит напередодні, Світлана Тихановська з'явилася тут, в Києві, вперше офіційно. Яке це має значення для, зрештою, і для Києва, і для Білорусі? Очевидно, не скажу про офіційний Мінськ, тільки про опозицію в екзилі і про білорусів у екзилі.
17: Ну, я могу сказать, что это визит, конечно, скорее символический, и какой-либо практической пользы от этого визита я, честно говоря, не вижу. Потому что, на мой взгляд, он произошел слишком поздно. Одно дело, этот визит имел бы еще какой-то смысл в 2020-2021 годах. Да, то есть вот непосредственно сразу после белорусской революции, когда произошли в Минске и других городах страны массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов, и когда нужно было, в том числе Украине, вводить экономические санкции против режима Лукашенко, и тогда визит Светланы Тихановской имел бы значение. Сейчас, в 2026 году, я считаю, что упущено огромное количество возможностей для изменения ситуации в Беларуси. Сама Светлана Тихановская сегодня не является лидером белорусской оппозиции. Она за все эти годы растратила какую-либо народную поддержку, не имеет сегодня никакого влияния на ситуацию в Беларуси.
1: Ну, але ось цей символізм, наскільки він нам тут зараз потрібен, тому що мені так видається, все ж необхідно мати певну персоналію, певну особу, яка стала би, яка була би ось цим репрезентантом та вільної Білорусі. І якщо ми говоримо про зовнішню комунікацію, не про ситуацію в самій білоруській опозиції чи серед білоруського суспільства, яке перебуває зараз десь на виїзді, там в Варшаві, у Вільнюсі, чи можливо десь за кордоном, тільки про потребу мати такого легітимного представника, ну то яким чином бути? Якщо це не Тихановська, ну то хто це міг бути?
17: Это не Тихановская. Белорусскую оппозицию сегодня представляет достаточно много людей, и Тихановская сегодня является всего лишь одним из представителей белорусской оппозиции. Кстати, министр иностранных дел Сибига это отметил, когда анонсировал ее визит в Киев. Ну, произошло это, собственно, по вине самой Светланы, которая, ну, собственно, проявила трусость в 2020 году. Она была единственным кандидатом в президенты от оппозиции, которая сбежала из Минска практически сразу после президентских выборов. Потом, я напомню, ее офисом была принята провальная стратегия по сливу белорусских протестов. Это привело к поражению белорусской революции. За эти годы произошло очень много скандалов, в том числе коррупционных. Было слито огромное количество данных белорусов спецслужбам, из-за чего в тюрьмах оказались тысячи и тысячи людей. Поэтому какое-либо доверие Светлана Тихановская, к сожалению, утратила. Я вынуждена это констатировать. Ну и очень важно отметить, что вот, кстати, недавно прошли выборы в так называемый Координационный совет оппозиции, который проводил офис Светланы Тихановской. И я замечу, что из 7 миллионов белорусских избирателей приняли участие всего 2000 человек. Это при том, что только в эмиграции сегодня находится где-то порядка миллиона граждан Беларуси.
1: Яким чином ви бачите комунікацію, як вона можлива, якщо ми говоримо про логіку Києва, та? Тому що я тут недаремно згадав і про Варшаву, і про Вільнюс, де ці дві столиці, вони теж є такими, знаєте, ніби політичними осередками. Знову ж, я одразу скажу вам, що я не хочу входити в цю внутрішню історію, тому що, ну, ми зовні, ми дивимося на це з української вежі, так? Але чи ви бачите потенціал в тому, щоб, по-перше, підтримувати Білорусь, не згодно з режимом Лукашенка, робити це конструктивно, ставлячи на меті саме ідею підтримки Білорусі, а не персоналії такої особи, такої третьої, п'ятої чи десятої. Який це потенціал?
17: Ну, самое главное, нужно определить стратегию в отношении Беларуси, и, на мой взгляд, власти Украины должны четко себе, для себя принять решение, что они намерены сделать для того, чтобы обезопасить свою страну севером. Мне кажется, что без освобождения Беларуси вот угроза, да, со стороны нашей страны, к сожалению, да, она будет всегда нависать как над Украиной, так и над странами Запада. Соответственно, без освобождения Беларуси от пророссийского марионеточного режима Лукашенко какой-либо безопасности на белорусском направлении быть не может. При определении стратегии в отношении Беларуси Украине важно сегодня формировать на территории страны белорусские воинские подразделения. И в 2022 году, когда началась широкомасштабная война против Украины, в том числе с территории Беларуси в вашу страну вошли российские войска. На территории Украины появились белорусские воинские подразделения. Крупнейшим из них был полк имени Костуся Калиновского. Я сама в 2023 году приезжала в Киев, встречалась с бойцами и полка Калиновского, и других подразделений, которые возникли тогда в интернациональном легионе. Я увидела, что этим людям нужна реальная поддержка и помощь. И вместе с активистами гражданской компании «Европейская Беларусь», мы смогли найти эту помощь и привлечь ее для белорусских подразделений. Со стороны Светланы Тихановской, которая приехала в Киев только в 2026 году, никакой помощи тогда белорусским добровольцам оказано не было. хотя этот офис получал как от западных фондов, так и от частных меценатов миллионы, сотни миллионов евро. Вот была статистика, да, что только за 4 года, с 2020 года, офис Тихановской и его структуры получил от Евросоюза и США 318 миллионов евро. За 6 лет, я думаю, эта сумма уже составляет 500 миллионов евро. То есть неужели нельзя было тогда еще найти деньги и помочь белорусским добровольцам? Но этого, такой помощи ими оказано не было. И сейчас, вот, сейчас, конечно, уже сложная ситуация, потому что практически белорусских добровольческих объединений в Украине сегодня нет. Потому что в результате, в том числе и отсутствия помощи, из-за отсутствия помощи, отсутствия стратегии со стороны Украины, да, четкого понимания, что необходимо все-таки перебрасывать этих добровольцев на север и готовить, если не вхождение, то хотя бы диверсии, которые в том числе, вот как сейчас совершает РДК, да, на территории России. Вот без понимания, что нужно, чтобы белорусские добровольцы все-таки готовились для операции в Беларуси, да, вот этим объединением, воинским объединением, конечно, в Украине очень трудно сформироваться.
1: Комунікація із українською владою в цілому, скажімо так, назовні, так, от ви згадали про полк Кастуся Каліновського, який там від початку війни фактично був, повномасштабної війни був сформований. Чи ми зараз маємо певний потенціал, тому що тут, ну, знову ж, я не говорю про те, що треба там обрати тільки одну єдину структуру, яку ми будемо вважати легітимною. Ні, ця історія не про це. Радше йдеться про те, що треба підтримати і підживити тих, хто є дійсно ефективним. Про це йдеться.
17: Вот и белорусские добровольцы были бы эффективными. Я могу сказать, что эти белорусов бы ехало довольно много в Украину, потому что в 2022 году поехали сотни и сотни белорусов воевать. И я была уверена, что количество этих людей, ну, составит даже тысячи. Возможно, было формирование реальной какой-либо бригады белорусской в составе вооруженных сил Украины. Но для этого нужно было то, что я уже говорила, четко для себя решить, что белорусские добровольцы должны воевать на севере, должны находиться на севере и должны участвовать в операциях на территории Беларуси. Потому что все добровольцы, с которыми я встречалась, с которыми я разговаривала, они ехали в Украину в надежде освободить свою собственную страну. Но решение относительно белорусского направления ни тогда не принималось, не принимается оно и сейчас. Вот тот же визит Тихановской, да, вот для чего он? Вчера я читаю ваше информационное агентство «Униан», и оно сообщает, что вот этот визит происходит исключительно для того, поскольку Зеленский хочет потроллить, значит, Лукашенко. Но при всем уважении к президенту Украины, да, то есть можно троллить сколько угодно, можно дергать Лукашенко за усы тоже сколько угодно, но, может быть, все-таки надо как-то решать вопрос кардинально.
1: Ну, бачите, тут, якщо ми говоримо про публіцистичні припущення, які публікує та чи інша інформаційна агенція, тут, по-перше, треба розуміти, хто є автором цієї думки, по-друге, звичайно, це не є істиною в останній інстанції. І те, що хтось вважає, що це там тролінг Лукашенка, я переконаний, що можна знайти велику кількість людей, які так не вважають, та? Але це вже історія там публіцистична. Якщо говорити про і про Андрія Сибігу, тобто очільника української дипломатії, і про Світлану Тихановську, то вони не виключають того, що цей візит, зокрема, відбувся і через зростання загрози з боку самої Білорусі. Слушне питання, яке ви зараз артикулювали, чи Світлана Тихановська і її оточення мають потенціал, щоб на цю ситуацію вплинути? А з того, що ви говорите, та, з того, що ви говорите, я розумію, що ви там песимістичні в цьому питанні, ні, не вплине. Але в такому разі тут треба говорити про протидію. Тобто, чи зараз якраз є ось той момент, щоб серйозно почати говорити про формування добровольчих батальйонів, які могли би перебувати Чернігівська область, Волинська область, Рівненська область, ну, відомо, весь той відтинок, який відділяє нас від території Білорусі.
17: Безусловно, об этом нужно говорить, но не со Светланой Тихановской, поскольку, опять же, я вам напомню факты. Вы знаете, да, что Светлана Тихановская создает тут параллельную реальность в эмиграции, да, то есть она якобы там президент, у нее есть кабинет целый там с министрами, вот координационный совет, вот, который, за который проголосовало всего лишь там 2000 человек в последний раз – Так вот, у нее всегда были так называемые министры обороны. Вот, первым таким министром обороны, да, был такой известный наверняка вам Валерий Сахащенко, бывший командир десантно-штурмовой бригады Брестской 38-й. Так вот, он заявлял о том, что намерен создать в Украине после 2022 года полк «Погоня». Как только Валерий Сахащенко вошел в этот кабинет Тихановской, да, и получил в том числе доступ вот этим неограниченным ресурсам западным, почему-то полк «Погоня» не был создан, а наоборот исчез. Исчезло даже то подразделение, на базе которого собирались строить этот полк. Хорошо, дальше. После ухода Сахащенко с этого поста на его место заступил бывший заместитель командира полка имени Костося-Калиновского Вадим Кабанчук. И что мы имеем на данный момент? Полк Калиновского тоже уничтожен. Хотя у этого офиса были и есть огромные финансовые ресурсы, доступ там, к западным политикам, они имеют возможность со всеми встречаться и обсуждать проблемы белорусских добровольческих объединений. То есть полка Калиновского, по сути, сегодня нет. И когда я слышу, что Светлана Тихановская собирается встречаться с некими бойцами полка Калиновского, я не понимаю, о чем идет речь, потому что тот же Вадим Кабанчук мне лично сообщил еще полгода назад, что полка Калиновского не существует уже, по сути. Он развалился. Да? И в том числе из-за отсутствия помощи. Поэтому, более того, я могу сказать, что та же Тихановская сегодня не оказывает никакой помощи ветеранам, белорусским ветеранам, которые воевали в Украине, которые выезжают сегодня в Польшу или Литву. Во-первых, у них очень серьезная проблема с документами в Евросоюзе, потому что им не хотят давать политические убежища. И необходима серьезная протекция для того, чтобы Литва или Польша дали этим людям какую-то легализацию и документы. Но офис этим практически не занимается. Нет помощи ветеранам, нет помощи инвалидам, да, людям, которые приехали, там, потеряв конечности, потеряв здоровье из Украины. Но о чем вы говорите? О каком, создание каких подразделений можно с этими людьми вообще обсуждать?
1: Чи ви бачите в такому разі певну структуру? Бо зрозуміло, якщо там офіс Світлани Тихановської, її оточення, це є тільки одна з структур, ну то можливо це якраз і є добрий, скажімо так, добрий привід для того, щоб інші білоруські структури брали цей патронат на себе. І чи є серед цих організацій хтось, хто дійсно міг би цим зайнятися? Бо одна справа це справа військова, абсолютно військова, інша історія це ось ця комунікація, дипломатія, все, що з цим пов'язано.
17: Безусловно, безусловно, как я уже говорила, помощь полку Калиновского оказывали белорусские организации, в том числе и гражданская компания «Европейская Беларусь». И я лично участвовала в том, чтобы полку для того, искала ресурсы для этого полка, когда были возможности. Есть активисты других организаций, сейчас политические заключенные, которые вышли из тюрем. Есть ветераны, которые воевали в Украине, очень хорошо знают ситуацию с белорусскими добровольческими объединениями. То есть есть с кем разговаривать. Нужно разговаривать с людьми, цель которых освобождение Беларуси. Реальная победа над этим режимом, в конце концов. А не с дельцами, цель которых, ну вот просто вот съездить в Украину, наделать красивых фоточек, потом показывать их своим западным спонсорам и говорить, ну вот вы видите, с нами сам Зеленский встретился. Ну, значит, вот мы действительно вот единственная оппозиция, которая есть сегодня в этой стране. Ну, к сожалению, вот так сегодня происходит.
1: Поговоримо про те, що відбувається в самій Білорусі. По-перше, безпекова ситуація для нас, для України, речник Державної прикордонної служби нашої, тобто Андрій Демченко напередодні говорив про те, що зараз немає якогось додаткового згромадження сил. До цього були певні маневри, були ось ці вишколи ядерні, які проводили на території Білорусі, зокрема, із участю російського війська. Але чи ви розумієте, що наразі відбувається в сенсі військовому в самій країні, де-факто політично окупованій росіянами?
17: Ну, главным образом мы сейчас, вот в данный момент, мы не наблюдаем какой-либо концентрации российских войск на территории Беларуси. Ну, я имею в виду большого количества российских войск и тяжелой техники. Сегодня этого нет. Нет какой-либо там серьезной активности на границе, не переброшенные российские войска ближе к границе, нет полевых госпиталей, складов, топлива. То есть вот главных сигналов тревоги вот, мы сегодня не наблюдаем. Но это ни в коем случае, конечно же, не говорит о том, что нет никакой угрозы с территории Беларуси. Мы понимаем, что пока в Беларуси правит гауляйтер Лукашенко, да, как метко назвал белорусского диктатора, командующий системами БПЛА Украины Мадяр Роберт Бровди. То есть, ну, всегда эта угроза будет. Поэтому я очень надеюсь, что вот после слов президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда экспертов, и включая вот упомянутого мной Мадяра в адрес Лукашенко и угроз немедленно наносить удары по белорусским предприятиям, включая НПЗ в Мозыре и Новополоцке, вот после этих угроз Лукашенко все-таки постережется даже словесно каким-либо образом угрожать Украине. Потому что мы видим, как его риторика изменилась, да, когда вот четко было заявлено, что будет предпринято Украиной в случае нападения, повторного нападения с территории Беларуси. Мы видим, что это действительно действует.
1: Напередодні відбулася розмова Олександра Лукашенка, невизнаного Україною президента Білорусі і французького лідера. Так, Мінськ або ті, хто де-факто контролюють ситуацію в Мінську, говорять про те, що ініціатором цієї розмови виступила саме французька сторона. Чи ви розумієте, яка мотивація, для чого говорити наразі Макронові із Лукашенком?
17: Ну, я думаю, что Макрон также предупредил Лукашенко относительно там планов по нападению как на Украину, так и на Литву, Латвию, либо Польшу, да, потому что мы прекрасно понимаем, кто сегодня в Европе обладает ядерным потенциалом, это непосредственно Франция, и сегодня она, по сути, держит вот этот ядерный зонтик над странами Европы, потому что, ну, США, к сожалению, крайне непредсказуемы сегодня, и, конечно, Европа уже не ждет от Трампа никакой поддержки в случае, если Путин все-таки решит нападать на те же страны Балтии. Я думаю, поэтому именно президент Франции звонил Лукашенко. Напомню, что после 2020 года, когда Лукашенко попал в полную изоляцию, президент Франции также ему звонил 26 февраля 2022 года, то есть через два дня после вхождения российских войск в Украину, в том числе с территории Беларуси. И тогда мы знаем, что Макрон также предупредил Лукашенко и предостерег белорусскую армию от вступления в эту войну, и армия Білорусі, к щастю, так і не вступила в цю війну.
1: Ну, але чи є у цього певний профіт? Тому що те, що Лукашенко і його оточення будуть використовувати це як з метою своєї пропаганди, відомо, бачите, вони до нас телефонують з Франції, і це їм залежить на тому, щоб говорити з нами. Це внутрішня логіка. Але практичне значення, чи варто було?
17: Ну, безусловно, белорусская пропаганда использовала этот звонок и заявляла о том, что вот это якобы свидетельство там некой легитимности Лукашенко. Ну, это, собственно, полная ерунда. В это никто не поверил. Совершенно понятно, для чего звонил президент Франции. Как раз это же происходило на фоне белорусско-российских ядерных учений, которые происходили в том числе на территории Беларуси. И очевидно, что здесь как раз-таки звучали предупреждения на случай, если Россия захочет запустить ракету с ядерными боеголовкой с территории Беларуси. Сейчас важно следить за тем, что будет происходить между США и Европой вот относительно снятия санкций с белорусского режима, потому что недавно появилось неофициальное пока обращение Госдепартамента США к Литве, Польше и Украине, кстати, с просьбой снять санкции с белорусского калия. Да, которые США хотели бы закупать у режима Лукашенко. И вот здесь очень важно не снимать эти санкции, вот, потому что это несет непосредственную угрозу как самим странам Балтии, так и Украине. Совершенно понятно, что вот, транспортировка этих калийных удобрений через порты в Клайпеде, либо в Гданьске, либо в Одессе выгодна сегодня американской стороне, Вот, но, и, конечно же, самому режиму Лукашенко, но это несет непосредственную угрозу для самой Украины и для стран Евросоюза. Санкции с режима снимать нельзя.
1: Я вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Наталя Радзіна з нами на зв'язку, білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія-97». Тут подякую аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ і надалі, бережіть себе, почуємось.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
20: «Альянс Новобуд».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Унаслідок російських обстрілів на Полтавщині без газопостачання залишились до 3 тисяч людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Йдеться про 5 населених пунктів Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням газопостачання. Тим часом в «Укренерго» повідомляють, що внаслідок російських атак в Україні зафіксовані знеструмлення у кількох областях. Без світла залишились окремі райони Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської та Житомирської областей. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Компанії запевняють, роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Європейські посольства в Україні відреагували на заяви Москви щодо можливих атак по Києву та заклики до дипломатів залишити столицю. Зокрема, у посольстві Франції заявили, що такі погрози є неприйнятними та суперечать міжнародним зобов'язанням Росії. У посольстві Польщі наголосили, що продовжують роботу в Україні та не реагуватимуть на провокаційну риторику. В німецькому посольстві повідомили, що діяльність триває у звичайному режимі з постійним моніторингом безпекової ситуації. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що ЄС залишається в Києві, а погрози Росії є ознакою слабкості, а не сили. У Великій Британії назвали заяви Москви безвідповідальними і такими, що порушують міжнародне право. До речі, Велика Британія готує новий пакет санкцій проти Росії, що може посилити обмеження у фінансовому секторі. Про це в коментарі Ліга Нет повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, обмеження можуть торкнутись платіжних сервісів, криптообмінників і низки фінансових установ. Очікується, що пакет буде сфокусований саме на фінансових інструментах, що Росія використовує для уникнення санкцій. У Києві розраховують, що нові рішення Лондона посилять тиск на російську економіку на тлі війни проти України. А в країнах Балтії зростає інтерес до українських рішень у сфері цивільного захисту та протидії безпілотникам на тлі посилення порушень повітряного простору в регіоні. Окремі компанії вже обговорюють можливість постачання або будівництва захисної інфраструктури. В регіоні наголошують, такі кроки пов'язані зі зростанням інцидентів з безпілотниками поблизу кордонів та загальною напруженістю на східному фланзі Альянсу. Водночас у Балтії зазначають, досвід України у протидії масованим атакам дронів є одним з найбільш цінних у сучасних умовах безпеки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому 2 години, одну годину проведу. Бачите, так хочу ще більше працювати. Вівторок, 26 травня на календарі, що відбувається. Рубіо каже, під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна. Посольства Франції, Польщі і представництво Європейського Союзу відкинули погрозу МЗС Росії щодо ударів по Києву. Дипломати не залишать столицю і продовжують роботу в звичному режимі. А Росія знову атакувала Україну, цього разу 2 іскандерами і 122 дронами. ППО знешкодила 111 безпілотників. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про збір, бо разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Будь ласка, долучайтеся до нього. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Радіо НВ. Ну, зараз, друзі, будемо говорити про ці погрози від Росії, що вони означають, що означає західна реакція. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день, слава Україні!
21: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія.
3: Тож Росія знову погрожує ударами по Україні, зокрема по українській столиці. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час телефонної розмови із держсекретарем США Марко Рубіо офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб Збройних сил України. У вас питаю, що означають ці заяви Лаврова і кого він намагається залякати, Україну і українців? Так ми вже не боїмося, країни Європи, а може самого Трампа?
21: Ви, в принципі, перерахували дві з ключових аудиторій, на які спрямовані такі заяви. От тут треба додати ще російську внутрішню аудиторію, яка також доволі неоднорідна. От. Ну, але якщо в даному випадку йдеться про залякування, то третя ключова аудиторія, там переслідуються також певні цілі, тісно пов'язані з станом справ так званої СВО, і те, яким чином зараз російське керівництво намагається, образно кажучи, вирулити з цієї уже патової, очевидно, для всіх патової ситуації, яка сформувалася на лінії бойового зіткнення. Ну, а те, що Росія залякує українців, залякує європейців, це є також ознакою слабкості Росії. Тобто на сьогоднішній день Росія практично вичерпала всі ресурси, можливі ресурси ескалації, залишається лише залякування, і в тому числі залякування застосуванням якоїсь зброї, яку до цього ще не бачили.
3: Угу. Ну, дійсно, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, що одна із головних причин нової хвилі погроз пов'язана з відсутністю стратегічних успіхів російської армії на фронті. У той же час маємо реакцію із Міністерства закордонних справ, де кажуть, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва і України залишається таким же, як і у попередні роки та місяці. А Інститут вивчення війни пише, що Путін намагається оговтатися від приниження. І якраз оці свіжі погрози, вони пов'язані з тим, що Путін хоче показати свою силу після приниження, пов'язано із триденних перемир'ям 9-11 травня і з тим ганебним так званим парадом, який на Красній площаді відбувався. Таке інше. Ми можемо насправді зараз гадати, скільки в тих погрозах Путіну страху і скільки бажання помститися, але найголовніше, що нам із цим робити, розкажіть, будь ласка.
21: Якщо

0: Постійно, плюс обмеження технічні, скільки вони можуть там запустити протягом певного відрізку часу, то зараз, повторюсь, хотів би помилитися, зараз, мабуть, треба готуватися до того, що Росія піде, скажімо, десь, можливо, в мінус там балансу свого цих між поновленням запасів і їх витрачанням, тому що їм треба показати, що ці слова були не пусті. Ймовірно, чи дуже навіть ймовірно, що відбудеться перерозподіл між тими, скажімо, точками, тими регіонами, куди будуть сфокусовані ці удари, і вони вже про це також оголосили, що це має бути саме Київ. Тобто кількість ракет, дронів та ж сама, єдине, що вона зараз полетить переважно в бік української столиці. Ну, а повертаючись до того, до аргументації російської, чому це відбувається, це настільки очевидно, що от ви там процитували Інститут вивчення війни. Я десь там дивився десяток ще якихось матеріалів зарубіжних ЗМІ, українських коментарів. Все сходиться до того, що дійсно Путін отримав таке от публічне приниження, йому дали провести цей парад. От, а він після цього параду, то, що вони називають возмездіє. Тобто це ж те було возмездіє за щось там. Тобто, за що там якийсь терорист? За те, що йому дали парад провести. Але це було возмездіє, якщо так по суті. То це було возмездіє за приниження, яке він отримав публічно. Зараз оцей останній удар – це був возмездіє за Старобільський. Оця от вся логіка війни, тобто вже перетворили це в такий, просто, вибачаюсь, сумний трагічний цирк, що начебто вже там про цілі свого мало говорять, а все це йде возмездіє. Тобто це не про стратегію, це просто вже про якийсь оцей цю пастку, в яку Путін попав, і з якої він намагається якимось чином вибратися, єдиний шлях ескалації, хоча це теж, як більшість аналітиків на цьому сходиться, що на сьогоднішній день це все одно не міняє ситуації стратегічного глухого кута.
1: Ну і, власне, про реакцію Заходу на ці погрози російські зараз також обговоримо. Спочатку відреагувала Катерина Матернова, посолка ЄС в Україні. Сказала, що європейські дипломати залишаться в Києві, попри погрози Російської Федерації бити по столиці. Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє, він не зможе зламати стійкість України, ані підтримку її партнерів. Київ стоїть, Україна стоїть, і ми теж. Це була її цитата. Знаємо також, що посольства Франції, Польщі, Німеччини також реагували на ці погрози, казали, що вони є неприпустимими, і що дипломати не залишать Київ і продовжують роботу в звичному форматі. У вас я запитаю, таку реакцію ми сподівалися почути, і чи почули доволі жорстку відповідь від європейців у Москві?
0: Хотілося б, якщо вони нас слухають, принагідно подякувати нашим західним колегам, нашим партнерам за те, що дійсно в даній ситуації, мабуть, такі жести солідарності з Україною не менш важливі, ніж матеріальні речі, як то ракети до ППО чи підтримка українського бюджету. Так, це дійсно сильний крок, і були певні, скажімо, сумніви в тому, що вони готові до такого кроку. Але очевидно, що Європа зараз уже не та, якою була Європа в 22-му році, коли тут деякі представники найбільш потужних країн просто прощалися з українськими колегами напередодні повномасштабного вторгнення. Тобто добре, що Європа змінилася, добре, що при всіх, м'яко кажучи, нюансах сьогоднішніх стосунків з Вашингтоном Марко Рубіо теж доволі гідно відповів Росії. В принципі, будемо сподіватися, що це справить певні стримуючі ефекти.
1: До речі, якраз дня.

0: Ми прозвучали слова від наших союзників про те, що Україна має зараз найсильнішу позицію за багато років. Мені ще тоді було цікаво, що вони мають на увазі і чому саме зараз звучать ці слова, такі заяви. Що ви з цього приводу думаєте?
1: Ну, скажу, як завжди, ми не до кінця поділяємо їхнього оптимізму, нам приємно це чути. Важливо в цьому є те, що, насамперед, мені здається, важливо те, що схоже, що російський наратив, який вони так старанно формулювали протягом, ну, щонайменше останніх 2 років, зруйновано. Тобто Європа, не Захід, перестав говорити про те, чи принаймні рідше, дедалі рідше говорить про те, що Росія постійно перемагає на полі бою, і України єдиний вихід – це йти на болючі компроміси, от, щоб будь-якою ціною все-таки зупинити війну. Тобто цього вже ми чуємо дедалі менше, і натомість отакі, от, як на мене, доволі об'єктивні оцінки того, що відбувається. Я вам хочу ще додати, що буквально не так давно з'являтися, наприклад, в китайських аналітичних доповідях, що також дуже важливо, тому що ми знаємо, наскільки важливою є роль Пекіну саме от в підтримці Росії, чи, скажімо так, в діалозі, який постійно відбувається, як ми бачили на найвищому рівні буквально тиждень тому назад. Тому так, Україна зараз, ну, якщо не перехопила ініціативу, то принаймні позбавила Росію повної ініціативи, стратегічної ініціативи на полі бою. Ну а те, чим це аргументується, це як нарощування кількості ефективності далекобійних ударів. Це також те, що зараз відбувається в оперативному тилу. От, ну і якісь там такі умовно статистичні, це темпи просування, чи там кількість вбитих, покалічених російських найманців за 1 квадратний кілометр. Тобто так, для цього є доволі серйозні підстави для таких висновків.
0: Надзвичайно цікавими в цьому сенсі є візити президента США Дональда Трампа до Китая. Пам'ятаємо, зовсім нещодавно він відбувався, і одразу за ним російський диктатор Путін також полетів до Сі Цзіньпіна. Там все це аналізували ми в наших ефірах і говорили про те, що ні той, ні інший візит якимись суперяскравими ні не стали. І хоч російські медіа писали, що Путін привіз із Китаю валізу підписаних документів, але Сила Сибіру-2, цей найбільший свій контракт і найбільший успіх, який він збирався продавати, ні, Сі Цзіньпін не сказав йому так. Він не погодився на те, що проект найближчим часом буде розроблятися і Китай буде в це вкладати великі гроші. Власне, 3 крапки ставимо. Залишається, напевно, майже риторичним запитанням щодо Китаю, чи вигідно зараз Сі Цзіньпіну підтримувати і надалі Російську Федерацію, приховано підтримувати принаймні у цій війні Російської Федерації проти України, чи вигідно і надалі послаблювати Російську Федерацію, чи вигідно, щоб ця війна тривала. Також давайте я вас запитаю коротко, що ви з цього приводу думаєте, і підемо далі.
1: Ну, в принципі, позиція Китаю вже давно відома. Це не так, послаблення Росії, але до певної межі, тому що Росія, в розумінні Китаю, Росія повинна бути. В Росії зараз є певна функція, яку використовує Китай, і тому, от, скажімо, таке мародерство, при всій, скажімо, повазі до ролі, яку відіграє Китай, і треба визнати також, що Китай допомагає також, чи то добровільно, чи то вимушено, там, заробляючи на Україні. Ось, але, ну, це, ну, так от, міжнародні відносини, вони доволі цинічні, що Китай на цьому дуже, дуже сильно заробляє. Він не хоче поразки Росії, він не хоче перемоги Росії.
0: Ну, повернемося зараз до Росії, до Російської Федерації. Там голова ФСБ Бортніков такий, він чергову заяву зробив. Я читала ці тези, також частково зачитаю їх зараз в ефірі. Нібито була зірвана на початку року спроба ввезення Україною понад 500 вибухових пристроїв до Росії для терактів. Україну оголошено найбільшим в Європі центром контрабанди зброї за версією Бортнікова. Знову таки під брехливі обіцянки, це він так вважає, вступу до ЄС Україну за версією ФСБ перетворили на полігон для відпрацювання нових форм війни. Ну і закликав він колег із СНД до спільної боротьби із біотероризмом. Читала все це із такою гіркою посмішкою, знаєте, і звернула увагу, що насправді дуже всього багато про біологічну зброю у цій заяві. От що все це означає? Це в них така зовсім параноя, чи шукають виправдань нових ударів по Україні, а може операції під чужим прапором зараз готують, аби звинуватити потім Україну?
1: Ну, ви говорили про валізу, з якою приїхав Путін. Ну, там у нього кілька валіз, да, як ми знаємо.
0: Ну, а та валіза, та Медуза про цю валізу з документами писала, тому я посміялася також з цього приводу.
1: Так, так. Якщо говорити про цю валізу з документами, то ну, нічого було дивно, якщо це та сама валіза, з якою він вже неодноразово їздив, ви правильно згадали про ці сілу Сибірі-2. Тобто нічого він звідти не привіз. Так само, якщо ми говоримо про ці тези, які я також передивився, Бортнікова, дещо там навіть детально прослухав, то це та ж сама валіза, з якою Бортніков, мабуть, вже носиться, ну, років 5 останніх. Ну і це просто ще раз нам, ну, хотілося б, щоб і західні партнери також це розуміли, що це от коли Меркель говорила про Путіна, який живе в паралельній реальності, то він там не один. От тому, коли говориться про ці біолабораторії на території України, ну вже ж здавалось би, проїхали все це, от, і, але все одно от ця заїжджена така платівка, вона, ну, мені здається, що це насамперед орієнтовано на власну публіку, а, ну, тому що навряд чи хтось уже за межами Росії серйозно ставиться до таких заяв.
0: Ну і ще про один інцидент, який стався з літаком міністра оборони Великої Британії. На хвилиночку хочу з вами поговорити. Газета «Таймс» написала, що Джон Гіллі, коли він повертався до Британії після відвідування британських солдатів в Естонії, це було в четвер, 21 числа, на його літаку Росія заглушила GPS-сигнал. Довелося іншими системами користуватися, ніхто не постраждав, слава Богу. Тим не менше, як розцінювати цей інцидент, скажіть, будь ласка, і невже росіянам за це нічого не буде?
1: Нічого за це їм не буде. Це далеко не поодинокий випадок, і в ЗМІ попало просто тому, що це сталося з літаком, на якому був міністр оборони. От. Але те, що називається спуфінг, це те, що Росія робить вже кілька років, і є навіть статистика по цивільній авіації, тобто, якщо я не помиляюсь, там десь до 30-40% цивільних рейсів зіштовхуються з цією проблемою, коли їхні GPS-и починають показувати, ну, мабуть, ми і самі десь уже там, хто користується навігатором, колись бачили, що той точка, коли своє місце знаходження десь за тисячі кілометрів від Києва. От, тобто це практика, яку Росія застосовує не лише для боротьби з українськими безпілотниками. Це просто таке шкідництво. І, до речі, був випадок кілька років тому назад, коли їм все-таки вдалося за рахунок цього чи зведення помилки в покази GPS посадити на мілину один із дуже сучасних західних військових кораблів.
0: Тобто констатуємо, що таке відбувається із боку Російської Федерації.
1: Так, і за те їм нічого не було, скоріш за все, нічого не буде. Хоча мова зараз йде про те, що НАТО має більш активно переходити до більш активних дій, не лише реагування, а до більш активних дій, і якраз саме йде мова про кіберпростір, про радіоелектронну боротьбу.
0: І вже наприкінці нашої розмови я хотіла б повернутися до великої теми так званих мирних переговорів Російської Федерації із залученням Сполучених Штатів або без них. Ну і зрозуміло, що Україна в них також має брати участь. Річ у тім, що події кількох оцих свіжих днів, я взагалі не знаю, як можна говорити переговори, після того величезного обстрілу і того терору, який в Києві влаштували рашисти, після отих свіжих погроз, які зараз лунають, зокрема, від Лаврова, і з них ми починали з вами розмову. Але глава МЗС Естонії пояснив, чому Путін хоче залучити Європу до переговорів. Головна думка, як я зрозуміла, в тому, що Росія тягнула час, водячи за ніс Трампа, і говорячи, що да-да-да, потрібні переговори, ми їх обов'язково будемо проводити, і те, що відбувалося, просто завело ситуацію в глухий кут, зокрема, в дипломатичному напрямку. Ну, а зараз Путін морочить всім голову і хоче втягнути Європу в переговори, бо їм знову потрібен час. Таким чином Путін намагається виграти час. От у вас я тоді запитаю, а який тоді взагалі сенс у цих переговорах? Може, на певний час про них взагалі забути і зосередитися тільки на подіях на фронті, тільки на допомозі Україні і в захисті, і в обороні, і в насправді в тому, щоб більше далекобійних ударів здійснювати по території Російської Федерації?
1: Ну, це те, що я хотів сказати, коли ви спочатку передачі оголосили збір на співдрони. Тобто, якщо ми хочемо щось робити, якимось чином впливати на події, то це дійсно те, що ми, кожен з нас може на своєму місці робити, тому що переговори і війна, бойові дії – це два паралельних процеси поки що. Вони взаємопов'язані, але вони поки що два паралельні процеси. Обстріли і переговори. Так, нашим переговорникам треба мати дуже міцні нерви, щоб от з цими істотами зустрічатися. Я не знаю, чи там їх, чи вони тиснуть руки, але принаймні спілкуватися з ними. Це не для слабонервних людей. Але ну, це ж не лише російсько-українське. Американці з іранцями до обіда переговорили, вночі нанесли удар один по другому. Тобто це така типова ситуація, мабуть, в більшості конфліктів. Що стосується можливих змін переговорного формату, в американцях, схоже, розчарувалися не лише українці, тобто в добрих намірах і в спроможностях американських переговорників, але й росіяни. Тому ця ініціатива, яка прозвучала від Путіна, це був свого роду тролінг, залучити Шрёдера, його дуже гарного друга. Але це ж, скажімо, десь зустрічний, ми бачимо вже зустрічний рух, тобто собі з обох сторін, що і Росія не проти, чи принаймні не категорично відкидає не таку можливість, і європейці. Вони також час від часу про це говорили, що Європа має активно включитися. Тому, якщо буде дійсно такий відхід, ну, не повний відхід американців, але втрата їх лідируючої ролі, от і Європа додасть до вербальної декларації готовності до переговорів ще якісь, назвемо це, стимули для Росії, щоб вона вела добросовісні переговори, а не просто тягнула час. Ну, принаймні, хоча б їм сказати про те, що якщо ви будете намагатися тягнути час, то ми зробимо оце і оце і оце. От то, тоді, ну, мені здається, що це один із варіантів того, що оцей мирний процес може зміститися, якщо не в бік Європи повністю, то принаймні він не буде монополізований Білим домом.
0: Принаймні, дипломатичний шлях поки що не виключається. Це це не означає, що будемо ми закривати очі на те, що на фронті відбувається, і це не означає, що Європа буде закривати зараз на це очі, не значить, що ми якісь території з якогось доброго дива будемо передавати Російській Федерації, як це вони хочуть, і це не значить, що ми будемо терпіти, бачачи, що вони просто тягнуть час, затягуючи ці переговори і шукаючи дипломатичного шляху саме для цього. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був на прямому зв'язку зі студією. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Учень приніс на уроки навчальну гранату, вона здетонувала. Постраждалі люди повідомили в поліції, надзвичайна подія сталася у Вінниці. Хлопець приніс предмет на уроки та залишив його на парті. Двоє однолітків взяли боєприпас до рук, після чого він здетонував. Двоє підлітків звернулись до медиків зі скаргами на печіння очей. Школяр пояснив згодом, що предмет привіз його родич військовий. Тим часом військові повідомили про створення системи кругової оборони навколо Одеси. За даними Сил територіальної оборони «Південь», навколо міста зводять інженерні укріплення. Зокрема, протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні конструкції, відомі як «зуби дракона». В Одеській обласній військовій адміністрації наголошують, це превентивні заходи задля посилення захисту міста та готовність до будь-якого розвитку подій. У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку, що вже призвела до смертей, зокрема у Франції. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів, у Великій Британії – майже до 35. У Франції під час спортивних заходів померли двоє людей у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати саме спека. В низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
10: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Білорусі, можливі загрози від цієї країни. На прямий зв'язок зі студією виходить Павел Свердлов, головний редактор Єврорадіо. Пане Павле, добрий день.
13: Доброго дня.
0: Розпочнемо ми із дійсно загроз, можливих чи неможливих, зараз розберемо із території Білорусі. Річ у тім, що в неділю президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Лукашенку і застеріг його від більшого втягування у війну проти України. Агенція Франс-Прес повідомляла про цей дзвінок і нагадували нам, що ця розмова стала першим зафіксованим прямим контактом між двома лідерами від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Також ми пам'ятаємо, що відбувся дзвінок по тому, як президент Зеленський віддав наказ про підкріплення на білоруському кордоні, попередив, що Москва може готувати новий наступ якраз із території Білорусі. Як вважаєте, чому саме Макрон говорив із Лукашенком, який вплив президент Франції має на Олександра Григоровича?
13: Так, я ще раз усім привітання. Переходжу на русську мову. Я так розумію, що у нас, як звичайно, сьогодні буде відбуватися. І мені кажеться, що дзвінок Макрона, він свідчить про те, що у Європи по-прежньому нету вообще ніякої своєї стратегії в отношении Білорусі. Вона по-прежньому діє реактивно. От Зеленський напугав Макрона. И Макрон, как такой вот видный представитель европейской политики, решил позвонить Лукашенко и, ну, попробовать напугать его. Как бы, да, сказать, что это вот не только вы там варитесь в своем восточноевропейском котле с Россией и Украиной, а еще и мы вообще-то за вами присматриваем, и мы тоже в курсе дел, и мы недовольны тем, как развиваются события, потому что события вполне возможно развиваются совсем не в том ключе, в котором хотелось бы европейцам, Европейскому Союзу, и вот это опасение о том, что Путин все-таки перегнет Лукашенко и заставит его включиться в войну, оно их достигло, и эта ситуация им, безусловно, не нравится. Но почему вот Макрон не позвонил раньше, да, почему нет контактов между Францией и Белоруссией постоянных для того, чтобы, опять же, не допустить вот большего втягивания Беларуси в войну, для того, чтобы предлагать какие-то альтернативы России внешнеполитические для Лукашенко, да, почему Брюссель не разговаривает с Лукашенко сейчас, пока еще есть о чем разговаривать, пока еще есть сильная позиция в виде санкций, да, вот этого я немного не понимаю, мне кажется, что Европа, она находится в заложниках такой инерции. Да, вот в 2020 году начали вводиться санкции, в 2022 году этот процесс изоляции Беларуси, он ускорился, естественно, потому что Беларусь, ну, абсолютно с не лучшей, стала на сторону зла, да, абсолютно с не лучшей стороны себя проявила в начале полномасштабной агрессии и позволяла запускать ракеты со своей территории и так далее. Но время поменялось, если теперь есть какие-то новые желания, новые приоритеты, да, если бы была какая-то видимость нового места Беларуси в этом изменившемся ландшафте, да, который изменился из-за Трампа, из-за Путина, изменился в конце концов из-за того, что Украина смогла переломить вообще ход войны, да, то, конечно, Макрон позвонил бы раньше, и, я же говорю, был бы на связи. Но все происходит так, как происходит, Европа действует реактивно, и эффект от этого звонка, я, честно говоря, не думаю, что он будет какой-то ощутимый. Там Макрон ему еще рассказал о том, что Беларусь должна действовать как-то для того, чтобы наладить отношения с Евросоюзом, какие-то предпринимать шаги навстречу. Ну, Лукашенко знает прекрасно, какие шаги можно предпринимать навстречу. Да? Вот. Он просто не хочет их предпринимать, поскольку как бы не видит в этом пока что никакого смысла. Вот. А при этом как бы козыри у Европы, которые сейчас есть, они, в общем, могут исчезнуть в ближайшее время. Ведь мы видим, что Госдеп США с неформальной пока что просьбой, но обратился к странам Балтии, к Польше и к Украине для того, чтобы повлиять на калийные санкции, да, для того, чтобы были сняты. Вот. И если это произойдет, у Европы будет на один козырь меньше. Да? Вот мы видим Олимпийский комитет международный. Что делает? Снимает санкции с белорусских спортсменов. Рекомендует федерациям, международным федерациям в разных видах спорта уже допускать белорусов и под своим флагом и гимном, и до командных соревнований. Что было, все это было запрещено, начало запрещаться как раз в марте 2022 года, да, из-за роли Беларуси, которую она отыграла в начале полномасштабного вторжения. Значит, этот козырь уже, считайте, потерян, да, то есть эти санкции можно было менять у Лукашенко, ну, на политзаключенных, на как выторговывать у него что-то, да. Вот, а теперь его нет, некоторые федерации еще упираются, вот как Федерация легкой атлетики, например, она сказала, что нет, мы не видим изменений просто, которые бы подтверждали, что санкции теперь уже могут быть сняты. Мы вводили эти санкции с какими-то основаниями, да, и мы не видим, что эти основания исчезли. А другие федерации, вот там, пожалуйста, Федерация гимнастики, Федерация бокса, да, вперед, ребята, возвращаем вам гимн, флаг, давно этого ждали, слава богу, что вы вернулись в большую спортивную семью. Да, поэтому мне кажется, что, конечно, Европе нужно быть более активной, торопиться, и вот этот звонок Макрона, это просто капля в море какая-то, да, это, ну, это настолько мало, вот, и настолько мало влиятельно, что, в принципе, можно про это даже и особо и не говорить.
0: Ви кажете, що ні Франція, ні Європа не мають зараз послідовної позиції щодо Білорусі, а Росія, наскільки Путін послідовний у використанні Лукашенка? От як це бачать у Білорусі? За чим ми спостерігаємо? Ядерну зброю завозять, не віддають, звісно, розміщують. І навчання спільні ядерні проводять. Невже в Лукашенка немає особистих запобіжників такої в лапках зараз дружби і такої в лапках зараз співпраці?
13: Но мы видим, как Беларусь становится все менее и менее самостоятельной в этом плане, в военном плане, в плане суверенитета. И это, конечно, ну, это и страшно, и печально, и вот Европа могла бы что-то делать, но не делает, да, не считает, что она вот пока что может вмешаться именно в этот процесс. И то, что вот учения ядерные прошли, это были российские ядерные учения с российским ядерным оружием на территории Беларуси. То есть мы уже опять предоставляем свою территорию для того, чтобы российские военные на ней что-то производили. Вот. И ни о какой самостоятельности, конечно, тут не может идти речи. Это очередная проблема, которую очередной узел, да, вот, который хорошо виден из-за границы. И я думаю, что хорошо чувствуется Лукашенко, да, потому что этот узел, в принципе, завязывается на его горле. Пространства для маневра у него мало, и тех же европейцев, которые вот звонят раз в три года с предупреждением, он сейчас не может использовать. Единственное у него, что есть, это американцы, с которыми идет переговорный трек. Мы видим, как он вызывает недовольство в Москве, как Лукашенко запрещают лететь в Вашингтон, хотя это было бы его, ну, исполнением его очень большой мечты, очень давней мечты, да, такой визит, пусть даже и под предлогом этого Совета мира, но тем не менее, встреча с Трампом в Белом доме и так далее. Вот, но он как бы абсолютно зависим и абсолютно марионеточен. И в этом плане, ну вот звонок Макрона, да, ну вот, а что, Лукашенко может отказаться, как бы, да, от того, чтобы Путин провел через территорию Беларуси какие-то войска, или там задействовал ее для какого-то удара, или вот, например, дроны постоянно нарушают, российские дроны постоянно нарушают воздушное пространство Беларуси по дороге в Украину, к украинским городам. Вот что он может что-то сделать с этим? Максимум, что они могут сделать, это предупредить литовцев, когда дрон летит в сторону Литвы по там, какой-то существующей у них между двумя министерствами обороны горячей линии. Вот. На этом его самостоятельность, его и его войск заканчивается.
0: Ну, власне, найгарячіше питання, яке зараз обговорюється, чи є загроза наступу на Київ із боку Білорусі, чи готова армія Лукашенка воювати із Збройними силами України, вона ж не дуже чисельна, наскільки я розумію, наскільки я знаю. Що зараз на кордонах Білорусі і України відбувається? Скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація? Чи стягують білоруси війська до кордонів?
13: Да, не происходит практически ничего, мы не видим никаких там серьезных движений войск, мы видим кое-какое разрабатывание инфраструктуры, которую эти войска могут использовать, ну, там строятся дороги, строятся полигоны, строится военная часть недалеко от белорусско-украинской границы, но пока что ничего похожего на формирование какой-то ударной группировки не наблюдается. Поэтому вот эта вся работа, она, в общем-то, работа, я имею в виду, по предупреждению Лукашенко, по его, может быть, какому-то устрашению, да, в том числе вот визит Тихановской, который, безусловно, показывает Лукашенко его место сейчас в отношениях с Украиной. Она вся как будто бы на перспективу, да, потому что, судя по всему, планы использовать Беларусь у России есть. Когда будут реализованы эти планы, мы не знаем. Ну, знаете, когда-то придет момент, возможно, да, вот они там в своем генштабе решат, что вот теперь пора, да, вот, увидят какую-то слабость, брешь или еще что-нибудь такое, вот, и на этот случай вот вся эта работа и идет. Ну, напомню, на выходных или перед выходными Лукашенко очередной раз высказался о том, что он хотел бы встретиться с Зеленским, хотел бы участвовать в мирных переговорах где угодно, хоть в Беларуси, хоть в Минске, там, хоть в Украине, хоть в Киеве. Вот. И на это, в принципе, Киев отвечает, приглашая Светлану Тихановскую и разговаривая с ней. Вот это тоже сигнал, который Лукашенко, безусловно, должен воспринять, о том, что инициатива сейчас не у него, не он решает, с кем будет разговаривать Зеленский. Его не слушают в этом плане. И это значит, что он должен или как-то активнее демонстрировать свою мирную, дружественную, ну, в каком-то смысле дружественную, да, позицию по отношению к Украине, или он должен уже наконец перестать играть в этого миротворца, да, и уже честно сам смириться, да, и честно сказать, да, я и Беларусь под моим руководством, да, поддерживают Россию в этой войне. Мы воюем вместе с Россией против Украины. Вот такая вот наша роль, и уже никакие там, ни за какими ширмами мирных переговоров мы прятаться не будем.
0: Ну, ми ж прекрасно розуміємо, якщо з території Білорусі в Україну заходять війська, таке відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, або коли з території Білорусі запускаються дрони по території України, про якусь велику дружбу між Україною і Білорусію зараз говорити, на превеликий жаль, взагалі не доводиться. Також хотіла обговорити з вами таку штуку, враховуючи велику, знову таки в лапках, дружбу Лукашенка із Путіним, вирогідність операції під чужим прапором із боку Росії. От така невесела картина складається, направду. А в Білорусі розуміють, що з російського боку можливі провокації, зокрема на території Білорусі?
13: Знаете, я вот в последнее время сталкиваюсь с совершенно противоположным мнением. Ну, во-первых, абсолютно точно соцопросы продолжают показывать, что белорусы, большинство белорусов, они не поддерживают Россию в войне против Украины, они выступают против войны, их доля уменьшается со временем, но так, в районе статистической погрешности. Ну и, конечно, работает пропаганда. А с другой стороны, эта пропаганда работает вообще в другую сторону. Белорусы сейчас, они настолько запуганы угрозой удара со стороны Украины, что они думают об этом. Они вот какие-то, особенно те, которые живут на юге, а вот на юге Беларуси, вдоль границы, в тех регионах, по которым Украина реально может ударить превентивно, если увидит какую-то подготовку к нападению, или в ответ на какой-то обстрел, да, на какую-то российскую провокацию, безусловно, да. Так вот, белорусы, они прямо очень боятся, что такой удар произойдет. Шум за окном уже вызывает панику и тахикардию, да, как будто уже вот что-то происходит, и их довольно много, да, то есть посты в соцсетях про то, что вот про такие ожидания, они там перепись происходит вот этих вот белорусов, которые боятся удара со стороны Украины. То есть вот анализа того, что причина этого удара, она находится в Минске, да, во Дворце независимости, его как бы не происходит, да, вот, а чего белорусы боятся, это того, что вот в их дом прилетит украинский дрон, то есть все эти предупреждения со стороны Зеленского, да, пропаганда перекручивает и преподносит так, как будто Украина – это враг, который вот может не сегодня, так завтра там, начать войну против Беларуси, ударить и так далее. И это, конечно, очень благодатная почва для того, о чем говорите вы, для провокации со стороны России. Какой-то условно дрон прилетает в центр Гомеля, этот дрон объявляется украинским, и под это да, Лукашенко может как-то реагировать и вынужден будет как-то реагировать, в том числе, возможно, Путин продавит его вот на то, чтобы отвечать, да, на то, чтобы... Вы, конечно, правы, белорусская армия, она... не способна на наступательную операцию сама собой, но, опять же, предоставить эту территорию россиянам, в том числе для ударов, вот по такому механізму вони можуть це організувати.
0: Угу, тобто навіть такого розвитку подій, на превеликий жаль, ми не можемо виключати. Ну і, власне, бодай трохи поговоримо з вами про візит Світлани Тихановської до Києва. Дійсно приїжджала, дійсно вшановувала пам'ять тих білорусів, які пішли з життя під час російсько-української війни. Відвідала Лук'янівське військове кладовище. Пам'ятаємо, тут похована білорусь руська доброволиця, активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. Власне, більше попрошу вас розказати про мету цього візиту, так, як його розцінювати, для чого Тихановська приїжджала в Україну. Почула вас, говорили ви, що це візит на перспективу і щоб місце Лукашенку також показати. А що цей візит дає і українцям, і самим білорусам, до речі, також?
13: Ну, как я понимаю, Тихановская еще в Киеве. Вот вижу, что она продолжает еще визит. И, как я понимаю, еще запланирована какая-то кулуарная встреча. Ну, я бы не назвал это встречей с Зеленским. Это просто, судя по всему, будет какой-то разговор в кулуарах там, форума городов и регионов. Вот. Но, ну, и вот уже это показывает, что все-таки уровень... он ну, не совсем высокий, да, то есть, да, это первый официальный визит, да, это огромный шаг в отношении, в отношениях Киева и белорусских демократических сил, но все-таки еще это не до конца, да, не от всего сердца. Была встреча с министром иностранных дел Украины Сибигой, мы пока что не знаем, о чем они, что конкретно они обсуждали и о чем договорились. Может быть, в принципе, и не узнаем, все-таки не вся информация идет в паблик, вот, но, тем не менее, встреча была. Были встречи еще с другими там, официальными лицами, и, как я понимаю, Ярослав Черногор все время сопровождает Тихановскую, то есть это уже означает, что его закрепили все-таки за белорусскими демократическими силами, за белорусским вопросом, как бы несмотря на то, что официально нету еще вот этого назначения спецпредставителя Украины по Беларуси, да, ну он уже технически это все выполняет, да, эти функции. Что это значит? Ну, конечно, Тихановская не решает сейчас, что происходит внутри Беларуси. Да? Имеет кое-какое влияние через медиа в том числе, но ни о каких таких вот решениях в плане войск, в плане экономики, да, и других политических вопросах, тут пока что идти не может речь, поэтому я и говорю о том, что все-таки визит больше символический. Угу. Украина показывает Лукашенко, с кем она сегодня из Беларуси готова разговаривать. Доволен ни он этим не может быть, ни в Москве этим тоже не могут быть. Уже Захарова вчера высказывала свое неудовольствие тем, что, значит, Тихановская приехала в Киев. Угу. Вот. Ну, надо смотреть, что будет дальше. Да?
0: Дійсно, дочекаємося завершення цього візиту. Да. Дійсно, даруйте, я перебила вас зараз. Дочекаємося завершення цього візиту. В Україні абсолютно точно не ототожнюють Білорусь і мешканців Білорусі із Лукашенком. Це 100%, і це ми також прекрасно розуміємо. Дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павел Свердлов, головний редактор Єврорадіо, спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
14: Реклама на Радіо НВ.
16: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі не оголосили жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку, не ухвалювали. Зазначається також, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій. Сили оборони України спростовують фейк росіян про захоплення села Рясне на Сумщині. Як наголосили у 14-му армійському корпусі, інформація російських ресурсів про нібито захоплення Рясного не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України. Ситуація повністю контрольована, наші підрозділи тримають рубежі та ефективно нищать ворога, зазначають військові. Велика Британія розпочинає масштабну модернізацію військово-морського флоту з урахуванням українського досвіду застосування морських дронів. Про це заявив начальник штабу ВМС Британії Гвін Дженкінс. За його словами, Лондон переходить до концепції так званого гібридного флоту, що поєднуватиме традиційні кораблі, безекіпажні морські апарати та автономні системи. У британських ВМС зазначають, що саме успішне використання Україною морських дронів у Чорному морі стало одним з прикладів для нової стратегії. Перші елементи оновленого флоту планують застосувати під час операції в Ормузькій протоці. Міністерство закордонних справ Китаю закликало уникати подальшої ескалації війни після нових погроз Росії щодо можливих ударів по Києву. У Пекіні заявили, єдиним шляхом до врегулювання є діалог і переговори. Та закликали сторони працювати над зниженням напруги. Водночас в МЗС Китаю не відповіли прямо на запитання щодо можливої евакуації китайських дипломатів із Києва. Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна буде до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Вступникам радять не відкладати це на останній день. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у ці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
20: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
19: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив. А тобі радять посунутись в бік.
20: Окей.
19: Чи не посовуватись в бік? А чи мені радять посовуватись в бік? У нас тут то танці.
20: Ну, та... давай, як я посунувся, то і ти вже посунься.
19: Ну, я думаю, да, що це справедливо. Тож, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив.
20: Так. А я вам хочу нагадати, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає щодня ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, Сергію, давай розпочнемо, напевно, з великої атаки, яку пережив Київ в суботи на неділю. Не знаю, там різні суперечки ходять, але з того, що я розумію, бачу, ну це, напевно, була найбільша атака на Київ за часи війни.
19: Вона не сильно відрізнялася від попередніх атак. Насправді, ми зараз просто переходимо від зимового сезону, коли зимою росіяни б'ють по енергетиці, до літнього сезону. Ми це все проходили минулого літа, насправді, один в один. Коли вони перестають бити по енергетиці і починають бити по заводам, які так чи інакше пов'язані з військово-промисловим комплексом. Просто з цього разу це супроводжується істерикою, просто неймовірною істерикою росіян, яке прив'язано до дзвінків американцям. Вони топають ножками. Вони витягли цей старобельську історію, там, де ми вдарили по Рубікону, і там ховають, умовно, мальчика в трусиках в платтях білих, як наречених. Коротше, вони танцюють і дуже все голосно.
20: А, вони це показують по телеку, як вони ховають?
19: Да, вони хочуть там якесь вони перетворили цей удар по старобельську, там, знову ж таки, там була навчальна база Рубікону. Рубікон це...
20: На якісь культові страждання, правильно?
19: Да, а вони це прирівняли фактично в своїй пропагандистській машині до Одеса 2 травня. Стільки ж зараз воплів і так далі.
20: Мальчик в трусиках розп'ятий, Одеса 2 травня. Тепер, хто не знає, Старобільськ Луганської області, там був коледж, це він є коледж, і по ньому прилетіла українська ракета, і там загинули люди. Росіяни кажуть, що загинули якісь студенти, підняли це на прапор, кричать на весь світ, скликають Раду безпеки ООН. У ЗСУ кажуть, що там була база Рубікон. Рубікон – це їх підрозділ такий найпросунутіший, БПЛА, який, тобто я чомусь вірю українській стороні. Але данські дипломати сказали, що якщо взяти, ухвалити російську логіку і скликати Раду безпеки ООН з таких приводів, то ми будемо змушені двічі на день скликати Раду безпеки ООН через російські удари по Україні, включно з уікендами і вихідними.
19: Да, але загалом, глобально, чи що відбувається? Відбувається істерика росіян. Удар, знову ж таки, чи буде ці удари сильніше, ніж вони були до цього? Просто об'єктивно ні, тому що російські спроможності по балістиці не збільшились. Вони як виробляли певну кількість, так і виробляють. Просто зараз ми побачили, що вони 2 місяці менше використовували балістику. Певне накопичення відбулося, і тому ефект ми побачили. Але, в принципі, це те саме, рівно те саме, що вони робили рік тому. І головне питання наразі, чому вони влаштовують істерику? Навіщо цей галас навколо цих ударів по заводам або виробництвом дронів, РЕБу і так далі, те, що відбувалося і рік тому, і зараз відбувається? І пояснення, я думаю, що треба шукати вперш за все. Ну, тобто, це психологічна атака. Але вона може бути психологічною атакою на українців, що також постійно відбувається, і ми в суботу бачили, ми маємо поговорити про це російський шабац на Майдані, який був інспірований росіянами. Але окрім атаки на наші голови, скоріш за все, перш за все, відбувається атака на голови росіян.
20: Слухай, про російський шабаш ще розкажеш. Дивися, я з тобою погоджуюся, що з точки зору військових цілей взагалі нуль. Типу, незрозуміло, навіщо витрачати стільки ракет, стільки грошей, або якихось військових там цілей не досягнуто. З точки зору психологічного тиску, напевно, це і є. Кажуть, до речі, це доктрина Герасимова. Якщо це вважати як психологічний тиск, то деякі успіхи є. Я там, знаєш, розмовляв з багатьма людьми після цього обстрілу. І в неділю, і в понеділок, зрозуміло, люди про це говорять. Зрозуміло, що дехто наляканий. По-перше, вперше прилетіла ракета, яка пробила підземний паркінг, який там багато хто вважали, що безпечне місце.

0: Як це пояснюється? От тут офіційний звіт. 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей. Інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються. Тобто десь вони там загубилися.
1: Це ж результат роботи РЕБу. Минулого року, можливо, в момент якогось одного обстрілу було менше балістики саме на Київ, але було тоді, пам'ятаєш, 600 шахедів за ніч регулярно.
0: Пам'ятаю.
1: І тоді ми збивали шахеди набагато гірше. І тоді прильотів по Києву було
0: це правда,
1: багато.
0: Дивися, це правда. Зараз перехоплюючи, збивають різні цифри, кажуть, хтось мені казав, ніби там більше половини, хтось каже 40%, інтерсептори перехоплюючи збивають. Тобто це хороша історія. Вони збивають на якійсь певній висоті. Зрозуміло, що якщо шахет там на 3000 метрів, то це вже треба ракетами працювати. Це таке мультишарова система в нас вибудована, вона працює добре. Але балістика, зрозуміло, руйнування, вона приносить більше і потужніше. Ти казав, що ти в себе, не будемо палити, де ти саме живеш на балоні, десь ти на балоні, відкрив вікно і відчув навіть ударну хвилю, правильно? Хоча найближче ураження було десь на Подолі.
1: Десь на Подолі,
0: так. І це 6 кілометрів, да? Дивися, ну якщо ти це відчув, то це, типу, серйозна історія. Ну, потім ми бачили Лук'янівка, як завжди постраждала. Там поруч завод Артема, який виготовляє, там щось виготовляє, да? Але мені сказали з Артема, що цехи, які там ще залишилися, неушкоджені, вони не постраждали. Тобто вони знову зруйнували квадрат, зруйнували там ще щось. Квадрат – це торговий центр, та? А туди не потрапило. Але я так, знаєш, де бачив картинку, відео вже вчора. Київ весь в диму, там палає, ну досить апокаліптично. А це виглядає, зрозуміло, що там і діти, і решта. Некомфортна ця історія. Але з точки зору військових, яких я, до речі, три людини загинули, мені здається, наразі, да, для такої великої атаки можна було очікувати, що і більше буде жертв. Зараз там багато поранених. Зрозуміло, що і три життя вони безцінні. Але так готувалися ґрунтовно, правильно ти кажеш, накопичували. Да. Зараз хтось, я буквально перед нашим ефіром слухав іншого експерта, він сказав, що треба бути готовими до того, що росіяни, що вони нам цю пред'яву зараз зробили, що вони будуть бомбити, що вони можуть це виконати, і що вони можуть навіть в мінус піти. Тобто використовувати більше ракет, ніж вони виробляють, да? Ну, щоб зменшувати свої запаси, просто щоб довести, що вони якийсь період там можуть нас кошмарити. До цього треба дійсно бути готовим і не нехтувати сигналами тривоги, наскільки
1: таки,
0: це можливо.
1: Нічого нового ми не бачимо. Вже п'ятий рік війни. Росіяни ще жодного разу в мінус не йшли.
0: Ну, принципово не бачимо нічого нового.
1: Да, тому нічого нового не відбувається, це головне. Просто є зміна, що є ця істерика, і ця істерика впливає на голови. Ну, тобто, обстріл, як і завжди, це погано, і завжди це боляче. Зараз у дуже багатьох, у моєї колишньої колеги шахет частково зруйнував будинок, у моєї там сестри двоюрідної вибити вікна, да, і так далі, і так далі. Просто воно зараз іншими районами. Коли минулої зими, у мене мама живе на Відрадному, і там багато-багато заводів, які росіяни вважають військовими, які раніше були точно до 90-го року військовими. І тоді дуже активно туди стріляли. Зараз цей район не чіпали, да? Стріляли по іншим районам. І тому багато людей відчувають це по-іншому. Хоча насправді це просто вибірка цілей, яка в даний момент була така.
0: Ну, просто відчувають. Ми вчора теж говорили, в нас відділу дизайну, там у дівчинки Марії теж вибило вікна, у всіх в будинку вибило вікна. Тобто це, на жаль, стає така рутинна історія. Ну, на щастя, лише вікна, а не щось інше. Але, ну, зрозуміло, що треба бути обережними, що, я думаю, вони будуть продовжувати, не нехтувати тривогу. Якщо є укриття, то йти в укриття, бо, я думаю, це якийсь час буде продовжувати. Мене не дуже тішить, знаєш, оці такі саркастичні історії про Орішник, що Орішник там неефективний. Ну, неефективний, але ж, ну, це питання не про Орішник. Орішник, ми щойно обговорювали з колегами, що якщо він вже зроблений для того, щоб нести ядерний заряд. Якщо в нього немає ядерного заряду, то в нього ніякого заряду нема, правильно? Він просто через свою високу швидкість має якусь там потужність і може там силу ураження. Цього разу він прилетів по Білій Церкві, це нам показують демонстрацію. Спочатку робили по Дніпру, пам'ятаєш? Там Південмаш хотіли вразити. Потім Львівська область, газосховище, там якось воно
1: Ну, це також агресник, це психологічна атака.
0: Це психологічна атака. Він так бачив навіть відео, де бабусі з дідусем сидять в Білій церкві і обговорюють, як летить орішник. Так, буденно, так
1: оцього рутина. Оцього відео я не бачив, але, знаєш... Того,
0: орішник з Білі.
1: Але летить. Тут росіяни дістали центр прийняття рішень. Бо де рішення приймаються, як не в гаражному кооперативі?
0: В гаражах, так. А, ну, і це просто демонстрація, який ось що ми можемо. Тобто, я не вірю в те, що вони будуть

0: там, знаєш, начиняти це ядерним зарядом, а без цього це просто наддорога зброя, яка там 40 плюс мільйонів доларів, і летить для того, щоб збити, там, вбити три гаражі і старі «Жигулі», ну, це тупо, зрозуміло, да? Але, в принципі, ну, ураження досить великі, треба бути готовими, і я думаю, що це може продовжуватися. Не думаю, що посилюватися, але продовжуватися. Зараз була велика дискусія, а що, власне, вони хотіли уразити в Білій Церкві? Хтось сказав з авіаекспертів, що авіаремонтний завод, там, де виготовляли колись Ту-95, це носії ракет. Потім з'ясувалося, що ніби і ні. 20 кілометрів до того авіазаводу, що там цей гаражний кооператив, який уразили, він прямо поруч з Тескою. Тобто це якась теплоелектростанція. Ну, але ти знаєш, я теж подивився експертів, почув, що він залишає яму від себе там 3 на 2 метри, тобто не дуже велику. Він же там розчиняється на ці 6 боєголовок. Тобто, в принципі...
1: 36. Насправді там падає 6-6.
0: І кожна має таку силу ураження, як шахет. Умовно, да? Тобто, але дуже дорого. Там виготовив шахеди, треба там 36-8 годин, кажуть росіянам, а цю штуку виготовили кілька місяців, плюс реально там це більше 40 мільйонів доларів.
1: Ну, тут питання, куди вона цілила, може, немає сенсу, по-перше, тому що немає важливості, куди ти цілиш, коли ти просто стріляєш цією дурою. А по-друге, про точність і наближену точність, бо тієї ночі було запущено два «Орешника». І перший
0: це, до речі, дискусія триває. Скільки... А перший прилетів по так званій ДНР, ні?
1: Да, ну, да, по окупованій території прилетів. І шкода, що поки не по Воронежу, да, бо по класиці воно мало прилетіти в Воронеж, але прилетіло кудись під Донецьк. Судячи з усього, точність там така собі, прям суттєва і дуже суттєво мінусова і дуже-дуже експериментальна. Тому вони як в якості випробуванця ще стріляють, бо в умовах наближених до бойових використовують цю нову зброю для того, щоб подивитись, як воно літає. Ну, не завжди літає, не завжди долітає. Якщо долітає, руйнує гаражі, але без якої шкоди. Але, звісно, що якщо ви будете сидіти, пити пиво і чекати, і на вас впаде ця штука, вас вб'є. Да, це неприємна історія з цим горішником. Чи якщо воно впаде кудись на вашу машину, бо там багато іронії стосовно «Жигулі», але, блін, у людини, певно, це єдина машина, яка є, і це шкода, да, коли, якщо у людини «Жигулі», скільки років цей «Жигулі» вже використовується. То треба подумати, що це, насправді, для конкретної персональної людини дуже болюча історія. Але, в принципі, відкидаємо в ці розмови. І питання, чому вони зараз так істерять? Тому що, знову ж таки, обстріли і те, що будуть обстріли, не сильно відрізняються від того, що вони робили минулого
0: літа. Слухай, якщо це питання не риторично, то перше, привід який? Приниження парад в Москві показало, що вони слабкі, мають прислухатися до України і решта хочуть показати тепер силу. По-перше, це перше. По-друге, там багато цільових аудиторій в цих меседжів. Я думаю, що там внутрішня аудиторія теж, це одна з аудиторій, на яку працює Путін і все решта, щоб показати, що ми все ж таки сильні, що ми можемо, ми зараз там все розіб'ємо, а ми знаємо, що така вертикаль, як вертикаль Путіна, вона тримається на силі. Якщо нема цього сприйняття, то воно і не тримається. Ну, а третє, головне, це те, що, ну, на фронті ситуація, в принципі, патова, да? Якщо 6-12 місяців тому росіяни просувалися вперед, потрохи, але впевнено, то тепер майже не просуваються скрізь, да? Тепер мідл і діпстрайки українські наростили потужність дуже сильно, прилітає по Москві, прилітає по усіх містах до Уралу, дронова перевага збільшується. Ось ми бачимо такий цікавий розвиток подій. Сухопутний коридор Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Крим, да, який вважався там безпечним, навіть залізницю, мені здається, росіяни будували там. Тепер майже повністю під дроновим контролем ЗСУ, ну там перший корпус Азов працює по Маріуполю і далі. Тепер заборонили навіть цивільним транспортом їздити туди, бо все палять. Палять автоцистерни і решта. Виглядає погано для росіян. Вся ця динаміка виглядає так, що вони втратили ініціативу. Якщо так глобально казати, за останні 6 місяців втратили ініціативу скрізь. Плюс всередині тиск наростає. Там вже був такий умовно суспільний договір між Путіним і росіянами про те, що ви не чіпаєте владу, а ми вас не чіпаємо, війна вас не чіпає, будуть воювати лише люди за гроші, буде швидка і велика перемога. Швидкої великої перемоги нема, тепер всі втягнуті в війну, тепер всім прилітає, да? Тепер великий психологічний дискомфорт. В мене лишилися родичі Сергія в Москві, ми тут, може, не чую, а вчора в них знову вибухало, знову прилітало, і тепер так весь час. Я кажу, і буде більше прилітати. Тому оця історія, він вразливим тепер виглядає всередині, патова ситуація на фронті, ініціативу втратили, як можна показати, спроєктувати свої сили? Бити по Києву там, і інших містах.
1: Ну от, я об'єднаю це все.
0: Погоджуюся?
1: Да, я об'єднаю це все в одне, бо за нас за минулі, ну давай, 10 днів. Кожна велика європейська газета і трошки американських, кожна написала плюс-мінус одну ту саму статтю. Понеділок, цей, здається, ще дві вийшли. Про те, що є розчарування в Путіна, про те, що Путін слабкий і що вони в тупіку. От саме те, що ти описував. Тобто кожна стаття, поговоривши з якимось кожним кремлівським інсайдером. Я не знаю, там один ходить. Може це якась ФСБшна історія, а може як хтось напився і згорі ходить з усіма журналістами далі розмовляє. І кожен з них пише одну і ту саму статтю. Так чи інакше, в кожному виданню вийшла стаття про слабкість Путіна, фактично про його імпотенцію, що неможливо для диктатора. І відчуваю, що це можливо, ну, це має мати підтвердження на землі, умовно, в Росії. І щоб якось спростувати це, вони роблять такий обстріл. А потім в соцмережах, що було в неділю?
0: Що було
1: коли
0: в неділю
1: ми говоримо про поки не українські голови, про українські голови ми поговоримо, а там про російські голови. Там в трець я бачив дуже багато дописів, плюс-мінус одного і того самого штибу. Так, значить, могли ми Київ за 2-3 дні? Можемо, якщо хочемо, просто не хотіли.
0: А це воно і є.
1: А це воно і є. Да, таким чином, це доказ того, що він може за 2-3 дні, що просто ще не починали і так далі, і так далі. Намагаючись переконати, заново переконати росіян в силі, власній силі. Це насправді не вразило цих самих росіян. Якщо дивитись там про Z-товариство і так далі. Тому, напевно, цей удар поки що не прийшовся. Вони будуть, напевно, повторювати, бо це ясно зараз історична стратегія, да, намагання виправити внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Тому що, якщо до цього ми дуже часто казали, що центр удару – це українські голови, це намагання послабити. І це так само є паралельно. Удар по українському тилу для того, щоб вимушити тил здатися. Але зараз, як на мене, головний реципієнт цих ударів саме в Росії, да, переконати всіх, що Путін сильний.
0: Ти маєш на увазі, це спроба підняти самооцінку росіянам знову, яка впала за 4 роки війни. Підняти самооцінку ми ж можемо, якщо хочемо. Дивися, в мене джерел нема в Москві, зрозуміло, але в мене...
1: А тільки що ж були?
0: Ні, то ти не джерела в Кремлі, то просто мої родичі, які кажуть, як їм прилітає, да? То такі собі джерела. Anecdotal evidence. А є в мене товариш, в якого є... джерела.
1: Він виявився Фішман.
0: Так, правильно, так. Да. І ми з ним спілкуємося часто. І через те, що він не живе в Москві, він може вільно висловлюватися. Да. Але оскільки він там жив багато років, в нього лишилося багато друзів, знайомих. І він каже, що, слухай, вже всі бачать, що це повна херня. Він пише мені, да, і що кремлівська партія відносно адекватних пропонує тиснути на Трампа, щоб тот передав Путіну Донбас і все, і треба заспокоюватися і завершувати. Ну, проблема лише в тому, що Трамп
1: не може передати
0: Трампу
1: Путіну
0: не
1: Донбас.
0: Можна, Трамп не може передати Путіну Донбас. Трампу нема чим на нас тиснути, бо він нам вже нічого не дає нам ракети, не дає нам гроші, тож як він може на нас тиснути? Третє, це те, що ми не передамо Донбас, да? Тому ми не можемо зберегти таким чином обличчя для Путіна, для того, щоб він завершував цю війну і всі заспокоїлися. Слухай, тут багато розмов йде про те, що ми там якось чи не так відпрацювали, ППО, чи нам мало партнери дають, європейці, американці. Я послухав експерта Романенко, авіаексперта в ефірі, нас якого
1: як
0: обговорював.
1: Не факт, що це добра ідея, але добре.
0: Так ось, цікаві цифри, можливо, тобі буде, що в минулому році Росія випустила по нам 625 лише Іскандер-М, так, балістичний, плюс не менше двох десятків цирконів, так? А за весь рік, ну, тобто це 650 балістики по нам летіло лише там певних найменувань, а за весь останній рік антиракет Петріот було вироблено лише 650, рівно стільки же. Тобто не можуть вони нам все передати. Це і для американців, і для шейхів, і для європейців, тобто скільки б б вони не хотіли, але закрити цю потребу неможливо. Зараз, напевно, ти чув Штілерман, який чи то очолює Firepoint, чи то фронтує
1: Firepoint. Штілерман чи Фукс? Питання на мільйон доларів.
0: Чи то фронтує Firepoint, каже, що ми працюємо, вони працюють над проєктом Freya. Freya – це наша протиракетна якась система, яка має збивати балістику. І якщо все буде дуже добре, там, до речі, беруть участь німці, французи і норвежці в цьому, то вже цього року ми зможемо зробити бойове використання. І вона буде в рази дешевше, ніж Patriot. Ну, це, мені здається, занадто оптимістично, як каже Романенко, а якщо не буде все добре, да, то тоді ми не зробимо бойове
1: використання. Ми пам'ятаємо, що Штілерман, в принципі, дуже часто багато що обіцяє. Не все, що він обіцяє, стає реальністю, і тому я б дуже скептично ставився.
0: Ось саме про це і згадують експерти, кажуть, що нам вже обіцяли дуже багато ракет Фламінго, там тисячі балістики і все решта, поки що ми і близько не бачимо такого використання. Щось летить, щось долітає, ми бачили, десь долітає, це добре, але, в принципі, не завжди Firepoint виробляє і в таких об'ємах, як обіцяв. Єдине, що він виробляє з перевищенням швидкості, як помітили мої друзі-бізнесмени, це капіталізацію і вартість. Да? Що якщо от вони послухали його інтерв'ю і були дуже обурені, я тобі пересилав, мої знайомі великі бізнесмени, які будують багато різних промислових об'єктів, вони не можуть втямити. Як таке може бути, що за два роки компанія виросла у вартості в тисячі разів? Бо Штілерман там сам каже в цьому інтерв'ю, що він вклав 2 мільйони, а зараз компанія вартує 2 мільярди. 50% пропонували на 2 мільярди. Він каже, це абсолютно нереально. Це можливо лише за умов, що повна зелена вулиця в бюрократії, повністю допомагають все, перед замовлення від держави все викупають, і ти робиш на перед, а у решти нема таких можливостей, нема таких умов у виробників і зброї, і решта. Ну, він обурений, каже, що там, що це точно не те, що на 110, на 1000% підтримка політичної влади України, і напевно, що пан Штілерман, він там лише один з людей, які можуть представляти цю
1: компанію.
0: Ну, тут
1: питання в тому, що його публічно кілька разів ловили на брехні. Ну, тобто, коли ти обіцяєш щось, ну, це ж не можна перевірити. Ця обіцянка вийшла, не вийшла. Але, наприклад, нещодавно він заявляв, що данці зупинили будівництво заводу через боротьбу з корупцією в Україні. І Данія виходила і казала, це фігня, нічого ніхто не зупиняв. Це прям трендьош. І я пам'ятаю, був у нього якийсь пост про Сороса, Фіалу, управляючу світом, щось таке. Ну, прям така єрість була дика, що я такий, ого,
0: Сім... Ой, оце я пам'ятаю. Він ретвітнув щось там, репостнув.
1: Що Сім Штілерман, в принципі, багато чого ясно. Але дрони вони роблять. Да, питання, що було б, якби інші компанії отримали такі ресурси, і не були б дрони, ракети і так далі кращими.
0: Якби у нас була вільна конкуренція, і отримували держзамовлення не лише ті, хто близький до влади, а ті, хто виробляє найефективніше і найбільшу кількість, да? От на це питання ми відповіді, на жаль, вже не отримаємо, я думаю. Да?
1: Да.
0: Єдине, що з 2014 року ми могли розвивати нашу балістичну програму, протиракетну програму, це ж більше років, ніж два. Але, ну, профукали, скажімо, прямо. Був у нас Південмаш, є експертиза, є інженери, треба було раніше цим займатися, ну, але зараз в прискореному режимі і так непогано там впоралися, мені здається, по багатьох позиціях. Оці інтерсептори, дрони ударні, ну, якщо зараз вони зроблять оці антибалістику Freya, ну, це буде приємно, бо Петріотів нам просто не вистачить на наступну зиму.
1: Ну, і ми поговорили про удар по російській голові, удари по українській голові. Росіяни продовжують ці операції. Зазвичай такі великі удари завжди супроводжуються тиском в соцмережах, про що треба здаватися. Цього, і зазвичай це йде від якихось інстадів. Цього разу замість усіх інстадів виступив Льоша Гончаренко, який написав пост в неділю зранку, що треба дивитися з дітьми мультики, а не воювати. Чомусь написав його українською. Хоча,
0: в принципі, тут важко не погодитися, єдине, що в нас нема вибору.
1: Так, да, треба писати російською і відправляти це всім росіянам разом з Путіном. Навіть тут можна поверняти Звягінцева, який отримав гран-прі в Каннах і сказав, що Путін зупинив війну, це тільки Путін, і викликав багато обурення в Україні. Але, принаймні, Звягінцев адресував це правильно. А Льоша Гончаренко пише українською. Для кого? Для чого? І знов це прямо це питання до європейської солідарності, скільки вони будуть його тримати у собі. Тобто людина продовжує грати на антиєвропейськості, грати, збирати цей ватний електорат і так далі, і так далі, і просто виконує рух по російській пропаганді. А вони його у себе тримають.
0: До решті, Звягінцев, фільм Звягінцева виграв гран-при Каннського кінофестивалю. Він після того звернувся до Путіна і як попросив, вимагав, сказав, що весь світ чекає, коли це все зупиниться, і припиняться ці численні вбивства і припиніть цю бойню. Ну, напевно, для росіянина це треба набрати сміливості, але я подивився Піськов, який, говорячи, голова Путіна, він сказав, що він просто не передасть цю інформацію Путіну. А оскільки ми знаємо, Путін не читає інтернет, да, то не користується інтернетом, то він, напевно, і не дізнається, що Звягінцев закликав його щось зробити. І ще Піськов додав, що у Звягінцева нема голоса, бо коли Дембілі бамбас, він нічого не говорив. А тепер він заговорив, тому ми не будемо передавати нічого Путіну. Ну, слухай, зрозуміло, що у Путіна зараз це хвороба, це відхилення, це нездорова історія. Він інвестувався повністю репутаційно і свій час, 80-90% в цю війну. Я не думаю, що якісь заклики режисерів російських можуть взагалі там, знаєш, якось хитати.
1: І це чому нас бісить, тому що знов виходить в цю історію, що є поганий Путін, а є хороші росіяни. І всі росіяни насправді хороші, і лише проблемка в цьому поганому Путіну. А те, що хороші росіяни всі разом сиділи і нічого не зробили...
0: Ну, я вже не знаю, хто так думає. Мені здається, так можна було ще припускати перший тиждень війни, коли не зрозуміло було.
1: Ні, дивись, на Заході більшість людей так думає.
0: А, ти про Захід.
1: Ну, звісно, це не на Україну.
0: Я думав, ти про нашого говориш. Але якщо подивитися про рейтинг підтримки росіян, про кількість, слухай, опускають ці ракети, що Путін пускає. Це ж зрозуміло, що це російська армія. Багато людей за гроші пішло, багато. Дивися, скільки цих турбоідіотів, да, які все це підтримують. І, в принципі, якщо опитування громадської думки зробити в Росії, я не знаю, наскільки воно можливо об'єктивне в такій в репресивній системі, але багато людей підтримує. Не всі багато. Є притомні люди, багато підтримують. Але те, що зараз відбувається втрата ініціативи за останні 6 місяців і в головах в Росії відбувається злам, вони ж не те, що вони шкодують, що там в Україні когось вбивають. Вони просто не хочуть, щоб їх вбивали. І тому починається все більше тиску. Давайте, чи зробіть їм фіаско українцям, чи давайте завершувати. Ось зараз була імітація фіаско.
1: Да, вони навіть не має такого, що вони не хочуть, щоб їх вбивали, бо все ж таки пересічний росіянин, скоріш за все, не буде вбитий. Вони не хочуть програти. Для них принципово не програти, бо це ж все рівно Росія грає. Те, що вона грає в геноцид, це їх не дуже хвилює. Їх хвилює, щоб вони не програли і не були знов ж таки слабкими. Ну і тут ми повертаємося до того, що в голові у Путіна і як він працює з головами росіян, але повернемось до голови українців. Бо поки що я не бачив, окрім Льоші Гончаренка, спроб атакувати. Але росіяни це точно будуть робити. Точно цей меседж будуть намагатися поширювати, наприклад, про Київ, який вони зроблять непридатним для життя. Хоча, слухай, за багато років київські забудовники не спромоглися цього зробити. Всі разом.
0: Хоча старалися.
1: Дуже старалися. Всі ці прокурори, СБУшники, чиновники міські і так далі, дуже старалися і не змогли. Тому Путіна, звісно, цього не вийде. Але робити ці шумові ефекти, лякати, вони будуть. І Льоша Гончаренка не останній, хто вилазить. Ну і плюс, вони ж не тільки так роблять. Вони розуміють, що треба розхитати тил, розхитати єдність тилу. І проводять ці операції. Іноді дуже успішні, як ми вже...
0: А що сталося на Майдані, ти казав, якісь дійства?
1: Це результат дуже успішного російського ІПСО. Про те, що є якась навала мігрантів, про те, що індусів держава платить гроші, завозить, дає житло і так далі. І десь тут все, уже немає Івана Франківська, є Івана Індуська. Да, або індофронтів.
0: Я не знаю, наскільки він успішний, бо я це... Ми про це говоримо лише в наших ефірах, я це бачу в Фейсбуці, а індусів-пакистанців я все ще не бачу.
1: Тому що їх немає. Це, але він успішний тому, що люди вірять, що вони десь є. Тут навіть Желізняк написав один з моментів, Зеленський приходив до фракції, і депутати казали, що будемо робити з мігрантами? На що Зеленський сказав, ну щоб з ними щось робити, треба, щоб вони були. А їх тупо немає, тому не можемо ми нічого з ними робити. Але от намагаючись розганяти цю тему, росіяни, це може бути росіяни, це може бути наші доморощені фашисти. В будь-якій країні світу є доморощені фашисти, взагалі без питань. І або просто корисні ідіоти. І от хтось з цих людей або все це разом вийшло на Майдан, невелика кількість, безумовно, але коментарі в Фейсбуці, які це підтримували, знову ж таки, можливо, там багато ботів, можливо, це російська атака, але це вражає, бо там їх досить багатько. І вони вийшли туди з гаслами нацистськими, тупо нацистськими. І багато людей питає мене, а чому Україна для українців – це нацизм? Ну, тому що, згадайте, Німеччина для німців. І хто з цим виходив? І чим це закінчилося? Концтаборами для ненімців. От в чому проблема. І вони вивели цих людей там за білу расу. Оце все. І це виглядало, по-перше, дико страшно, по-друге, жалюгідно. І от для тих людей, які виходять, певно, білі росіяни краще, ніж не білі індуси, філіппінці чи латиноамериканці. Ну, певно ж, чомусь вони краще. Навіть цей печерний расизм, він прям лякає, тому що це ж картинка. Цією картинкою ми з тобою постійно говорили, наприклад, що нам дуже активно потрібно залучати іноземців в іноземний легіон. Зараз, наприклад, Стерненко каже, що це буде частиною програми реформування, яка зараз є. Стерненко дотичний, я йому, напевно, тут маю
0: вірити. Це те, про що ми говорили тут кілька разів,
1: да, закликали. Рік тому ми закликали більше грошей і наймати людей в іноземний легіон з Латинської Америки, бо там не пахане
0: поле. Безлімітний потенціал Південна Америка, Латинська Америка.
1: І зараз, коли ми будемо рекрутувати там людей, росіяни паралельно будуть виходити з цими лозунгами «White Power», і казати, куди ви їдете? Там white power, там нацики сидять, вони вас, ви будете воювати, а ваших дітей будуть гнобити, да? Або ваших дружин будуть гнобити.
0: Слухай, а паралельно, буквально вчора, росіяни уклали договір з Таджикистаном про те, що будуть збільшувати постачання робочої сили, так би мовити, будуть засновувати в Душанбе свої профільні школи, ну, ПТУ, те, що називалося, да, і в себе, бо не вистачає робочих рук, да? А тут буде white power. Слухай, ще інша була історія, яка декого тригернула, а це саме концерт білоруса Макса Коржа, я не знайомий з його творчістю.
1: Я навіть не знаю, хто це і чому це тригерить.
0: Але такий є, який зробив концерт в Бухаресті, і куди поїхали тисячі молодих українців, 18-25 років, там 85 євро коштував квиток, кажуть, були черги на кордоні з українського боку, тобто, і багато хто обурився, що, ну, оскільки вже, ви вже маєте такий пільговий режим, що ви можете виїжджати, то принаймні не відвідуйте ці концерти. Там їм українські прапори відбирали, не можна було з українськими прапорами. Хотіли там скандувати Путін хло, ми знаємо цю, ну, їх попросив цей Корж не скандувати. Тобто було багато те, що бороть, що вони послухалися, не скандували, то що вони там були разом із білорусами, я так розумію, з росіянами, і це багатьох теж
1: от зараз тригерило. В Польщі був Корж, куди поїхали, 12 червня буде в Кишиневі, вибачте, Рікі Мартін. Я коли побачив цю новину, Рікі Мартін, Кишинев.
0: Він ще живий?
1: Так, він ще живий, що всіх живий. Він красунчик. І в нього концерт, ну, але Рікі Мартін – Кишиньов. Да, Кишиньов. В моїй голові це не вкладається. Але ж, певно, так само будуть черги на дорогах. Але, принаймні, це Рікі…
0: Якого числа це буде?
1: 12 червня. Ти їдеш туди?
0: Ні, просто цікаво, так.
1: Да. Ну, коротше, там буде черги з людей, які поїдуть на Рікі Мартін, особливо, напевно,
0: Зеленського. Рікі Мартін – це, принаймні, не людина…
1: Не з Білорус.
0: Не людина російської культури, да, там. Ну, якийсь Рікі Мартін, ну, нехай співає там, співає
1: не собі. Не російською він співає. Пішне.
0: Ну, я ще про що я кажу. Да, а тут просто людей тригерить, бо це, ну, умовно, там, білоруси, російська поп-культура і все. Слухай, суперечлива інформація продовжує надходити.
1: Ти про білорусі
0: можливий, ну, раз ми слово це сказали.
1: Сказав білорус, треба про білорусь поговорити.
0: Тут дві речі. По-перше, сьогодні чи вчора Тихановська приїхала в Київ вперше. Вперше її запросили, вперше вона приїхала. Це таке, умовно, визнання лідера опозиції. Там вже навіть серед опозиції ще є конкуренція за лідерство. Там же є Марія Колєснікова.
1: Да, і всі дуже впливові в Білорусі. Дуже прям мега впливові.
0: Її запросили, це такий ляпас, напевно, Лукашенко, ось кого ми вважаємо за лідера там білоруського народу, це перша історія. А друга, що суперечлива інформація продовжує надходити, інший психологічний удар. Чи буде спроба наступу з території Білорусі, чи не буде? Ось у нас вийшла тут досить великий аналіз, це як Санта-Барбара, про те, що, в принципі, ну, недостатньо сил у білоруської армії для того, щоб створити цей наступ, що там у них 60 тисяч їх військових, а з них до сухопутки належить лише 26-28 тисяч, а експерти кажуть, що для того, щоб зробити наступ Київ 2.0, да, треба там понад 100 тисяч. От бачимо, 170 тисяч вони мають під Покровським, просуваються по кілометру щодня. Ну, і мені кажуть, що ну, і для того, щоб це відбувалося, треба скупчення військ, польові шпиталі, кров, штабні пункти, все це решта. Цього поки що не спостерігається. Кажуть от експерти тут. Да,
1: тобто да, і в принципі, просто треба розуміти, про що ми говоримо. Ми говоримо про зону лісів і боліт. Да, через які робити наступ, ну не дуже комфортний.
0: Це правда. Але ну в мене є ще й інша інформація від наших топ-військових про те, що насправді є там угрупування десь 60 тисяч, про те, що це не важливо, що вважають білоруси, яка в них армія, що 60% складу офіцерського вже росіяни, що білоруси там йдуть у відставку, звільняються, які не хочуть брати в цьому участь, що 4 села вже білоруських евакуйовано, тобто ймовірність, кажуть, досить висока, що це станеться. Але українці вже зробили каталог з усіх 500 цілей на території Білорусі, які будуть ну, знищені, як вони кажуть, з координатами за півгодини просто, включно з Мозирь НПЗ. Але те, що можуть спробувати піти, можуть. Там ти правий, там болото, там заміновано, там справді, як вже називають, лінія Зеленського, це там як лінія Мажино, як лінія Маннергейма, яка використовувала болото, і там ландшафт природній, тут та сама історія, там умовно дві дороги, якими можна піти, всі їх знають, і все. Але, ну, якісь там дії в них відбуваються, і дрони вже заготовлені, якщо вони підуть, то мало не здасться. Вже такий є досить великий документ з координатами. Напевно, Олександр говорить, що треба подивитися на цей документ з координатами.
1: Я щоб... продовжую вважати, що це, скоріш, наша внутрішньополітична історія, ніж якась реальна загроза, але маю визнати, що єдине, що вибивається з моєї версії, це дзвінок Макрона Лукашенко, який стався на цих вихідних.
0: Який переконував його не втягуватися.
1: Да, не втягуватися. І це каже або що Макрон... то також грає в якусь політику і хоче показати себе миротворцем. Або, що, може, він щось знає. Але поки жодна інша розвідка,
0: да, але дивіться, нічого в мене не знає. Інформація від топ наших військових, ми ж тут програма про здоровий глузд і критичне мислення, то я маю цим поділитися з тобою і слухачами. Наскільки це правда, я не знаю, але я довіряю цим людям, які з деталями про російський склад офіцерський, і про села евакуйовані, що і решта. Але кажуть, що це не зараз поки, що це, можливо, якщо буде, то в серпні, бо вони все ще готуються. Принаймні, така інформація у мене є від людей, яким я не можу не довіряти. Слухай, ну що, поїхали далі?
1: Ну, далі поїхали. У нас десь наче наближається угода Трампа з Іраном. Наче віддаляється одночасно, наче наближається. Щось там відбувається.
0: І щось відбувається. Мені здається, вже наближається. Я CNN дивився сьогодні, все почитав. Є меморандум. Меморандум – це навіть не домовленість, це меморандум про наміри. Да?
1: Домовитись. У нас меморандум про наміри, що ми хочемо домовитись.
0: Але це непогано. Продовжили цей... без вогню період на 60 днів, ну, типу, це непогано. Перемир'я,
1: але
0: да?
1: Знаєш, що цікаво, що для мене оце зупинка вогню, це одностороння зупинка вогню на даному етапі. Тому що США не бомбить Іран, а Іран же США і так не бомбив. Але Ормузька протока заблокована. А оскільки основна зброя Ірана економічна, то виходить, що вони своєю зброєю на Штати тиснуть, а Штати своєю не тиснуть.
0: Ну, про що вони домовились? Що 60 днів буде перемир'я, за цей час мають вони фіналізувати домовленість. Іран негайно відкриває Ормузьку протоку, ніби, да, але іранці кажуть, що це буде поетапно, і обіцяє за 30 днів відновити судноплавство до рівня, який був до війни. А американці розморожують 12 мільярдів доларів якихось заморожених на іранських рахунках, а ядерна програма – це окрема
1: просто
0: історія.
1: Просто, якщо це саме так, то це абсолютна перемога Ірана, тому що це як ситуація до початку бомбометань, тільки ще 12 мільярдів доларів дали Ірану.
0: І плюс ще інша історія, яка не зрозуміла, поки що не вияснена, це про те, чи буде він контролювати Іран-Ормузьку протоку, а саме стягувати плату. Ну, вони різні назви вигадують для цього. Чи для проходу суден, чи вони називаються навігаційні збори, щоб виправдати, чому ти стягаєш, що ніби там
1: лоцмани,
0: якісь бородаті послуги надаєш, все решта. Ну, виглядає так, що вони відкотилися на позиції краще, ніж у них були. Якщо не вважати, що да, знищена половина там пускових установок і все решта.
1: Ну, це також, до речі, сумнівна теза.
0: Але після того, як це було оголошено, за кілька годин після цього Трамп вдарив ракетами по якимось там пускових установках Ірана. Ну, якась дивна манера перемовини вести.
1: Ну, дивись, Трамп веде перемовини як типу в бізнесі, не враховуючи, що є це політика і тут інші правила.
0: Це не нью-йоркська нерухомість.
1: Да, це не нью-йоркська нерухомість. Там можна в останній момент наслати якусь італійську мафію, і чувак вирішить, що да ну його нафіг, да? А тут це політика, тобі потрібно публічно обличчя тримати. І це стримує того самого Трампа, тому що з'явилася ця новина про цю угоду. Те, що ти кажеш, вийшов Майк Помпео, і сказав, да це херня якась, а не угода. Що ви тут підписуєте? Це набагато гірше, ніж було. На нього там напали всі...
0: Але треба робити екзит, треба виходити з цієї війни, і тому підписують що завгодно, і роблять вигляд, що
1: але
0: це перемога.
1: Але чи може Трамп собі також це дозволити? Оце от пастка.
0: Бо в нього немає такої пропаганди, як в Путіна. Путін може, бо 95% інформаційного поля він контролює. Він скаже росіянам, що ми здобули. Да? А тут важко сказати, що здобули, бо CNN не скаже, що здобули. CNN буде включати експертів, які скажуть, що не здобули.
1: І Fox News навіть буде включати експертів, бо Fox News люди не люблять Іран. А тут, якщо саме такої форми буде угода, бо є там інша новина, що там, наприклад, Китай забере уран збагачений, окей, тоді головне, що хтось забере. Але поки

0: що в тому вигляді, в якому це було презентовано, вийдуть на Fox News і скажуть, да ні, ну це фігня якась. А це вже Трамп собі дозволити не може. І тому це крок вперед, крок назад, і там, якщо на вартість нафти дивитися, воно туди-назад, туди-назад, в одну сторону, в іншу сторону. Але шкода економіці продовжує перманентно завдаватися. І час грає не на користь Трампа, і він тут не може цей час затягувати.
1: Але якщо вони це реалізують, і за місяць відновить суднопластво, то це буде, що в нас кінець червня, умовно, липень. Да, до виборів лишиться кілька місяців, вони восени. Ну, я так розумію, що ще півроку десь буде все стабілізуватися, ціни на нафту після цього.
0: Так, да, може бути потім позитивний ефект, якщо зараз розвалився ОПЕК фактично, і Об'єднані Арабські Емірати, які зараз дуже суттєво скоротили видобуток, відновлять його, а потім будуть збільшувати. Якщо це будуть робити Об'єднані Арабські Емірати, напевно, Саудівська Аравія також скаже, йох, хани, бабай, а що ми тут відстаємо? І будуть нарощувати видобуток. І це наступного року, якщо зараз це все закінчиться, призведе до дуже позитивних змін з точки зору цін на нафту. Чому ми так багато уваги приділяємо ціни на нафту? Не тільки тому, що нас хвилюють ціни на бензин в Україні і інфляція, а тому, що це гроші, які капають Путіна, і стимулюють його або не стимулюють продовжувати війну. І тому нам потрібно нам тут, да, Іран наш ворог і не друг, але нам байдуже, як закінчиться війна Трампа з Іраном, головне, щоб вона закінчилась, щоб це був момент завтра, і тоді для нас почнуться позитивні зміни. Бо вже і так, ти наголошував про перехоплювачі, 1800 перехоплювачів, які були витрачені на боротьбу з шахедами, їх вже ніхто не поверне. І це так само призводить до того, що зараз рівень перехоплень балістикою над Києвом 30%. Хоча раніше був вищий. Да? І нам з цим жити весь цей рік. І хочеться, щоб... І це та шкода, яка вже Трампом завдана. Треба, щоб ця шкода була обмежена.
1: Слухай, я тут подивився, що які твої прогнози? Якщо це вони, ну, владнають за півтора місяці, то ціни ще кілька місяців за інерцією будуть високими, доки ринок не буде насичений, правильно? А потім можуть впасти, можуть і обвалитися, якщо це все реалізується, ті чинники, що ти кажеш,
0: правильно? Ну, так, але ці чинники почнуть грати наступного року вже. Зрозуміло, що цього року буде, зараз є дефіцит, зараз всі активно використовують резерви. Як тільки зупинка відбудеться і поток розблокується, всі почнуть наповнювати резерви, відновлювати, плюс закладати, що це може статися в будь-який момент. Знову.
1: Так, я тут дивлюся, росіяни, навіть незважаючи на те, що ціни зросли, ну, зрозуміло, що величезний дефіцит бюджету, 85 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся, за 5 місяців вже вдвічі перевищили.
0: Ні, це не дефіцит бюджету Штатів, там взагалі катастрофічні.
1: Я про Росію зараз говорю, що великий дефіцит, і тому вирішили продати, приватизувати новоросійський порт. Але кому він потрібен, якщо він під дроновим контролем Мадяра, я не знаю, хто його купить, і частку продати в Аерофлоті. Навіть для того, щоб зібрати гроші, бо грошей не вистачає. Ну і слухай, новина, яку не можна не помітити, не оголосити. Не знаю, чи ти бачив, митрополит Російської православної церкви був затриманий в Чехії підозра в зберігання наркотиків. Як то кажуть, сядімо на дорожку.
0: В нього було з собою кілька пакетиків з потенційними дорожками, але ну це як несправедливо. Дивись, буде їхати якийсь перуанський шаман? У нього буде з собою весь набір його засобів для зв'язку з вищими силами. А у православного священника Московського патріархату інші способи зв'язку з вищими силами. А його зупиняють і хочуть посадити у в'язницю. Я думаю, що це типові політичні репресії, а головне переслідування по релігійному значенню.
1: Це не просто там якийсь російський релігійний чорт. Це його звали, значить, його все ще звуть Іларіон, і він можливий наступник Кирила самого. Тобто, ну там непогана така зміна підростає, яка там попудрити носик поїхав в Прагу, знаєш. Але тут дивися, тут все ще цікавіше, що Іларіон тут російською, читаємо сказати, якого називали можливим наступником патріарха Кирила. В 22-му році там був керівником угорської єпархії, а потім його через сексуальне домагання до свого келейника, я не знаю, хто це, Георгія...
0: Це хлопчик, який йому помагає.
1: Через сексуальне домагання до свого келейника Георгія Сузукі його перевели в Карлові Вари. От таке.
0: От в Карлові Вари він і їхав.
1: В Карлові Вари. І там він, бач, носик попудрив. В принципі, непогана зміна і наступник для Кирила.
0: У нас лаврі ті самі історії, всі ці паші мерседеси.
1: І дорожки, але спіймали його в Празі.
0: Підстава. Я не думаю, що його підставляють. Це боротьба за владу і взагалі репресії проти православної церкви.
1: Без сумнівів. Да. Слухай, лишилося в нас ще 6 хвилин.
0: Ми просто можна про ще шкоду, яку Трамп завдавав, чи ти про що хочеш поговорити?
1: Ні, в мене є велика.

0: тема, я думаю, що ми за 6 хвилин не впораємося про добробут нашої нації. Тому давай про Трампа.
1: Да, тут всі, до речі, помітили, що пересталося лунати новини про хантавірус. Да, нема. Да. Ще кілька тижнів.
0: Тому що пішли новини про Ебола.
1: Про Ебола, да. І от я до цього. Ну, по-перше, хантавірус, його боятися сенсу немає. Він так важко передається, що нікуди він там не передався. Все. Закінчили цю історію. Постраждало тільки один цей круїзний лайнер і пенсіонери на ньому. Але сталося зараз в спалах Еболи. А Ебола набагато більш жорстка. Історія набагато легше передається. Як виявилось, цей спалах є прямим результатом діяльності Трампа, який прикрив USAID і програму USAID. А там в Африці моніторити, контролювати всю цю історію самі африканці, на жаль, не здатні. Не тому, що вони расово не так вийшли, а тому, що нема державних інститутів. Не працює величезна корупція. І за них цю роботу робили до цього американці. Зараз Трамп вирішив зекономити $1 мільйон, умовно кажучи. Закрив ці програми, і весь світ, і в тому числі американці, попадають на мільярди доларів. Бо треба боротися з несподівано величезною загрозою великої епідемії дуже небезпечної хвороби.
0: Не думаю, що Трамп в стані простежити зв'язок між наслідками своїх дій, своїми діями, тому я не це, як знаєш, як Піськов сказав про Путіна, а ми йому просто не скажемо про те, що Звягінцев там сказав на Каннському кінофестивалі, Путін ніколи не дізнається. Я думаю, що і Трамп теж про це ніколи не дізнається. От дивися, ти починаєш кожну програму про те, з того, що треба тримати кукуху і бабусю за руку десь в Закарпатті, да? Навіть якщо ти в Києві, то тримати треба. А тут вийшла досить цікава стаття Марка Беннекса в Times, я не знаю, хто це, напевно, це якийсь авторитет в області психології, він написав, що якісь великі дослідження провели, що 15 мільйонів людей в Україні потребують допомоги. Вони знаходяться в стані тривоги, депресії, сильного стресу. 70% людей мають якісь розлади через 5 років війни, які ми маємо.
1: Що з іншим половиною людей? Ну, там 15 мільйонів перебувають під стресом, а 15... Це ті, хто на Макса Коржа їздять?
0: Ті, хто на Макса Коржа їздять, вони не перебувають під стресом. Ні, ну дивися, якщо ти умовно Чернівецька, Франківська, Закарпатська, Львівська області, іноді прилітає, але в принципі не так, щоб дуже сильно, да? Тому я так припускаю, 70% людей відчувають тривогу, депресію, сильний стрес. Решта відчувають менше. Але він каже, що ще поколіннями будемо позбуватися цієї історії. Ну, мені здається, це теж важливе дослідження, що вплив війни на ментальне здоров'я нації, що він теж дуже великий. А я хочу, можливо, проанонсувати, не будемо там в деталі вдаватися, що 10 червня ми зробимо великий івент, такий проект, який я давно хотів зробити, про добробут нації. Середня зарплата в 1500 євро за 5 років. Не треба до цього ставитися як до цілі, як до напрямку руху. Да? І ми протягом ось кількох місяців збираємо пункти від різних експертів, від економістів, як саме цього досягти. І ми зібрали ці 10 пунктів, і ми їх там презентуємо 10 червня Сергію. Сергій буде там теж модератором великих, а щось дівчата на нього там вже дивляться із радіо.
1: Дівчата натякають, щоб ти не був розлогим.
0: Ні, в нас ще є 2 хвилини. Тому Сергій промодерує кілька. Я, напевно, з Томашем Фіалом презентую ці 10 пунктів, ми вже погодилися. Потім погодився такий архітектор словацьких реформ Іван Міклош приїхати. Я думаю, він дистанційно буде все робити. Він приїде, виступить, ми поговоримо про те, як словаки цього досягли. До речі, це такий, знаєш, еталон антипопулізму, бо коли вони починали ці непопулярні кроки, там лише 20% населення їх підтримувало, але вони на це пішли, бо наша влада не піде на щось, якщо 20% лише підтримує. А потім, коли пройшло 5 років, люди відчули наслідки, хороші від цих років, то вже 70% їх підтримувало. Він про це все розкаже. Ну і багато інших буде цікавих людей. І про інвестиції поговоримо, і про демографію, до речі. Одразу 2 пункти про те, як нам збільшувати треба ВВП, економіку і зарплату. А і Данило Гетьманцев, до речі, прийде.
1: Да, він буде.
0: Про детінізацію він вчора погодився в мене. Тобто ви завжди маєте цікаву розмову. Він сказав, що це супер тема, тому ми про це і теж поговоримо. Це буде 10 червня, занотуйте себе, хто хоче прийти.
1: Ну а цього тижня Верховна Рада нарешті має проголосувати за закони по якраз про детінізацію. Подивимось, як вони налаштовані з цим боротися. Подивимось, чи вони досі в популізмі живуть, чи готові проголосувати. В першу чергу мова про закони про посилки. Але ми будемо закруглятися, наш час спливає.
0: Да, дякую тобі за розмову, дякую всім, хто слухав і дивився. І нагадую вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, сходіть за посиланням в описі до цього відео і підтримайте нашу команду. Дякую всім.
1: Па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення. Приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців.

0: Далі чи за стосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок є відновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Навколо Одеси завершують будівництво масштабної системи оборони. Як повідомили у силах територіальної оборони «Південь», довкола міста облаштовують багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, загородження з колючого дроту та бетонні зуби дракона. –

Ну а правоохоронці відкрили провадження за статтею про замах на умисне вбивство. В Україні стався технічний збій під час нарахування соціальних виплат. Частина громадян помилково отримала повторне зарахування допомоги у розмірі 1500 гривень. Після цього банки почали блокувати картки та автоматично списувати зайві кошти. Про проблему повідомив

0: може зараз, ну, відверто працювати на нас, працювати проти нашого ворога, проти російського агресора.
1: Олексій, можемо припустити. Але щонайменше з такою самою вірогідністю ми можемо протилежне припустити. Правда ж можемо?
0: Може.
1: І тому наша дискусія не зі Штілерманом, а з тими, що, друзі, ви ж розумієте, шановне СБУ, Міністерство оборони, Офіс президента, ви ж знали про це майбутнє? Ну, якщо ми ГО документи підняли і бачимо, то ви як СБУ точно мали це зробити. Чому саме ця людина і ця компанія, вірогідність, ну, його, мотиви якого можна поставити під питання, отримала монопольну частку грошей? Якби ми одним з п'яти чи з трьох, питань би не було, друзі. Ну, він єдиний, і в цьому ключова проблема. І бачите, тут є, я бачу комунікаційну спробу звести наші питання ЦПК до Штілермана. У нас нема на нього питань. Він бізнесмен. До влади питання, чому тільки він? І які висновки зроблені? Ми далі тільки йому даємо гроші? Чи ще комусь?
0: Яка у тебе відповідь, чому дійсно монопольну кількість грошей, тут я тебе цитую, отримала компанія Firepoint?
1: Олексій, моє припущення, тут важливо розуміти, це моє припущення, ну чомусь Міндіч працював саме з ним і відстоював саме його інтереси, лобіював. І мені здається, є, ну, я припускаю, що може бути зв'язок шахрайське минуле і бажання працювати з шахраями а-ля Міндіч. Чи це так, я не знаю, але погодься, таке припустити можна. І от в нас не з Міндічем дискусія, а з владою. Друзі, ну, а що змінилося? Ми далі скачемо по тих же граблях? Чи диверсифікували виробництво?
0: Ну, ти знаєш, я тобі скажу так. Якщо поговорити з військовими експертами, то вони кажуть, дивіться, якщо вже є компанія, який, процесом якої ми довіряємо і бачимо результати, я не знаю, що означає довіряти, але, типу, ну, ви так просто, там, не знаю, за пару місяців не створите конкурента другого, третього, так, які будуть це виробляти, і більше того, коли у вас є ці конкуренти, з одного боку, зрозуміло, це розкладання яєць в різні кошики, і нам важливо, як українцям, щоб мати різні джерела, ну, різні джерела, щоб ракети летіли по росіянах, скажімо так. Але це, типу, не виглядає дуже реалістично. Давай по-іншому, давай по-іншому. Mm-hmm. Ти кажеш про те, що дійсно, скажімо, на тих самих плівках, які були опубліковані, наші колеги, ну це не плівки, це вони документи зачитували. Так, ми чуємо про те, що як Міндіч, Тимур Міндіч, колишній бізнес-партнер президента Зеленського, достатньо наближена до нього людина, що він говорить про Firepoint як про свою компанію. Він каже, там, типу, 33%, будемо продавати, значить, Об'єднані Арабські Емірати, бізнеси звідти зацікавлені, та-та-та, і там, ну, якісь деталі є.
1: Частина кешем, пам'ятаєш цю історію?
0: Ось. Так от, пан Штілерман у всіх своїх інтерв'ю, у всіх своїх прес-конференціях заперечує, що Тимур Міндіч мав до його компанії якийсь стосунок. Я був особисто на прес-конференції, де він казав, дивіться, він хотів купити 30% нашої компанії, гроші, які він запропонував, були маленькі, типу, ми йому відмовили. Далі він вже говорив про те, що 50% компанії хотів купити Міндіч, що пропонував $1 мільярд. Було це, ну, в сенсі заяви Штілермана на засіданні тимчасової слідчої комісії. Народні депутати її, ну, якби, ініціювали. Тож, що тобі зрозуміло з того, а все-таки, хто ж бреше? Ми щось неправильно розуміємо в тих документах, які були опубліковані, і Міндіч, ну, просто, можливо, з Рустемом Умєровим, тодішнім міністром оборони, говорив про цю компанію як про свою, тому що міг собі це дозволити. Або ж бреше Денис Штілерман, і насправді Міндіч мав безпосередньо

0: як в мене було. Це факт.
1: До речі, НАБУ не верифікували ці документи. Я ніде не чув, щоб вони казали, що це, типу, пам'ятаєш, Штілерман він же подав запит в НАБУ і сказав: дивіться, давайте ви якби скажете, або це справжні документи, або не справжні документи. НАБУ мені за це нікого не коментував.
0: Максі, fair enough, не пам'ятаю точно, чи НАБУ верифікувало. Ну, ми тут в цій частині ми достатньо довіри до ткача української правди, які верифіковують такі речі. Ну, давайте припустимо, що от в нас є ці плівки. Ти правий, нехай це. Оприлюднені плівки українською правдою Михайлом Ткачом, мені його репутації достатньо. І є слова людини, яка, отримавши кучу грошей, не виконала зобов'язання, і зараз частково виправдовується це тим, що йому громадська організація завадила. А ще з не супер доброчесним треком попереднього шахрайства в фінансовій сфері. Ще й російським громадянством. Кому вірити? Друзі, я лишаю вам це на розсуд, бо це не важливо. Що важливо? Що є серйозна вірогідність, як мінімум, що бреше Штілерман, правда? Ну, є ж ця вірогідність, Олексія?
1: Вірогідність є.
0: І тому, наша, ну, і тут вона...
1: Він або бреше, або не бреше, 50 на 50.
0: Так, да, як з динозавром на вулиці. Абсолютно. А тут є аргументи серйозні, на користь, що він може брехати. І тому, ще раз, нас не зі Штілерманом дискусія, а з владою, маючи по Штілерману таку вірогідність. Нехай тільки вірогідність. Які рішення ви прийняли, нам начекати на Штілерман, нам ракети потрібні, як і всім українцям. Що ви змінили? І от зараз це ключове питання у мене до АОЗа, до міністра оборони, до всіх. Бо мене не Штілерман цікавить, а ракети в кінці. Бо вони мали бути в 25-му році, і їх немає. І мало бути і від Штілермана. Крок назад, є результат від нього. Було хороший матеріал на оборонки української правди про результати «Фламінго».
1: Так, ну три результативних удари були. Так.
0: Це не тисячі ракет. Це не даже 300 результативних, даже не 30. Три. Чи це той результат, за який ми заплатили таку купу грошей? Чи якби ці гроші отримали три компанії, ми мали би, може би, не три вдалих запусків, а хоча б, ну, 9? Я до того, що це дуже дискусійна історія, і я хочу почути зараз від влади одне. Які висновки зроблено, що змінилося? Не від Штілермана, від влади.
1: Чи, давай так, все-таки давай проговоримо, які цілі перед собою ставить ЦПК. Ти кажеш, що ти хочеш почути від влади. Але якщо дивитися, ну, як це, стратегічно, то далі що має відбутися? Умовно кажучи, ті, хто приймають рішення в країні, а ми розуміємо, це і президент, це от наш силовий блок, що вони мають сказати, ну, знаєте що, ми бачимо, що Штілерман може брехати, ми не побачили тисяч ракет, ми забираємо частину бюджету від Firepoint і віддаємо, ну, комусь ще, іншій компанії.
0: Чому забираємо? Ну, то те, що вже пішло, це дві різні задачі. Забирати не треба, це не спрацює. До цього зараз повернемося. Наступні гроші дати іншим. На конкурсі. Або кільком іншим без конкурсу. Но хоча б почати про це, що інші мають можливість зробити. Тепер по Firepoint. Наші гроші туди вже влиті. Дістати їх звідти, ну, я не бачив документів фінансових, я припускаю, що вже неможливо. Треба зробити так, щоб ці гроші не окешились через арабів. Якщо не Міндічу, то Штілерману. А точно були інвестовані в те, що обіцяно, в виробництво. І тут держава має хоча б під контроль це взяти. В який спосіб? Є 100 способів. Від радикальної націоналізації і потім віддати частку власності тим же, не знаю, нідерландцям, данцям, британцям, кому завгодно, Європейському Союзу. До оперативного контролю за фінансами з боку контррозвідки СБУ. Тобто, моя зараз задача, щоб ці гроші, які туди вже пішли, конвертувались в ракети хоча б пізніше, але конвертувалися. І оце треба чітко сказати. Навіть не публічно, нехай скаже. Ми це знаємо. Європейцям, які дають гроші. Нашим партнерам. Українському нормальному бізнесу. Друзі, наступна частина грошей піде іншим, щоб конкуренцію створити. А то, що вже влито, ми контролюємо, щоб не втекло. Бо Міндіч і Умєров підтвердили, що план було, щоб те, що влито, втекло. Оце наша ціль ЦПК. В кінці ракети, в спосіб диверсифікації виробництва і контролю за тим, що вже було Firepoint влито.
1: Ну, слухай, там серед тієї розмови, серед тих слів, які нібито Тимур Міндіч казав Рустему Умєрову, тодішньому міністру оборони, то там була така, що він жодного рубля не витягнув з цієї компанії. Я не знаю, як це трактувати.
0: Я вірю Міндічу, Олексій, я от прям Міндічу супер вірю.
1: Ну, бачиш, то він не витягнув жодного рубля, тому що в чому ми його

Ну, бачимо. Але добре, ну щодо, до речі, націоналізації, була ж заява громадської антикорупційної ради при Міноборони, які сказали, дивіться, треба дослідити, а чи є Тимур Міндіч одним з бенефіціарів цієї компанії. Так, і якщо він є бенефіціаром, а він є громадянином під українськими санкціями, це означає, що

Частина власності є реально Мінтіша, він реальний бенефіціар. Мін'юст іде в антикорупційний суд по процедурі конфісковує. Чи треба це робити? Питання. Є ще кримінальний трек, можна через кримінальний трек конфіскувати.

0: Ось покарати, а щоб бляхи ракети нарешті були.
1: Ну, я думаю, ти чув цей аргумент, і, в принципі, більшість українців з цим погодяться, що нам хоч сатана нам, значить, виробить зараз ракети, нам плювати, чи це буде Тимур Мінді, чи це Дініс Тілерман, який там боровся за своє російське громадянство.
0: Тільки чесно ракет кажучи, немає. Тільки ракет немає, Олексій. Я можу дискутувати з цим твердженням про кількість ракет в кінці, але нема дискусій, бо бляха ракет немає.
1: Це
0: тому
1: правда.
0: Цей аргумент нерелевантний.
1: 100%. Ні, те, що ми б хотіли мати ці можливості бити по російських військових об'єктах і знищувати їх саме ракетами, це, звичайно, дуже важливо. Але давай ще повернемося трохи. Знаєш, ми так занурилися в цю тему фаєрпойнту, але все одно, очевидно, що Міндічгейт і все, що відбувається навколо нього, це одна з найважливіших історій в країні. Ми говоримо про величезну корупцію, коли крадуть гроші в той час, коли гинуть наші захисники, коли руйнуються наші міста, коли вбивають наших людей. Тобто, очевидно, що ставки максимально високі. Але, от навіть коли ми говоримо про ті зливи документів, так, зі справи, що спочатку вони з'явилися я не знаю, в якій послідовності вони з'являлися, але колишній працівник прокурор САП пан Броневицький щось, говорив, і ми розуміли, що в нього ці документи є. Звичайно, наш колега Михайло Ткач з «Української правди», народні депутати і Ярослав Железняк, і Олексій Гончаренко щось публікували, але досі залишається питанням, хто і чому їх злив. Серед іншого, той самий Денис Тілерман з Firepoint каже, дивіться, єдиний результат зливу цих документів – це дискредитація Firepoint. Ну, тому що Міндіч, та-та-та і так далі. Так? І отут питання. Є мільйон конспірологічних теорій, я тобі не буду всі переказувати, щоб, знову ж, не нудилися наші глядачі та слухачі, але ми розуміємо, що боротьба на цьому ринку озброєнь, виробництво озброєнь велика. Є різні зацікавлені особи, бюджети гігантські, дійсно, ти от тільки що про це говорив, це дійсно великі гроші. Головне, звичайно, результат. Але чи тобі зрозуміло, хто і навіщо злив ці документи?
0: Ну, є багато припущень. Що для мене важливо? Для мене важливо, щоб оце злиття не було з боку НАБУ і САП. Ну, бо це порушення закону. І ми як захищаємо НАБУ і САП, так і нагадую, критикуємо їх і ремонтуємо, коли там щось ламається. А будь-де ламається. Для мене було важливо, що я не думаю, що злили звідти. Чому? Тому що з'явилися плівки в момент після того, як їх отримав захист. Дуже багато адвокатів. Ну, що знає двоє, знає свиня, тим більше знають адвокати. По-друге, це так само по НАБУ вдарило. Тому що САП, от пливки є, а де ж підозри? І тут їм важко пояснювати людям тонкості експертиз, процесуальні строки. Тобто це по них вдарило теж, їм не в плюс це пішло. Тому що для мене було головне, пішло не з НАБУ і САП. Бо це була б реальна проблема. Бо НАБУ і САП – це не ДБР і Кравченка в Генпрокуратурі. Звідки могло піти? Моє припущення, ще раз, я не маю інформації, я припускаю, поговоривши з джерелами, подивившись на документи, це схоже на захист. Ну, хтось злив зі сторони захисту. З якими мотивами? Ну, там же ж ви ж бачили ці високі отношення між партнерами всередині, як ви там обзивали один одного. Я думаю, що припускаю, Олексій, припущення, не знання, що таким чином

0: Я не знаю, Штірман сказав, що він її подав. Ну, мені цікаво, чи подав. Тому що коли стосується захисту нас, наприклад, там фотографії голі злиті, або ще якісь...
1: Я просто нагадаю аудиторії, що от Дубер там підозрює пана Шабуніна в тому, що він ухилявся від військової служби в шахрайстві, і як результат, ну, були опубліковані фотографії, які, так розумієте, просто дружині свою надсав. Дуже, дуже насправді мені здається, тільки твоєму іміджу посплав, там добре виглядаєш. Хороші спортивні форми.
0: Дякую. Щиле, хотілося б без цього обійтись, коли з твого телефону забраного ДБР інтимні фото твоєї дружини зливається в інтернет. Я до чого кажу, до того, що, боже, тими фотами збив, вибачте.
1: Я маю на увазі, що, типу, реально є... Я чого, насправді, що я хотів запитати, коли він, ну, коли Денис Штілерман говорить про те, що якусь конструкторську інформацію якісь були, розсилалися чи роздавалися посольством, звідки він це може взяти?
0: Чи поняття не маю. Чертежі у нас звідки? Ну, і припустимо, якимось дивом в нас були чертежі цих там якоїсь продукції. А вони нам непонятно. І розсилати нам їх нашу. Нас в більшості великих постачальників цікавить одне – ціни на товар і на комплектуючі ціни. Бо в багатьох тих самих дронах дальнобійних комплектуючі однакові. Не повністю однакова, ну, однакова конструкція, але комплектуючі базові однакові. І дуже цікаво інколи порівнювати ціни тих самих комплектуючих в різних дронах. Це не найкращий спосіб побачити, де прикурюють. Самий простий спосіб. Но чертежі нам не потрібні. Для чого? Тому це все фантазії Штірмана, і я чекаю дії СБУ в цьому напрямку. Прям щиро чекаю. Бо як можна було СБУшникам пропустити все інше, включно з цей феншуй, як там я...
1: Вероніка Феншуй.
0: Да. Людина, яка... Боже... Ворожка впливала на рішення, хто міністри в Україні. Да.
1: Давай так, адвокат Андрія Єрмака сказав, просто він не одружений, йому треба було порадитися з якоюсь жінкою, просто Вероніка Феншуй була тією людиною, якою він радився. Давай зробимо паузу на новини. Анна Ільницька вже з нами з новим випуском. Я нагадаю, Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, як військовослужбовець, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Прем'єр Юлія Свириденко закликала Верховну Раду підтримати зміни до державного бюджету, адже потрібно профінансувати підготовку до опалювального сезону та посилення енергостійкості громад. Під час міжнародного саміту міст регіонів вона розповіла, що уряд уже спрямував понад 20 мільярдів гривень на захист енергоінфраструктури, розвиток децентралізованого теплопостачання та альтернативні джерела енергії. Свириденко наголосила, цих коштів недостатньо і додаткове фінансування потрібне для завершення усіх підготовчих робіт до зими. Міського голову Кілії на Одещині В'ячеслава Чернявського затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Його ім'я підтвердили джерела Бабеля у правоохоронних органах. Там розповідають, що українська фірма та інвестор з Британії хотіли звести на Одещині вітроелектростанцію. Для цього їм потрібен був офіційний дозвіл на вирубку дерев біля під'їзних доріг.

0: Точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Віталієм Шабуніним, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець, з нами в прямому ефірі. Слухай, ну от я на самому початку розмови говорив про те, що 5 місяців тебе не було в наших ефірах. Ну і очевидно, що одним з найбільших потрясінь політикуму українського стало те, що підозру від НАБУ та САП отримав Андрій Єрмак, колишній голова Офісу президента, людину, яку називали віце-президентом, людина, яка, можливо, мала повноваження, ну, трошечки менше, ніж президент Зеленський, називали другою людиною. І очевидно, що Міндічгейт продовжується. І, на жаль, от коли, знаєш, вся ця мразота в Кремлі

0: вживає словосполучення типу «проворовавшаяся хунта», чи як вони там кажуть, при всій відразі до них, я розумію, звідки беруться ноги. Тож, якщо говорити про те, що все-таки в кооперативі «Династії» є чотири маєтки, значить, один – це Льоша, розуміємо про кого, інший – це Тимур, також, зрозуміло, Андрій, ну, ми всі знаємо, хто це, і Вова. Як ти оцінюєш, які репутаційні ризики поніс президент Зеленський, що це означає для всіх нас, тому що він є нашим обличчям, він є людиною, яка представляє, ну, в принципі, монополізує представництво України на міжнародному рівні?
1: Усі, це складне питання. Давайте, перш, давайте про хороше спочатку. Ми, як українці, збудували після Революції Гідності і під час війни відстояли правоохоронні інституції, державні, які здатні вручити підозри найближчому союзнику президента. Я вам скажу, зараз в США це неможливо. Ми, як нація, збудували кращі інституції, правоохоронні, не просто якісь, які є ефективнішими під час війни, ніж є зараз інституції в США. Тобто ми, як народ, вміємо будувати круту державу. З хорошого. З поганого. Ну, якраз ці плівки по будинках, по цьому всьому, вони ж були озвучені в судовому засіданні. Тобто в їх автентичності і правдивості ні в кого немає питань. Краще б були, Олексій. Ну, інколи краще лишити хоч можливість зберігати обличчя і нам, і партнерам на Заході, щоб якось зберігати... Не лишив нам Міндіш і вся компанія можливості зберігати обличчя. Це був сильний удар по репутації Зеленського і всередині країни, і ззовні. Не то, що сильно турбуюсь про репутацію як політика, але як про президента, від цієї репутації залежить життя і моїх дітей в тому числі. Зеленський мав би вирішити питання Єрмака одразу. Це було би правильно. І тоді це був би скандал в плюс. Да, в нас є корупція, от ми з нею боремося, і я як президент з нею борюся. На жаль, він обрав інший варіант. Ну, звільнили пізніше, але хоч так. Чого я боюсь найбільше? Значить, про майбутнє. Що рука здригнеться і знов спробують якийсь на НАБУ наскок. Якась законодавча ініціатива. Ну, от знов буде якась спроба очевидна влади, яка взагалі не лишить можливості на Заході прикривати очі на попередню проблему. От це мій найбільший страх, і я щиро прошу людей з влади, які точно моніторять радіо НВ. Ми там чуємо різні історії. Не треба. От не треба, друзі. Не через Зеленського, через країну.
0: Ну, це дуже цікаво. Дійсно, президент України ніяким чином не коментував справу з Андрієм Єрмаком. Одночасно з цим, ну, з багатьох джерел ми знаємо, що от коли шукали гроші на заставу, а там потрібні білі гроші, це не можна просто там занести в конвертах і так далі, незрозуміло звідки, то, ну, це була певна рознарядка саме президента. Він давав такі доручення, ну, тим людям, які найближчі до нього, там говорять і про Кирила Буданова, і про Давида Рахамі, які, м'яко кажучи, не симпатизували Андрію Єрмаку, щоб вони мали, щоб вони знайшли ці гроші і щоб Андрій Борисович не перебував в СІЗО. Але очевидно, що великим уроком для багатьох, в тому числі для людей, які, ну, зараз займають такі дуже високі посади в нашій країні, стало те, що стало з Андрієм Єрмаком. Так? Ну, тобто, уявити собі, ну, скільки, ну, півроку, ну, може, 7 місяців тому, що, якби, голова Офісу Президента може отак от потрапити на судове засідання, там його будуть знімати камерами, не знаю, десятки журналістів і просто якихось людей, які туди потрапили, ставити йому нечемні запитання. І мені здається, це не було дуже красиво, але я можу зрозуміти, чому це відбувається, так? Ну і надалі, що він просто може провести три ночі в СІЗО, так? Ну от, не одразу знаходяться для нього гроші. Мені здається, це урок. Чи тобі зрозуміло, що відбулося з Андрієм Єрмаком, я маю на увазі політично, чи ми говоримо про те, що від нього відвертаються, дистанціюються, чи ми можемо говорити про те, що так може бути з кожним з високих чиновників?
1: Поки НАБУ і САП і антикорупційний суд лишаються незалежними, слава Богу, для нас так може бути з кожним високопосадовцем, крім президента, бо він НАБУ і САП не підслідний. Може й добре, на цьому етапі принаймні. Який урок, я сподіваюсь, зараз винесуть всі політики і, що важливіше, рядові і середнього рівня виконавці? Коли треба буде вас злити, вас зілють на раз-два. Якщо Зеленський так, ну, очевидно, політично мудро злив Єрмака, то уявіть, що буде з прокурорами, які, наприклад, запроторили на півроку Магомед Расулова в тюрму незаконно. Або з ДБРівцями, які там доганяють зараз інших людей в незаконний спосіб. І тут важливо нам, як суспільству, зробити так, щоб відповідальність понесли, не лише, понесли виконавці. Подивіться, генпрокурор, керівник СБУ, керівник ДБР, вони всі з зміною влади злітають з посад. Тобто ми їх позбудемося все одно в той чи інший спосіб. Ну, це політичні посади. Але ті люди, ну, корупційне крило СБУ, ще раз, я з повагою і захопленням ставлюся до воюючого крила СБУ, але це корупційно-тилове крило СБУ. Генпрокурор Кравченко і його орли, ДБРівці, всі ті, які доганяли набушників в липні, захищаючи Єрмака, вони всі на посадах, дехто піднявся вище. І нам важливо, як суспільству, очистити органи від

0: урок про те, що служити треба закону, а не політичним лідерам, буде винесено. Думаєш, буде, Олексій?
1: Я не знаю. Ну, ми зараз бачимо дійсно занепокоєність, м'яко кажучи, щодо того, що от серед тих пропозицій, які запропонував уряд, ми тут говоримо про уряд, ми говоримо про прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, що там дійсно немає от і реформи ДБР, і реформи того, як призначається генпрокурор, ми дійсно цього не спостерігаємо. Але очевидно, ну, це так дуже неприємно прозвучить, що не Юлія Свириденко приймає це рішення. Що, можливо, це рішення приймається, ну, безпосередньо на рівні самого президента. Чи тобі тут зрозуміла логіка? Чи це питання про те, щоб все-таки щось контролювати? Дивіться, в мене, значить, є оці непідконтрольні НАБУ та САФ. В мене є БЕП, який також ми пам'ятаємо.
0: Уже випав з-під контролю.
1: Так, випав з-під контролю. І от, ну... Що це за логіка? Очевидно, що вона була у всіх, мабуть, президентів України, але я думаю, можливо, такі навіть очевидні дитячі речі треба проговорити в нашому ефірі.
0: Це важливо, Олексій, проговорити. Дякую за можливість. Дивіться, друзі, тут якраз протилежний інтерес нас як суспільства безвідносно, за кого ви голосуєте, і політичних лідерів. Політична логіка, що говорить Зеленському, вона те саме говорила Порошенку, і те саме говорила попереднім президентам. Треба контролювати в ручному режимі правоохоронні органи і СБУ. Бо це найшвидший спосіб створити проблеми опонентам. Політичним, бізнесовим. Президенти розглядають правоохоронні органи як ручний інструмент втілення своєї волі. Нам, як суспільству, треба інша логіка. Нам треба арбітри, нам треба незалежні правоохоронні органи, які захищають закон. В тому числі від президента і його людей. І тут в нас протилежний підхід з президентами. Наше завдання – змусити Зеленського, як раніше ми змушували Порошенка, і, як сподіваюся, не доведеться наступника змушувати, зробити ці органи незалежними. Це наш інтерес. І чому важливо зробити це до виборів? Бо як тільки проходять вибори, наступний президент буде робити все те саме, що робить зараз Зеленський, аби ці органи лишити собі підконтрольними. Тому ми, як суспільство, маємо Зеленського вичавити реформу цих органів. Безвідносно, ви за Зеленського чи проти нього. Наприклад, ви ярі виборці Зеленського. Ваше право, друзі. Подивіться зараз на Порошенка, який створив ДБР, під контролем собі. І як в безпредельний спосіб це ДБР, ним створене, доганяє Порошенка. Олексій, я казав Петру Олексійовичу його людям, що ви створюєте монстра, який вас же буде знищувати.
1: Що тобі на це сказав Петро Олексійович?
0: Побачиш. Побачив. Я до того, що всі помиляються, друзі. І зараз Петро Олексійович, навіть, як би, ну... Очевидно, краще, коли доганяє НАБУ і САП, бо це в законний процесуальний спосіб, ніж ДБР безпредельний. Тому з точки зору виживання, моя порада Зеленському, Буданову, всім їм, в ваших інтересах, щоб після вас ДБР, Генпрокуратура і частина СБУ була реформованими. Бо якщо вона попаде в такому, пробач, огидному стані, яке воно є зараз, в руки вашому наступнику, то тобі гарантую, що Зеленський в тюрму за півроку попаде.
1: Давай поговоримо трохи про помилки. От ми точно пам'ятаємо, що коли було призначено нинішнього голову Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, ЦПК були першими, які казали, дивіться, він пов'язаний з бізнес-партнером Олексія Кулеби, нині це віце-прем'єр з відбудови з Тимуром Ткаченком. Тимур Ткаченко, господи, я навіть забуваю, як називається його посада, але він якийсь паралельний Кличко. Типу, паралельний Кличко в Києві, ну вибач, ну, що я так говорю, але все-таки. Я точно пам'ятаю, що, ну, дивіться, зараз цей Семен Кривонос зілє всі справи.
2: Він такого не казали.
1: Ну, давай так, я трошечки утрую, зрозумів, що це, ну, трошки сарказм. Чи це була помилка ЦПК?
0: Олексій, ми тоді по-іншому говорили. У нас є помилка, це Умєров. Отут помилка Бутуна, я це визнаю. З Кривоносом трошки було інше. Ми тоді навіть не під час конкурсу, не після, під час, і після сказали, що дивіться, в нього є бізнес-зв'язки з цією групою. Тому треба особливо уважно дивитися в справах з цією групою пов'язаною. Ми тоді не казали, що він точно справи з Латвії, ми не знали. Ми казали про ризик. Схоже, як зі Штілірманом. Ну, друзі, об'єктивно є ризик. Він можливий? Можливий. Тут так само ризик. Я щасливий, що цей ризик не спрацював. Але це не означає, що на такі і інші ризики в інших кейсах треба сліпо очі закривати. Ну, ми ж не підлітки, не діти якісь. Є ризик, ми його хендлимо. не спрацював.

0: Слава Богу! А якби спрацював, то ми дивимось і готові. Тому там інша історія, чи були це таке помилки? Були. У Мєрів головна з них. Ми сповна розрахувалися за цю помилку, Олексія.
1: Як ви припустилися цієї помилки? В чому ваша головна помилка з Рустемом Мєровим? Я тут нагадаю, що виглядало так, що, скажімо, відставка чи звільнення міністра, тодішнього міністра оборони Резнікова була такою найбільшою перемогою в історії ЦПК і, можливо, громадського сектору, в сенсі, що дивіться, от ми взяли міністра, якого підозрюють в корупції, і його прибрали і замінили на іншого, який нам подобається. Так в чому була ваша помилка?
0: Олексій, дякую за питання, дуже важливо дивитися. Ми в ЦПК ніколи не пишаємося звільненням посадовців, хоча ми багатьох звільнили. Це просто не є ціллю ЦПК. У нас з Резніковим, яка була, чим ми пишалися, що за місяць після скандалу з яйцями ми провели через парламент закон, який оприлюднив ціни на всі незбройні закупки. Оці ми, бо це була системна зміна. І там десятки мільярдів було вже по підписаних контрактах зекономлено, бо їх просто попускали ціни. Ми пишаємося тим, що ми запустили реформу оборонних закупівель, той самий АОС перезавантажувався і ДОТ створили. Ми приймали в цьому серйозну участь. Тобто ми пишаємося змінами інституційними. І тут про помилку. Ми підтримали людину, а не інституційні зміни. Оце була помилка, ми її визнаємо.
1: Чому ви в нього повірили?
0: Ну, ні, історія там

0: то, що Зеленському подобається, красиві презентації, правильні слова, стратегії, візії, бачення, контури. Но коли за кілька місяців ти чуєш все це красиве, а операційка не рухається, але Олексій, наше не виправдання, на нашу компенсацію. Ми були першими, хто почав його критикувати, Резнікова. Ми визнали помилку, друзі, дивіться, ми помилилися, отут куча проблем. Згадай, як багато людей, не Резнікова, Умєрова, перепрошую, нам розказували, що це все неправда, це все ваша помста. Коли критикуємо Резнікова за яйця, це все помста. В кінці вже набушні плівки з'являються і підозри, де ми були праві. Думаєш, хоч хтось вибачився? Хто пливав нас брудом?
1: Ні, ну так не буває, ніхто нікого не вибачається.
0: Це нормально, друзі, це нормально. Ще раз, тобто ми як ЦПК помилялися, бо неможливо робити і не помилятися. І нормально за помилки вибачатися. Уміра – наша помилка.
1: Давай трохи поговоримо про систему Умєрова ще, бо наразі він відіграє дуже важливу роль. З одного боку, він секретар Ради національної безпеки і оборони, і ми бачили, що це може бути така синікура, ну, в сенсі, може там просто сидіти, якби нічого не вирішити. Але ні, Рустем Умєров насправді відіграє одну з ключових ролей. Так, він є головою нашої переговорної групи, тобто ми розуміємо, це саме він контактує з американцями і має з ним або довіру, або недовіру, ну, тобто довірливі стосунки з тим самим Кушніром і Віткофом. Якби вони нам не подобалися, але, ну, слухайте, більше, ну, інших у нас немає, кращих у нас немає. Він є, судячи з того, що ми знаємо, він є одним з ключових людей, хто на Близькому Сході вирішує, ну, те, яким чином оборонна сфера українська буде задіяна в тому регіоні, в сенсі, що насправді ми зможемо продавати, які гроші отримувати. Ну, коротше кажучи, це дуже багатий, заможній регіон і так далі. Так от, як ти розумієш те, що Рустем Умєров певним чином в оточенні президента Зеленського відіграє роль, ну, не Єрмака, але у президента Зеленського настільки велика до нього довіра, як раніше ми могли бачити щодо Андрія Борисовича. Звідки це береться? Як ти розумієш цей процес?
0: Ксі, я не розумію. Окей. Але я щиро сподіваюся, що довіра до Умєрова базується не на тому, на чому базувалась до Єрмака. Бо за довіру до Єрмака була ворожка, яка в кращому випадку поняття не мала, що вона радила. А якщо на її поради впливав, наприклад, генерал ФСБ, таке ж теж може бути. А там цікава переписка дуже з нею. Якщо її там копнуть не з точки зору, там людина дурнички говорила, а вплив на реальні призначення і потім вплив цих призначень, хто ще це проаналізує. І якщо в цьому всьому Зеленський довіряв Єрмаку, з яким ворожка стояла, сподіваюся, не ФСБ, то, ну, чи можемо ми припустити вірогідність, що з тої самої логіки він довіряє Умєрову? Що це не про компетентність, не про відданість країні і закону, а про красиві презентації і правильні слова, як було у Єрмака. Погодьте, така вірогідність є. І я щиро сподіваюся, я правда сподіваюся, що Зеленський зробив свої висновки з Єрмаком. Бо якщо не зробив, то це катастрофа.
1: Ну, щодо Андрія Єрмака, багато хто говорив в тому числі, що він був максимально лояльний, він був дуже зручний в сенсі будь-яке розпорядження, будь-яку справу йому можна довірити, було очевидно, що він буде цим займатися. У президента, очевидно, не може бути часу на все. Ну, і якщо подивитися на президента Зеленського, на його графік, то він надзвичайно щільний. Але, знаєш, хочу закінчити на чомусь, на якомусь кліфхенгері, знаєш, як в серіалах, типу, на чомусь таке закінчити, що треба дивитися на нову серію. Так от, ми чуємо зі своїх джерел про те, що, наприклад, Андрію Єрмаку може бути ще одна підозра. І ця підозра може стосуватися оборонного сектору. І, в принципі, від наших джерел в НАБУ та САП ми чуємо, що, ну, після енергетики, тобто після тих підозр, які були вручені щодо можливої корупції в енергоатомі, буде оборонка. Що чують, що ви чуєте в ЦПК? Які очікування у вас тут?
0: Я зараз сформулюю. У вас більше джерел в НАБУ і САП в таких часах, ніж в нас. Ми пробуємо не переступати цю лінію. Ну, ми не журналісти, в нас нема такої цілі. Що може бути проблемою в цій справі і в інших? Експертиза. Це давня біль українського кримінального процесу, і ЄС вимагає цієї реформи. Нам треба незалежна кримінальна експертиза, бо якщо не буде експерта, або його будуть залякувати корупційні СБУшники, ДБР і прокурор, то підозр не буде, навіть якщо є залізобетонні докази. бо треба встановити збитки.

0: а це експертиза. Тому ми в ЦПК за інституції. Я хочу, і це в нас є в цілях, щоб ми реформували кримінальну експертизу, щоб якщо раптом не буде підозри, а ми будемо розуміти, як суспільство, що для цього є підстави, то я міг НАБУ і сам пред'явити, друзі, а де підозра? Бо зараз може бути не єдиним експертом, який підпише експертизу Єрмаку, і буде підозра.
1: Коротше, ти не знаєш, чи буде друга підозра Єрмаку. Бачиш, ми не змогли зробити сенсаційний заголовок. Але, Віталій, дуже тобі дякую, що ти прийшов до нас в прямий ефір. Я просто нагадаю нашій аудиторії, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець. Ми не змогли, не встигли поговорити про твій шлях в цьому плані. Віталій Шабунін був з нами в студії. Ще раз дякую тобі за розмову. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Він також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку не ухвалювали. Також зазначається, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій. Євросоюз викликав російського повіреного через останні атаки на Київ та нові погрози Москви щодо систематичних ударів по українській столиці. Речниця Єврокомісії закордонних справ Аніта Гіпер назвала такі дії Росії неприйнятними і наголосила, Кремль не демонструє зацікавленості у мирі. Вона також зазначила, погрози Росії спрямовані на залякування та спробу посіяти паніку. Однак Євросоюз продовжить роботу своїх представництв у Києві та підтримку України. При цьому речниця Єврокомісії відзначила необхідність посилення української протиповітряної оборони та фінансової допомоги. Ізраїль різко розкритикував перепоховання в Україні провідника ООН Андрія Мельника. Там назвали це ігноруванням історичної правди. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю та в меморіальному центрі Яд Вашем заявили, що Мельник нібито співпрацював з нацистами і вважають його вшанування недоречним, адже це, за їхніми словами, шкодить пам'яті жертв Голокосту. Нагадаю, в Україні напередодні відбулася церемонія перепоховання провідника ООН Андрія Мельника та його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему ProZorro. Кремль пригрозив Вірменії втратою дешевого російського газу, якщо Єреван віддалятиметься від Москви та рухатиметься до ЄС. Речник Кремля Пісков заявив, що Вірменія зараз отримує газ за дуже привабливою ціною, але такі умови нібито недоступні для країн, що беруть участь в інших інтеграційних проєктах. Заява пролунала напередодні візиту державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо до

0: Вірменії. У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку, що вже призвела до смертей у Франції. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів, у Британії – майже до 35. У Франції під час спортивних заходів померли двоє людей у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати спека. В низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Григорій Рій, історик, доктор філософії. Доброго дня, пане Григорію.
3: Добрий день, вітаю.
2: Дякую, що ви з нами. Будемо сьогодні говорити про малознану, але водночас і актуальну сторінку з нашої історії, а саме про антибільшовицький блок народів, так, який діяв після Другої світової війни, в еру Холодної війни. І от, власне, коли ми говоримо про БН, мене найбільше, знаєте, цікавить запитання таке, як організація, яка була заснована в 43-му році на Волині, вийшла на міжнародний рівень і почала становити серйозну загрозу для Москви?
3: Дякую. Власне, якщо ми говоримо про антибільшовицький блок народів, то ця організація була створена саме під такою назвою 16 квітня 1946 року в Мюнхені. Але ідея і те, що свою тяглість безпосередні учасники і керівництво АБНу постійно виводили якраз з першої конференції поневолених народів, що відбулася поблизу Рівного, на Рівненщині сучасній 21-22 листопада 1943 року. А це такий, якби, безсумнівний факт для них був. Постійно відзначалися річниці якраз створення АБНу з дати якраз 1943 року. Власне кажучи, як так сталося, що ця така структура створена з ініціативи української імміграції, безпосередньо бандерівської організації, бандерівського крила організації українських націоналістів. А як так сталося, що вона стала справді впливовою насамперед в мережі антикомуністичних організацій під час Холодної війни? Насамперед, це те, що це не сталося раптово. Ідея того, що українці разом з іншими народами, які входили в склад Радянського Союзу, можуть спільно боротися за власну національну державність, вона тривалий час розроблялася в ідеології українського націоналізму. Ще з 30-х років були певні контакти, були напрацювання, різні вектори розроблялися того, як можна координувати свою діяльність і свою роботу, боротьбу з іншими представниками інших поневолених народів. І так сталося, що тільки в період Другої світової війни, коли Червона армія, Вермахт, величезні багатонаціональні збройні формування мали в своєму складі велику кількість представників інших народів, маю на увазі там не росіян і не німців, і це дало можливість в українській повстанській армії, яка стала таким активним промотором того, щоб представники інших національностей мали свої збройні формування в середовищі Української повстанської армії. Якраз з їхньої ініціативи виникла ідея, що можна створити ще й таку політичну надбудову для цієї збройних таких формувань. І якраз конференція 43-го року, вона її наслідком стало те, що треба створити такий собі національний комітет поневолених народів як такий координаційний орган для тих людей, які в лавах УПА воюють зі зброєю. І на той момент керівництво УПА розглядало ці збройні формування і цю політичну надбудову для них як такий собі як таку собі можливість формувати кадри, які після того, як Червона армія почне просуватися вглиб Європи, вглиб Східної Європи, зможуть повернутися там в Грузію, в Азербайджан, в Туркменістан, в інші середньоазійські країни, так само і в Україні, і зможуть підняти там Білорусі, Балтійських державах, і зможуть підняти національні повстання проти радянського режиму, і таким чином зможуть здобути власну національну державність. Ну, але в період Другої світової війни, якраз після 43-го року, таких можливостей для такої амбітної мети не було, тому що репресивний апарат радянський був надзвичайно таким жорстоким, і УПА діяло в надзвичайно складних умовах в 44-му, там, 45-му роках, не кажучи вже про решту повоєнних років. І, в принципі, створити оцю організацію вдалося тільки вже за кордоном, коли, знову ж таки, в таборах для тимчасово переміщених осіб, DP Camps, була велика концентрація, знову ж таки, представників різних націй, Східної Європи, Радянського Союзу, і там вже закордонні частини ОУН об'єднали цих представників в антибільшовицькому блоці народів. Ідея, крім того, що це була така організація антикомуністична, і вона співпадала, в принципі, з тим, з тою повісткою дня, якщо можна так говорити, початку Холодної війни, антикомунізм був такий досить таки популярною ідеєю на Заході, і для американців це було досить привабливо знати і мати в себе під рукою велику кількість національних представників, які були такі дуже негативно налаштовані до Радянського Союзу, для них це було важливо. І це, в принципі, це таке співпадіння з антикомунізмом і з початком Холодної війни. Це дало можливість, знову ж таки, активно розширятися, працювати в період Холодної війни. А друга важлива річ, яка фактично з часу заснування АБН була важлива, ідеологічна, це, по суті, така антиімперська спрямованість, антиімперська боротьба, тому що для українців, які були цим промотором створення АБНу, антикомунізм, вони, як західні дослідники люблять писати, були такими сповідниками такого сепаратистського антикомунізму, сепаратистського напряму антикомунізму, який передбачав якраз дезінтеграцію Радянського Союзу на національні держави, тобто його роздроблення, і ця антиімперіалістична спрямованість, визнання СРСР як імперії, пізніше ми вже знаємо цей лозунг імперії зла вже в 80-х роках, який з'явився, як тюрми народів, про що теж в середовищі АБН 40-х років активно говорили. Це ще одна річ, яка, в принципі, теж співпадала з повісткою дня Холодної війни, вже там 50-х-60-х років, коли там деколонізаційні процеси відбувалися з європейськими імперіями, і це, в принципі, теж дозволяло активно працювати на цьому такому ґрунті Холодної війни.

Ці не завжди це були представники, які мали якийсь політичний вагомий вплив з різних народів. Так, це були якісь там представники колишніх міністрів. Інколи це були люди, які мали зв'язки з урядами там Словаччини, наприклад, чи Угорщини, які мали зв'язки з німцями в період Другої світової війни. Тому одразу говорити про те, що там їх активно почали на них робити якусь ставку чи використовувати в період після одразу завершення Другої світової війни, це такого не було. Тим більше, що було складно загалом, тому що і США, і Велика Британія, якщо говоримо про ці дві країни, які були такими головними на початку Холодної війни, то в них не було сталого розуміння того, що робити з цими представниками от поневолених народів Східної Європи, Радянського Союзу. Тобто, десь до 49-го року тільки напрацьовувались різні політики того, як можна співпрацювати, використовувати оці національні почуття в правильному руслі холодної війни, якраз для них, для національних інтересів американських або британських. Загалом, якщо говорити, то склалося до 49-го року дві таких точки зору. По одному будували якраз політику і американці, і британці відносно східноєвропейських, центрально-східноєвропейських імміграційних середовищ, які мали знову ж таки державність свою в період міжвоєнний, які там ще до там 48-го року, якщо ми говоримо про 40, про Чехословаччину, мали ще такий коаліційний уряд. Комуністи ще там не повністю прийшли до влади місцеві. А по-іншому будувалась політика відносно тих народів, представників тих народів, які були з Радянського Союзу. Тому що перехід до Холодної війни, він знову ж таки відбувався поступово, тому що на Заході, в американському суспільстві, британському, і не кажучи вже про інші країни, складно було пояснити, як Радянський Союз має перетворитися з цього такого альянта в період Другої світової війни, тут вже до такого ворога в період Холодної війни. Тому одразу з АБНом якось так не склалася співпраця з британцями і американцями. Хоча більшу зацікавленість в співпраці саме мали британці, насамперед консервативні, представники консервативних сил британських, до прикладу, там Шотландії. А вони, які знову ж таки мали якийсь певний досвід антикомуністичної боротьби в період міжвоєнний період, чи мали там, наприклад, досвід підтримки фінської армії в період війни, якраз Радянського Союзу з Фінляндією. І в принципі вони підтримували певні контакти наприкінці 40-х, на початку 50-х років. І активно, до прикладу, розвивалися відносини з Шотландською лігою за європейську свободу. Це знову ж таки консервативна така громадська організація в Шотландії, яка мала особливі контакти з АБНом на початку 50-х років. Якщо говорити про американців, то американці дуже важливу увагу звертали якраз на те, наскільки вони, якщо вони виділяють якесь фінансування, наприклад, чи співпрацюють, наскільки вони можуть контролювати цю організацію. І сталося так, що американці на початку 50-х років знову ж таки мали зацікавлення в співпраці з представниками оцих народів за залізної завіси, як вони про це писали. Але вони намагалися створювати власні такі організації, подібні до ОБНу, там, наприклад, як Американський комітет за визволення народів Росії, чи пізніше в 54-му році вони утворили Асамблею поневолених європейських народів. І також намагалися туди залучати українців, але проблеми виникали з тим, що, по-перше, американці знову ж таки виділяли на це гроші, хотіли все контролювати. А по-друге, вони туди включали постійно представників російської білої еміграції. І це було одним, ну, які по суті на початку 50-х років ці представники так званих, якби ми сьогодні говорили, хороших русських, вони сповідали ідеї більше федеративні, перебудови Радянського Союзу на якихось началах федеративних, і саме керівне ядро АБНу, яке було, знову ж таки, повторюсь, з представниками бандерівського крила ОУН, вони не погоджувалися з цією ідеєю. Знову ж таки, наголошували на тому, що Радянський Союз має бути розвалений на національні держави, і тому, в принципі,
співпраця з американцями не склалася через те, що власне були різні такі точки.

0: точки зору до того, з ким можна співпрацювати. Ну і загалом відомо, що Степану Бандері, Ярославу Стецьку складно було отримати в 50-х роках візу в Америку, щоб навіть відвідати діаспорні спільноти українські в Північній Америці. І Стецьку, до прикладу, як голові АБНу відкрили візу тільки в 1958 році, де він вже мав можливість там спілкуватися з представниками американського конгресу. І коли вже АБН став справді впливовою такою політичною антикомуністичною організацією. До того часу такі можливості, якщо ми говоримо про перші періоди такі холодної війни, співпраці не було. Натомість, якщо вже говоримо десь про 80-ті роки, період після розрядки, бо розрядка – це такий, що можна сказати, такий темний період для історії АБН і загалом антикомуністичного руху, то період якраз приходу до влади Рональда Рейгана, це було таке собі відродження, і там вже координація і співпраця, чи принаймні таке публічне наголошення на тому, що ми підтримуємо ідеї антикомуністичні, ідеї розвалу Радянського Союзу Національної Республіки, підтримуємо якісь відносини з представниками АБНу, вона тут вже була така більш помітна, ніж якщо ми говоримо про попередні десятиліття.
1: Пане Григорію, власне, коли йдеться про кількість так представників оцих поновлених народів, то скільки їх було і які, власне, народи, окрім, напевно, що тих, що входили в Радянський Союз, так належало до БНУ? Бо важливо зрозуміти, наскільки впливова ця організація була і наскільки вона охоплювала велику кількість представників тих народів, які, наприклад, опинилися за залізною завісою.
0: Власне, якщо ми говоримо про кількість членів, то загалом це складно сказати. Якщо ми говоримо про членів національної організації, які були представлені в АБН, то це фактично всі центрально-східноєвропейські народи і народи з Радянського Союзу. Якщо про кількість говорити, то в 46-му році це було десь 15 організацій, які утворили АБН, і їхня кількість зросла до 20, навіть понад 20, тому що можна було, щоб там, до прикладу, українці були представлені в АБНі з ЧАУН і гетьманцями. Там чехи теж мали по дві організації в АБН, які входили. Тобто це десь трохи більше 20 організацій, по-різному було в різні періоди. А потім, до прикладу, приймали організацію з Куби в 60-х роках, тому що, знову ж таки, говорилося про певні такі універсальні антикомуністичні ідеї. А якщо говорити про впливовість, то це впливовість насамперед в міграційних середовищах. Важко оцінювати, тому що, знову ж таки, АБН варто розглядати в контексті як такої недержавної антикомуністичної організації. Це не є міжнародна організація державна, яка справді має вплив на якісь там міжнародну політику, міжнародні рішення. АБН – це не державна організація, але холодна війна – це ще про те, що такі недержавні структури мають певний вплив через проведення демонстрацій, через мережування, через вплив на якісь певні спільноти, можуть впливати тим чи іншим чином на якісь міжнародно-політичні процеси.
1: Якщо ми говоримо про заходи, які здійснював АБН, так, то що можна виділити? Та? Особливо, напевно, виділити те, що особливо дратувало Москву.
0: Про заходи. Якщо говорити про заходи, які дратували Москву, то це насамперед якісь публічні демонстрації. І інша важлива річ – це спроба будувати свої представництва або співпрацю з антикомуністичними організаціями з інших частин світу, не лише там Східною Європою чи Західною Європою, а там з країнами Латинської Америки чи країнами Південно-Східної Азії. Це справді залишалося помітним, і, можливо, ще така пропагандивна робота залишалася помітна, тому що, знову ж таки, холодна війна – це ще й про таке пропагандистське протистояння, психологічний вплив однієї сторони на іншу, і отут антикомунізм справді був важливий, антикомунізм якраз таких поневолених народів, як українці, як, там, народи Східної Європи і з Радянського Союзу. А якщо говорити про якісь конкретні кейси, то мені здається, що найбільш впливовими були демонстрації. Демонстрації, які ставали, можливо, заставали зненацька спочатку і самих західних союзників, якщо говоримо про американців, до прикладу, і першу демонстрацію, там, яка там охоплювала до 10 тисяч осіб, була проведена у квітні 1949 року в Мюнхені, то американці справді були дещо такі налякані тим, що така велика сила у них є десь тут під носом, і що таких людей справді вже організовують, є якась організована сила, яка з ними працює і може направляти їх в якесь політичне русло. А якщо ми говоримо про те, на що звертали увагу росіяни і КДБ, то це про 60-ті роки і, напевне, виступ Ярослава Стецька або такі антикомуністичні демонстрації, які проводилися в скандинавських країнах під час турне скандинавського Нікіти Хрущова в 1964 році, яке відбувалося. І тоді, коли Хрущов, будучи з офіційним візитом в Стокгольмі, звернув увагу на те, що днем перед тим Ярослав Стецько і його дружина Слава Стецько поклали квіти до могили Карла XII. І тоді в такій розмові особистій з прем'єр-міністром Швеції Хрущов якраз сказав, як ви тут можете під час мого візиту приймати якогось Стецька, якось він там до кінця не знав, як його прізвище, чи навмисно так робив, і чи ви хочете там, пригрозив навіть прем'єр-міністру, чи ви хочете повторення долі Карла XII, чи ви тут готуєте якийсь заколот проти Радянського Союзу. От, і шведський прем'єр тоді змушений був виправдовуватися, але тим не менше це був перший такий, напевне, найбільший вияв того, що Радянський Союз десь стежить за тим, що відбувається в українській еміграції, в середовищі антибільшовицького блоку народів, зокрема. Ну і також активність Ярослава Стецька в 50-х роках, його

0: з них не спілкуються, чи як можна якось будувати якісь такі кампанії в українській діаспорі з очорнення його постаті. І справді в цій справі йдеться, що після вбивства Бандери проти Стецька активно намагалися використовувати ці його поїздки, ці його комунікації активні в тому, щоб, до прикладу, будувати негативний якийсь імідж його, що він там, наприклад, хоче, в нього є особливі там побажання щодо того, щоб очолити ЗЧУН після вбивства Бандери. А щоб якесь протистояння там спеціально розігріти між ним і Степаном Ленкавським, до прикладу, на початку 60-х років. А потім наприкінці 60-х, вже у період розрядки, демонстрації публічні, такі великі, проходили за участі української діаспори, представників інших національних діаспор, до прикладу, в Лондоні наприкінці 60-х років, де було там 3-5 тисяч осіб. І де наприкінці цієї демонстрації Стецько і також інші лідери цього віче, вони віднесли там відкритий лист Гарольду Вільсону, прем'єр-міністру Великої Британії. Це теж не залишалося непоміченим в Радянському Союзі, тому що після цього заходу проти Ярослава Стецька будували цілу кампанію, пов'язану нібито з його антисемітизмом в період Другої світової війни, там на початку німецько-радянської війни, поширювали спеціальні листівки в середовищі єврейської діаспори з тим, щоб викликати якісь такі почуття помсти, відплати щодо його постаті. Ну, про це в цих листівках, до прикладу, казали, писали, що доки ця людина, така як Ярослав Стецько, такий антисеміт, може розгулювати вільно там вулицями Лондона, до прикладу.
1: Та, ну, власне, радянські спецслужби суттєво працювали так поза залізною завісою в середовищі української діаспори. Прикладів тому чимало.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України не підтримала важливий законопроект про оцінку ефективності роботи митниці, зокрема й через суперечливі поправки щодо посилок до 150 євро. Спочатку народні депутати відхилили поправки, а згодом провалили і сам документ. Його підтримали лише 127 народних обранців. Деякі парламентарі заявили про порушення процедури під час внесення правок. У підсумку законопроект відхилили. Зауважу, голосування провалили за день до запланованого приїзду місії Міжнародного валютного фонду. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. Міністерство закордонних справ Норвегії викликало російського дипломата через погрози нових ударів по Києву та заяви щодо іноземного персоналу в Україні. В Осло заявили, що розцінюють такі дії Росії як неприйнятні та засуджують масовані атаки на українську столицю. Російському дипломату висловили офіційний протест. Ну а тим часом у російській Держдумі заявили, що Росія нібито не планує атакувати Верховну Раду чи Офіс президента України, оскільки не вважає їх центрами ухвалення рішень. Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картополов стверджує, що реальні командні пункти української влади розташовані в інших нібито захищених місцях. Ну і зауважу, що ці заяви пролунали на тлі нових погроз Росії щодо можливих ударів по Києву. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Певно, тоді йшлося не тільки про загрозу від Радянського Союзу.
1: Так, ну, власне, в Чан Кайші і в китайських антикомуністів, які після завершення громадянської війни в 49-му році, вони перебралися якраз з материкового Китаю на Тайвань, і вони на той момент, уряд Чан Кайші мав одні з найвпливовіших таких позицій в міжнародній, такому міжнародному плані, якщо розглядати країни, з якими якраз підтримували відносини представники АБН. Тому що Чан Кайші на той момент і Тайвань, китайська проблема, це одна з найбільших проблем на Далекому Сході. Це 55-й рік, коли був якраз візит Стецька на Тайвань, це за рік до того, в 54-му завершилась перша ця тайванська криза або криза навколо Тайванської протоки, коли якраз американці змушені були відправити свій флот, щоб не розгорілися якісь більші воєнні дії на Далекому Сході. Але Чан Кайші на той момент дуже прагнув якраз підтримки, він її отримав від американців, вони підписали договір про співпрацю і військову допомогу, і Чан Кайші був переконаний, що американці допоможуть йому відновити контроль над материковим Китаєм. От, і якраз китайські антикомуністи дуже хотіли отримати, попри те, що в них в Америці було дуже сильне китайське лобі, попри те, що уряд Чан Кайші тоді був членом Організації Об'єднаних Націй, вони все-таки хотіли підтримки також і національних діаспор, які проживали в Америці, зокрема, і в Західній Європі також. І Ярослав Стецько, і українці переконували, представники АБН переконували, що вони мають такий вплив, мають величезне число діаспори в Північній Америці, мають велику кількість представників національної діаспори в Західній Європі, надавали цьому підтвердження в тому, що, до прикладу, як загалом були побудовані ці контакти. Вони були встановлені після візиту якраз Стецька до Іспанії, до Мадриду, де він зустрівся з послом національного Китаю або уряду Чан Кайші в Мадриді. І ті були дуже вражені тим, яку підтримку українці мають в Іспанії. Там тоді діяло вже радіо національне, українська редакція національному радіо в Іспанії, були представники українських студентів, які активно там лобіювали українське питання в Іспанії. І, в принципі, китайські антикомуністи були дуже вражені тим, наскільки це була сильна підтримка. Крім того, АБН входив ще в таку організацію «Європейський центр документування», яка якраз усідком своїм мала Іспанію, і в принципі це було дуже таким впливовим в очах для Чан Кайші в тому, щоб співпрацювати з цією організацією. І через це було, ну і крім того, Чан Кайші прагнув теж утворити свій аналог, такий собі АБНу, тільки на Далекому Сході. Він утворив разом співпраці з південними корейцями, разом ще з представниками

співпрацю між Лігою і антибільшовицьким блоком народів. І дуже важливо, мені здається, що цей договір – це таке перше, якби, міжнародна така акція, якщо говорити в міжнародному праві, тому що цей договір, крім того, що він був підписаний на Тайвані, він потім відбувся ще обмін нотами офіційними, тому що був визнаний однією організацією і другою, і потім відбувся обмін нотами, здається, в квітні 56-го року в Римі, в, знову ж таки, в представництві Національного Китаю в Римі. І крім того, що цей договір там передбачав обмін інформацією, поширенням різних матеріалів в українській мігрантській пресі, в АБН, в АБН Кореспонденс, теж такому друкованому виданню АБНу, про Тайвань висвітлювалось дуже активно, особливо, якщо ми говоримо про другу половину 50-х років, питання якраз всі, що були пов'язані з китайськими антикомуністами, з проблемою Тайваню, все це активно висвітлювалося. І також на Тайвані місцева преса активно писала про візит Ярослава Стецька і висвітлювала питання якраз ідеї, просування ідеї того, що Радянський Союз має бути розвалений на національні держави. Це, мені здається, було дуже важливим в цьому кейсі Тайваню, тому що і Китаю національного, тому що на той момент, знову ж таки, для Чанкайші основний ворог – це Мао Цзедун і китайські комуністи. Звичайно, комуністи не перемогли б в громадянській війні без підтримки там Радянського Союзу, це розуміли. Але, напевне, Чанкайші і загалом китайці не до кінця розуміли там проблему України, Білорусі і інших національних республік, і чому, власне, діаспора так активно протестує проти за те, щоб, власне, розвалити Радянський Союз на національні держави. А вони це не розуміли, і мені здається, з тієї причини, що, до прикладу, паралельно в співпраці з АБНом, вони також будували відносини з російською білою імміграцією. Російською білою імміграцією, яка мала там фінансування від ЦРУ з 1952 року, і представники якої в 1955 році прибули на Тайвань, і створили там російське відділення на радіо і транслювали радіопередачі на Далекий Схід СРСР. І вони якраз прагнули співпрацювати, якось будувати співпрацю з росіянами і з АБН, з українцями, які були там, в принципі, таким головним рушійним мотором в цей період. Діяльність Ярослава Стецька, оцей договір, пізніше створення місії АБНу на Тайвані там, з 1957 року, вона якраз основними їхніми такими здобутками була те, що вони переконували китайців в тому, що нам оцей підхід білої імміграції російської, що Росію можна там перебудувати на якісь федералістських засадах, залишити в контурах колишньої Російської імперії, він нам не підходить, а навпаки, ви, якщо хочете там, є такими активними послідовниками, прибічниками антиімперіалістичних ідей, то ви повинні будувати відносини з нами і підтримувати зв'язки з нами. І в принципі, якщо ми говоримо про діяльність місії АБНу, яка там з 57-го року була активна на Тайвані десь до початку 60-х, то їм вдалося переконати китайських антикомуністів, тому що вже з 60-х років оці представники російської білої імміграції з Тайваню зникають, вони перебираються до Японії, а навпаки українці з 57-го теж мали свою там радіостанцію в межах національного радіо китайського і теж транслювали свої радіопередачі на Далекий Схід українською мовою, інколи російською, але є випадки, особливо вже там 58-59 роках, коли це також робилося й іншими мовами для того, щоб знову ж таки досягти представників різних національностей, які можуть перебувати там в Сибіру чи на Далекому Сході. Тому цей кейс Тайваню у співпраці з урядом Чан Кайші, він показовий не лише з того, що АБН справді виходить за межі Європи, а за межі національних діаспор, а може комунікувати також з іншими антикомуністичними осередками,
будувати якісь мережі антикомуністичні.

0: історичний, він ще й показовий тим чином, що тут українці і концепція АБНу змогла перемогти якраз і здобути більшу прихильність якраз в очах китайських антикомуністів порівняно з ідеєю російської білої еміграції.
1: От, власне, ви кілька разів згадали про російсько-білу еміграцію, так? Її антикомуністичну спрямованість. І тут було би дуже цікаво порівняти от розмах і масштаб антикомуністичної боротьби АБНу, так, де основу становили українці, і, власне, цієї російської еміграції, яка, мабуть, була швидше антикомуністичною, аніж антиімперіалістичною.
0: Так, ну, власне, в них були сильні позиції якраз в Європі і в Сполучених Штатах Америки, тому що, знову ж таки, це був більш тривалий досвід перебування в еміграції, більш тривалий досвід побудови зв'язків з країнами, в яких вони проживали. Якщо ми говоримо, знову ж таки, на еміграції було кілька осередків цього російського білого руху. Найбільш впливовим і таким, з яким АБН мали найбільш натягнені відносини, це був Народно-трудовий союз, НДС, Олександра Керінського, того, який ще очолював там тимчасовий уряд в 1917 році. І основні такі складні відносини між ними – якраз в ідеологічному плані були якраз в 50-х і на початку 60-х років. Доходило до того, що представники НДС, наприклад, там намагалися публікувати англійською мовою різні викривальні брошури, статті писати про АБН, затягувати представників АБН в тому, що в неї там якісь шовіністично налаштовані до російської нації, тощо. У відповідь АБН публікували, звичайно, свої відповіді в тому, в чому є справдива суть АБН, в тому, чому, власне, російська біла імміграція є неправа, і представники НДСу є неправі. І якщо ми говоримо про це протистояння, про яке я от намагався змалювати якраз в кейсі співпраці з урядом Чан Кайші, то Ярослав Стецько в 50-х роках фактично усім міжнародним організаціям намагався розсилати, писати листи, там, наприклад, Арабській лізі, в тому, щоб вони не будували свої відносини з представниками російської білої еміграції, в тому, щоб не встановлювали якихось з ними контактів, тому що, в принципі, вони не борються за оці такі ідеї розвалу Радянського Союзу, навпаки, там, перебудови цього Радянського Союзу. Якщо говорити про розмах, то, знову ж таки, я вже говорив про те, що американці, в принципі, були прихильні до того, щоб залучати представників російської білої еміграції до тих структур антикомуністичних, які вони фінансували і контролювали. Але окремо на якусь таку діяльність, яка би була пов'язана, наприклад, з пропагандою антикомуністичною, вони надавали їм ресурси. І, до прикладу, ці ж представники, які приїхали в 55-му році на Тайвань вести радіомовлення російською мовою на Далекий Схід, вони там з 52-го по 55-й роки в Західній Німеччині мали теж обладнані радіостанції, інколи це був такий фургон, який міг транслювати якісь радіопередачі за залізну завісу в Східну Німеччину. Тому тут американці, в принципі, з ними більш-менш відкрито співпрацювали. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про сталість цих антикомуністичних структур і цих організацій, то фактично ті, навіть які були створені з ініціативи американців в 50-х роках, куди залучали представників російської еміграції, ну але й також і інших народів, вони, в принципі, припинили свою діяльність в період розрядки, коли американці, знову ж таки, виявились так незацікавленими більше в тому, щоб такі структури діяли, тому що були інші спрямованості.

0: з СРСР, теж були різні представництва політичні, які в діаспорі діяли, і тому говорити про якісь такі, що це був якийсь єдиний центр, ну, це складно про це сказати, тому що, знову ж таки, діаспора багато років, зазвичай складно дійти до якоїсь єдиної згоди в цей момент.
1: Так, і попри те, варто дивуватися ці сталості інституції антибільшовицького блоку народів, так, попри всі можливі поділи в діаспорі, і українській, і в інших діаспорах. Пане Григорію, от, власне, тема повноволених народів Росії, саме Росії, так, яка зараз там лунає, так? От наскільки вона була присутньою в діяльності АБН, так? Чи були представники тих народів, так, в складі цього блоку?
0: Так, були представники Чечні, Татарстану, народи Ідель-Уралу, народи Північного Кавказу, якщо ми беремо ширшу таку групу, народи Сибіру, це ті були об'єднання, але знову ж таки, мені здається, вони не були настільки впливовими і сильними, як представники тих, яких я згадував раніше, але тим не менше, фактично з часу створення, з 1946 року, такі представники були в АБН. І мені здається, що ми знову ж говоримо про холодну війну. АБН проіснував фактично до завершення холодної війни в 91-му році і розвалу Радянського Союзу. Але пізніше, попри те, що інші антикомуністичні сили, організації, які були продуктом холодної війни, вони фактично припиняють своє існування або якось перейменовують, намагаються знайти якусь свою нову ідеологічну нішу в нових умовах постхолодної війни, то АБН фактично в 90-х роках продовжив свою діяльність якраз через те, що блок з часу свого створення не мав лише оцей вектор антикомунізму, а мав ще й вектор антиімперський. І, до прикладу, перша конференція АБН, яка відбулася в Україні з часу там створення АБН, якщо ми говоримо 46-го року, або з часу загалом першої конференції поневолених народів 43-го року, то вона відбулася в Києві в 1993 році, і вона була якраз присвячена темам можливої нової загрози з боку Російської Федерації, тому що тоді розпочалася перша чеченська війна, тоді були конфлікти в Придністров'ї, конфлікт, знову ж таки, ці конфлікти, про які ми знаємо, якраз до моменту, коли Радянський Союз колапсував, там на Гірному Карабасі, інші якісь такі конфлікти прикордонні, які, знову ж таки, за одним із версій розпалювалися навмисно Радянським Союзом, щоб, знову ж таки, потім контролювати ситуацію в колишніх республіках. І тоді в будинку вчителя в Києві в 93-му році залучили до цієї конференції якраз представників з цих регіонів, де були ці конфлікти. Навіть створили окреме звернення до Організації Об'єднаних Націй для того, щоб вони звертали увагу активно на те, що відбувається в Російській Федерації, незважаючи на ту ейфорію, яка панувала на Заході після холодної війни. І фактично навіть журнал АБН Кореспонденс, який виходив 49-го року, він продовжував виходити там до початку 2000-х років і якраз постійно висвітлював те, що відбувається в Росії, те, що Росія все ще залишається, напевне, таким не до кінця, можливо, імперія, яка не до кінця зазнала розпаду. І фактично в 90-х роках це питання піднімалося тими людьми, які приїхали з діаспори в Україну, і які просували оце питання, пов'язане з сучасним станом національного питання в Російській Федерації. Але на той момент, як ми всі тепер вже знаємо, на той момент ніхто не звертав на це увагу, ні в міжнародній політиці, ні в українській національній політиці, тим паче. І тут теж така цікава річ, тому що АБН фактично, попри те, що ми там говорили з вами, що блок створено в квітні 46-го року, але ідея започаткування ведеться там з 1943 року, з часу Другої світової війни, то ось такої дати, де би ми сказали, що блок припинив своє існування.

0: АБН у нас немає, тому що, знову ж таки, не було жодного такого засідання ані в Києві, ані на інших континентах, в інших країнах, про те, що блок там саморозпустився чи припиняє своє існування. І це дозволило фактично вже з часом, коли ідея того, що, а можливо і справді, коли в міжнародній політиці почали звертати увагу на те, що відбувається в сучасній путінській Росії, там після Грузії 2008 року, після анексії Криму, початку вторгнення на Донбас в 2014 році, а особливо вже після повномасштабного вторгнення в 2022 році, ця ідея знову отримала саме через цю імперську сутність Москви, саме через те, що, можливо, справді ключ до того, щоб перемогти Росію, лежить не тільки в вирішенні збройним шляхом перемоги над нею, там міжнародних санкціях чи тиску, але й, можливо, в тому, що варто підтримувати прагнення тих народів, які хочуть самостійності, хочуть національної незалежності в сучасній Росії, і варто їх, можливо, якимось шляхом підтримувати. От в Україні, мені здається, що зараз тільки формується якась така політика національна щодо того, як можна підтримувати ці спільноти там з чеченців, з Татарстану, з народів Сибіру, з Ідель-Уралу, з Башкортостану, з інших національних республік сучасної Російської Федерації, які, знову ж таки, можуть перебувати в Європі, частина яких може перебувати в Україні. Декотрі з них мають навіть цілі збройні формування в наших збройних силах. От, в нас тільки формується якась політика щодо того, як нам взаємодіяти, як підтримувати. А в тому, що було АБН в період холодної війни, то зараз, в 2023 році, здається, було відновлено діяльність АБН в такій новій формі, як антиімперський блок народів, де, знову ж таки, подібні завдання покладаються на цю структуру, але, знову ж таки, ще не так багато років їй, щоб говорити про якісь такі речі, які можна вважати здобутками в період холодної війни було.
1: Та, ну, власне, тут справді треба, щоб минуло трохи часу, ну і треба про це думати. Ви кажете, що політики формуються, справді вони тільки формуються, але також повинні ми розуміти, що цей потенціал так поновлених народів Росії до власного державотворення, до власного національного розвитку, він хоча приглушений також одно Москвою, але я сподіваюся, що він є, і, власне, Україна має бути найперше зацікавлена в тому, аби всередині Росії ці процеси відбувалися. Пане Григорію, я вам щиро дякую за розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях був Григорій Рій, історик. Говорили ми про антибільшовицький блок народів, так, його діяльність, і про те, що ця тема, вона знову актуалізується нині в контексті, власне, і російської агресії, і, власне, поневолених народів російської держави, так, яка намагається знову стати імперією. Пане Григорію, ще разом дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програмою страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, 4 підприємства у Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Україна пропонує Європейському Союзу обговорити різні варіанти часткового перемир'я з Росією, не лише так зване аеропортне. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про можливі формати домовленостей, зокрема щодо припинення ударів по енергетичній або портовій інфраструктурі. У Києві вважають, що можна починати з окремих практичних напрямів, щоб досягати конкретних результатів і поступово просуватись до ширших домовленостей. Питання призначення представника Євросоюзу для участі в можливих мирних переговорах щодо війни Росії проти України розглядатимуть лише за умови реальної готовності Москви до діалогу. Речниця Європейської комісії Паула Піню наголосила, наразі таких сигналів від Кремля немає. Водночас у Брюсселі продовжуються регулярні контакти з Україною щодо оборони та безпекової ситуації. Великобританія запровадила новий пакет санкцій проти російських фінансових схем, що використовувались для уникнення обмежень. Під удар потрапили пов'язані з Росією криптоплатформи, банки та посередницькі мережі, зокрема структура А7, через яку, за даними Лондона, могли проходити мільярдні перекази в інтересах Кремля. У Британії заявили, що ці кроки спрямовані на перекриття тіньових каналів фінансування російської війни проти України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, радію нашій з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Ми з вами продовжуємо наше традиційне радіоспілкування «Слава Україні». Я міркую про наступне. Після цього останнього масштабного удару по Києву, зокрема, ну, треба з цим щось робити. До речі, порадів щодо реакції наших європейських партнерів. В Брюсселі речниця Європейської комісії з питань зовнішньої політики Аніта Хіппер, коментуючи ось всі ці варварські, я вважаю, заяви МЗС Росії про те, що вони систематично продовжуватимуть бити по Києву. Так от, представниця Європейської комісії сказала, що Москва намагається посіяти паніку, це перше. Вони хочуть страху та ізоляції в Україні та інших місцях, але у нас є чіткий сигнал – це не спрацює. Європейський Союз зберігає свою присутність та операції в Києві. Ці погрози пахнуть віччям. Яка краса, шановні, ось ця реакція наших європейських партнерів. І як це контрастує з тим, як посольства згортали і вивозили з Києва в лютому 2022 року. Щоб там не казали, Путін програє когнітивну війну і своїми такими дикими наративами, звертаючись до іноземців, мовляв, ви відійдіть, бо ми тут людей будемо вбивати. Не спрацьовує вже, не бояться. Андрій Веселовський з нами на зв'язку, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитро.
1: Пане Андрію, вітаю вас. Я от все міркую, як дипломатію зробити більш практичною, щоб були політичні заяви і були реальні рішення, які впливатимуть на Росію. Я, з вашого дозволу, вам наведу один приклад, коли люди думають зараз. В багатьох високих кабінетах думають, що ж з цим робити, так? Як зупинити такі звірячі обстріли, коли Росія використовує балістику і використала ось цей орєшник, ще радянську систему РС-26. Я наведу вам приклад. Ще там роки три тому в нашому ефірі, до речі, економіст Олександр Савченко пропонував нашим партнерам наступну модель поведінки за цієї ситуації. Одна крилата чи балістична ракета по Україні з Росії, з суверенних активів, які перебувають на Заході, списується 100 мільйонів доларів і передаються на зміцнення сил оборони України. Ну, ось таке оподаткування війни, якщо можна так сказати, і при цьому в Кремлі будуть розуміти, що з кожним пострілом по Україні вони зміцнюватимуть спроможності України наносити удари у відповідь, тому що ці гроші підуть в тому числі на виробництво наших українських ракет. А що ви думаєте, наскільки ми здатні просувати наші українські наративи, надаючи певні інструменти нашим партнерам до дії, які часто губляться і кажуть, ну, а що ми можемо зробити? Ракет не вистачає, систем ПТ Патріот не вистачає, можемо лише заяви робити. Ваша реакція, пане Андрію?
2: Насамперед, я би підтримав те, що, про що ви почали цей ефір, а саме те, наскільки сильно, однозначно, різко виступили всі дипломатичні установи тут, в Києві, і не тільки в Києві, але і їхні міністерства закордонних справ, як вони жорстко відповіли Москві, ми нікуди не збираємось тікати. І це зробила і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і та ж Франція, і так далі, і так далі. Всі. Ми не збираємось тікати, ми вас не боїмося. Ми знаємо, що ви робите військові злочини, ми цього свідомі, але ми також свідомі, що цьому настане край і перемоги Росії над Україною не буде. І тому, як знак того, що її не буде, і що ми цього не дозволимо, ми залишаємося тут. Ну, наражаючи себе на певну і небезпеку. Ці удари, вони не такі катастрофічні, як собі малює Кремль, але в результаті них все одно гинуть люди, багато хто позбувається майна, а багато хто здоров'я. Тому це дуже хороший знак. І добре, що зараз на четвертому, на п'ятому році війни, незважаючи на наше виснаження, на наші великі втрати, така віра в наших західних партнерів і союзників у нас є. А це також означає, що ця віра і ця підтримка в тій чи іншій формі, вона буде збільшуватися. Не вкладають гроші в тих, хто, напевне, програє. А в нас вкладають гроші, в нас вкладають технології, в нас вкладають, ми бачимо, що чи не третина дронів зараз специфічних, дуже якісних і дуже нових, це ті, що вироблені або в Британії, або в Німеччині, або в Італії і так далі, і так далі. Тобто, або це кооперативне, так би мовити, виробництво українського іноземне. Щодо ракет, ну, 100 мільйонів доларів ми не спишемо з російських рахунків. Вони заморожені, та й, власне, більше своїх грошей Росія в Європу і Сполучені Штати вкладати не буде. А от спільне виробництво балістики і протиракет – це цілком можливо. Пройшло повідомлення про те, що в Польщі Сполучені Штати Америки попередньо дали дозвіл на виробництво протиракет для Patriot, а це означає, що, і це буде до кінця цього року, було би краще, щоб війна закінчилася раніше. Але це ж хороший знак тій же самій Росії, що ми не зупинимось на цьому, ми не будемо піддаватися шантажу, і ми будемо посилювати допомогу Україні. Чи можуть вони реально поставити нам томагавки і так далі, чи оснастити нас ядерною зброєю? Ні, це казки, цього не буде. Але і того, що є, і те, що вже розвивається, і наша власна індустрія, яка на рівні ідей і на рівні проєктів створюється українцями, а можливо в металі реалізовується десь в Нідерландах, щоб потім привезти в Україну і жахнути. Все це є. І на цьому треба стояти.
1: Пане Андрію, та, Україна стоїть. Я, до речі, знаєте, такі приклади у мене останніх днів, це те, що Третій Райх інтенсивно обстрілював Британію крилатими ракетами. От на той момент вже були крилаті ракети і балістичними, тому що Фау-1 це прототип крилатої ракети, а Фау-2 це вже балістика. Обстрілював інтенсивно, руйнування були серйозні. Ну, мені здається, що зараз Росія копіює, так би мовити, досвід своїх попередників. А скажіть, будь ласка, це мені здається, чи я, можливо, помиляюсь, а реакція з Пекіна була несподіваною для Кремля і для Москви, і там якось занервували. Пекін, з Пекіна дуже спокійно сказали, загалом традиційні якісь дипломатичні.

0: відверта якась дурість, відверто кажучи, так? Але чи справді Пекін дещо заспокоїв зараз апетити своїх партнерів?
1: Я би, якщо дозволите, під час найбільших авіаційних ударів і ракетних ударів по Ковентрі, там за один епізод загинуло 580 людей. Тобто масштаби ми, щоб собі уявляли. Щодо Пекіна, щодо Пескова, ви знаєте, ви сказали, почав щось белькотіти, якусь дурість, і нічого не можна зрозуміти. Це вищий пілотаж для прес-секретаря. Багато говорити, але не сказати нічого конкретного. Тобто, це вони включили змагальність. У нас одна така Юлія Мендель, а у них там такий Песков. Відносно Пекіна і його заяви, знаєте, чому, власне, виникла розмова, чому виникла реакція Пекіна? Тому що Лавров телефонує Марко Рубіо і починає йому читати лекцію, що ми від цього Києва не залишимо нічого, що всі тут центри прийняття рішення будуть знищені, і що все це буде в руїнах, і далі, важливо, передайте це президенту Трампу, обов'язково передайте, і на цьому наголошую. Що воно таке? Так це ж прямий вияв страху і невпевненості. Це бажання привернути до себе увагу. Ми в Москві тут всім керуємо, а ви про нас забули. Де наш любий Вітков з своїм другом Кушнером? Чому не заїжджають? У нас тут бліни от уже гарячі. А де далі так звані якісь там переговори чи ще щось? Чому ви не відгукуєтесь на наші пропозиції? Чому нас не видно в ефірі? Чому тільки Трамп і тому Сполучені Штати Америки? Ну давайте реагуйте негайно. Зв'язуйте Трампа з Путіним, щоб він його умовляв, а можливо навіть і попросив, будь ласка, не бийте по Києву. Ну, а відповідь Рубіо і говорить про те, як це сприймають в Вашингтоні, що там розуміють і недолугість, і відсутність цієї потужності, яка є на словах тільки. До речі, Лаврова поправив навіть їхній власний депутат Думи, керівник оборонного комітету Картополов. Він сказав, що по Києву бить не обов'язково. Там не знаходяться центри, важливі центри знаходяться на фронті, вони нас б'ють. Чому Китай так відреагував? Тому що, власне, відкрите варварство, воно не подобається нікому. Адже Путін постійний гість в Китаї, а Путін друг Сі Цзіньпіна, то йому кожен раз подає руку, веде його в свої покої і там про щось дуже довго радить. І що ж виявляється, що цей людожер є приятелем і другом нашого чесного, хорошого і непомильного Сі Цзіньпіна. Мабуть, так не повинно бути. І ось звідси таке обережне дистанціювання. Треба вирішувати питання мирно. Не можна, знову ж таки, займатися відкритим варварством та ще погрожувати, що це варварство буде мультиплікуватися. Тобто сигнал достатньо чіткий. Звідси і Пісковщина, це не я, хата не моя, я нічого не знаю, і будь ласка, дивіться в інше вікно, будь ласка. Це не наше питання. Це все загалом непогано. Це вже свідчить, що наша бойова політика, воєнна політика, знищення центрів вироблення фінансів для Російської Федерації, центрів життєво важливих центрів, а саме енергетика, нафта, газ, електростанції, порти і так далі, які знищуються щодня і по два, по три за ніч. Це дуже, дуже правильний підхід, його треба продовжувати. В цьому плані, до речі, мене дещо дивує, що

0: з українською сторонинкою висуваються ідеї про домовленості, а давайте припинимо бити по тих чи інших, ну, скажімо, структурах чи інфраструктурі. По-перше, Росія на це не піде. По-друге, вона буде видавати це за нашу слабкість. По-третє, навіть якщо домовиться, все одно буде порушувати. А по-четверте, це єдиний наш важіль, який її може примусити до того, щоб не частинами, не крапельками, не окремими напрямами, а повністю домовитися про перемир'я, яке перейде в мир.
1: А ви згадали, ну так, напівжартома, що довідка, мовляв, йому засилають сигнали з Москви, приїжджай, млинці вже готові. Так я ще кікри, пане Андрію, ви забули цю історію, що з Москви Відков за повідомленням росіян повіз ящик ікри червоної, здається. Спростування з боку Білого дому я не чув. Можливо, воно було, можливо, я не почув. Тепер щодо...
0: Білий газон, тому ви не почули спростування. Не поділився.
1: А, ну ось, бачите. Так. Тепер щодо от реакції Пекіна. Тут же, можливо, і зворотня версія. Тут ви дуже вдало нагадали... Це звернення Путіна до Трампа через Лаврова. Передайте, мовляв, що ми будемо бити по Києву прицільно там і все таке інше. Це ж як був запит, як отримати дозвіл, так, від американського президента. Але те ж саме могло бути і під час зустрічі зі Цзіньпінем в Пекіні. Могла бути така заявка на, так би мовити, адабрямс з боку Сі Цзіньпіня на те, що Путін і Росія зробила після повернення її лідера з Китаю?
0: Путіну не потрібні ці дозволи. Путін переконаний, що цим треба займатися. А Путін сам собі виробляє плани і сам наказує їх здійснювати. В його хворій голові ось це єдиний спосіб примусити Україну поступитися. Чи то Донбасом, чи то незалежністю, чи то існуванням. Ну, просто от спершу одне, потім друге, потім третє. Він зупиняється тільки тоді, коли його осмикують. Причому осмикують старші товариші. От як в даному випадку Пекін. Щодо Трампа, чому Трамп повинен звернути? Розумієте, явно в останні пару тижнів, може навіть більше, так, власне, перед 9 травня і після 9 травня, американці чітко відчули слабкість Росії. Ну, по-перше, звертається Путін до Трампа, щоб той сказав Україні, щоб вона не била по Червоній площі 9 травня. Ну, який сором? Це ж сором. А Трамп це сміливо все розказує. Далі тиша. Далі звертається Путін, давайте ми вам в Ірані допоможемо якось, давайте ми заберемо цей уран собі. Холодно відповідає з Вашингтона, не хвилюйтесь, ми самі заберемо все, що нам треба, а ви займайтеся там своїми питаннями. Все з Україною нічого не може вирішити, а вже сюди лізете. Це другий раз. І в результаті де Росія? Де немає її Росії? З'їздив Путін в Китай. Він підписав угоду про Сіла Сибірі 2, тобто газопровід, який так необхідний для того, щоб якимось чином кудись притулити той газ, який не бере Європа, Європейський Союз. Ні, йому це не вдалося. Китайці сказали, за ваші гроші і з низькою ціною, будь ласка, робіть собі на здоров'я. А ми почекаємо, у нас проблем немає. Тобто і на фронті ж немає результатів. 20 кілометрів забрали, 40 кілометрів віддали, і так далі, і так далі. І це кожного дня. Таким чином в Москві, саме тому західні видання останнім часом так багато і пишуть про те, що нібито не всі задоволені Путіним. Ну, це дуже обережно сказано. Я не знаю, що там сотні, 10 задоволених Путіном взагалі. Наростає таке своєрідна фронта. Вона, звичайно, не виліться в якийсь палацовий переворот чи ще щось. Не ті тепер гусари там в Москві, але чи улани. Але в усякому разі цей настрій, він просякає столицю і він повзе по всій державі. Таким чином, якось треба привернути увагу великих в цьому світі, а це Трамп, і сказати, продемонструвати, коли Трамп почне дзвонити Путіну, вже з ним довго розмовляти, і потім сказати, бачите, ми серйозні партнери. До нас Трамп телефонує, хоч у нього там не переливки в Ірані, хоч там теж тупик, але він сюди телефонує, нас просить щось робити, а щось не робити, а ми можемо робити, можемо не робити, можемо послухатись, можемо ні. Тобто ми великі, а насправді ж ні. Тому що Рубіо каже, я Трампу передам, але ви маєте на увазі, все це ваше брехні. Ви не можете цього реалізувати. Ви не здатні. Ви п'ятий рік воюєте, і ви все на тому ж місці. Ну, ось, власне, швидше так.
1: Пане Андрію, ви згадали, до прикладу, безпілотні системи, які нам надають британці, французи, італійці. І все це добре, ми маємо дякувати за підтримку України, це правильно. А водночас, одне іншого не заперечує, водночас, наскільки мені відомо, українська концепція на сьогодні наступна. Все це дуже потрібно, і ми вдячні за таку допомогу. Але найголовніше, що зараз Україні потрібно, це фінансування наших оборонних проєктів. Україна вже на тому етапі, коли має власні просунуті системи, які дозволяють застосовувати далекобійні санкції, це і в виробництві безпілотних систем, і навіть ракетних систем. Я навіть чув таку думку, що да, ми дуже довго просили німецькі тауруси, і якщо їх дадуть, то, звичайно, їх треба брати і використовувати. Але якщо не дадуть, то це вже не так критично, як це було 2 роки тому, а тут головне фінансування. І оцього фінансування ми очікуємо від наших партнерів. Тим більше, для них це не такі великі гроші. Я дуже перепрошую, але ви ж чули цю дискусію про 0,25% ВВП кожної країни, що не пройшло. Це була така пропозиція генерального секретаря Марка Рюте. Поки що це не пройшло, але мова зараз навіть не про це. 90 мільярдів євро кредиту європейського мають зараз дуже важливе значення, в тому числі і для української оборонки. Для того, щоб Україна мала карти на руках і відповідала дуже влучно на удари Росії. Скажіть, щось загрожує цьому кредитові? І як довго політики будуть вирішувати питання з наданням цих грошей? От вчора президент проводив засідання фракції «Слуг народу». Там говорили, зокрема, наскільки мені відомо, там говорили, зокрема, про те, що які законопроекти потрібно підтримати, щоб ми отримали ці гроші. Зокрема, йшлося про те, що має бути законопроект про оподаткування посилок з-за кордону. Ну, а між рядками читай, левова доля цих посилок іде з Китайської Народної Республіки. Ну, будьмо реалістами, так? Що вам відомо, коли? Знаєте, от коли Україна вже отримає ці гроші, які перешкоди є як з європейського боку, так і з українського?
0: Ну, пане Дмитре, десь півгодини тому прийшло повідомлення про те, що цей проєкт провалили. 222 голоси. Не було 226. І до цього можу додати, що за останні півтора місяці практично всі проєкти, які стосуються подальшого нашого рейтингу в Міжнародному валютному фонді, а від його грошей і від його рішень залежать і гроші Європейського Союзу, так більшість, переважна більшість цього всього, або не проходить навіть перше читання, або проходить перше і зупиняється на другому. Бачите, зустрічі з фракцією – це добре. А фракція не становить всього парламенту. І ось маємо результат. Треба ширшу підтримку у Верховній Раді. Верховна Рада слабка, Верховна Рада зараз, як би сказати, втомлена, і зокрема тому, що з нею не радяться так, як це потрібно. І звідси, повторюю, маємо результат. Жоден закон, який стосується європейської інтеграції, за останні півроку не був прийнятий. Нічого суттєвого тут не відбувається. Ми говоримо відкрити кластери. Ми прекрасно знаємо, що формально відкриті кластери. Ми знаємо, що в цих кластерах є, тому що нам неформально їх всі відкрили. І ми знаємо, які закони потрібно приймати. Чому ми їх не приймаємо? Чому ми чекаємо, щоб це зробили формально, а тоді ми їх будемо приймати? Що в цьому поганого? Декотрі країни, які зараз набагато ближче від нас, балканські держави, ніж ми, в європейській інтеграції, діяли саме таким чином. Вони не чекали, поки формально щось відкриють. Вони ремонтували своє законодавство. Ми цього не робимо. Потрібен глибокий державницький багатосторонній діалог, який повинен включати не лише фракцію, а всі фракції, який повинен включати уряд. Уряд не може бути десь з боку, який повинен включати фахівців, експертів високого рівня, які знаходяться поки що, скажімо, поза урядом і поза Верховною Радою, але яких слухають і читають десятки, сотні тисяч, якщо не мільйони.
1: Дякую, пане Андрію. Так, ми маємо завершувати з вами. Тут знаки запитання, і це питання залишається до вирішення, що називається, але гроші – це критично те, чого зараз потребує, в тому числі українська оборонна промисловість. Проєкти вже існують. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Представництво Євросоюзу у Києві продовжить роботу попри заяви Москви і закликами до евакуації іноземних дипломатів через нібито загрозу масованих ударів по столиці. Речниця Єврокомісії Аніта Гіпер назвала такі погрози з боку Росії неприйнятною ескалацією та наголосила, ЄС не планує згортати свою присутність в Україні. За словами Гіпер, подібні заяви розглядаються як спроба тиску та створення паніки серед міжнародних місій у Києві. У Брюсселі також наголосили, удари по цивільній інфраструктурі є неприйнятними та суперечать міжнародному праву. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров перебуває з робочим візитом у Берліні зараз. Там він вже зустрівся з державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини. Обговорили безпекову ситуацію, переговорний процес і оборонну співпрацю, зокрема угоду «Дрон Діл» між Україною та ФРН. Як зазначили в РНБО, це планові консультації з європейськими партнерами, а не термінові перемовини, як повідомляли окремі медіа. Ну а кількість країн, що беруть участь у чеській ініціативі закупівлі боєприпасів для України, скоротилась приблизно вдвічі до 9. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел. При цьому він за певною програмою надалі працює, але фінансове навантаження тепер несуть менше держав. За словами Павла, ініціатива забезпечує до половини постачання великокаліберних боєприпасів для України, тому її скорочення може вплинути на стабільність постачань. Питання подальшої роботи програми планують обговорити на самі ті НАТО в Анкарі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, у світових медіа почастішали версії про те, що Росія може нанести комбінований удар по країнах Балтії. На перший погляд, це абсолютно абсурдна концепція. Поклавши в Україні перший, а можливо вже й другий і третій склади армії, якою Путін хотів завдати Україні, ну, бліцкригу, та планував бліцкриг, це втрати росіян лише в живій силі. Вже підбираються до 1,5 мільйона голів. Але попри абсурдність, здавалося б, та для якогось логічного рішення, згадаємо, ну, так би мовити, логіку дій Адольфа Гітлера за часів Другої світової війни. Коли Гітлер не зміг виграти війну за Британію, він розвернув свої армії в зворотньому напрямку. І ми ж з вами фіксуємо аналогічні дії Путіна. От ніби, знаєте, ніби він читає мемуари Адольфа Елоїзовича, і зараз от заявляють про обстріли інтенсивні обстріли Києва. Та все це було вже в світовій історії. Ми щойно з вами згадували інтенсивні обстріли Лондона, Бірмінгема, Кардіфа, Ліверпуля, інших британських міст теж крилатими балістичними ракетами. Тому нічого нового немає, але сама частота появи таких повідомлень, вона примушує міркувати над тим, а що, якщо? І далі три крапки. На зв'язку з нами зараз Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас.
15: Да, доброго здоров'я.
1: Скажіть, будь ласка, що говорить наша розвідка? Даруйте, я до вас, як до представника спецслужби, звертаюсь. У зв'язку з чим та почастішали подібні публікації, тому що вони можуть мати і зворотній ефект, налякати наших європейських партнерів з тим, щоб вони притримали допомогу Україні, мотивуючи це тим, що самим потрібно. У нас тут у самих можлива війна, так? А з чим ви пов'язуєте збільшення частоти подібних публікацій від різних аналітиків і від різних видань?
15: Ну, треба розуміти, що останні заяви російського керівництва про можливі системні удари, там, в тому числі і по Києву, і по десь по якихось системах, то це публічні сигнали іноземним дипломатичним місіям. Не варто розглядати як окремий такий інформаційний епізод. Я думаю, що це елемент такої широкої військово-політичної кампанії. Російська сторона офіційно намагається не тільки залякати Київ, це така площина, яку треба розділяти на три речі. Перше, реальна військова діяльність. Це дипломатичний сигнал і інформаційно-психологічний супровід. Я думаю, що Росія давно використовує модель, ну, всі ми про це знаємо, так званої попередньої легітимізації. Спочатку публічне формулювання тези про майбутню відповідь там, або якісь там події, заява Служби зовнішньої розвідки Росії, там, заява МЗС Росії там, або ще щось таке. І далі створення такого пояснювального контуру, чому це відбулося, там у відповідь, відплата, там, не знаю, центри прийняття рішень, центри створення напруги, там, ну, все що завгодно. І після цього, можливо, здійснюються або підтримуються дії, які намагаються, ну, будуть намагатися очікувані після тих заяв або виправдані. Я думаю, що це все треба таке сприймати дуже серйозно, не як гуманітарне попередження, а як функцію вплинути одночасно на кілька аудиторій. Для західних дипломатів і західних урядовців це змусити переоцінити ризики та витрачати політичний ресурс. Чи варто витрачати політичний ресурс на питання безпеки, чи на підтримку України, там треба, щоб вони визначилися. Для загальної міжнародної аудиторії можливо сформувати майбутні наративи, що це удари не ескалація Росії, а реакція на попередні події, навіть якщо ці події відбуваються на території України чи в зоні бойових дій, а десь, ну, в тому числі і країнах Балтії. І для українського суспільства так само, те, що ми зараз бачимо, це створити таке відчуття неминучості та вразливості наших можливостей, особливо демонструючи цей так званий орешник. Чому він демонструється? Тому що вони розуміють, що ми його не можемо збити, а на цьому фоні всі решта ракети, вони якби кудись там губляться. І от вони цим орешником і розмахують, хоча він толку ніякого від нього немає, але це вже інша історія. Ну і окремий елемент, напевно, це все ж таки, не маючи жодних успіхів на фронті, якось, хоч якось показати свою активність для власних громадян, що все йде по плану, і ми всіх переможемо.
1: От, ну, принагідно, ви згадали про цей російський орєшник, як спосіб залякування, але, скажіть, в Кремлі щиро не зрозуміли, чи вони тупо йдуть далі по раніше прийнятій доктрині і не усвідомлюють, що війни, повітряними ударами не виграються. До речі, те, що відбувається на Близькому Сході, і війна Штатів і Ізраїля з Іраном, це також підкреслило. Та, можна влучити в будинок, та, можна, можна зіпсувати нічний сон мільйонам людей. Все це можна, війна йде, зрозуміло. Але війни таким чином не виграються, коли той же Орешник влучає в гаражний кооператив. Я розумію весь скепсис, який в Україні звучить, що, мовляв, вони відпрацьовують, вдосконалюють зброю. Я все це чув. Але, в принципі, Росія ж при цьому теж виснажується. І більше того, ми ж з вами бачимо оцю, знаєте, аналітику ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану. І кажуть, вони там використали вже таку-то кількість ракет. Я думаю, що би там не говорили про нібито, буцімто, нескінченні запаси ракет на Росії, Росія теж виснажує свої ресурси і резерви. Так от, питання про те, що це такий, так би мовити, відчай, всі ці удари, чи реально Путін не може зрозуміти, що такими ударами війни не виграють? Роблять боляче, вбивають людей, калічать, але війну не виграють таким чином.
15: Я думаю, що це поєднання цих двох факторів. Вони справді не розуміють, в першу чергу не розуміють український менталітет. Як би вони не намагалися. Не знаю, там, у них там мають інститути якісь працювати, які там допитувати тих наших, що повтікали звідси з України, і там розкривати їм голови і копатися в таких мозах. Але це такі представники, не самі яскраві представники українського народу. І це вже такий жарт. Вони не розуміють нас, просто не розуміють. І відповідно до цього вони справді намагаються хоч щось показати, хоч якусь силу, там не знаю, вони ж там для них... Це от, ви що, ми продемонстрували, воно влучило. Куди воно влучило, вони не розказують. Це ж ми знаємо, куди воно влучило. А вони там нашим влучним ударом знищено підприємство, яке, не знаю, виготовляло мільйон безпілотників. Ну, піди там перевір в Росії. А вони це на повному серйозі говорять. І все. От і все.
1: Повертаючись до загрози Балтійським країнам, а Росія навряд чи зможе відкрити другий фронт, не спинивши війну в Україні. Як ви думаєте?
15: Я думаю, що один із елементів тиску на Україну зараз отакими ударами – це і попередження там дипломатів, вихід на Рубіо. Це намагання нібито створити умови для перемовин. Ну, зрозуміло, перемовин на їхніх... цих засадах, на їхніх вимогах, але хоча б якась зустріч, щоб вони могли десь там попробувати зупинити війну в плані припинення активних бойових дій. Для чого їм це потрібно, зрозуміло. Вони просто не мають можливості вести ту інтенсивність війни, яку нав'язала їм Україна. Вони не можуть поповнювати в тому, ну, в тій силі їхні втрати, і вони бояться, що в якийсь момент оце таке стратегічний паритет може просто призупинитися і прийти вже на територію України як перевага, і вони просто посипляться. Ну, це ж всі розуміють, тому що некомплект їхній, за їхніми розрахунками, не менше, ніж нас, а деколи і більший. В нас не комплекс, зрозумілий, да, у нас свої нюанси. В них там страшне діло просто. І поповнювати нема просто звідки, а тим більше якість поповнення. І їм потрібна ця пауза, дуже потрібна. Це один момент. Другий момент, вони все ж таки розуміють, що якщо зупиниться фронт, якщо вони отримують передишку, їм треба терміново приймати рішення по утилізації частини цього бандформування, яке називається їхніми збройними силами, тому що треба розуміти, з кого він сформований на даному етапі. Там кадрові армії, напевно, така сама система, як і в Другу світову війну. Наприкінці війни там залишалося не більше 5-10% від кадрової армії 41-го року. Да? А зараз у них така сама ситуація, тому що основну масу кадрових військових вони загубили в полях України і під Бучі і Гостомелі, грубо кажучи так. Я думаю, що оцей контингент, який ми там зібрали, зеки, там представники якихось асоціальних верств населення, контрактники, які за гроші готові будь-що робити, бо їм треба закрити свої фінансові проблеми. Ті ж самі представники СІЗО яскраві, да, які не отримавши вироків, відразу поїхали на фронт. І так далі, і так далі. Це десь не менше половини контингенту. І якщо це все повернеться до них в Росію, вони просто розуміють, що це буде соціальний вибух. Бо люди звикли вбивати, люди звикли отримувати шальні гроші і вести себе, ну, точно поза нормами якоїсь там моралі чи кримінального кодексу. Тому найкращий варіант – це утилізувати в якомусь зрозумілому напрямку. Який зрозумілий напрямок? А давайте попробуємо через Білорусь або напряму через Росію на країни Балтії. Не вийде? Ну, не вийде. Зато ми утилізуємо цю частину. Десь 1300. Більше і не треба нам для цієї авантюри.
1: Тут, знаєте, просто напрошується питання. Ну, я розумію характер таких думок. Він притаманний, в принципі, керівникам Російської імперії. Але ж має бути логічне питання, а якщо вони нас?
15: Це приблизно те саме, що було в Фінляндії. А давайте попробуємо. Тут виявлялося, що фіни не збиралися здаватися. Ну, отак от. А нас за що, знаєте? Ми ж тут хороші.
1: А тут, мені здається, це цікава взагалі ситуація. І те, до речі, те, що кадровий склад російської армії змінився і не в кращий бік, я думаю, з цим навіть посперечатись не зможуть скептики, тому що, ну, за кілька років русські баби наражать просто не встигли. І дати потім ще й військову відповідну освіту. Це ж, ну, очевидні речі. А я пам'ятаю аналітику, яку робив поважний німецький інститут на замовлення федерального уряду. І там йшлося про те, що за 6 років Росія може напасти на Німеччину, не те, щоб на країни Балтії чи Польщу, на Німеччину. І, але це може статись лише за однієї умови, якщо буде припинена війна Росії проти України. І мені здається, оце наша козирна карта, яку треба показувати нашим партнерам, педалювати на цьому і казати, дивіться, Україна – це ваша гарантія. Допоки Україна стоїть, прямого нападу не прогнозують, ваші ж аналітики не прогнозують на країни НАТО. Щоб дійти до Німеччини, треба ж спочатку напасти і на ту ж Балтію, і на Польщу. Ось, тому питання наступне. А якимись гібридними методами росіяни можуть псувати життя країнам НАТО? Що, ну, ніби це ні війна, ніхто ж її не проголошував. З'явились якісь зелені чоловічки без розпізнавальних шевронів. І тут наступне питання, а наскільки готові, в тому числі і наші партнери, і ті ж самі країни Балтії, просто вбивати тих, хто порушує їхню територіальну цілісність, а не грати в якусь дипломатію, треба ще розібратися, немає прямих доказів, ми проведемо консультації і все таке інше. Що ви думаєте?
15: Мені легше говорити за Естонію і Литву, тому що у мене там є друзі, є знайомі, які активно займаються, власне, цими проблемами. І я думаю, що вони готуються. По крайній мірі, у Литві там ніяких якихось, ну, там, фантазій точно немає. Вони все розуміють, тому що вони попали під ситуацію, коли там вже гібридні атаки були і мігрантами, і тими метеозондами, і агентура всередині Литви. Ситуація в Естонії, можливо, трошки інакша. Але так само непроста, але вони готові вплоть до партизанської війни. І їхні, як в Литві, стрільці, так і в ці, важка назва для мене, в Естонії, ну, фактично тероборона їхня, вони досить активно готуються. Вони розуміють, в Естонії розуміють проблему Нарви, проблему їхнього кордону, все зроблено для того, щоб відкрити першими вогонь навіть. Наскільки вони психологічно готові, ну, дуже важко сказати, тому що я пам'ятаю 14-й рік, 2014 рік у нас, і оцей перелом квітень-травень, коли частини не були готові стріляти в людей. Вони розуміли, що це ворог, розуміли, що це якісь незрозумілі персонажі, але стріляти було важко. Не всім, але важко. Але цей психологічний бар'єр вже пройдений, і нам набагато простіше це робити. Ну, я і казав, що якщо ви хочете, щоб росіяни задумалися на рахунок наступу, ну, підпишіть якийсь договір про учбову місію, і щоб наш батальйон якийсь там учбовий, да, розташувався або на ваших островах разом з дронами нашими морськими, або на ваших кордонах. І росіяни знали, що там стоїть, там, не знаю, батальйон українців. Може, навіть і не бойовий. Але якщо вони будуть знати, що там стоять українці, якщо вони будуть знати, що українці точно не будуть відступати, а будуть стояти до кінця, а поруч з ними будуть естонці, там литовці, а там латиші, я думаю, що це такий досить потужний стримуючий фактор був би. От, до речі, з Латвією там ситуація набагато складніша, в тому числі і національна. І плани Росії, власне, один з планів – це захоплення не стільки міста Нарви, тому що утримати місто і його функціонування – це набагато складніше, ніж певний сільський район на кордоні Росії і Латвії, де є російськомовне населення.
1: Дякую, загнати пане Вікторе. Та, дякую, ми завершуємо. Ну, я тут просто думаю, що так і народжуються глобальні нації. Знаєте, український батальйон десь на островах в Балтійському морі – як фактор стабільності, українські повітряні сили на Близькому Сході, які збивають шахеди іранські в даному разі. Ось, це, мені здається, це сигнали того, що Україна виконує своє домашнє завдання і має серйозні карти на руках. Але весь цей процес треба посилювати, звичайно. Розуміючи, що ворог не полишає своїх максималістських планів, в тому числі щодо України. Віктор Ягун з нами був на зв'язку, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Дякую. Далі новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
17: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
18: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
19: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс».
20: на правах реклами.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
24: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
25: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Для довідки.
27: Контракт 1824 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
28: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевняє, столичні служби безпеки та порятунку готові до будь-яких атак і терористичних загроз з боку Росії. За його словами, Київ має достатньо сили засобів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Клименко нагадав, під час масованої атаки на столицю в ніч на 24 травня рятувальники та поліцейські вже за лічені хвилини розпочали евакуацію людей, ліквідацію наслідків ударів. Тоді у Києві зафіксували близько 30 місць влучань та пожеж. Заява пролунала на тлі нових погроз з боку Росії. Напередодні в Міністерстві закордонних справ країни-агресорки заявили про можливість подальших ударів по Києву та закликали іноземні дипломатичні місії залишити місто. Водночас у Євросоюзі підтвердили, що не планують евакуацію своїх представництв з української столиці. Рада безпеки ООН обговорить у четвер останні російські обстріли Києва. З відповідним запитом українська делегація звернулась до постійного представника Китаю, чия країна головує в Радбезі. Засідання має розпочатися о 22 годині за київським часом. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У державній податковій наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Нідерланди передали Україні нову партію військової допомоги для сил безпілотних систем. Йдеться про понад 60 пікапів, а також сучасні безпілотні комплекси. У Міноборони Нідерландів повідомили, що автомобілі закупили у цивільних виробників та спеціально адаптували для потреб фронту. Пікапи використовуватимуть підрозділи, які працюють з ударними дронами та дронами-перехоплювачами, щоб підвищити їхню мобільність на передовій. У Нідерландському оборонному відомстві наголосили, допомога Україні передбачає не лише надання техніки, а й повний пакет підтримки, запчастини, боєприпаси, перекладену технічну документацію та навчання для українських військових. Ну а в застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна також для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Про це повідомило Міністерство оборони України. Раніше онлайн-відстрочка вже діяла для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Для автоматичного оформлення відстрочки необхідно, аби в єдиній державній електронній базі з питань освіти були актуальні дані про основне місце роботи, зайнятість не менше ніж на 75% ставки і право на відстрочку за посадою. Також установа має бути внесена до реєстру як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Щоб подати заявку, потрібно авторизуватись у застосунку «Резерв Плюс», обрати категорію «Працівники вищої та профосвіти, науковці» і надіслати електронний запит. Система автоматично перевірить інформацію у державних реєстрах і повідомить про результат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ми продовжуємо вивчати стан ворожої економіки, це важливо, і міряти температуру того, що, в принципі, мало б називатись російським суспільством. Це потрібно для правильного планування війни, я скажу так. Треба знати, в якому стані наш ворог. В студії зі мною Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з промислової модернізації Торговельно-промислової палати України, кандидат економічних наук. Пане Володимире, радий вас вітати.
3: Дякую, радий бути в студії.
1: Ви знаєте, я періодично підглядаю, я це так в ефірі називаю, ну що там на Росії? І підслуховую, що ж говорять, в тому числі і російські економісти. І я звернув увагу, що вони з якогось часу почали, ну не всі з них в Росії перебувають на Росії, зрозуміло, але вони посягнули на святе, так би мовити, для росіянина, на Владимира Володимировича Путіна, і починають його так підтролювати. І, зокрема, в деяких матеріалах говорять, показують, я би назвав би це комедією, якби не було війни, і якби Росія не вбивала українців, я би сказав би, що все це комедійно виглядає, коли достатньо такий переляканий Путін на зібранні, присвяченому там черговим надоям молока в Костромській області, це є так умовно, тому що він часто проводить ось такі зібрання, так? Починає запитувати якогось клірка, у нас же показателі ростуть, правда? І клірк йому, звісно, перелякано киває головою, каже, да, Володимир Володимирович, у нас от ситуація з інфляцією стабілізувалась. І я повторюся, якби не війна, яку веде Росія проти України, це виглядало би абсолютно комедійно. Але нам не до сміху, тому що Росія продовжує обстрілювати Україну, і нам важливо зрозуміти, коли цей механізм дійде до такої точки виснаження. А як це вже бувало в російській історії, коли вони просто не зможуть тягнути цю війну? Я знаю, що ви провели відповідне дослідження про нинішній стан російської економіки. Це важливо, тому що багато хто побоювався, що ця криза на Близькому Сході і війна навколо Ірану, вона призведе до того, що росіяни знову почнуть збагачуватись і насичувати свою економіку нафтодоларами. В якому стані зараз російська економіка?
3: По-перше, скажу, що от російська машина, яка фінансує війну економічна, вона ще економіка фінансує російську воєнну машину. Оця економіка і цей двигун війни має бути зламаний. І, в принципі, у нас є всі дані говорити про те, що це якби реальна задача, і ця задача може бути виконана. Більше того, там, на моє переконання, в першому кварталі цього року російська економіка реально посипалася. От просто посипалася. Ми розуміємо, звідки береться це все, тому що це наслідок таких довгих там кризових явищ і довгої ситуації, коли ти тратиш більше, ніж заробляєш. І таким чином це все накопичувалося. Ми розуміємо, що ця економіка в стані стагфляції, можливо, повторюся, дуже важливо, коли вона там високий рівень інфляції і при цьому немає економічного зростання. Це все оця воєнна економіка, яку вони запустили, призвела до цього. І рано чи пізно це мало було трапитись. Так от, перші три квартали цього року реально російська економіка, вона посипалася. Це можна привести індикатор економічні. Ну, якщо, наприклад,
1: за... Як три квартали?
3: Три місяці.
1: Я думаю, що три квартали ще не завершилися.
3: Точно не завершилися. У нас є чотири місяці. Або є повний один квартал. Це можна порівнювати, наприклад, перший квартал цього року до першого кварталу минулого року. І там можна побачити такі картини. Наприклад, у нас там дефіцит бюджету за перший квартал був майже 4,5 трильйони рублів. При плані річному 3,7. 3,7 був план. Це в три рази більше, ніж було в аналогічний період попереднього року. Це один з показників. Наступний показник – це падіння просто промислового виробництва в Росії. Якщо минулий перший квартал – це було 3,9 зростання, то в цьому кварталі вони офіційно признали 0,6 падіння, хоча є великі сумніви, тому що здається, що вони цей показник також вже почали підмальовувати. Ну, ви ж згадали про Путіна, про корову, про надої, ну, отак от. Йому треба показувати гарні показники, тому що він, якби, живе в своїй реальності.
1: Але з кислою фізіономією він зараз це робить. Мені здається, що Путін розуміє, що ситуація погана насправді, але картинку йому треба продовжувати створювати.
3: Він розуміє, що ситуація погана, от, і він, якби, хоче мати цю картинку. От був колись в історії такий випадок, що там диктатору друкували газету в одному екземплярі і показували йому, наскільки все чудово. От ми знаємо, що в Північній Кореї, наприклад, там на повному серйозі можуть надрукувати і сказати, що там збірна по футболу перемогла в чемпіонаті світу. Путін ще не знає, чи дійшов до такого, але то, що під нього малюють багато економічних показників, ну розуміють, що треба ж доповідати там диктатору то, що він хоче почути. От це факт. Наприклад, ми аналізували бюджет минулого року, який вони робили на 2026 рік. Тобто є реальний документ, проект бюджету. Там було закладено інфляція порядка там менше 5%. Економічне зростання 3,7%. Ми розуміли, що це нереально. І причому ж економісти, які навколо нього, також це розуміють. Білусо це розуміє. Він же розуміє трошки в економіці. Набіюлліна тим більше це розуміє. А вони роблять прогнози там спільно. Є Нацбанк і їхній уряд роблять ці прогнози. Тим не менше, воно було підготовлено. Тому це було для одного актора. Це все підготовлено. І отака ситуація, вони перебувають. Я скажу ще таке, що... В першому кварталі, чому ми говоримо про те, що економіка реально посипалася? Це ж не тільки показники дефіциту бюджету і падіння виробництва, хоча це дуже серйозні показники. У них обсяги операцій, які мають фінансувати дефіцит бюджету, так звані операції репо, коли Центробанк фінансує комерційні банки, зросли в 12 разів. В 12. Це означає, що вони підкачують емісію в свою економіку. Ну, можна сказати, наприклад, ще про такі важливий показник, як зменшення взагалі фінансових операцій в економічній системі Росії, яку контролює Центробанк. Воно впало на 11%. Це дуже велике падіння. Тобто, реально, ці симптоми, то, що економіка посипалася, вони наступили в першому кварталі. Ще скажу про квітень місяць, це цікаво, тому що в квітні місяці почали поступати гроші, які вони заробили від кризи нафтової, від Ормузу, від цієї протоки. Вони заробили...
1: Це подарунок був Путіну,
3: да, це, слухайте, нам треба дивитися баланс, що Трамп вдав, а що забрав. Нам дуже важливо дивитися це в цифрах, щоб ми реально розуміли цю ситуацію. Якщо там буде можливість, треба в хвилинку про це сказати. Так от, наприклад, вони заробили в березні 19 мільярдів доларів замість 9, які очікувалися, якби ціни були на рівні там лютого, тобто якби не було іранської кризи. Це
1: тобто плюс 10 мільярдів
3: доларів. Плюс 10 мільярдів доларів. Незважаючи на це, дефіцит бюджету квітні місяці був все рівно 1 трильйон 300 мільярдів рублів.
1: Ну, тобто 10 мільярдів тут нічого не буде.
3: Звичайно. 4 місяці – це 5,9 трильйонів рублів дефіцит бюджету. Просто шалений дефіцит бюджету.
1: Ні, чекайте, ми тут в рублях рахуємо, а там в доларах.
3: Ну, да, це просто, я розумію, коли ми говоримо про заробіток і експорту, то краще оперувати доларами. Якщо дефіцит бюджету Росії, краще оперувати рублями. Ну, постараємося, щоб воно було зрозуміліше, але взагалі російську економіку правильно рахувати все-таки в рублях, тому що вона функціонує, живе в рублях. От. А якщо зовнішньоекономічні операції, доводиться...
1: Ще не в юанях, ще в рублях.
3: Не в юанях, хоча їхній фонд благосостояння в юанях і в золоті. Там немає ні доларів, ні євро, ні фунтів стерлінгів, вже нічого немає.
1: Догралися.
3: Да, до речі, він зменшився, тому що вони підкачували з цього фонду, брали гроші, і він там зменшився на 7 мільярдів доларів протягом першого кварталу. Також ця ситуація була. Так от, факт той...
1: Двіжуха.
3: Да, факт
1: як
3: той,
1: казав Путін.
3: Да, факт приємний, що, да, двіжуха. Факт той, що вони в квітні місяці провалилися в чергове з бюджетом. менше податків дала економіка не нафтогазові доходи, дала значно менше податків, ніж очікувалося. Чому? Стагфляція, депресія підприємств, низька економічна активність, і от все це грає роль.
1: А от ви згадали Білоусова. А що ось це стагфляція і все інше, всі ці процеси, руйнівні, в принципі, для економіки, це відчуває оборонний сектор? Тому що, ви ж знаєте, це прислів'я, що... Ні, не прислів'я, це анекдот, що папа, я буду більше кушати, ні, та я буду більше піти. Та, це ж стосується, от, власне, російської...

0: мінус, один в нуль, а один темпи зростання були таке позитивні, тому що воно фінансується, але менше значно, ніж в минулому році. Тобто ці кошти, не дивлячись на те, що кошти туди поступають краще, ніж в інші сектори, все рівно навіть ці сектори показали падіння. Більше половина цих секторів показала падіння в російській економіці. Тут кілька причин. Одна з причин, що вони дуже сильно імпортозалежні. Дуже сильно. От коли ми говоримо про імпортозаміщення умовне, от повірте, 100% все це блеф повний. Тобто вони можуть розвиватися, щось виробляти самі, якщо до них приходять там західні компанії, або ще якісь компанії. Китай не хоче заходити. До речі, це серйозна структурна проблема для Росії, коли вийшов західний капітал і немає цієї співпраці, а китайці розвивати виробництво не хочуть. Так повертаючи до секторів ВПК, вони дуже сильно імпортозалежні. Дуже сильно імпортозалежні, тому частина коштів, якими вони накачуються, вимивається на покупку імпорта. І внутрішні поставщики не справляються з цими замовленнями, і їм більше і більше треба купляти імпортних товарів для забезпечення свого ВПК. Це також грає роль в балансі от економічному, який там є.
1: Як цікаво, слухайте, тобто китайці не поспішають підставити плече своїм російським товаришам, це щоб тримати Росію в стані такої технологічної залежності від Китаю?
0: 100%. Китай, він же ж немилосердний в економіці. Тобто, наприклад, в економічній поведінці, якщо там дивитися взаємодію з тою ж самою Америкою, Америка іноді була щедрою. План Маршала – це була щедрість Америки, історично. От, вона співпрацювала з Росією. В минулому столітті заводи будували інженери американські в Радянському Союзі. Європа інвестує, відкриває виробництво, локалізує. Тобто, все більше і більше місцевих виробництв відкривається. Вона так діє. Китай діє абсолютно по-іншому. От цей останній візит, ми ще очікували, а що там буде, да, наприклад. Нічого серйозного. Тобто, сіла Сибірі не була підписана, як інвестиції далі в цю мережу труб. Відкриття, наприклад, автопрому, відкриття виробництва китайських машин, навіть китайських в Росії. Нічого цього немає. В кращому разі вони дозволяють там якісь елементарні операції проводити в Росії з китайськими автомобілями, якісь передобслуговування, передпродажне. І жодного згоди на якісь серйозні інвестиції чи трансфер технологій. Вони, звичайно, їхня мрія – це технологічне підпорядкування Росії. Для цього вони повинні зайти в сектор нафтогазовидобутку, тобто поставляти обладнання. Зараз там західне обладнання стоїть. Китайці хочуть своє обладнання туди поставити. В сектор транспорту, в сектор метро, тобто в ці ключові сектори вони готові входити, але на дуже жорстких умовах. Наскільки я розумію, поки що Росія пручається. Але це недовго, тому що цей технологічний дефолт у них також наступає без нових технологій, без модернізації і тому подібне. Отже, Китай, він немилосердний в цьому. І ще таке скажу, якщо ми говоримо про партнерство, розумієте, це якесь таке дивне партнерство. За це партнерство Росія, вибачаюсь, тупо платить. Платить чим? Вона платить великими знижками на енергоресурси. Якщо там, наприклад, на біржі, там, не знаю, товарні якісь сировинні в Америці чи в Лондоні, це одна ціна. А в Росії це інша ціна. Наприклад, дисконт на нафту доходить до 20% в Росії. Дисконт на метали доходить до 12%. Тобто ми розглядаємо це як форму оплати за цю дружбу. І так воно дійсно є. Тому фактор Китаю – це не фактор виручки, це фактор тиску. От, наприклад, взаємовідносини з Китаєм значно складніше, ніж з Європейським Союзом. І це один з факторів, який також піджимає дуже сильно російську економіку. І виснажують цю економіку.
1: А тобто Китай надалі буде зацікавлений тримати Росію в стані такого поступового виснаження в цій війні?
0: Обов'язково. Я думаю, що Китаю ні в якому разі не потрібна якась перемога Росії. Це прекрасно розуміють. Взагалі,
1: але й закінчення війни не потрібно.
0: Так, да, це мінус для нас, що виходить так, що Китаю тягнути цю ситуацію в принципі вигідно, тому що він бенефіціар цього всього, матеріальний бенефіціар. І при цьому ж ми розуміємо, що Китай, він же очікує, він же не веде себе так, як Трамп веде. От він спостерігає, да, він якось він виважує свої слова. І він в цій тиші, він з цієї ситуації, він явно там бенефіціар, як по старій китайській класиці, да, сиди на березі і чекає, поки там труп твого ворога біля тебе пропливе. От воно працює зараз на практиці.
1: Що цікаво, китайці трактати з філософії так і читають.
0: Ну, що, 5000 років цивілізації, звичайно. І тут, коли вони отримали на цій ситуації, вони спіймали Росію, вони з цієї ситуації вижмуть максимально. А нам це дає надію з одного боку, треба все-таки там стакан напівповний чи напівпорожній, ну, краще напівповний, виходити з того, що стратегічно Китаю потрібна незалежна Україна. От ми розуміємо, бо ні в якому разі їм не потрібно, щоб Росія здобула якусь перемогу. Тому що тоді вона почне по-іншому говорити з Китаєм. Китай це прекрасно розуміє, це Китаю не потрібно. І ми побачимо, що Китай не буде відкидати зв'язки з Україною. Нам, до речі, треба в цьому напрямку.

0: ринку працювати, бо ця війна без Китаю, очевидно, не закінчиться.
1: Ну і, в принципі, ми ж це бачимо по генеральній лінії комуністичної партії Китайської Народної Республіки. Вони продають дрони що росіянам, що українцям.
0: Так, вони продають дрони, якщо дуже прагматичний підхід, вони продають на всі боки. От там обсяги продаж цих компаній, до речі, це один з факторів, який тримає китайську економіку, тому що там також не все просто. Китай дуже сильно залежний від експорту, наприклад, він освоїв ринки експортні і він на цьому заробляє. І цей сегмент виробництва дронів тримає їхню економіку і його ця ситуація влаштовує. Тобто це фактично дипломатично там ідеальна ситуація в даному випадку. Ну, до речі, якщо ми говоримо про нафту, він же не спішить нафту закуповувати в великих кількостях. Чому? Тому що Китай стратегічний запас. Там, оцінюють від 6 до 8 місяців. Стратегічний запас нафти. На такі ситуації подібні, як зараз. Якщо ціни злітають, то він не спішить бігти і закуповувати цю нафту. В нього є можливість оцей резерв міцності, коли він може тримати ціни і не спішити з закупкою, з тим, щоб не попасти в такі економічні збитки. Це також поведінка Китаю.
1: Я чув, що китайці вже прорахували, що вони вже експортують з Росії 20% енергоносіїв. І продовжуючи політику незалежності і диверсифікації своєї країни, вони і не поспішають далі поглиблювати цю кількість. Тому, власне кажучи, і сила Сибіру буксує.
0: Ну, сила Сибіру буксує, тому що вони ж розуміють, що ну, вони ніколи від Китаю не дінуться. Сила Сибіру для чого? Щоб Китай купував цей газ. Вони що їм кажуть? Ви інвестуєте, добудуєте, а ми подивимося, що потім робити з цим. Тобто вони не хочуть співінвестувати. Уявіть собі, що там потрачені великі капітальні інвестиції, а в тебе покупець один, який потім ну, хоче, не хоче, підпише, не підпише, і, звичайно, буде ставити умови, коли він буде вимагати по мінімальній ціні купувати цей газ. Тому вони себе ведуть таким чином.
1: Ну, розумно ведуть, треба сказати. Це у нас, якби, от там... Певні елітні групи, групи еліти присіли на російську газову трубу і нафтову трубу, і все, і країна виявилась без диверсифікації. При цьому, ну, практично знищили власний газовий видобуток. Ну, не те, щоб знищили, але, ну, не розвивали його, так як це треба, потрібно було, і нафтовий видобуток. Ось, ну, от вам різниця в баченні майбутнього своєї країни, по великому рахунку.
0: Вони диверсифікують ризики дуже сильно. Дуже сильно диверсифікують, не залежати від одного джерела. Тому вони, якщо мають від Росії там 35% підкриття чи 30%, от вони повинні це тримати. Ну, до речі, такі є структурні показники Сполучених Штатів. Не знаю, треба подивитися, наскільки вони їх витримують. Але Китай в цьому плані запас міцності тримає дуже високий. От резерви цих сировини, я вам скажу більше там по Китаю, вони зараз домінують в критичних матеріалах, продуктах переробки. Так от вони навіть будують потужності, які стоять, простоюють, не працюють, для того, щоб ніде в світі подібні потужності не з'явилися. Тобто така поведінка. От, тому маємо справу з таким феноменом. Їм ще повезло китайцям, що це є Трамп з його поведінкою дивною. От, і це також, якби, їм грає.
1: А ми виростили власний олігархат, частини якого досі сидять в Верховній Раді. Треба вчитися на власних помилках, мені здається. До речі, я не забув те, що ви сказали. Ви сказали, тут треба баланс підбивати, що Трамп відібрав і що Трамп дав. Так от, що Трамп дав?
0: Так, це важливо, це основний предмет нашої розмови. От, по-перше, хотілося б, щоб так зафіксувати, що дійсно, ми там, коли економіка їхня, от посипалася перші три квартали. Реально, тобто ми бачимо. От, Трамп дав їм заробіток на нафті і нафтопродуктах. Ну, скажімо так, оцінка, десь 10 мільярдів додатково, мали б заробити 9, заробили 19, він дав в березні. І приблизно, якщо ми будемо говорити квітень, додатково ще 6 мільярдів.
1: Це, вибачте, це нафта з танкерів, так?
0: Це в основному нафта з танкерів. Так, нафта з танкерів, яка продається, ну і основний покупець ким Китаю, другий це Індія. Китай, по-перше, отримує знижку від Росії велику і не спішить закуповувати. Основний покупець Індія, тому що у них їхні нафтопереробні заводи заточені під Urals, під бренд марки російської. Тобто, от, грубо кажучи, 15 мільярдів доларів вони отримали. Хочемо чи не хочемо, це не врятує Росію від їхньої структурної кризи, про яку ми говорили, але це 15 мільярдів доларів, які будуть конвертовані в доходи до бюджету, які будуть конвертовані в фінансування їхньої війни, скажу так. Тому, якщо ми там згадуємо Київ там позавчора чи решта, ну, ви розумієте, от трошки участь є, не трошки участь є пряма цього заробітку, який вони отримали. Але це частина. Треба ще дивитися, що зробила адміністрація Трампа, коли прийшла до влади. Вона припинила допомогу Україні 35-38 мільярдів доларів, яка була при Байдені. Це компенсувала частково Європа, але ж тоді був нам макрофін, і частина цих грошей йшла на зброю. 35-38 мільярдів. Рахуємо баланс. Однією рукою забрали в Україну 35, другою дали Путіну 15. Розумієте? Це ж логіка, якщо ти дивишся цифри, вона зрозуміла.
1: Тобто баланс війни 50 мільярдів.
0: 50 на користь йому.
1: На користь ворога.
0: 50 на користь ворога. Ми повинні цифри бачити і розуміти. Коли ми розбираємо, цифри вони дуже багато що показують. Його можна маскувати чим хочеш. Да? Заявами, наприклад, Пентагон там виділив 400 мільйонів на 2 роки, потім вони морозились, потім розморозили. І ми бачимо пафосні заяви, що розморожено, почато, погодили постачання. Ну, звичайно, Америка ж теж різна. Тому що я переконаний, що глибокий естеблішмент американський, військові, вони всі на боці України. Народ американський на боці України. Тим не менш, коли ми рахуємо ці цифри, оцей баланс мінус України, ти розумієш, що це гра на користь Путіна. От на його полі реально. Ну і, звичайно, там баланс наших засобів для наших ППО, ми ж розуміємо, що напружені з цим, оскільки вони всі були вистрілені там в Близькому Сході, це також якби на користь, там, скажімо, Путіна, агресора, це все грає. Отже, в цьому балансі ми повинні розуміти, що ну просто його витаскують, скажу так.
1: А скажіть, є сенс рахувати, як використовують росіяни гроші, які йдуть на війну? Ну, от, до прикладу, цей останній обстріл, у нас вже все порахували. Люди у нас вміють рахувати, порахували. Я бачив цифри, що на цей обстріл Росія витратила від 350 там, до 360 мільйонів доларів. Один орешник у них коштує, тут у нас цифри розбігаються. Я беру по мінімуму, тому що з того, що я бачив, від 50 мільйонів доларів до 100 у нас заявляють. Так? Я взяв по мінімуму. Там 50 мільйонів доларів одна ракета коштує, якою вдарили по гаражному кооперативу в Білій Церкві. Наскільки це важливо рахувати, як росіяни використовують ті гроші, які у них лишаються в бюджеті?
0: Важливо рахувати. Важливо, важливо рахувати 100%, тому що ця війна для Росії дуже дорога. І ми розуміємо, що ресурс надходження коштів в Росії обмежений через цю кризу. Ну, зараз вони заробляють від нафти, це дещо їм допомагає. Але як вони витрачають, в яких обсягах оці видатки військові, це дуже важливо. Тому що на сьогодні, якщо подивитися загальний баланс, у них вже немає коштів далі тягнути війну тої моделі, про яку ми говорили. Тому ці розмови про мобілізацію, тому що вони ж платні солдати, які вони йдуть в Україну. Ми рахували, вартість одного солдата там від 9 до 10 мільйонів рублів приблизно. Враховуючи середній термін життя, це 7 місяців, якщо так, ми теж рахували приблизно. Враховуючи підйом, як він получить, і враховуючи, якщо він тут загине в наших степах, скільки будуть платити. Тобто це дуже дорога модель війни. Тому всі ці залпи, коли ми бачимо, і ми бачимо їх низький ефект, то тут, до речі, ще який висновок приходить, це чисто такий, мабуть, психологічний. От вони діють в своєму стилі, вони діють економічно нераціонально, в цьому плані економічно раціонально їм важко діяти. І я так думаю, що це, мабуть, такий один з сегментів такого історії диктатора, реально Путіна, для того, щоб тут залякати, вистрілити. Але рахувати все це треба. Чим більше в них буде потрачено впусту, тим слабша буде їхня економіка. Немає там того ресурсу, про який вони говорять. І оці витрати ресурсу, які, скажімо, ну і збитками ти їх не порівняєш, вони говорять про те, що там є такий елемент істерії.
1: Ми з вами пам'ятаємо на власному прикладі, як колапсувала економіка Росії кілька разів. Тому це не щось таке фантастичне. Це було в 90-х роках, це було, до речі, відносно не так давно, коли був обвал рубля. Я, до речі, в цей період був в Форосі і спостерігав, як росіяни кинулися обмінювати фантики вже по великому рахунку рублі там на щось, на якусь валюту. Закривалися всі обмінники і один раз бачив просто дуже цікаву сцену, коли вони почали обурюватися, що їм на нормальні гроші це не міняють, тобто на українську гривню. А вийшла дівчина з обмінного пункту і сказала: а нічого було в нормальну страну приїжджати зі своїми рублями. От я вам клянусь, бачив власними очима і власними вухами цю картину, так?
0: Так, такі явища були в Росії, економічно. Ну, по-перше, да, слухаю вас.
1: Да, тому питання наступне. А яке майбутнє економіки, яка зараз штампує буквально ці шахеди, алабуга працює, ракети в такому історичному темпі виробляють? а не можеш це тривати досить тривал, ну, в значний проміжок часу. Чи все-таки настільки вони все це налаштували, що модель такої напіввоєнної економіки Росія може досить довго тримати?
0: Коли ми говоримо, що вона посипалася в першому кварталі, ну, без цін на нафту, ми все-таки думаємо, що рано чи пізно буде регулювання, ми говоримо, що вона не може тримати таку воєнну економіку. Тому зламати оцей двигун економічної війни – це абсолютно реальна справа.
1: Дякую вам. А Володимир Власюк, директор державного підприємства, зараз вимовлю, пане Володимире, Укрпромзовнішекспертиза, так, вимовив, голова комітету з промислової модернізації Торговельно-промислової палати України, кандидат економічних наук, дякую дуже, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Нацбанк України встановив на завтра новий історичний максимум курсу долара. Американська валюта зросла в ціні до 44 гривень 27 копійок. Це на 3 копійки більше, ніж напередодні. Євро після різкого стрибка трохи подешевшав до 51 гривні 51 копійки. Експерти зазначають, попри рекордні значення, ситуація на валютному ринку залишається відносно стабільною. Серед головних чинників, що підтримують гривню, називають міжнародну фінансову допомогу Україні, валютну політику на Нацбанку та очікуване уповільнення інфляції. Фахівці прогнозують, у червні валютний ринок може зберегти відносну стабільність, а різких коливань курсу не очікується. Європейський Союз уже працює над новим 21-м пакетом санкцій проти Росії. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції у Вільнюсі. За її словами, ЄС і надалі посилює тиск на Москву через війну проти України та готує нові обмеження у відповідь на російську агресію. Деталі майбутнього пакета санкцій наразі не розголошуються. А у Харківському метрополітені запроваджують музичний супровід на станціях, щоб підтримати емоційний стан пасажирів під час війни. Про це повідомили в підземці. Там вважають, що навіть невеликі позитивні зміни можуть допомогти людям хоча б частково відволіктись від щоденного стресу, повітряних тривог і новин. Пілотний проект планують запустити на станції «Перемога». Якщо ініціатива отримає позитивні відгуки, її поступово поширять і на інші станції метро. Наразі у харківській підземці опрацьовують технічні та організаційні питання для реалізації цього проекту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятор з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: САП та НАБУ направили до суду справи стосовно, як вони пишуть, я зараз на ресурсі спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Телеграмі, так от там інформують про те, що направили до суду справу стосовно керівниці депутатської фракції. Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ, я продовжую цитувати, направив до суду обвинувальний акт стосовно керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її, цебто цю керівницю, викрили в січні 2026 року на пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Тут я від себе скажу, вже додам, що, мабуть, це такий секрет Полішинеля для всієї України, що мова йде про Юлію Тимошенко. На зв'язку з нами Павло Димчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. Пане Павло, вітаю вас.
18: Вітаю.
1: Що ви думаєте, зокрема, про записи, оприлюднені НАБУ і САП? Наскільки звинувачення щодо Юлії Тимошенко виглядають серйозно?
18: Загалом НАБУ та САП в межах досудового розслідування вдалося зафіксувати розмови керівниці згаданої депутатської фракції зі своїм співрозмовником щодо можливих фактів надання неправомірної вигоди за голосування і підтримку тих чи інших рішень, які мали б завчасно повідомлятися контрагенту. Да? І, власне, ці домовленості, враховуючи, що у нас вже закінчене кримінальне правопорушення йде з моменту пропозиції надання неправомірної вигоди, ну, ця справа виглядає, як має така серйозні перспективи в суді. Звичайно, що судовий розгляд – це достатньо ґрунтовний процес перевірки версії обвинувачення, але враховуючи швидкість розслідування, та яка підозру вручили в січні 26-го року, у квітні розслідування закінчили і направили справу до суду, то виглядає, що вже зараз направили справу до суду, що справа не є такою, що дуже складною для розслідування і для судового розгляду.
1: Водночас сама Юлія Тимошенко все спростовує, говорить, що записи сфальсифіковано. А таке могло бути?
18: Достатньо складно сфальсифікувати записи НСРД, оскільки це ті записи, які зберігаються на матеріальних носіях, вони повинні бути приєднані до матеріалів судової справи в повному обсязі, і звичайно, що власне вони зберігаються і записуються такою технікою, яка має за допомогою експертизи дати можливість показати, чи було втручання у відповідні записи, чи не було такого втручання. Власне кажучи, судовий розгляд цього кримінального провадження відкриває всі можливості для захисту щодо перевірки цієї версії про фальсифікацію. Оскільки з того, що ми помітили на судових засіданнях із оскарження запобіжного заходу, то сторона захисту, власне, оцінювала, чи було сфальсифіковано ті записи, які були, власне, комунікаційним роликом НАБУ. І зрозуміло, що це вже була нарізка певних моментів спілкування, включно із графічним відеорядом, і тому складно казати, що це саме та експертиза, яка дозволяє будувати на ній версію захисту, але так, звичайно, що є спеціальний клас експертиз, які дозволяють перевірити про те, чи був змонтований, чи було втручання у проведене НСРД.
1: Питання щодо експертизи. Хто її проводить? І я так розумію, що можливі ж альтернативні експертизи. Як діяти в такому разі?
18: Загалом це проводять спеціалізовані експертні установи. В нас їх є декілька. Та, наприклад, це є експертні установи від Мін'юсту, можуть бути експертні установи, які підвідомчі СБУ або Міністерство внутрішніх справ, або, власне, ну, Мін'юст – це такі непідвідомчі будь-яким органам правопорядку. Звичайно, що у випадку, коли є декілька висновків експертів, і між ними є розбіжність, то суд, по-перше, він може допитати цих експертів з приводу розбіжностей, або ж призначити власну експертизу, яку доручить проводити інші експертні установи. Тобто такі випадки трапляються у практиці ВАКС. Звичайно, частіше вони стосуються там обрахунку збитків або певних фінансових, економічних експертиз. Але суд їх розв'язує, вирішує, тобто шляхом допиту або призначенням ще додаткових експертиз.
1: М'яко кажучи, ми з вами знаємо, що такі розбіжності вже є. Зокрема, Юлія Тимошенко заявляє, що проводили за кордоном експертизи, і ці експертизи засвідчили, що було втручання в записи. Я так розумію це. В такому разі, яким чином український суд, в даному разі Вищий антикорупційний суд, в якості свідків буде викликати експертів, які проводили експертизи за кордоном? Як працює цей механізм?
18: Власне, перше, треба розібратися, що саме має на увазі під експертизами Юлія Володимирівна. Оскільки з того, що ми почули на засіданнях по оскарженню запобіжного заходу, то експертизі піддавався той відеоролик, який був оприлюднений НАБУ в межах комунікаційного інформування суспільства про вказану підозру. І це, власне, був сайт, яким перевірявся, ну, власне, сама експертиза, це був, да, там застосунок, який перевіряв, чи були ознаки монтажу у відео, яке використало НАБУ. Ну, тобто відео, яке використовує НАБУ для комунікації, зрозуміло, що там є ознаки монтажу, тому що це відео з метою комунікації. Більше того, сторона захисту також заявляє, що їм не надають доступ до повного матеріалу записів НСРД. Тобто це вкотре змушує задати питання, то що ж тоді відправляли на експертизу сторона захисту Тимошенко. І тому все це дозволяє говорити, що про якісь ретельне експертне дослідження можна говорити лише на етапі судового розгляду. Тоді, коли всі матеріали вже будуть надаватися для дослідження суду, і сторона захисту матиме можливість висловити ті аргументи, які стосуються релевантності і якості зібраних доказів детективами НАБУ і прокурорами САП.
1: Скажіть, а комунікаційні ролики не є розголошенням результатів досудового розслідування?
18: Власне, це врегульовано, ну, не, такі питання врегульовані Кримінальним процесуальним кодексом України, і в ньому зазначено, що там розголошення певних матеріалів може відбуватися з дозволу слідчого або прокурора. І якщо там НАБУ вирішило, що для інформування суспільства про їхню роботу доречно там дозволити розголошення певних фрагментів НСРД, то загалом як відповідь на суспільний запит щодо розслідувань, щодо якості розслідувань, і це цілком доречно, якщо слідчий або прокурор надав такий дозвіл.
1: А скажіть, повний доступ до матеріалів і до записів НАБУ і САП а захист Тимошенко отримує на якому етапі?
18: Ну, в них з 8 квітня, якщо не помиляю щодо конкретної дати, але з квітня місяця сторона обвинувачення відкрила всі зібрані, всю зібрану доказову базу. І, звичайно, що це, власне, перед тим, як направити справу до суду, вони зобов'язані це зробити, що сторона захисту повинна отримати доступ до всіх доказових документів, якими сторона обвинувачення планує скористатися в суді. Звичайно, що специфіка цього доступу може відрізнятися, там щодо електронних носіїв, або інших речей, ну, але ці всі моменти мають досліджуватись в судовому засіданні. Тобто, якщо справа пішла до суду, ми можемо, принаймні, базуючись на положеннях чинного законодавства, говорити про те, що сторона захисту отримала всі документи, які є доказами. Але без, ну, заслуховування сторони захисту, там, напевно, як буде призначено підготовче судове засідання, то ми почуємо більше аргументів, більше тієї проблематики, яку вони захочуть підняти перед судом.
1: Себто, я правильно вас розумію, що вже з 8 квітня захист Тимошенко міг спрямовувати всі ці записи на якісь експертизи за власним розсудом?
18: Тут варто отримати все ж таки інформацію про те, яким чином їм надавались ті чи інші матеріали. Тому що це вже більша робота детективів, адвокатів захисту про те, коли, що і як вони отримають, і в якому вигляді вони це отримують. Звичайно, без розуміння цього аспекту складно відповісти на ваше питання там ствердно, що та, вони вже все отримали з 8 квітня. Тому що, знову ж таки, ну, матеріали кримінального провадження – це там не один і не два томи. З ними ознайомлюються поступово, наскільки я розумію, а не одномоментно, але, можливо, якісь електронні копії вони вже мали і так далі. Тобто це все такі технічні аспекти процесу ознайомлення.
1: Тобто команді захисту надають ці матеріали так поетапно, так?
18: Можуть надавати поетапно, можуть надавати всі разом, залежить від того, який робочий порядок взаємодії був встановлений між адвокатом, детективом, самою підзахисною і так далі.
1: Ми ж з вами розуміємо, що так чи інакше ця справа матиме політичний підтекст, так? Я сьогодні побачив інформацію про те, що Харківська правозахисна група визнала, що справа проти Юлії Тимошенко має ознаки політично мотивованого переслідування і, вірогідно, є навіть спланованою провокацією, повідомляє РБК «Україна». У звіті йдеться, що всі ці свідомі зловживання антикорупційних органів дозволяють говорити про ймовірне політичне переслідування Юлії Тимошенко. Що ви думаєте, зважаючи на те, що справді в цій справі так чи інакше буде політичне забарвлення?
18: Ну, про політичне забарвлення тут треба розуміти, в якому аспекті говорити. Та в НАБУ, в принципі, більшість їхніх там потенційних або поточних підозрюваних чи обвинувачених є політиками, тому що вони займають топ-посади там, або це міністри, або це заступники міністрів, або це народні депутати. Тобто це політичні посади. Але знову ж таки ми говоримо про кримінальне провадження, як про функцію, як про певний юридичний процес. І, власне, з огляду на те, чи дотримуються, чи не дотримуються гарантії, які є в цьому юридичному процесі, чи здійснюється ефективний розгляд скарг слідчим суддею, чи судом апеляційної інстанції, чи забезпечується захист прав людини. Власне, все це дозволяє відрізнити якесь політичне або політично мотивоване переслідування від кримінального переслідування людини, яка займає політичну посаду. І, власне, другий аспект мені більше схожий на те, що зараз є в НАБУ. Так, так трапилося, що вони в їхній підслідності топ-посади, посади, які мають певний рівень корупційних ризиків, і вони одночасно є ці посади політичними. Однак, те, що ми бачимо, спостерігаючи за засіданнями у Вищому антикорупційному суді, з обрання запобіжного заходу, з розгляду скарг на рішення слідчих суддів щодо арешту, які, і ці скарги задовольнялися частково, певне майно арешти скасовувалися. Також запобіжний захід, аргументи були виписані, тобто контраргументи захисту були проаналізовані. Тому складно говорити, що це має якісь ознаки неправомірного тиску. Звичайно, що кримінальне провадження – це завжди певне обмеження прав та свобод людини, тому що така суть кримінального провадження. Втручається в права людини, проводяться обшуки, порушується право на приватність. Але враховуючи, що всі ці процеси санкціонує суд, контролює суд, ми тому говоримо про те, що це є засоби демократичного судового контролю, і це узгоджується із стандартами верховенства права.
1: Я, до речі, та я розширю, я перейшов на сайт, власне, громадської організації «Харківська правозахисна група». Саме до цієї організації свого часу звернулась народна депутатка України Юлія Володимирівна Тимошенко. Тобто «Харківська правозахисна група» діяла на підставі заяви самої Тимошенко і досліджувала от всі ці обставини. А скажіть, вся ця історія із ймовірним хабарем і підкупом депутатів, 40 тисяч доларів фігурують в якості, власне, цього хабаря, який мав призначення бути переданим народним депутатам? Що вам відомо?
18: В рішеннях слідчого судді фігурує сума 30 тисяч доларів, принаймні в тих ухвалах, які визначають перший запобіжний захід та заставу. І там, власне, йдеться, що там предметом домовленостей була сума в розмірі 30 тисяч доларів для одного депутата і ще кількох його колег. Ну і знову ж таки ми бачимо, що там вилучили суму в 47 тисяч доларів, вилучили під час обшуку. Тому все ж таки ці суми фігурують, як мінімум, на рівні зафіксованих стороною обвинувачення домовленостей, воно є в ухвалах слідчого судді. Ну і ця версія надалі має перевірятись під час розгляду справи.
1: А що далі? Справу передано до Вищого антикорупційного суду. Як ви оцінюєте потенціал і, скажімо, терміни розгляду цієї справи, тому що це є важливе питання. У нас багато, в тому числі, гучних справ закриваються за вичерпанням термінів розслідування і вичерпанням термінів судового розгляду.
18: Ну, тут варто буде подивитися, скільки часу триватиме, наприклад, підготовче засідання. Тому що взагалі судовий розгляд, він там має декілька стадій. Перше – це підготовка до розгляду справи, де сторони заявляють там клопотання про виклик свідків, яких вони хочуть допитати. Визначається склад суду, одноособовий чи колегіальний склад суду. Визначається те, які потрібно скарги розглянути і такі інші речі. Далі, власне, судовий розгляд, де сторона обвинувачення надає свої докази, сторона захисту їх спростовує. Сторона захисту надає свої докази. Проводиться допит. В результаті, коли вже всіх там допитали і розглянули всі докази, виходить етап судових дебатів. Після судових дебатів останнє слово обвинувачений і вихід суду до нарадчої кімнати. Звичайно, все залежить, тривалість розгляду цієї справи, вона залежить від різних аспектів, зокрема від поведінки сторони захисту, оскільки в нас певна частина справ, вона затягується через те, що сторона захисту може заявляти безпідставні клопотання, по черзі не приходити в судові засідання, засідання з різних причин, часто які визнаються неповажними. І законодавець, на жаль, ще не врегулював цю проблему. Стосовно строків давності, то ми побачимо, що досудове розслідування кримінального правопорушення було вкрай швидко. Ну, з січня по квітень. Тобто говорити про те, що орган досудового розслідування якимось чином затягував, ми не можемо. Загалом на те, щоб розглянути цю справу, ця категорія має достатньо великий строк давності, це приблизно 10 років, якщо не буде там інших неймовірних обставин, які призведуть до переривання чи до зупинення перебігу строків давності. Тому перспективи розглянути власне, цю справу в розумні строки, вони є. Але тут важко сказати напевно, тому що є різні тактики, є різні методи, яким чином це можна все затягувати і зволікати. Проте час покаже.
1: А що ви думаєте, практика трансляції судових засідань з Вищого антикорупційного суду триватиме? Ну, по-перше, справа гучна, правда? Багато спостерігачів будуть стежити за тим, що відбувається в залі суду. І крім того, це ж теж певний запобіжний фактор, тому що спостерігачі будуть розуміти, чи відбувається саботаж судового процесу.
18: Так, ці аспекти, які ви назвали, вони є позитивними, але варто згадати, що й в окремих випадках суд може розглядати справу не лише без трансляції, а взагалі в закритому судовому засіданні, тобто коли навіть вільні слухачі не допускаються в зал. З чим це пов'язано? З моментами, які є особливо чутливими. Наприклад, там питання здоров'я обвинуваченої чи інших учасників, питання, які пов'язані з розголошенням чиєїсь захищеної таємниці, питання приватності, або свідки, до яких вжити заходи безпеки. Тобто, та, ми, грубо кажучи, підтримуємо ту практику Вищого антикорупційного суду, коли є трансляція, оскільки це така форма підзвітності суду, коли кожен, хто бажає, він може зайти на YouTube, подивитися засідання і там дізнатися з того, що може бути розголошено, побачити, як здійснюється правосуддя. І це не лише підвищує довіру до правоохоронних органів, а й виконує таку освітню функцію, оскільки можна побачити, як розглядаються справи, які питання задаються, які клопотання заявляються і таке інше. Проте, звичайно, в певних аспектах суд зупиняє трансляцію, може закрити судове засідання від доступу сторонніх людей для того, щоб вирішувати чутливі питання. І це теж нормально, коли це належним чином аргументовано і пояснено.
1: Себто на клопотання учасників процесу можна фрагментарно закривати певні епізоди судових слухань, якщо там оголошується якась чутлива інформація, чи присутні елементи державної таємниці. А загалом весь процес, на вашу думку, має бути публічним і відкритим?
18: Це хороший запобіжник від маніпуляцій та зловживань. Звичайно, що тут потрібно підходити до цього питання розумно. Якщо є потреба закривати, якщо є можливість проводити трансляцію, то проводити цю трансляцію. Оскільки це, знаєте, безпосередньо дає можливість почути, що ж відбувається в судовому засіданні.
1: Справа гучна, і країна має спостерігати за розвитком, в тому числі і цієї справи. Я свого часу, навіть коли в мене було інтерв'ю з Юлією Тимошенко, я сказав, що, ну, ви розумієте, що в цій справі хтось має сісти або за підкуп депутатів, або за фальсифікацію цієї справи. Стежимо за тим, що буде відбуватися в залі Вищого антикорупційного суду. А Павло Демчук з нами був на зв'язку, старший юридичний радник Transparency International Україна. Дякую, пане Павле. Вдячний вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
19: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
20: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
0: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
24: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
25: Для довідки.
26: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
27: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
28: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні стався технічний збій під час нарахування соціальних виплат. Частина громадян помилково отримала повторну виплату у 1500 гривень. Після цього банки почали блокувати картки та автоматично списувати зайві кошти. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, людей не попередили про помилку, тому багато хто встиг скористатись коштами. Також зафіксовані випадки подвійного списання. У Пенсійному фонді обіцяють повернути кошти громадянам. Прем'єр України Юлія Свириденко закликала Верховну Раду підтримати зміни до державного бюджету, адже потрібно профінансувати підготовку до опалювального сезону та посилення енергостійкості громад. Під час міжнародного саміту міст регіонів Свириденко розповіла, що уряд уже спрямував понад 20 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованого теплопостачання та альтернативні джерела енергії. Свириденко наголосила, цих коштів недостатньо і додаткове фінансування потрібне для завершення усіх підготовчих робіт до зими. У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливості оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Тепер послуга доступна для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили в Міністерстві оборони. Щоб отримати відстрочку, у держреєстрах мають бути актуальні дані про місце роботи, зайнятість не менше ніж 75% від повного робочого часу та відповідність посади науковій або освітній діяльності. Також заклад має бути внесений до єдиної державної електронної бази з питань освіти. У Міноборони зазначають, що система працює автоматично. В Україні почала дорожчати торішня картопля. За даними аналітиків ринку, виробники продають її по 6-12 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Фахівці пояснюють зростання цін сезонним скороченням запасів і стабільним попитом. Оптові компанії також повідомляють про нестачу якісної картоплі для великих партій. Попри подорожчання, цьогорічна ціна все ще майже на 60% нижча, ніж у цей самий період торік. Експерти не виключають, що найближчим часом картопля може подорожчати ще більше через поступове вичерпання запасів і велику кількість неякісної продукції. Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Вступникам радять не відкладати це на останній день. Мінмолодь спорту розробило комплекс чітких юридичних і технічних вимог для захисту українських спортсменів на тлі зняття санкцій з Росії та Білорусі. Зокрема, відомство впроваджує нові правила для самих виїздів, щоб мінімізувати будь-які контакти з росіянами та білорусами. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Вона передбачає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери, а також різні зони для розминки та харчування, зазначили у Мінмолодь спорту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
27: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: 26 день травня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Обговоримо чотири великих теми. І я сподіваюся, що по кожній з них у нас із вами з'явиться певна ясність. Про що йтиметься? Росіяни говорять про системні удари по підприємствах ВПК і центрах ухвалення рішень у Києві. Розпочнемо новими погрозами з Москви. Є реакція офіційна, є реакція так само і партнерів. Одним словом, сформуємо своє ставлення до того всього, що ми почули напередодні. Потім Дональд Трамп назвав дрібницею економічну кризу, яка сталася через війну на Близькому Сході, і вчергове наголосив на важливості будівництва бальної зали в Білому домі. До його останніх заяв перейдемо за 25 хвилин. В наступній годині буде теж дві теми. Окупаційна влада Криму і півдня України запроваджує обмеження руху вантажного транспорту. Як вплине перерізання ворожої логістики на фронт? Цим питанням ми відкриємо наступну годину. Ну і на фінал останню тему, яку ми обговоримо, я заанонсую цитатою. Режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності. Так говорить Світлана Тихановська, перебуваючи на місці ракетного удару в місті Києві. Повернемося до цих слів і до її візиту наприкінці нашої зустрічі. Ось такий план. Просто зараз до нас доєднується Дмитро Жмайло. Це виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці і експерт із російських гібридних впливів у світі. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
3: Дякую за те, що зголосилися. Ну, бачите, те, про що говорили росіяни напередодні, тут, я думаю, варто сказати спершу про суспільну реакцію, тому що, дійсно, багато хто приводив слова Леоніда Кучми, та це ж було вже. А потім з'явилася ввечері і реакція офіційна, коли Андрій Сибіга, перебуваючи, до речі, поряд із Світланою Тихановською на прес-конференції, сказав про те, що це чергові залякування. Тепер маємо продовження цієї історії. Державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо говорить, що Сергій Лавров, очільник російського закордонного відомства, під час телефонної розмови попросив його передати президентові Трампу повідомлення від Владіміра Путіна про те, що Росія битиме по Києву. Отак, прошу дуже. Що ви скажете, яка ваша реакція?
4: Нам потрібно чітко розуміти, що в Російській Федерації немає зараз особливих зрушень на лінії бойового зіткнення, вона грузна в боях, так, там ще будуть, на жаль, болючі просування з боку ворога, але зламати ситуацію, так як це було анонсовано, що 26-й рік стане роком розгрому української армії, ну, м'яко кажучи, до росіянам цього дуже і дуже далеко. Це по-перше. По-друге, бачачи ось цю стагнацію, куди заходить російська економіка, росіянам потрібно робити якісь нові дипломатичні ходи. Всі знають, що є таке негласне правило ведення війн, що центри прийняття рішень є умовно безпечними територіями, тому що, власне, саме наявність легітимної іншої сторони для ведення будь-яких перемовин є важливою умовою підтримання контактів і подальших дипломатичних відносин. Тому це станом на зараз нічого іншого, ніж такий дипломатичний піар-хід для того, щоб підняти градус, для того, щоб активізувати питання мирного треку, тому що ми бачили ще кілька тижнів раніше, говорящий голова Путіна Сергій Пісков сказав, що російська сторона зацікавлена у відновленні мирного формату перемовин. Бачите, вони вже зацікавлені. І тому їм потрібно щось робити. Все жахливе, що робить з нами Російська Федерація, вона робить з нами давно. Це перегрітий двигун, який працює на максимум потужності. Якби вони могли зробити ще щось жахливіше, то вони обов'язково зробили. Ну, очевидно, від нанесення удару тактичної ядерної зброї є ціла низка факторів стримування і противаг. Але якби могли, вони б однозначно це зробили. Удари по центрах прийняття рішення давно продовжуються. Ще мінімум пару років в сусідній будівлі з офісом президента України. Ну, одна точно така із на рогі інститутської Банкової стоїть просто-напросто з розібраними верхніми поверхами. Уже долітали дрони до будівлі Кабінету міністрів України. Цей раз нього знову повибивали шибки. Росія завжди цілить у центри прийняття рішень, але за рахунок захищеності нашої протиповітряної оборони, майстерності наших фахівців, їм цього не вдається. Ну і крім того, що означає удар? Удар – це ще символічно знищити будівлі. Ми прекрасно розуміємо, що вище військово-політичне керівництво знаходиться в укріплених підземних сховищах, які були побудовані ще за совєтських часів. Ми розуміємо, що там, де на Google картах, в тому числі, можна вбити командування сухопутних військ, там не перебуває ні командувач сухопутних військ, ні основний штаб сухопутних військ. Тому що перші інструкції, які щодо можливого протистояння підготовки війни, і ще з совєтських часів, які затверджені, передбачають те, що будь-яка частина, будь-яка команда першим ділом має покинути своє основне місце розташування і своє місце базування, всім відоме, і перейти на запасні командні пункти. Тому це величезна піар-акція для того, щоб знову підняти ціну за свою договороздатність і б взагалі хоч якось посилити свої позиції от власне таким ударом.
3: Разом з тим, українське зовнішньополітичне відомство говорить про те, що ось ці погрози – це фактично таке підтвердження того, що росіяни намагаються тиснути на дипломатів. Тут я хотів би, щоб ви, можливо, цю частину прокоментували більше як експерт з російських гібридних впливів. На що розраховують, слухайте, в Москві? Тому що вчора близько 70 дипломатів, представників різних країн з'явилися в околицях метро Лук'янівська для того, щоб побачити, власне, наслідки цього обстрілу. Українське зовнішньополітичне відомство організовувало цю зустріч. Як на мене, це теж, ну, знаєте, така красномовна історія на тлі того, чим погрожують росіяни.
4: 100%. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що те, що Україна відмовляється взагалі залишати будь-які свої території без бою, тим паче ті території, за яку загинули десятки тисяч українських військових захисників і захисниць, тим паче, їм потрібно якось переломити цю карту. Ось вони ж, росіяни, накреслили, чому, на жаль, погодили американці, ось оцей свій план мінімум, з яким би вони хотіли завершити цей етап російсько-української війни, тому що, скоріше за все, навіть після припинення бойових дій, нас за 3-4 роки чекатиме все одно ще одна гаряча фаза. Це те, що ми залишили територію Донеччини, умовно заморожування лінії бойового зіткнення, ну, а якщо говорити прямо, то залишення території Донеччини, а потім будемо домовлятися. Це все нібито зроблено ж для того, щоб сохранити Росії ліцо. Або ми захопимо силою. Із захоплення силою якраз в цьому році вийшли найбільші проблеми. Ми ще не виграємо цю війну, але ми точно її не програємо, і ми в найкращому становищі з самого початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але відступити від цих позицій і погодитися просто на замороження лінії бойового зіткнення, ну це ж означає для Москви програти в дипломатичному плані. Тому що ще в 2023 році, після наших невдалих контрнаступальних дій, пов'язані з низкою внутрішніх факторів, з перекриттям нам західної військової допомоги і те, що було втрачено дорогоцінний час, ми ж одразу взяли за основу, що ми згодні на замороження лінії бойового зіткнення. І відповідно, так як ми вже проявили найбільшу гнучкість, росіянам потрібно витиснути щось іще. Тому вони якраз і піднімають таким чином ставки, щоб знову почалися контакти, щоб знову американці почали піднімати це питання в кращому випадку, щоб все це йшло на міжнародній арені. Ну, і створювати якраз таку картинку, щоб відповідно приходив потім посередковано тиск на офіційний Київ, що ось-ось і Росія просто ракетами цільово познищує саме центр прийняття рішень. Тут з'явиться величезна зона нестабільності, не буде легітимного керівництва, ну і відповідно в Україні запанує хаос. Це така, скажімо, дуже проста, зрозуміла многоходовочка, якою росіяни зараз хочуть просто-напросто залякати світ. Але я повторююся, якби Росія могла, вона б давно, ще 2-3-4 роки тому, познищувала центри прийняття рішень. Але, на щастя, такого немає. І зараз у неї немає такої можливості. Навіть якщо уявити, що в них є дуже чітка конкретна політична воля, то засобів для досягнення цієї волі немає. Ну і саме ураження будівлі Офісу Президента, це не означає, що знищити верхівку Офісу Президента і взагалі президентську гілку влади, як таку в Україні.
3: Повернімося до обстрілу і, власне, те, що я маю на увазі кілька днів тому, кількаденного, та і того, що росіяни використовували. Ракета «Орєшнік» в околицях Білої Церкви, але от з вчорашнього дня почали з'являтися припущення про те, що цих ракет могло бути дві. Окремі моніторингові канали про це писали напередодні. Нібито одна з цих ракет або частина цієї ракети впала на окупованій території Донецької області. Що ви скажете в цілому про таку ймовірність?

0: Фіксуються кадри, що кадри на цьому відео, перепрошую, що дата 00:59, тоді як у Побілій церкві враження арештником сталося о 1 годині 16 хвилин. О 1 годині 16 хвилин вночі. Тому дійсно так і з'явилася така теорія, що можливо був другий арештник, і відповідно він не зміг досягнути цілей, що він впав або на російській, або на окупованих територіях, ну і відповідно росіяни про це не анонсували. Тут є дуже важливий нюанс, що арєшник – це зброя стратегічна, це балістика середньої дальності, але із швидкістю ну там понад 12 тисяч кілометрів, але вона ж йде так само по балістичній траєкторії. І от найкоротша балістична траєкторія, яка може бути в арєшника, це 700 кілометрів. Тобто від спускового майданчика, якщо уявити, що це Капустин Яр, до саме цілі, це ну по прямій має бути не менше 700 кілометрів. Тому джерела, які запустили цю гіпотезу, їх дійсно недостатньо. Чи працює над цим наші розвідувальні органи? Так, 100% вони працюють. І якщо буде більше доказової бази, я думаю, українська сторона оприлюднить цю інформацію. Тому що з зарєшником у росіян давно є проблеми. І зараз, відповідно, наша група фахівців збирає уламки в місті Біла Церква для того, щоб їх подальшому проаналізувати. Тому, я думаю, ми або зовсім скоро дізнаємося більше деталей, або, можливо, це просто ще один такий інформаційний вкид, якраз і одна із спецоперацій. Ну, тому що кадрів з камери спостережень, ну, м'яко кажучи, дуже і дуже недостатньо для будування подібних гіпотез.
1: Ну, з того, що я розумію, необхідні супутникові, принаймні, знімки, та з Донецька, з околиць Донецька і, власне, тої агломерації, про яку ви говорили, там аж до Білгорода. Тобто це могло би стати таким способом зверифікувати, було чи не було, так?
0: 100% це плюс більше даних агентурних даних розвідок з іншого боку, але власне те, що ж надходить інформація із самої Білої церкви, що ураження саме від бойових частин арєшників, ну вони виглядають більш скромні. Цю тезу навіть підхопили російські пропагандисти, що так, мовляв, зовні не видно великих уражень, тому що арєшник він в основному руйнує підземні укріплення, що, мовляв, усі бойові частини глибоко зарилися під землю, але власне та інформація, яка з'являється від і рятувальників, і дослідників, які працюють на місці удару, що вирва від бойової частини там складає приблизно десь від 3 на 2, 3 на 3 метри. Це, тобто, фактично енергія удару того ж шахеду. А ми говоримо про там 36 таких бойових частин, які ну потім розділяються із основної бойової частини. Тому треба більше даних. І тут виключно по космічним змінкам не можуть бути якимось рятівником, тут дійсно потрібно більше збору інформації або розуміти, хто запустив, власне, це обговорення і з якою метою.
1: Я вам, по-перше, хочу подякувати за те, що ви дійсно розставили ці акценти, тому що дійсно там чутки ширяться, і ми, певно, якраз і є тут зараз з вами для того, щоб їх розвіювати, розвінчувати, аби підходити до інформації в спосіб верифікований. Та тому добре, мені видається, що ми цю історію розглянули, але я би тут повернувся до прильоту саме по Білій церкві. Та були на місці експерти, був огляд конкретно місць падіння блоків Орєшника, і є висновки про те, що ну там не є він настільки руйнівним, як намагаються продавати це самі росіяни. Defense Express теж як профільне видання доходить до такого висновку. З тієї інформації, що ми вже зараз маємо з Білої церкви, який ви для себе висновок робите про саму цю ракету середньої дальності, про цю стратегічну авіацію і про те, що можуть росіяни, маючи такого орєшника?
0: В них не все гарно із ракетною програмою, крім того, якраз те, що повідомляється із полів, що так, там позруйновані самі бойові частини через великого кінетичного удару, але ну можна позбирати багато інших уламків, якщо знову там буде знайдено багато західної і підсанкційної електроніки, то це ну ще буде одна із хвиль якраз для роботи наших дипломатів. Те, що інформація, яка з'являлася раніше, найбільше зараз небезпека орєшника, навіть не в військовому плані, а те, що Росія при вивчає світ, щоб бити по Україні балістикою з ядерним призначенням середньої дальності, стратегічної балістикою, це входить в порядок речей. Ну, тобто, яка є адекватна реакція? Де нові поставки зброї? Де зроблені якісь фінансові? Де вводяться якось швидко санкції? Тобто, оце, що ось ці червоні лінії, які сам світ виставив стосовно незастосування ядерної зброї, от, власне, Росія їх так поступово підточує і звикає світ.

0: чи можна бити, в принципі, балістикою середньої дальності, стратегічної по території іншої країни, і особливо відповідальності за все це не понесеш. Ну, можливо, світ і влаштовує, коли це стосується України, але ж це правило, яке почне грати абсолютно по всіх фронтах, що можна бити балістикою, можна бити балістикою середньої дальності. Немає ніякої у світу охороноздатності для того, щоб підтверджувати мирні наміри. Тому ось оце найбільш небезпечний трек, і саме в те, як реагує глобально весь Захід. Стосовно військової мети, Орєшнік показує, що він є ефективним лише із використанням ядерної частини. З без ядерної частини він ефективним не є. Ті ж кінжали, калібри, онікси, іскандери, саме в балістичній модифікації, під час масованих повітряних атак приносять більше шкоди українській економіці і цивільній інфраструктурі, ніж саме той Орєшнік. Тобто ми розуміємо, що ця ракета коштує мільйони, 36 бойових частин нанесли такі самі ураження, як від прильоту 36 шахедів. Орєшнік за кращому, випадку робиться 2,5-3 місяці, точна сума виробництва, вартість виробництва, вона невідома, але це обраховується десятками мільйонів. 36 шахедів Російська Федерація здатна виготовити за 8 годин. От, власне, вся ця математика, економіка війни. Тому, підсумовуючи, в військовому плані, на щастя, так, вони не такі руйні. Мені дуже добре, що Росія показує, на що здатна її балістика середньої дальності, бо це ж, власне, та балістика і той ядерний арсенал, з якого, який Росія порушує договір про нерозповсюдження саме ядерного арсеналу середньої дальності. Тобто це, однозначно, не такі, ми розуміємо, що не треба нам його боятися. А от те, що світ звикає до, взагалі, таких практик, оце дійсно те, що викликає занепокоєння.
1: До речі, щодо сприйняття світу, я думаю, так, щоб вже геть, знаєте, закрити цю тему, підсумувати історію з Орєшніком. Те, чого прагнули росіяни, будуючи цілу всю комунікацію навколо нього. Та я говорю від той самий там початковий момент, коли Владимир Путін представляв цей Орєшнік. Ми пам'ятаємо, яким чином, як лагідно він про нього говорив, та і до моменту сьогоднішнього, коли фактично там через перекладні, знаєте, через різні способи він намагається переказати Дональдові Трампу про те, що будуть ось ці атаки на Київ і в подальшому. Яку мету вони ставили і чого вони досягли, зрештою? Давайте я так запитаю, а ви от на це, якщо подивитись з точки зору саме там пропаганди і комунікації, то було би добре.
0: Вони ставили багато цілей. По-перше, вони надіялися, що, власне, такими діями вони зможуть активізувати мирний трек. Тобто їм потрібно от зараз, пам'ятаєте, можливо, ми з вами раніше спілкувалися, десь там, можливо, пару років тому, що Україну заганяють в глухий кут, і нам потрібно перевертати цю шахову дошку, виходити з цього глухого кута, і тоді в нас була Курська операція, тобто зміняти парадигму. От зараз вся та сама ситуація, тільки вже Росії потрібно перевертати цю шахову дошку. Вони впираються на фронті, знищена майже їхня стратегічна авіація, ті борти, які літають, цього, м'яко кажучи, недостатньо. І тому вони роблять, власне, ось такі кроки. Оці запуски Орєшніками, оці всі бравурні презентації, знову погрожування ядерної зброї. Їм потрібно якось тепер Москві розштурхати цей світ і знову перекрутити ситуацію на свою користь. Тому так, вся ця комунікаційна лінія, на щастя, теж провалилася. Тому що Путін, який перебуває в певній ізоляції, не до кінця розуміє реальне становище в Росії і в усіх її сферах. І, скажімо так, оця руська розхлябаність, бажання постійно на чомусь вкрасти і прикрашувати свої доповіді, а від самого низу, коли доповідь доходить до умовного Путіна, цих прикрашувань стає в десятки разів більше і приводить до ось оцих, власне, міжнародних дипломатичних провалів. Тому так, ця історія, яка абсолютно перестала будь-кого лякати, і тому, власне, якраз наші дипломати і водять представників іноземних дипломатичних місій, щоб вони побачили ось таке руйнування, але це не та зброя, якої має боятися світ. Ну, тому що якщо власник гаражу в Білої Церкві якось витримав цей удар, то, я думаю, якось і світові лідери теж зможуть його пережити.
1: Очільник Служби безпеки України Євген Хмара напередодні коментував далекобійні удари Служби безпеки, спеціальні операції, які останнім часом були реалізовані. Він говорить про те, що це таке намагання поступово компенсувати або знівелювати, я би таке слово вжив, різницю у військово-технічному і мобілізаційному ресурсах між Україною та Росією. Очевидно, що мета – це наближення справедливого миру, це фундаментальна річ. Та? Але я би на ось цю технічну частину тут звернув увагу, та тобто фактично не скажімо так, не змагаючись симетрично там кількістю військовослужбовців, безпосередньо технікою на фронті, амуніцією і так далі, не змагаючись от в цій симетрії, тільки намагаючись нарощувати далекобійні удари, ми фактично можемо знівелювати ось цю різницю. Ну, бо будьмо відвертими, росіян просто більше, ну бо це природній там чи там математичний факт.
0: Та 100%, але тут, з вашого дозволу, пане Олеже, я трішки детальніше зупинився, щоб зрозуміти загальну картинку. Знаєте, у минулі роки до повномасштабного вторгнення уявляли, які ж будуть виглядати собі війни майбутнього. Ну і, м'яко кажучи, весь світ помилився у тому, як виглядають війни майбутнього. Тому що станом на зараз війна майбутнього – це російсько-українська війна, і це війна США проти Ірану. І якщо ми звісно ж, підтримуємо цю операцію Сполучених Штатів, але Іран довів свою опороздатність. Тому що раніше світ мислив рамками спецоперації. Потрібна професійна армія, підготовлений персонал, чітке планування, високоточна зброя і, відповідно, от те, що зробили американці в Венесуелі, ось такими і в рамками і світ думав. Але зараз в нас і ми зайшли в етап війн на виснаження, високотехнологічних війн на виснаження, де, власне, тепер на перший план виходить швидкість виробництва, дешевизна, власне, цього виробництва, ефективність і сталість системи, і здатність її до масштабування. Тобто у росіян більше танків, більше людей, більше всього, і вони нас цим кількісно передавлювали, але їхні системи почали сипатися, а наші системи навпаки набувають стійкості. Тому зараз не потрібно там один орєшник, зроблений раз на 4 місяці, ось те, про що ми зараз з вами говорили. Якщо 36 блоків наносять приблизно такі самі руйнування, як 36 шахедів. Тільки 36 шахедів може Російська Федерація виготовити умовно там за 8 годин на одному підприємстві. І тут буде, скажімо, не кількість секундарів, а чия система буде стійкіша. От чия система не зламається і в своїй живучості перевершить просто-напросто іншу систему. Ми зараз нарощуємо виробництво, нам є куди рости. Наш ВПК завантажений десь на 20 плюс мільярдів при можливості розростання до 55 мільярдів. І ми бачимо, як оце накопичення, ефект накопичення, коли ми перші наші далекобійні удари в 22-му році навіть не могли визнати, що це Україна б'є по російській території. І коли в ефірах, ну, в тому числі, яких я брав участь, говорили, та навіщо нам це робити, це ніяк не впливає на лінію бойового зіткнення. І ось тепер ми в році 26-му, напередодні літа, коли кожен такий удар вже безпосередньо впливає на лінії бойового зіткнення. І ця система працює і нарощується. Ми бачимо, як модифікуються дрони, як вони далі здешевлюються, і яка, відповідно, відбувається в історії. В Росії навпаки, вони вже не можуть подвоїти. КНДР все ще могла вигребла. Китай, яку допомогу міг, таку і надав, бо йому треба ослаблена Росія. І, відповідно, ми десь стаємо до цієї історії більш стійкішими. Тому, підсумовуючи, одна із основних ставок, яку Росія робить на міжнародній арені, ми дуже детально переговорили, але всередині, ви подивіться, як ще посилились інформаційно-психологічні операції. Дуже різко в нас всі побачили чомусь лідери суспільної думки, керовані з Москви, що в нас, виявляється, є мігранти. Ну, вони ж з парашутів нам висадилися 2 тижні тому, їх і стало різко багато і різко в усьому. Знову запускаються тренди по ТЦК, ТСП і всьому іншому. Тому що, коли ось ці системи оборонні, коли армія на фронті стійка, дуже важко це пробити. Тому потрібно кошмарити міжнародних партнерів наших і кошмарити наше суспільство, щоб розкачати, щоб послабити хоч нас якось всередину. Тому в ситуації, в якій опинилася Москва, вона робить станом на зараз все, що може бути від себе залежне. Тому стійкість суспільств. Ось оце те, що нас виходить на перший план. І ця робота Служби безпеки, і те, що говорить Хмара, от якраз і стала наслідком цієї стійкості. Якщо ми не посипемося всередині, нас точно буде в цьому році шанс завершити або поставити на паузу цю війну на справедливих умовах. Але до цього, ну, скажімо так, ще потрібно, м'яко кажучи, дійти. Ми не програємо цю війну, але ще, на жаль, і не виграємо.
1: І це така правда. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Тут, я думаю, варто якраз наголосити на ось цій стійкості, згуртованості, якщо хочете. І саме в цьому моменті я би хотів звернути теж увагу на необхідність надалі провадити подібні розмови. Тому що, от прошу дуже, історія з цим ніби другим Орєшніком, яку ми тут детально розібрали, і в цілому той підхід, з яким Дмитро, який характерний для Дмитра Жмайла, він спонукає нас надалі в цьому контексті працювати. І це буде така апеляція, таке звернення до нашої аудиторії. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми тут на Радіо НВ робимо, є важливим для країни, для вас особисто, то ви можете підтримати нас донатом. Запрошуємо на сторінку radio.nv.ua, radio.nv.ua. Обирайте для себе комфортну, підйомну, зручну суму для того, щоб підтримати нашу роботу, і ми надалі у прямому етері. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерти з російських гібридних впливів у світі, щойно з нами наживо, а далі Ганна Ельницька, новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
10: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
9: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
11: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сергій Лавров просить передати Дональдові Трампу попередження від Владіміра Путіна щодо майбутніх російських ударів по Києву. Про це говорить державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Власне, кілька джерел про це вже інформують. І з того, що я розумію, з того, що я бачу, та росіяни надсилають це попередження усім посольствам, а не тільки США, але йому, Лавров, тобто Рубіо, Лавров зателефонував особисто, аби поінформувати напряму. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Максиме, мої вітання. День добрий.
14: Вітаю.
1: Ну, це така це такий спеціальний підхід з того, що я розумію. Та? Ну, бо і сам Марко Рубіо про це говорить, що це був окремий телефонний дзвінок, але я тут радше навіть не про формат комунікації, а про те, що саме намагаються донести. Вам не віддається, слухайте, ну, погрозами там, не знаю, з 90-х чи зі шкільних навіть років, та? Коли один другому передає через третього про те, що буде кінець?
14: Ну, насправді це вчергово демонструє жалюгідність Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, тому що їх просто ставлять перед фактом, що Росія буде завдавати цих ударів. Тобто не йде якась розмова, торги, спроби про щось домовитись, якось деескалювати ситуацію. От подивіться, американці півтора роки працюють над завершенням цієї війни. А цей тристоронній формат вони запустили, була Джида, був Стамбул, був Анкоридж, Вашингтон. Скільки вже всього було, важко навіть перерахувати. Скільки разів Вітков їздив в Москву, щоб займатися там снахачеством, їсти селенія. Також величезну кількість разів і знову збираються їхати. А вони з Кушнером жодного разу не доїхали до Києва, але в Москву знову збираються їхати. І росіяни просто зрозуміли, що вони можуть робити там все, що завгодно. І дійшло до того так, що вони просто ставлять американців перед фактом, незважаючи на те, що американці і так їх задобрять, і сяк задобрюють, і знімають з них санкції, щоб вони могли нафтою торгувати. Ну от все, що завгодно для вас, росіянчики, росіянчики такі, ну якщо прям все завгодно, то ми хочемо ще й українців погеноцидити. І вони сприймають тут з цієї подачі Марко Рубіо, це як якусь норму про те, що ну нас особисто попередили. Це навіть як якийсь привід для гордості. Не просто там надіслали якусь ноту в посольство чи через особисто зателефонував і сказав, що от дуже важливо, щоб американське посольство втекло з України. Жалюгідність. Жалюгідність. І от найкращий дисонанс показує пані посолка Європейського Союзу в Україні, яка сказала, що вона нікуди їхати не збирається, що такі погрози росіян вони абсолютно неприйнятними. Жорстка така позиція, сильна, чесна. Ну і американці, які виглядають просто слимаками, безхребетними в цій ситуації.
1: Разом з тим, на що розраховують росіяни, намагаючись в такий специфічний спосіб комунікувати? Та, ну, бо, зрештою, Рубіо про це й говорить, що вони надсилають в кожне з посольств такі попередження. Є, до речі, посольства, які на це реагують окремо. Це амбасада Польщі. Вони попереджають Росію про наслідки через можливі удари по дипломатичних місіях у Києві, послуговуючись логікою росіян, та про те, що якщо ви там декларуєте, ніби це спеціальна воєнна операція, ну то амбасади, дипломатичні майданчики точно не можуть бути метою цієї операції, а відтак будуть наслідки, та? Але ну, розуміємо, та? Тобто це намагання окремо комунікувати з американцями, виводити їх за дужки навіть в цій історії з посольствами, так?
14: Ну так, а просто росіяни ще вчергове, по-перше, для союзників демонструють, що на Сполучені Штати Америки не можна розраховувати, що це не та країна, яка займає жорстку позицію засудження агресії, підтримки союзників. Це також сигнал, тому що вони вже плюс-мінус зрозуміли, як будуть реагувати американці, вони це вчергове демонструють. Уявіть просто раніше, щоб росіяни ставили такі ультиматуми Сполученим Штатам Америки. Ну, це був би скандал, це було б щось надзвичайно маловірогідне. Ви навели, до прикладу, реакцію поляків. Ну, це принаймні якась більш-менш серйозна реакція про те, що ми нікуди не підемо. А якщо ви все-таки це зробите, то для вас будуть наслідки. Поляки можуть жорстко відреагувати, а американців не виходить зовсім. Для росіян це дуже важливо. Я думаю, що в контексті їхньої глобальної співпраці з Китаєм в першу чергу. Тому що ну, вони показують, хто насправді щось вирішує, хто насправді на щось може повпливати. Тобто за півтора роки не те, що жодного прогресу Дональд Трамп не зміг досягнути, а ситуація тільки погіршилась і російська неконтрольованість вона тільки посилилась.
1: Андрій Сибіга назвав мету цих погроз росіянам спробою вплинути на західну ментальність. Тут я дослівно фактично це цитую. Це, зокрема, і насмішка над мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, а навпаки ескалюють. Зрештою, ви теж про це сказали, але я би якраз от в цій ретроспективі, можливо, і залишився, та, коли були намагання, були різні там спроби підійти до, скажімо так, до дипломатичного врегулювання. Минула осінь ознаменувалася планом Дональда Трампа, який багато хто називав планом росіян. Там була модифікація пунктів. Я думаю, ми теж це добре пам'ятаємо. Але цілковите фіаско. Ну, абсолютно нічого це не принесло. Те, в якій зараз точці ми перебуваємо, і з погрозами росіян публічними, і з тим, що дійсно навіть самі американці визнають те своє фіаско. Чи це є, ну, не знаю, там, показник, чинник того, що ми десь там в переломному моменті? Чи історія просто перманентно може надалі отак от і розвиватися?
14: Ми зараз знаходимося, умовно кажучи, в чистилищі, коли вже той світовий порядок, який існував раніше, він припинив своє існування, хтось це вже визнає, хтось ще тільки на стадії прийняття, а хтось намагається жити ілюзіями, що все нібито так, як раніше, просто ну, от якась криза, яку треба подолати, і все налагодиться, і все буде як раніше. Знаєте, дуже багато людей думають, що якщо зараз все закінчиться, то стане як раніше вже не буде ніколи. Буде якось інакше, в чомусь схоже, в чомусь відмінне, але так, як раніше, вже ніколи не буде. І от саме те, що ми зараз спостерігаємо, це ось цей перехідний етап до усвідомлення того, що старий світовий порядок, він вже помер, а новий поки що не сформувався. І поки що в повітрі підвисає питання, а яким же він буде, хто буде його формувати і на яких умовах буде формувати. І зараз усі гравці намагаються якомога більше спробувати взяти на себе і продемонструвати усі свої можливості. Ну, у когось це виходить, а хтось – Сполучені Штати Америки. Тому ситуація саме якраз така. Ну і на жаль, не хочеться цього говорити, але цей спільний китайсько-російський план, він працює. І те, як вони розраховують, що відреагують Сполучені Штати Америки, так вони і відреагують. Тобто немає такого, що росіяни кажуть, ми вдаримо орешникам по Києву, вони ж це говорили, вони про це попереджали американці. І американці просто кажуть, ой, радимо громадянам поїхати. Немає такого, що вони кажуть, якщо Росія вдарить орешникам по Києву, ми передамо Україні тамагавки, чи щось типу цього. Якщо росіяни зроблять це, то зробимо ми це. Вони просто кажуть, ну що ж, така війна, капець, люди вмирають, кошмар, з обох боків щось таке відбувається жахливе. Ой-ой-ой, треба закінчувати. І на цьому все. Абсолютно, повторюсь, безхребетність і жалюгідність. Таких жалюгідних Сполучених Штатів Америки на моїй пам'яті точно не було. Я не знаю, чи вони колись взагалі такими жалюгідними були.
1: А чи ви розумієте, про який момент говорить Марко Рубіо, коментуючи російсько-українську війну? Тому що там ясно, декларація про те, що вони готові зробити все можливе. В принципі, тут новини немає. Це щось, що ми вже чули. Та? Але разом з тим Марко Рубіо говорить про певний момент, в якому з'явиться ось це вікно можливостей знову зіграти відповідну роль. Тобто, коли б Штати знову зіграли певну роль. Як ви для себе ці слова розумієте? І звідки ось це знову? Ну, бо мав би бути тоді той перший прецедент, я його не помітив.
14: Ну, це, по-перше, першого прецеденту дійсно не було. По-друге, це просто ну, скидання себе відповідальності і годування якимись там перспективами майбутнього, що от з'явиться якесь вікно. Можливо, завжди мене цікавляться ці політики або деякі аналітики, які кажуть, от тоді-то буде, що зараз є вікно можливостей, часто взагалі не маючи жодних підстав так говорити. Ну, от, назвати такі, от буде там-то вікно можливостей через півроку. Як? Чому? Як ви знаєте, що за ці півроку відбудеться? Як буде розгортатись війна в Ірані? Що зробить Китай відносно Тайваню? Яке, ну, люди добрі, вікно можливостей. Так само і тут. Я не знаю, що там для себе, які можливості бачить Рубіо, але я вважаю, що багато хто, в тому числі і росіяни, стали значно менше сприймати його всерйоз, Марко Рубіо безпосередньо, коли він почав носити черевики на 3 розміри більше, щоб Дональд Трамп не подумав, що у нього ніжка маленька, бо Трамп вважає, що якщо ніжка маленька, то щось інше також маленьке. І тому Рубіо носить черевики на 2-3 розміри більше. І росіяни це ж також знають. І це багато що говорить про людину і про вагу її слів, і про те, який масштаб особистості взагалі являє ця людина. Тому таке.
1: Олександр Ступ, президент Фінляндії, напередодні заявив про свою готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах із Росією. По-перше, мені здається, тут треба оцінювати саму таку можливість, саму ось цю, сам цей потенціал. В разі, якщо європейці, Брюссель, впливові столиці, можливо, та найвпливовіші на європейському континенті, таки дійдуть консенсусу щодо особи, яка могла би репрезентувати. Чи це би наблизило до початку таких переговорів?
14: Перш за все, тут багато що залежить, наскільки Європа зможе знайти спільну мову з Китаєм. Ведуться різні перемовини, контакти на дипломатичному рівні. Зараз інтенсивність спала, особливо з затягуванням цієї війни в Ірані. Але певні контакти відбуваються. Якщо Європа з Китаєм глобально зможе домовитись, то другий етап вже більш формалізований буде якраз початок комунікації з Російською Федерацією. Наскільки це може бути Олександр Ступ? Це велике питання, тому що багато хто дав йому дуже багато авансів. Зокрема, з приводу Дональда Трампа. От я пам'ятаю, я казав, от подивіться, він поїхав, зіграв з Трампом в гольф, який він геній дипломатії, от зараз, а результат який? Який результат того, що Ступ там підлизувався до Трампа, вони щось там спілкувалися. Подивіться на того ж Віктора Орбана. Який результат? Поки що говорити про те, що Ступ може бути якимось десь якісним посередником і переговорником, особливо в такому важкому і чутливому питанні, не доводиться. Немає просто успішних кейсів. Знаєте, є такі якісь тренери, які навчають вас чомусь, що вони знають. Вони досягли чогось там в спорті чи в бізнесі. Вони мають реальні кейси, і вони вчать вас, виходячи зі свого досвіду, виходячи з якихось там загальновідомих там технологій чи там знань, які вони здобули в процесі навчання. А є інфоцигани, які торгують повітрям, які просто розповідають про успішний успіх, і їхній єдиний здобуток – це торгівля оцим повітрям. Є дуже великий ризик, що пан Ступ є якраз представником цієї другої категорії, тому що я не знаю за ним великих дипломатичних досягнень на міжнародній арені. Дуже багато шуму, дуже багато ось цього якогось шоу і авансів, а результатів немає. Нехай спочатку на чомусь меншому покаже свою ефективність, а потім зазіхає на щось більше. Я вважаю, що Європі потрібно послідовно дотримуватись своєї позиції, і хоч росіяни дуже не люблять Каю Калас, Кая Калас могла б бути ось цим переговорником, вона має чітку позицію, вона має серйозний стержень, вона має повагу в Китаї, і вона безпосередньо є головною дипломаткою Європейського Союзу, тому вона і має вести ці перемовини. Не потрібно йти американським сценарієм і шукати якихось спецпредставників. Знову ж таки, ця модель проявила себе абсолютно жахливо і неефективно. Не потрібно слідувати дуже поганому прикладу, мовно кажучи. Треба просто брати і робити так, як ви робите, так, як це має бути, якщо ви хочете, щоб все завершилось в підсумку адекватним результатом.
1: Добре, але якщо ми говоримо про Каю Калас, чи, скажімо так, функціонал, чи її мандат передбачає можливість чимось таким займатися, тому що вона, відомо, делегована зараз до інших справ, і я не знаю, чи тут не буде раптом певної суперечності, навіть бюрократичної.
14: Я думаю, що тут бюрократичну суперечність можна буде вирішити, і це надзвичайно важливо, в тому числі і символічно, тому що якщо з Сі Цзіньпіном ведуть перемовини напряму, там Мерц, Макрон, Стармер, поки що Стармер, там скоро буде якийсь інший прем'єр-міністр, але разом з тим Якщо от тут дуже важливий цей символічний обмежувач, запобіжник, градація символічна, що лідери говорять з лідерами, а на рівні нижче там говорять представники з представниками. І от представник Китаю в цій війні це Російська Федерація. І от там від них має хтось говорити. І від Європи має хтось говорити навіть, ну тут виходячи на таку позицію, що не хтось з очільників держав, а хтось тут займається саме якоюсь дипломатичною складовою. Все ж таки, як на мене, ось цей формат діалогу, цей формат переговорів і домовленостей між Європою і Китаєм, і потім врешті, якщо дійсно прогрес відбудеться, початок перемовин з Російською Федерацією, це чи не єдиний варіант, за якого ця війна може завершитись в осяжному майбутньому дипломатичним шляхом.
1: Дональд Трамп, я думаю, до його особи варто повернутися. Напередодні він коментував економічну ситуацію у світі, говорить про те, що криза, економічна криза, яка сталася через війну на Близькому Сході, є дрібницею. Говорить про те, що триватиме вона недовго, ну, одним словом, нічого надзвичайного, нічого серйозного. Чи матиме ці слова, слухайте, наслідок для нього? Я не говорю про міжнародну арену, я радше говорю про тих американців, які щоденно платять за паливо, за бензин, і зовсім скоро, за пару місяців, підуть на вибори.
14: Ой, ну це велике питання до американців, насправді. Чи залишилась у них хоча б крапля гідності і хоча б пару звивин, які десь там ще ворушаться і запускають якісь мисленнєві процеси. Тому що, ну, людина відверто бреше. Вона брехала раніше, вона бреше зараз з приводу дуже багатьох питань. Він обіцяв не починати нових воєн, він її розпочав. Він купу разів вже оголошував про перемогу над Іраном, а ця війна досі продовжує тривати. Він вже десятки разів говорив про якісь позитивні зрушення в переговорах, що от вже майже сьогодні-завтра, післязавтра ми підпишемо угоду, і вона досі не підписана, і досі відбуваються якісь загострення. Якщо американці ще здатні до мисленнєвих процесів, якщо вони ще здатні адекватно оцінювати ситуацію, якщо деградація нації не дійшла до критичної позначки, то ми побачимо якісь серйозні зрушення восени. Але, ну, не факт. Я вже починаю прям дуже дійсно сумніватись, виходячи з того, що Трампу дозволяють ось це все, що Трампу сходить з рук файли Епштейна, йому сходить з рук війна в Ірані, йому сходить з рук погіршення економічної ситуації в країні, йому сходить з рук те, що він просто взяв і вибив собі імунітет на податкові пориви. Це ж взагалі просто, навіть найбільш відбиті українські корупціонери, я думаю, вони просто тупо в шоці. На законодавчому рівні через Міністерство юстиції вибити собі імунітет на перевірку податкових декларацій, фінансових операцій для нього, родини, його компанії. Це просто божевілля якесь. І американці це хавають. Тому я навіть не знаю, чи там щось залишилось від цієї нації, чи ні.
1: Ну, бачите, я думаю, що в цілому про націю говорити це така довга розмова, і дійсно є різні настрої, є різні люди з різним досвідом, з різним впливом, очевидно. Окремі представники американської нації, з якими я особисто знайомий, перебувають в Україні і є бойовими медиками, наприклад, на фронті, тому будемо так до цього ставитись. Ну, але щодо Дональда Трампа, то листопад покаже. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Щойно, за коротку мить новини, потім продовжимо.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку не ухвалювали. Також зазначається, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій. Правоохоронці викрили схему фіктивної мобілізації у територіальних центрах комплектування на заході України. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, окремі посадовці вносили до реєстру оберіг дані померлих, засуджених, а також осіб, які мали відстрочку чи вже проходили військову службу. Крім того, підписувались фіктивні списки нібито мобілізованих військових. Загалом йдеться про 276 людей, яких внесли до системи без фактичного призову. Фігурантам вже повідомили про підозру, двох посадовців взяли під варту з можливістю внесення застави. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність і нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів. У Великій Британії – майже до 35. Зокрема, у Франції під час спортивних заходів померли двоє людей – у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати саме спека. У низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день рудих – неофіційне свято людей з рудим кольором волосся, що стало символом унікальності та прийняття себе. Різні дослідження свідчать, руде волосся має лише близько 1-2% населення планети. Свято з'явилось як ініціатива підтримки людей, які стикались зі стереотипами та упередженнями, і з часом переросло у міжнародні тематичні події та фестивалі. Сьогодні у соціальних мережах традиційно поширюють фото рудоволосих людей, а в різних країнах світу відбуваються зустрічі та фотосесії, що присвячені саме цьому дню. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у ці парі на старості здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
22: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
21: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив. А тобі радять посунутись в бік.
22: Окей.
21: Чи не посовуватись бік, а чи мені радять посовуватись бік? У нас тут танці.
22: Ну, так. Давай, як я посунувся, то і ти вже посунься.
21: Ну, я думаю, да, що це справедливо. Тож, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив.
22: Так. А я вам хочу нагадати, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік тримає щодня ефір без вихідних. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Ну що, Сергію, давай розпочнемо, напевно, з великої атаки, яку пережив Київ з суботи на неділю. Не знаю, там різні суперечки ходять, але з того, що я розумію, бачу, ну це, напевно, була найбільша атака на Київ за часи війни.
21: Вона не сильно відрізнялася від попередніх атак. Насправді, ми зараз просто переходимо від зимового сезону, коли зимою росіяни б'ють по енергетиці, до літнього сезону. Ми це все проходили минулого літа, насправді, один в один. Коли вони перестають бити по енергетиці і починають бити по заводам, які так чи інакше пов'язані з військово-промисловим комплексом. Просто з цього разу це супроводжується істерикою, просто неймовірною істерикою росіян, яке прив'язано до дзвінків американцям. Вони топають ножками, вони витягли цей старобельську історію, там, де ми вдарили по Рубікону, і там ховають, умовно, мальчика в трусиках в платтях білих, як наречених. Коротше, вони танцюють, і дуже все голосно.
22: А, вони це показують по телеку, як вони ховають?
21: Так, да, вони хочуть там якесь вони перетворили цей удар по старобельську, там, знову ж таки, там була навчальна база Рубікону. Рубікон – це…
22: На якісь культові страждання, правильно?
21: Так, да, а вони це прирівняли фактично в своїй пропагандистській машині до Одеса 2 травня. Стільки ж зараз воплів і так далі.
22: Мальчик в трусиках розп'ятий, Одеса 2 травня. Тепер, хто не знає, Старобільськ Луганської області, там був коледж, це він є коледж, і по ньому прилетіла українська ракета, і там загинули люди. Росіяни кажуть, що загинули якісь студенти, підняли це на прапор кричать на весь світ, скликають Раду безпеки ООН. У ЗСУ кажуть, що там була база Рубікон. Рубікон – це їх підрозділ, такий найпросунутіший БПЛА, який, тобто я чомусь вірю українській стороні. Але данські дипломати сказали, що якщо взяти, ухвалити російську логіку і скликати Раду безпеки ООН з таких приводів, то ми будемо змушені двічі на день скликати Раду безпеки ООН через російські удари по Україні, включно з вікендами і вихідними.
21: Да, але загалом, глобально, чи що відбувається? Відбувається істерика росіян. Удар, знову ж таки, чи буде ці удари сильніше, ніж вони були до цього? Просто об'єктивно ні, тому що російські спроможності по балістиці не збільшились. Вони як виробляли певну кількість, так і виробляють. Просто зараз ми побачили, що вони 2 місяці менше використовували балістику. Певне накопичення відбулося, і тому ефект ми побачили. Але, в принципі, це те саме, рівно те саме, що вони робили рік тому. І головне питання наразі, чому вони влаштовують істерику? Навіщо цей галас навколо цих ударів по заводам або виробництвом дронів, РЕБу і так далі, те, що відбувалося, і рік тому, і зараз відбувається. І пояснення, я думаю, що треба шукати вперш за все. Ну, тобто, це психологічна атака. Але вона може бути психологічною атакою на українців, що також постійно відбувається, і ми в суботу бачили, ми маємо поговорити про це російський шабац на Майдані, який був інспірований росіянами. Але окрім атаки на наші голови, скоріш за все, перш за все, відбувається атака на голови росіян.
22: Слухай, про російський шабаш ще розкажеш. Дивися, я з тобою погоджуюся, що з точки зору військових цілей взагалі нуль. Типу, незрозуміло, навіщо витрачати стільки ракет, стільки грошей, або якихось військових там цілей не досягнуто. З точки зору психологічного тиску, напевно, це і є. Кажуть, до речі, це доктрина Герасимова. Якщо це вважати як психологічний тиск, то деякі успіхи є. Я там, знаєш, розмовляв з багатьма людьми після цього обстрілу. І в неділю, і в понеділок, зрозуміло, люди про це говорять. Зрозуміло, що дехто наляканий. По-перше, вперше прилетіла ракета, яка пробила підземний паркінг, який там багато хто вважали, що це безпечне місце. Дивися, я ціную, що ти працюєш в такому психологічному заспокійливому жанрі, я жартую зараз. Але мені здається, це була досить велика атака. Я все ж таки не пригадую, що було 90 ракет на Київ там за одну ніч і 600 БПЛА, з яких багато збили. Насправді кажуть, що в нас не дуже вдало відпрацювало ППО, хтось каже, але насправді досить вдало
21: відпрацювало. У нас мало вражень по балістиці.
22: Так, я дивлюся, 44 крилати, з 55, 44 крилатих ракети збили. Це добре. Шахеди там взагалі майже все збили, небагато там пролетіло. А ось балістику нам традиційно важко збивати. 11 збили, я дивлюся. 19, я не знаю, як це пояснюється. От тут офіційний звіт. 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей. Інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються. Тобто десь вони там загубилися.
21: Це ж результат роботи РЕБу. Минулого року, можливо, в момент якогось одного обстрілу було менше балістики саме на Київ, але було тоді, пам'ятаєш, 600 шахедів за ніч регулярно.
22: Пам'ятаю.
21: І тоді ми збивали шахеди набагато гірше. І тоді прильотів по Києву було багато.
22: Це правда,
21: багато.
22: Дивися, це правда. Зараз перехоплюючи збивають різні цифри, кажуть, хтось мені казав, ніби там більше половини, хтось каже 40%, інтерсептори перехоплюючи збивають. Тобто це хороша історія. Вони збивають на якійсь певній висоті. Зрозуміло, що якщо шахет там на 3 тисячі метрів, то це вже треба ракетами працювати. Це така мультишарова система в нас вибудована, вона працює добре. Але балістика, зрозуміло, руйнування, вона приносить більше і потужніше. Ти казав, що ти в себе, не будемо палити, де ти саме живеш на балоні, десь ти на балоні, відкрив вікно і відчув навіть ударну хвилю, правильно? Хоча найближче ураження було десь на Подолі.
21: Десь на Подолі,
22: і це 6 кілометрів, да? Дивися, ну якщо ти це відчув, то це, типу, серйозна історія. Ну потім ми бачили Лук'янівка, як завжди, постраждала. Там поруч завод Артема, який виготовляє, там щось виготовляє, да? Але мені сказали з Артема, що цехи, які там ще залишилися, неушкоджені, вони не постраждали. Тобто вони знову зруйнували квадрат, зруйнували там ще щось. Квадрат – це торговий центр, та? А туди не потрапило. Але я так, знаєш, бачив картинку, відео вже вчора. Київ весь в диму, там палає, ну досить апокаліптично це виглядає. Зрозуміло, що там і діти, і решта. Некомфортна ця історія. Але з точки зору військових, яких я, до речі, три людини загинули, мені здається, наразі, да, для такої великої атаки можна було очікувати, що і більше буде жертв. Зараз там багато поранених. Зрозуміло, що і три життя вони безцінні. Але так готувалися ґрунтовно, правильно ти кажеш, накопичували. Да. Зараз хтось, я буквально перед нашим ефіром слухав іншого експерта, він сказав, що треба бути готовими до того, що росіяни, що вони нам всю пред'яву зараз зробили, що вони будуть бомбити, що вони можуть це виконати і що вони можуть навіть в мінус піти. Тобто використовувати більше ракет, ніж вони виробляють, да? Ну, щоб зменшувати свої запаси, просто щоб довести, що вони якийсь період там можуть нас кошмарити. До цього треба дійсно бути готовим і не нехтувати сигналами тривоги, наскільки це можливо.
21: Нічого нового ми не бачимо. Вже п'ятий рік війни. Росіяни ще жодного разу в мінус не йшли.
22: Ну, принципово не бачимо нічого нового.
21: Тому нічого нового не відбувається, це головне. Просто є зміна, що є ця істерика, і ця істерика впливає на голови. Ну, тобто, обстріл, як і завжди, це погано, і завжди це боляче. Зараз у дуже багатьох, у моєї колишньої колеги шахет частково зруйнував будинок, у моєї там сестри двоюрідної вибити вікна, да, і так далі, і так далі. Просто воно зараз іншими районами. Коли минулої зими, у мене мама живе на Відрадному, і там багато-багато заводів, які росіяни вважають військовими, які раніше були точно до 90-го року військовими. І тоді дуже активно туди стріляли. Зараз цей район не чіпали, да? Стріляли по іншим районам. І тому багато людей відчувають це по-іншому. Хоча насправді це просто вибірка цілей, яка в даний момент була така.
22: Ну, просто відчувають. Ми вчора теж говорили, в нас відділу дизайну, там у дівчинки Марії теж вибило вікна, у всіх в будинку вибило вікна. Тобто це

0: Там Південмаш хотіли вразити. Потім Львівська область, газосховище, там якось воно...
1: Ну, це також аєшник, це психологічна атака.
0: Це психологічна атака. Він так бачив навіть відео, де бабусі з дідусем сидять в Білій церкві, обговорюють, як летить аєшник. Так, буденно, так,
1: ось рутинно. Ось відео я не бачив, але, знаєш...
0: Аєшник з Білі.
1: Але летить. Тут росіяни дістали центр прийняття рішень. Бо де рішення приймається, як в гаражному кооперативі?
0: В гаражах, так. Ну, і це просто демонстрація, який ось що ми можемо. Тобто я не вірю в те, що вони будуть там, знаєш, начиняти це ядерним зарядом, а без цього це просто наддорога зброя, яка там 40 плюс мільйонів доларів, і летить для того, щоб збити там, вбити три гаражі і старі «Жигулі». Ну, це тупо, зрозуміло, да? Але, в принципі, ураження досить великі, треба бути готовими. І я думаю, що це може продовжуватися. Не думаю, що посилюватися, але продовжуватися. Зараз була велика дискусія, а що, власне, вони хотіли уразити в Білій церкві? Хтось сказав з авіаекспертів, що авіаремонтний завод, там, де виготовляли колись Ту-95, це носії ракет. Потім з'ясувалося, що ніби ні. 20 кілометрів до того авіазаводу, що там цей гаражний кооператив, який вразили, він прямо поруч з Тескою. Тобто це якась теплоелектростанція. Ну, але ти знаєш, я теж подивився експертів, почув, що він залишає яму від себе там 3 на 2 метри, тобто не дуже велику. Він же там розчиняється на ці 6 боєголовок. Тобто, в принципі...
1: 36. Насправді там падає 6-6.
0: І кожна має таку силу ураження, як шахет. Умовно, да? Тобто, але дуже дорого. Там виготові шахеди, треба там 36-8 годин, кажуть росіянам, а цю штуку виготовує кілька місяців, плюс реально там це більше 40 мільйонів доларів.
1: Ну, тут питання, куди вона цілила, може, немає сенсу, по-перше, тому що немає важливості, куди ти цілиш, коли ти просто стріляєш цією дурою. А по-друге, про точність і наближену точність, бо тієї ночі було запущено два орєшника. І перший...
0: Оце, до речі, дискусія триває. Скільки... А перший прилетів по так званій ДНР, ні?
1: Да, ну, да, по окупованій території прилетів. І шкода, що поки не по Воронежу, да, бо по класиці воно мало прилетіти в Воронеж, але прилетіло кудись під Донецьк. Судячи з усього, точність там така собі, прям суттєва і дуже... суттєво мінусова і дуже-дуже експериментальна. Тому вони як в якості випробуванця ще стріляють, бо в умовах наближених до бойових використовують цю нову зброю для того, щоб подивитись, як воно літає. Ну, не завжди літає, не завжди долітає. Якщо долітає, руйнує гаражі, але без якої шкоди. Але, звісно, що якщо ви будете сидіти, пити пиво і чекати, і на вас впаде ця штука, вас вб'є. Да, це неприємна історія з цим горішником. Чи якщо воно впаде кудись на вашу машину, бо там багато іронії стосовно «Жигулі», але, блін, у людини, напевно, це єдина машина, яка є, і це шкода, да, коли, якщо у людини «Жигулі», скільки років цей «Жигулі» вже використовується, то треба подумати, що це насправді для конкретної персональної людини дуже болюча історія. Але, в принципі, відкидаємо в ці розмови, і питання, чому вони зараз так істерять? Тому що, знову ж таки, обстріли і те, що будуть обстріли, не сильно відрізняється від того, що вони робили минулого
0: літа. Слухай, якщо це питання не риторичне, то перше, привід який? Приниження парад в Москві показало, що вони слабкі, мають прислухатися до України і решта хочуть показати тепер силу. По-перше, це перше. По-друге, там багато цільових аудиторій в цих меседжів. Я думаю, що там внутрішня аудиторія теж, це одна з аудиторій, на яку працює Путін і все решта, щоб показати, що ми все ж таки сильні, що ми можемо, ми зараз там все розіб'ємо, а ми знаємо, що така вертикаль, як вертикаль Путіна, вона тримається на силі. Якщо немає цього сприйняття, то воно і не тримається. Ну, а третє, головне, це те, що, ну, на фронті ситуація, в принципі, патова, да? Якщо 6-12 місяців тому росіяни просувалися вперед, потрохи, але впевнено, то тепер майже не просуваються скрізь, да? Тепер middle і deep strike українські наростили потужність дуже сильно, прилітає по Москві, прилітає по усіх містах до Уралу. Дронова перевага збільшується. Ось ми бачимо такий цікавий розвиток подій. Сухопутний коридор Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Крим, да? Який вважався там безпечним. Навіть залізницю, мені здається, росіяни будували там. Тепер майже повністю під дроновим контролем ЗСУ, ну там перший корпус Азов працює по Маріуполю і далі. Тепер заборонили навіть цивільним транспортом їздити туди, бо все палять. Палять автоцистерни і решта. Виглядає погано для росіян. Вся ця динаміка виглядає так, що вони втратили ініціативу. Якщо так глобально казати, за останні 6

0: місців втратили ініціативу скрізь. Плюс всередині тиск наростає. Там же був такий умовно суспільний договір між Путіним і росіянами про те, що ви не чіпаєте владу, а ми вас не чіпаємо, війна вас не чіпає, будуть воювати лише люди за гроші, буде швидка і велика перемога. Швидкої великої перемоги нема, тепер всі втягнуті в війну, тепер всім прилітає, да? Тепер великий психологічний дискомфорт. В мене лишилися родичі Сергія в Москві. Ми тут, може, не чую, а вчора в них знову вибухало, знову прилітало. І тепер так весь час. Я кажу, і буде більше прилітати. Тому оця історія, він вразливим тепер виглядає всередині. Патова ситуація на фронті, ініціативу втратили. Як можна показати, спроєктувати свою силу? Бити по Києву там і інших містах.
1: Ну от, я об'єднаю це все.
0: Погоджуюся?
1: Да, я об'єднаю це все в одне, бо за нас за минулі, ну давай, 10 днів. Кожна велика європейська газета і трошки американських, кожна написала плюс-мінус одну ту саму статтю. Понеділок, цей, здається, ще дві вийшли. Про те, що є розчарування в Путіну, про те, що Путін слабкий і що вони в тупіку. От саме те, що ти описував. Тобто кожна стаття, поговоривши з якимось кожним кремлівським інсайдером. Я не знаю, там один ходить. Може це якась ФСБшна історія, а може як хтось напився і згорі ходить з усіма журналістами, далі розмовляє. І кожен з них пише одну і ту саму статтю. Так чи інакше, в кожному виданню вийшла стаття про слабкість Путіна, фактично про його імпотенцію, що неможливо для диктатора. І відчуваючи оце, можливо, ну, це має мати підтвердження на землі, умовно, в Росії. І щоб якось простувати це, вони роблять такий обстріл. А потім в соцмережах, що було в неділю?
0: Коли
1: ми говоримо про поки не українські голови, про українські голови ми поговоримо, а там про російські голови. Там в трец я бачив дуже багато дописів, плюс-мінус одного і того самого штибу. Так, значить, могли ми Київ за 2-3 дні? Можемо, якщо хочемо, просто не хотіли.
0: А це воно і є.
1: А це воно і є. Да, таким чином, це доказ того, що він може за 2-3 дні, що просто ще не починали і так далі, і так далі. Намагаючись переконати, заново переконати росіян в силі, власній силі. Це, насправді, не вразило цих самих росіян. Якщо дивитись там про Z-товариство і так далі. Тому, напевно, цей удар поки що не прийшовся. Вони будуть, напевно, повторювати, бо це ясно зараз історична стратегія, да, намагання виправити внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Тому що, якщо до цього ми дуже часто казали, що центр удару – це українські голови, це намагання послабити. І це так само є паралельно. Удар по українському тилу для того, щоб вимушити тил здатися. Але зараз, як на мене, головний реципієнт цих ударів саме в Росії, да, переконати всіх, що Путін сильний.
0: Ти маєш на увазі, це спроба підняти самооцінку росіянам знову, яка впала за 4 роки війни. Підняти самооцінку, ми ж можемо, якщо хочемо. Дивися, в мене джерел нема в Москві, зрозуміло, але в мене...
1: А тільки що ж були?
0: Ні, то не джерела в Кремлі, то просто мої родичі, які кажуть, як їм прилітає, да? То такі собі джерела. Anecdotal evidence. А є в мене товариш, в якого є... джерела.
1: Він виявився Фішман.
0: Так, правильно, так. Да. І ми з ним спілкуємося часто. І через те, що він не живе в Москві, він може вільно висловлюватися. Да. Але оскільки він там жив багато років, в нього лишилося багато друзів і знайомих. І він каже, що, слухай, вже всі бачать, що це повна херня. Він пише мені, да, і що кремлівська партія відносно адекватних пропонує тиснути на Трампа, щоб тот передав Путіну Донбас і все, і треба заспокоюватися і завершувати. Ну, проблема лише в тому, що Трамп
1: не може передати
0: Трампу
1: Путіну
0: не
1: Донбас.
0: Можна, Трамп не може передати Путіну Донбас. Трампу нема чим на нас тиснути, бо він нам вже нічого не дає нам ракети, не дає нам гроші, тож як він може на нас тиснути? Третє, це те, що ми не передамо Донбас, да? Тому ми не можемо зберегти таким чином обличчя для Путіна, для того, щоб він завершив цю війну і всі заспокоїлись. Слухай, тут багато розмов йде про те, що ми там якось чи не так відпрацювали, ППО, чи нам мало партнери дають, європейці, американці. Я послухав експерта Романенко, авіаексперта в ефірі,
1: ну,
0: нас
1: як
0: якого
1: знаємо,
0: обговорював.
1: Не факт, що це добра ідея, але добре.
0: Так ось, цікаві цифри, можливо, тобі буде, що в минулому році Росія випустила по нам 625 лише «Іскандер-М», так, балістичний, плюс не менше двох десятків цирконів, да? А за весь рік, ну, тобто це 650 балістики по нам летіло лише там певних найменувань. А за весь останній рік антиракет Петріот було вироблено лише 650. Рівно стільки же. Тобто не можуть вони нам все передати. Це і для американців, і для шейхів, і для європейців. Тобто, скільки б вони не хотіли, але закрити цю потребу неможливо. Зараз, напевно, ти чув Штілерман, який чи то очолює Firepoint, чи то фронтує Firepoint.
1: Штілерман чи Фукс? Питання на мільйон доларів.
0: Чи то фронтує Firepoint. Каже, що ми працюємо, вони працюють над проєктом Freya. Freya – це наша протиракетна якась система, яка має збивати балістику. І якщо все буде дуже добре, там, до речі, беруть участь німці, французи і норвежці в цьому, то вже цього року ми зможемо зробити бойове використання. І вона буде в рази дешевше, ніж Patriot. Ну, це, мені здається, занадто оптимістично, як каже Романенко, а якщо не буде все добре, да, то тоді ми не зробимо бойове використання.
1: Ну, пам'ятаємо, що Штілерман, в принципі, дуже часто багато що обіцяє. Не все, що він обіцяє, стає реальністю, і тому я б дуже скептично ставився.
0: Ось саме про це і згадують. А експерти кажуть, що нам вже обіцяли дуже багато ракет Фламінго, там тисячі балістики і все решта, поки що ми і близько не бачимо такого використання. Щось летить, щось долітає, ми бачили, десь долітає, це добре, але, в принципі, не завжди Firepoint виробляє і в таких об'ємах, як обіцяв. Єдине, що він виробляє з перевищенням швидкості, як помітили мої друзі-бізнесмени, це капіталізацію і вартість. Да? Що якщо от вони послухали його інтерв'ю і були дуже обурені, я тобі пересилав, мої знайомі великі бізнесмени, які будують багато різних промислових об'єктів, вони не можуть втямити. Як таке може бути, що за два роки компанія виросла у вартості в тисячі разів? Бо Штілерман там сам каже в цьому інтерв'ю, що він вклав 2 мільйони, а зараз компанія вартує 2 мільярди. 50% пропонували на 2 мільярди. Він каже, це абсолютно нереально. Це можливо лише за умов, що повна зелена вулиця в бюрократії, повністю допомагають все, перед замовлення від держави все викупають, і ти робиш на перед, а у решти нема таких можливостей, нема таких умов у виробників і зброї, і решта. Ну, він обурений, каже, що там, що це точно не те, що на 110, на 1000% підтримка політичної влади України, і напевно, що пан Штілерман, він там лише один з людей, які можуть представляти цю
1: питання
0: компанію.
1: В тому, що його публічно кілька разів ловили на брехні. Ну, тобто, коли ти обіцяєш щось, ну, це ж не можна перевірити. Ця обіцянка вийшла, не вийшла. Але, наприклад, нещодавно він заявляв, що данці зупинили будівництво завода через боротьбу з корупцією в Україні. І Данія виходила і казала, це фігня, нічого ніхто не зупиняв. Це прям трендьош. І я пам'ятаю, був у нього якийсь пост про Сороса, Фіалу, управляючу світом, щось таке. Ну, прям така єрість була дика, що я такий, ого,
0: сім... Ой, оце я пам'ятаю. Він ретвітнув щось там, да, чи да. Репостнув.
1: Що сім Штілерман, в принципі, багато чого ясно. Але дрони вони роблять. Да, питання, що було б, якби інші компанії отримали такі ресурси, і не були б дрони, ракети і так далі кращими.
0: Якби у нас була вільна конкуренція, і отримували держзамовлення не лише ті, хто близький до влади, а ті, хто виробляє найефективніше і найбільшу кількість, да, от на це питання ми відповіді, на жаль, вже не отримуємо, я думаю, так?
1: Да?
0: Єдине, що з 2014 року ми могли розвивати нашу балістичну програму, протиракетну програму, це ж більше років, ніж два. Але, ну, профукали, скажімо, прямо був у нас Південмаш, є експертиза, є інженери, треба було раніше цим займатися, ну, але зараз в прискореному режимі і так непогано там впоралися, мені здається, по багатьох позиціях. Оці інтерсептори, дрони ударні, ну, якщо зараз вони зроблять оці антибалістику Freya, ну, це буде приємно, бо Петріотів нам просто не вистачить на наступну зиму.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну і ми поговорили про удар по російській голові, удари по українській голові. Росіяни продовжують ці операції. Зазвичай такі великі удари завжди супроводжуються тиском в соцмережах, про що треба здаватися. Цього і зазвичай це йде від якихось інстадів. Цього разу замість усіх інстадів виступив Льоша Гончаренко, який написав пост в неділю зранку, що треба дивитися з дітьми мультики, а не воювати. Чомусь написав його українською, хоча...
0: В принципі, тут важко не погодитися, єдине, що в нас нема вибору.
1: Так, да, треба писати російською і відправляти це всім росіянам і разом Путіну. Навіть тут можна поверняти Звягінцева, який отримав гран-при в Каннах і сказав, що Путін зупинив війну, це тільки Путін, і викликав багато обурення в Україні. Але принаймні Звягінцев адресував це правильно. А Льоша Гончаренко пише українською. Для кого? Для чого? І знов це прямо це питання до європейської солідарності, скільки вони будуть його тримати у собі. Тобто людина продовжує грати на антиєвропейськості, грати, збирати цей ватний електорат і так далі, і так далі, і просто виконує рух по російській пропаганді, а вони його у себе тримають.
0: До решті, Звягінцев, фільм Звягінцева виграв гран-при Каннського кінофестивалю, він після того звернувся до Путіна і... Як попросив, вимагав, сказав, що весь світ чекає, коли це все зупиниться, і припиняться ці численні вбивства і припиніть цю бойню. Ну, напевно, для росіянина це треба набрати сміливості, але я подивився Піськов, який, говорячи, голова Путіна, він сказав, що він просто не передасть цю інформацію Путіну. А оскільки ми знаємо, Путін не читає інтернет, да, то не користується інтернетом, то він, напевно, і не дізнається, що Звягінцев закликав його щось зробити. І ще Піськов додав, що у Звягінцева нема голоса, бо коли дембілі бамбас, він нічого не говорив. А тепер він заговорив, тому ми не будемо передавати нічого Путіну. Ну, слухай, зрозуміло, що у Путіна зараз це хвороба, це відхилення, це нездорова історія. Він інвестувався повністю репутаційно і свій час, 80-90% в цю війну. Я не думаю, що якісь заклики режисерів російських можуть взагалі там, знаєш, якось хитати.
1: І це чому нас бісить, тому що знов виходить в цю історію, що є поганий Путін, а є хороші росіяни. І всі росіяни насправді хороші, і лише проблемка в цьому поганому Путіну. А те, що хороші росіяни всі разом сиділи і нічого не зробили...
0: Ну, я вже не знаю, хто так думає. Мені здається, так можна було ще припускати перший тиждень війни, коли не зрозуміло було.
1: Ні, дивись, на Заході більшість людей так думає.
0: А, ти про Захід.
1: Ну, звісно, це не на Україну.
0: Я думав, ти про нашого говориш. Але якщо подивитися про рейтинг підтримки росіян, про кількість, слухай, ну, пускають ці ракети, що Путін пускає. Це ж зрозуміло, що це російська армія. Багато людей за гроші пішло, багато. Дивися, скільки цих турбоідіотів, да, які все це підтримують. І, в принципі, якщо опитування громадської думки зробити в Росії, я не знаю, наскільки воно можливо об'єктивне в такій в репресивній системі, але багато людей підтримує. Не всі багато. Є притомні люди, багато підтримують. Але те, що зараз відбувається втрата ініціативи за останні 6 місяців і в головах в Росії відбувається злам, вони ж не те, що вони шкодують, що там в Україні когось вбивають. Вони просто не хочуть, щоб їх вбивали. І тому починається все більше тиску. Давайте, тут чи навіть... зробіть їм фіаско українцям, чи давайте завершувати. Ось зараз була імітація фіаско.
1: Да, вони навіть немає такого, що вони не хочуть, щоб їх вбивали, бо все ж таки пересічний росіянин, скоріш за все, не буде вбитий. Вони не хочуть програти. Для них принципово не програти, бо це ж все рівно Росія грає. Те, що вона грає в геноцид, це їх не дуже хвилює. Їх хвилює, щоб вони не програли і не були знову ж таки слабкими. Ну і тут ми повертаємося до того, що в голові у Путіна і як він працює з головами росіян, але повернемось до голови українців. бо поки що я не бачив, окрім Льоші Гончаренка, спроб атакувати. Але росіяни це точно будуть робити. Точно цей меседж будуть намагатися поширювати, наприклад, про Київ, який вони зроблять непридатним для життя. Хоча, слухай, за багато років київські забудовники не спромоглися цього зробити всі разом.
0: Хоча старалися.
1: Дуже старалися. Всі ці прокурори, СБУшники, чиновники міські і так далі, дуже старалися і не змогли. Тому у Путіна, звісно, цього не вийде. Але робити ці шумові ефекти, лякати, вони будуть. І Льоша Гончаренка не останній, хто вилазить. Ну і плюс, вони ж не тільки так роблять. Вони розуміють, що треба розхитати тил, розхитати єдність тилу. І проводять ці операції. Іноді дуже успішні, як ми вже...
0: А що сталося на Майдані, так казали, якісь дійства?
1: Це результат дуже успішного російського ІПСО про те, що є якась навала мігрантів, про те, що індусів держава платить гроші, завозить, дає житло і так далі. І десь тут все, уже немає Івано-Франківська, є Івано-Індуську. Да, і, або індофранківськ.
0: А я не знаю, наскільки він успішний, бо я це... ми про це говоримо лише в наших ефірах, я це бачу в Фейсбуці, а індусів-пакистанців я все ще не бачу.
1: Тому що їх немає. Це, але успішний тому, що люди вірять, що вони десь є. Тут навіть Желізняк написав один з моментів, Зеленський приходив до фракції, і депутати казали, що будемо робити з мігрантами? На що Зеленський сказав, ну щоб з ними щось робити, треба, щоб вони були. А їх тупо немає, тому не можемо ми нічого з ними робити. Але от намагаючись розганяти цю тему, росіяни, це можуть бути росіяни, це можуть бути наші доморощені фашисти. В будь-якій країні світу є доморощені фашисти, взагалі без питань. І, або просто корисні ідіоти. І от хтось з цих людей або все це разом вийшло на Майдан, невелика кількість, безумовно. Але коментарі в Фейсбуці, які це підтримували, знову ж таки, можливо, там багато ботів, можливо, це російська атака. Але це вражає, бо там їх досить багатько. І вони вийшли туди з гаслами нацистськими, тупо нацистськими. І багато людей питає мене, а чому Україна для українців – це нацизм? Ну, тому що, згадайте, Німеччина для німців. І хто з цим виходив? І чим це закінчилося? Концтаборами для ненімців. На... От в чому проблема. І вони вивели цих людей там за білу расу. Оце все. І це виглядало, по-перше, дико страшно, по-друге, жалюгідно. І от для тих людей, які виходять, певно, білі росіяни краще, ніж не білі індуси, філіппінці чи латиноамериканці. Ну, певно ж, чомусь вони краще. Навіть цей печерний расизм, він прям лякає, тому що це ж картинка. Цією картинкою ми з тобою постійно говорили, наприклад, що нам дуже активно потрібно залучати іноземців в іноземний легіон. Зараз, наприклад, Стерненко каже, що це буде частиною програми реформування, яка зараз є. Стерненко дотичний, я йому, напевно, тут маю
0: вірити. Це те, про що ми говорили тут кілька разів,
1: да,
0: і закликали.
1: Рік тому ми закликали більше грошей і наймати людей в іноземний легіон з Латинської Америки, бо там не пахане
0: поле. Безлімітний потенціал Південна Америка, Латинська Америка.
1: І зараз, коли ми будемо рекрутувати там людей, росіяни паралельно будуть виходити з цими лозунгами «White Power», і казати, дивіться, куди ви їдете? Там white power, там нацики сидять, вони вас, ви будете воювати, а ваших дітей будуть гнобити, да? Або ваших дружин будуть гнобити.
0: Слухай, а паралельно, буквально вчора, росіяни уклали договір з Таджикистаном про те, що будуть збільшувати постачання робочої сили, так би мовити, будуть засновувати в Душанбе свої профільні школи, ну, ПТУ, те, що називалося, да, і в себе, бо не вистачає робочих рук, да? А тут буде white power. Слухай, ще інша була історія, яка декого тригернула, а це саме концерт білоруса Макса Коржа, я не знайомий з його творчістю.
1: Я не знаю, хто це і чому це тригерить.
0: Але такий є, який зробив концерт в Бухаресті, і куди поїхали тисячі молодих українців, 18-25 років, там 85 євро коштував квиток, кажуть, були черги на кордоні з українського боку, тобто, і багато хто обурявся, що, ну, оскільки вже ви вже маєте такий пільговий режим, що ви можете виїжджати, то принаймні не відвідуйте ці концерти. Там їм українські прапори відбирали, не можна було з українськими прапорами. Хотіли там скандувати Путін хло, ми знаємо цю, ну, їх попросив цей Корж не скандувати. Тобто було багато те, що бурення, що вони послухалися, не скандували, то що вони там були разом із білорусами, я так розумію, з росіянами, і це багатьох теж
1: тригерило. Зараз в Польщі був в Корж, куди поїхали, 12 червня буде в Кишиневі, вибачте, Рікі Мартін. Я коли побачив цю новину, Рікі Мартін, Кишинев.
0: Він ще живий?
1: Та він ще живий, що всіх живий. Він красунчик. І в нього концерт, ну, але Рікі Мартін – Кишиньов. Да, Кишинів, Кишиньов. В моїй голові це не вкладається. Але ж певно так само будуть черги на дорогах. Але принаймні це рейки...
0: Якого числа це буде?
1: 12 червня. Ти їдеш туди.
0: Ні-ні-ні, просто цікаво, так.
1: Да. Ну, коротше, там буде черги з людей, які поїдуть на Рікі Мартін, особливо, напевно,
0: ну, Рікі Мартін – це, принаймні, не людина...
1: Не з Білорус.
0: Не людина російської культури, да, там. Ну, якийсь Рікі Мартін, ну, нехай співає там, співає
1: не
0: собі.
1: Не російською він співає.
0: Кишиня. Ну, я ж про що я кажу. Да, а тут просто людей тригерить, бо це, ну, умовно, там, білоруси, російська поп-культура і все. Слухай, суперечлива інформація продовжує надходити.
1: Ти про білорусів?
0: Можливий, ну, раз ми слово це сказали.
1: Сказав білорус, треба про білорусь
0: поговорити. Тут дві речі. По-перше, сьогодні, чи вчора, Тихановська приїхала в Київ вперше. Вперше її запросили, вперше вона приїхала. Це таке, умовно, визнання лідера опозиції. Там вже навіть серед опозиції, що є конкуренція за лідерство. Там же є Марія Колєснікова.
1: Да, і всі дуже впливові в Білорусі. Дуже прям мега впливові.
0: Її запросили, це такий ляпас, напевно, Лукашенко, ось кого ми вважаємо за лідера там білоруського народу, це перша історія. А друга, що суперечлива інформація продовжує надходити інший психологічний удар. Чи буде спроба наступу з території Білорусі, чи не буде? Ось у нас вийшла тут досить великий аналіз, це як Санта-Барбара, про те, що, в принципі, ну, недостатньо сил у білоруської армії для того, щоб створити цей наступ, що там в них 60 тисяч їх військових, а з них до сухопутки належить лише 26-28 тисяч, а експерти кажуть, що для того, щоб зробити наступ Київ 2-0, да, треба там понад 100 тисяч. От бачимо, 170 тисяч вони мають під Покровським, просуваються по кілометру щодня. Ну і мені кажуть, що ну і для того, щоб це відбувалося, треба скупчення військ, польові шпиталі, кров, штабні пункти, все це решта. Цього поки що не спостерігається. Кажуть от експерти тут. Да, тобто,
1: да, і в принципі, просто треба розуміти, про що ми говоримо? Ми говоримо про зону лісів і боліт, да, через які робити наступ, ну, не дуже комфортно.
0: Це правда. Але, ну, в мене є ще інша інформація від наших топ-військових про те, що насправді є там угрупування, десь 60 тисяч, про те, що це неважливо, що вважають білоруси, яка в них армія, що 60% складу офіцерського вже росіяни, що білоруси там йдуть у відставку, звільняються, які не хочуть брати в цьому участь, що 4 села вже білоруських евакуйовано, тобто ймовірність, кажуть, досить висока, що це станеться. Але українці вже зробили каталог з усіх 500 цілей на території Білорусі, які будуть ну, знищені, як вони кажуть, з координатами за півгодини просто, включно з Мозир НПЗ. Але те, що можуть спробувати піти, можуть. Там ти правий, там болота, там заміновано, там справді, як вже називають, лінія Зеленського, це там як лінія
1: Мажино,
0: як лінія Маннергейма, яка використовувала болота, і там ландшафт природній, тут та сама історія, там умовно дві дороги, якими можна піти, всі їх знають, і все. Але, ну, якісь там дії в них відбуваються, і дрони вже заготовлені, якщо вони підуть, то мало не здасться. Вже такий є досить великий документ з координатами. Напевно, Олександр Григорович, що треба подивитися на цей документ з координатами.
1: Я продовжую вважати, що це, скоріш, наша внутрішньополітична історія, ніж якась реальна загроза, але маю визнати, що єдине, що вибивається з моєї версії, це дзвінок Макрона Лукашенку, який стався на цих вихідних.
0: Який переконував його не втягуватися.
1: Не втягуватись. І це каже або що Макрон... То також грає в якусь політику і хоче показати себе миротворцем. Або що, може, він щось знає. Але поки жодна інша розвідка.
0: Да, але дивіться, в мене інформація від топ наших військових. Ми ж тут програма про здоровий глузд і критичне мислення, то я маю цим поділитися з тобою і слухачами. Наскільки це правда, я не знаю, але я довіряю цим людям, які з деталями про російський склад офіцерський і про села евакуйовані вже і решта. Але кажуть, що це не зараз поки що. Це можливо, якщо буде, то в серпні, бо вони все ще готуються. Принаймні така інформація. Це у мене є від людей, яким я не можу не довіряти. Слухай, ну що, поїхали далі?
1: Ну, далі поїхали. У нас десь наче наближається угода Трампа з Іраном. Наче віддаляється одночасно, наче наближається. Щось там відбувається.
0: І щось відбувається. Мені здається, вже наближається. Я CNN дивився сьогодні, все почитав. Є меморандум. Меморандум – це навіть не домовленість, меморандум про наміри. Да?
1: Домовитись. Де, у нас меморандум про те, що ми хочемо домовитись.
0: Але це непогано. Продовжили цей... Без вогню період на 60 днів, ну, типу, це непогано. Перемир'я,
1: але
0: да?
1: Знаєш, що цікаво, що для мене оця зупинка вогню – це одностороння зупинка вогню на даному етапі. Тому що США не бомбить Іран, А Іран же США і так не бомбив. Але Ормузька протока заблокована. А оскільки основна зброя Ірана економічна, то виходить, що вони своєю зброєю на Штати тиснуть, а Штати своєю не тиснуть.
0: Ну, про що вони домовились? Що 60 днів буде перемир'я, за цей час мають вони фіналізувати домовленість. Іран негайно відкриває Ормузьку протоку, ніби, да. Але іранці кажуть, що це буде поетапно. І обіцяє за 30 днів відновити суднопласну до рівня, який був до війни. А американці розморожують 12 мільярдів доларів якихось заморожених на іранських рахунках. А ядерна програма – це окрема історія.
1: Просто, якщо це саме так, то це абсолютна перемога Ірану. Тому що це як ситуація до початку бомбометань, тільки ще 12 мільярдів доларів дали Ірану.
0: І плюс ще інша історія, яка не зрозуміла, поки що не вияснена, це про те, чи буде він контролювати Іран-Ормузьку протоку, а саме стягувати плату. Ну, вони різні назви вигадують для цього, чи для прохід, для проходу суден, чи вони називаються навігаційні збори, щоб виправдати, чому ти стягуєш, що ніби там
1: лоцмани,
0: якісь бородаті послуги надаєш, все решта. Ну, виглядає так, що вони відкотилися на позиції краще, ніж у них були. Якщо не вважати, що не знищена половина там пускових установок і все решта.
1: Ну, це також, до речі, сумнівна теза.
0: Але після того, як це було оголошено, за кілька годин після цього Трамп вдарив ракетами по якимось там пускових установках Ірана. Ну, якась дивна манера перемовини вести.
1: Ну, дивись, Трамп веде перемовини як типу в бізнесі, не враховуючи, що є, це політика і тут інші правила.
0: Це не нью-йоркська нерухомість.
1: Так, да, це не нью-йоркська нерухомість. Там можна в останній момент наслати якусь італійську мафію, і чувак вирішить, що да ну його нафіг. Да? А тут це політика, тобі потрібно публічно обличчя тримати. І це стримує того самого Трампа, тому що з'явилася ця новина про цю угоду. Те, що ти кажеш, вийшов Майк Помпео. І сказав, да це херня якась, а не угода. Що ви тут підписуєте? Це набагато гірше, ніж було. На нього там напали всі...
0: Але треба робити екзит, треба виходити з цієї війни, і тому підписують що завгодно, і роблять вигляд, що
1: але
0: це перемога.
1: Але чи може Трамп собі також це дозволити? Оце от пастка.
0: У нього немає такої пропаганди, як в Путіна. Путін може, бо 95% інформаційного поля він контролює. Він скаже росіянам, що ми здобули. Да? А тут важко сказати, що здобули, бо CNN не скаже, що здобули. CNN буде включати експертів, які скажуть, що не здобули.
1: Fox News навіть буде включати експертів, бо Fox News люди не люблять Іран. А тут, якщо саме такої форми буде угода, бо є там інша новина, що там, наприклад, Китай забере уран збагачений, окей, тоді головне, що хтось забере. Але поки що в тому вигляді, в якому це було презентовано, вийдуть на Fox News і скажуть, да ні, ну це фігня якась. А це вже Трамп собі дозволити не може. І тому це крок вперед, крок назад, і там, якщо на вартість нафти дивитися, воно туди-назад, в одну сторону, в іншу сторону. Але шкода економіці продовжує перманентно завдаватися. І час грає не на користь Трампа, і він тут не може цей час затягувати.
0: Але якщо вони це реалізують, і за місяць Іран відновить суднопласту, то це буде, що в нас кінець червня, умовно, липень, да? До виборів лишиться кілька місяців, вони восени. Ну, я так розумію, що ще півроку десь буде все стабілізуватися, ціни на нафту після цього.
1: Так, да, може бути потім позитивний ефект, якщо зараз розвалився ОПЕК фактично, і Об'єднані Арабські Емірати, які зараз дуже суттєво скоротили видобуток, відновлять його, а потім будуть збільшувати. Якщо це будуть робити Об'єднані Арабські Емірати, напевно, Саудівська Аравія також скаже, йох, хани, бабай, а що ми тут відстоїмо? І будуть нарощувати видобуток. І це наступного року, якщо зараз це все закінчиться, призведе до дуже позитивних змін з точки зору цін на нафту. Чому ми так багато уваги приділяємо ціни на нафту? Не тільки тому, що нас хвилюють ціни на бензин в Україні і інфляція, а тому, що це гроші, які капають Путіна, і стимулюють його або не стимулюють продовжувати війну. І тому нам потрібно нам тут, да, Іран наш ворог і не друг, але нам байдуже, як закінчиться війна Трампа з Іраном, головне, щоб вона закінчилась, щоб це був момент завтра, і тоді для нас почнуться позитивні зміни. Бо вже і так, ти наголошував про перехоплювачі, 1800 перехоплювачів, які були витрачені на боротьбу з шахедами, їх вже ніхто не поверне. І це так само призводить до того, що зараз рівень перехоплень балістикою над Києвом 30%. Хоча раніше був вищий. Да? І нам з цим жити весь цей рік. І хочеться, щоб... І це та шкода, яка вже Трампом завдана. Треба, щоб ця шкода була обмежена.
0: Слухай, я тут подивився, що... А які твої прогнози? Якщо це вони, ну, владнають за півтора місяці, то ціни ще кілька місяців за інерцію будуть високими, доки ринок не буде насичений, правильно? А потім можуть впасти, можуть і обвалитися, якщо це все реалізується, ті чинники, що ти кажеш,
1: правильно? Але ці чинники почнуть грати наступного року вже. Зрозуміло, що цього року буде... зараз є дефіцит, зараз всі активно використовують резерви. Як тільки зупинка відбудеться і потоки розблокуються, всі почнуть наповнювати резерви, відновлювати, плюс закладати, що це може статися в будь-який момент. Знову.
0: Да, я тут дивлюся, росіяни, навіть незважаючи на те, що ціни зросли, ну, зрозуміло, що величезний дефіцит бюджету, 85 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся, за 5 місяців вже вдвічі перевищили.
1: Ні, дивіться, це не дефіцит бюджету Штатів, там взагалі катастрофічні.
0: Я про Росію зараз говорю. Що великий дефіцит, і тому вирішили продати, приватизувати новоросійський порт. Але кому він потрібен, якщо він під дроновим контролем Мадяра, я не знаю, хто його купить, і частку продати в Аерофлоті. Навіть для того, щоб зібрати гроші, бо грошей не вистачає. Ну і слухай, новина, яку не можна не помітити, не оголосити. Не знаю, чи ти бачив, митрополит Російської православної церкви був затриманий в Чехії, підозра в зберігання наркотиків. Як то кажуть, сядім на дорожку.
1: В нього було з собою кілька пакетиків з потенційними дорожками, але ну це як несправедливо. Дивись, буде їхати якийсь перуанський шаман? У нього буде з собою весь набір його засобів для зв'язку з вищими силами. А у православного священника Московського патріархату інші способи зв'язку з вищими силами. А його зупиняють і хочуть посадити у в'язницю. Я думаю, що це типові політичні репресії, а головне переслідування по релігійному значенню.
0: Дивися, це не просто там якийсь російський релігійний чорт. Це його звали, значить, його все ще звуть Іларіон, і він можливий наступник Кирила самого. Тобто, ну там непогана така зміна підростає, яка
1: ну,
0: там
1: попудрити
0: носик поїхав в Прагу, знаєш. Але тут дивися, тут все ще цікавіше, що Іларіон тут російською, читаємо сказати, якого називали можливим наступником патріарха Кирила. У 22-му році там був керівником угорської єпархії, а потім його через сексуальне домагання до свого келейника, я не знаю, хто це, Георгія...
1: Це хлопчик, який йому допомагає.
0: Через сексуальне домагання до свого келейника Георгія Сузукі його перевели в Карлові Вари. От таке.
1: От в Карлові Вари він і їхав.
0: В Карлові Вари. І там він, бач, носик попудрив. В принципі, непогана зміна і наступник для Кирила.
1: Ну, у нас лаврять ті самі історії, всі ці Паша Мерседеси.
0: І дорожки, але спіймали його в Празі.
1: Підстава. Я не думаю, що його підставляють. Це боротьба за владу і взагалі репресії проти православної церкви.
0: Без сумнівів. Да. Слухай, лишилося в нас ще 6 хвилин.
1: Ми просто можна про ще шкоду, яку Трамп завдавав, чи ти про що хочеш поговорити?
0: Ні, в мене є велика тема, я думаю, що ми за 6 хвилин не впораємося про добробут нашої нації, тому давай про Трампа.
1: Да, тут всі, до речі, помітили, що пересталося лунати новини про хантавірус. Да, нема. Да. Ще кілька тижнів.
0: Тому що пішли новини про Ебола.
1: Про Ебола, да. І от я до цього. Ну, по-перше, хантавірус, його боятися сенсу немає, він так важко передається, що нікуди він там не передався. Все. Закінчили цю історію, постраждало тільки один цей круїзний лайнер і пенсіонери на ньому. Але сталося зараз спалах Еболи. А Ебола набагато більш жорстка, історія набагато легше передається. Як виявилось, цей спалах є прямим результатом діяльності Трампа, який прикрив USAID і програму USAID. А там в Африці моніторити, контролювати всю цю історію самі африканці, на жаль, не здатні. Не тому, що вони расово не так вийшли, а тому, що нема державних інститутів. Не працює величезна корупція. І за них цю роботу робили до цього американці. Зараз Трамп вирішив зекономити мільйон доларів, умовно кажучи, закрив ці програми, і весь світ, і в тому числі американці, попадають на мільярди доларів. Бо треба боротися з несподівано величезною загрозою великої епідемії дуже небезпечної хвороби.
0: Не думаю, що Трамп в стані простежити зв'язок між наслідками своїх дій, своїми діями, тому я це як, знаєш, як Піськовського про Путіна, а ми йому просто не скажемо про те, що Звягінцев там сказав на Каннському кінофестивалі, Путін ніколи не дізнається. Я думаю, що і Трамп теж про це ніколи не дізнається. От дивися, ти починаєш кожну програму про те, з того, що треба тримати кукуху і бабусю за руку десь в Закарпатті, да? Навіть якщо ти в Києві, то тримати треба. А тут вийшла досить цікава стаття Марка Бенікса в «Таймс». Я не знаю, хто це. Напевно, це якийсь авторитет в області психології, він написав, що якісь великі дослідження провели, що 15 мільйонів людей в Україні потребують допомоги. Вони знаходяться в стані тривоги, депресії, сильного стресу. 70% людей мають якісь розлади через 5 років війни, які ми
1: що
0: маємо.
1: Що з іншим половиною людей? Ну, там 15 мільйонів перебувають під стресом, а 15? Це ті, хто на Максакоржі їздять?
0: Ті, хто на Максакоржі їздять, вони не перебувають під стресом. Ні, ну дивися, якщо ти умовно Чернівецька, Франківська, Закарпатська, Львівська області, іноді прилітає, але в принципі не так, щоб дуже сильно, да? Тому я так припускаю, 70% людей відчувають тривогу, депресію, сильний стрес. Решта відчувають менше. Але він каже, що ще поколіннями будемо позбуватися цієї історії. Ну, мені здається, це теж важливе дослідження, що вплив війни на ментальне здоров'я нації, що він теж дуже великий. А я хочу, можливо, проанонсувати, не будемо там в деталі вдаватися, що 10 червня ми зробимо великий івент, такий проект, який я давно хотів зробити, про добробут нації. Середня зарплата в 1500 євро за 5 років. Не треба до цього ставитися як до цілі, як до напрямку руху. Да? І ми протягом ось кількох місяців збираємо пункти від різних експертів, від економістів, як саме цього досягти. І ми зібрали ці 10 пунктів, і ми їх там презентуємо 10 червня Сергію. Сергій буде там теж модератором великих, а щось дівчата на нього там вже дивляться із радіо.
1: Дівчата натякають, щоб ти не був розлогим.
0: Ні-ні-ні, в нас ще є 2 хвилини. Тому Сергій промодерує кілька. Я, напевно, з Томашем Фіалом презентую ці 10 пунктів, ми вже погодилися. Потім погодився такий архітектор словацьких реформ Іван Міклош приїхати. Я думаю, він дистанційно буде все робити. Він приїде, виступить, ми поговоримо про те, як словаки цього досягли. До речі, це такий, знаєш, еталон антипопулізму, бо коли вони починали ці непопулярні кроки, там лише 20% населення їх підтримувало, але вони на це пішли. Наша влада не піде на щось, якщо 20% лише підтримує. А потім, коли пройшло 5 років, люди відчули наслідки хороші від цих кроків, то вже 70% їх підтримували. Він про це все розкаже. Ну і багато інших буде цікаво людей. І про інвестиції поговоримо, і про демографію, до речі. Одразу 2 пункти про те, як нам збільшувати треба ВВП, економіку і зарплату. А і Данило Гетьманцев, до речі, прийде.
1: Да, він може про, в панелі буде.
0: Про детінізацію він вчора погодився в мене. Тобто ви завжди маєте цікаву розмову. Він сказав, що це супер тема, тому ми про це і теж поговоримо. Це буде 10 червня, занотуйте себе, хто хоче прийти.
1: Ну а цього тижня Верховна Рада нарешті має проголосувати за закони по якраз про детінізацію. Подивимось, як вони налаштовані з цим боротися. Подивимось, чи вони досі в популізмі живуть, чи готові проголосувати. В першу чергу мова про закони про посилки. Але ми будемо закруглятися, наш час спливає.
0: Да, дякую тобі за розмову, дякую всім, хто слухав і дивився. І нагадую вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, сходіть за посиланням в описі до цього відео і підтримайте нашу команду. Дякую всім.
1: Па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
2: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання на «Дія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів, мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві

0: визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз я радий вітати в нашій студії Віталія Шабуніна, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець з нами в прямому ефірі. Віталію, вітаю тебе в студії. Слава Україні!
3: Героям слава, Олексій.
2: Слухай, ну я тут спеціально подивився. Ти був у нас в останній в ефірі 5 місяців тому. За 5 місяців сталося дуже всього багато. Звичайно, і в житті України, і в твоєму особистому житті. Але я хочу почати, знаєш, з теми, яка, можливо, буде неприємною. Якщо дивитися от на останні активності Центру протидії корупції, то, як мінімум, в такому публічному просторі ми бачимо те, що дехто називає атакою на Firepoint Дениса Штілермана, людину, яка каже, що вона є власником цієї компанії, головним конструктором цієї компанії. Твоя колега Дар'я Калинюк, в принципі, достатньо багато дописів робить в соцмережах щодо того, ну, що треба знати про Дениса Штілермана. Про що вона пише? Вона пише про те, що з початку 90-х до 2018-го пан Штілерман проживав в Росії, вів там бізнес в секторі нерухомості, потім його позбавили російського громадянства у 16-му році. Пані Калинюк пише про те, що він, Денис Штілерман, значить, оскаржував це рішення, хотів повернути собі російський паспорт. Денис Штілерман все це називає атакою на свою компанію. Він каже про те, що навіть ЦПК, я тут його цитую, розсилали конструкторську документацію Firepoint по різних посольствах, і він нібито подав заяву в Службу безпеки України. Я чув різні думки, і вони дійсно розділилися щодо Firepoint. Про Firepoint багато питань, ми ще про це поговоримо, але все-таки дехто вважає, і це в тому числі і достатньо притомні люди, що ЦПК тут роблять шкоду. Що дивіться, от ми зараз розганяємо якусь негативну інформацію щодо Штілермана, і таким чином, можливо, гальмуємо процеси всередині компанії, гальмуємо те, як у нас з'являються ракети чи нові далекобійні дрони. Тож, чому ЦПК зараз про це говорять?
3: Я продовжу те, що говорив Штілерман, бо який його меседж? Що це через ЦПК, громадську організацію, він не збудував тисячі ракет, які йому вже оплатили. Ну, ми зараз серйозно сприймаємо цей аргумент від компанії, яка отримала десятки мільярдів і не зробила того, що мала зробити по ракетах. В компанії є хороший продукт дрони, з цим нема суперечок. Но виправдання того, що ракети за десятки мільярдів не зроблені, бо громадська організація розповідає документами про його минуле, ну це адекватна позиція адекватних людей?
2: Що ти знаєш про те, що ЦПК знають, про те, як фінансувався Firepoint, які були плани, ну, коли ти говориш про тисячі ракет, які мали бути випущені, які вже оплачені, що про це відомо?
3: Так це президент сказав про 3000 ракет, мені здається, ще в 25-му році, які мали бути виготовлені. А в нас це було ключове замовлення Firepoint, а вони отримували, ну, якщо я б назвав це монопольною часткою, ну, але щонайменше найбільшу частку фінансування на ці речі. Послухайте, ми всі, як українці, мрі їмо, щоб в нас були ракети. Що, я, в мене діти, в мене доньці 10 років, а синові 8, і вони в Києві живуть. Ну, чи я не хочу, аби в Україні були ракети? Та, звичайно, хочу. І це є мотивація, чому ми ставимо під питання. Друзі, чому ця компанія отримала, давайте, ну, я вважаю, монопольну частку грошей на ракети, яких немає? Чому компанія до людини, яка заявляє, що є власник, є питання? Дивіться, ми ж не фантазуємо, чи він був громадянином Росії. Ну, був, документи, він з цим не сперечається. Чи оскаржував він забрання в нього громадянства Росії? Оскаржував. Тільки в чому брехня пана Штільна? Він говорить, що оскаржував в 2018 році, а документи говорять, що в 2016.
2: Ну так, він каже, я, вибачте, процитую, він давав інтерв'ю нашій колезі, він розмовляв з Яніною Соколовою, і Дар'я Калинюк також цитує це інтерв'ю, він говорить про те, що так, от його посадили в СІЗО, і там в СІЗО у

0: 2018 році, у 2018 році він, ну, якби був готовий сказати все, що завгодно, для того, щоб його, ну, просто випустили.
1: Тільки це неправда, бо скаже він в 2016 році. І таких, ну, відверто, неправди є багато, але не це все важливо. Яка суть наших питань, навіть не до Штілермана, до влади, друзі? Ви віддали найбільшу кількість грошей, монопольну кількість грошей, компанії, власник якого був не просто російським громадянином і боровся з громадянством, який був підозрюваний в шахрайстві. Нам відповідають. Ну, скажімо, Росію обманув. Це, окей. Ну, чому я маю бути переконаний, чи не є, чи неможливий тоді сценарій, що він так само Україну обманює? Я цього не стверджую. Ну, але його минуле і теперішні обмани щодо документів, як мінімум, таку підозру викликають. І от ми ставимо питання не Штілерману, владі, друзі. Ну, от ви віддали цій людині найбільше грошей. В підсумку ми не маємо обіцяного. Як ви змінюєте підхід? Ми далі Fairpoint лише фінансуємо? Чи ми іншим нарешті почнемо давати гроші? Кому хочете ви? Ну, не лише тим, хто не просто не зробив обіцяне, а зараз виправдовується тим, що ця громадська організація йому завадила. Ось суть цієї дискусії не між нами і Штілерманом, а між нами і владою.
0: Ну, мені здається, слухай, що коли ми говоримо про те, що нібито пан Штілерман стверджує, що це саме Центр протидії корупції йому завадив, це не зовсім так, бо він говорив про те, як по одній з ліній виробництва було нанесено удари російськими. Я не пам'ятаю, це були дрони чи це були ракети, я просто не пам'ятаю конкретно. Це підтверджував, до речі, президент Зеленський. Тобто ми розуміємо, що таке ЦПК не головна перепона. Так. Але як ти гадаєш, ну от добре, якщо припустити, і те, що як ти, твої колеги стверджують, що документи це демонструють, що Штілерман міг збрехати, коли він там хотів повернути собі російське громадянство. А про що це говорить? Чи це нам дійсно говорить про те, що ми не можемо йому довіряти? Чи ми не можемо собі уявити, що людина, якщо яка хотіла повернути російське громадянство, яка жила в Росії, яка вела там, ну, достатньо великий бізнес, що вона може зараз, ну, відверто працювати на нас, працювати проти нашого ворога, проти російського
1: агресора? Олексій, можемо припустити. Але що менше з такою самою вірогідністю, ми можемо протилежне припустити. Правда ж можемо?
0: Можемо.
1: І тому наша дискусія не зі Штілерманом, а з тими, що, друзі, ви ж розумієте, шановне СБУ, Міністерство оборони, Офіс Президента, ви ж знали про це майбутнє? Ну, якщо ми ГО документи підняли і бачимо, то ви як СБУ точно мали це зробити. Чому саме ця людина і ця компанія, вірогідність, ну, його, мотиви якого можна поставити під питання, отримала монопольну частку грошей. Якби він був одним з п'яти чи з трьох, питань би не було, друзі. Ну, він єдиний. І в цьому ключова проблема. І бачите, тут є, я бачу комунікаційну спробу звести наші питання ЦПК до Штілермана. У нас нема на нього питань. Він бізнесмен. До влади питання. Чому тільки він? І які висновки зроблені? Ми далі тільки йому даємо гроші? Чи ще комусь?
0: Яка у тебе відповідь, чому дійсно монопольну кількість грошей, тут я тебе цитую, отримала компанія Fairpoint?
1: Олексій, моє припущення, тут важливо розуміти, це моє припущення. Ну чомусь Міндіч працював саме з ним і відстоював саме його інтереси, лобіював. І мені здається, я припускаю, що може бути зв'язок шахрайське минуле і бажання працювати з шахраями а-ля Міндіч. Чи це так, я не знаю, але погодься, таке припустити можна. І от в нас не з Мідічем дискусія, а з владою. Друзі, ну, а що змінилося? Ми далі скачемо по тих же граблях? Чи диверсифікували виробництво?
0: Ну, ти знаєш, я тобі скажу так, якщо поговорити з військовими експертами, то вони кажуть, дивіться, якщо вже є компанія, якій процесом якої ми довіряємо і бачимо результати, я не знаю, що означає довіряти, але, типу, ну, ви так просто, там, не знаю, за пару місяців не створите конкурента другого, третього, так, які будуть це виробляти, і більше того, коли у вас є ці конкуренти, з одного боку, зрозуміло, це розкладання яєць в різні кошики, і нам важливо, як українцям, щоб мати різні джерела, ну, різні джерела, щоб ракети летіли по росіянах, скажімо так. Але це, типу, не виглядає дуже реалістично. Давай по-іншому. Ти кажеш про те, що дійсно, скажімо, на тих самих плівках, які були опубліковані, наші колеги, ну це не плівки, це вони документи зачитували. Так, ми чуємо про те, що як Міндіч, Тимур Міндіч, колишній бізнес-партнер президента Зеленського, достатньо наближена до нього людина, що він говорить про FirePoint як про свою компанію. Він каже, там, типу, 33%, будемо продавати, значить, Об'єднані Арабські Емірати, бізнеси звідти зацікавлені, та-та-та, і там, ну, якісь деталі є.
1: Частина кешем, пам'ятаєш
0: ось,
1: цю історію?
0: Ось. Так от, пан Штілерман у всіх своїх інтерв'ю, у всіх своїх прес-конференціях заперечує, що Тимур Міндіч мав до його компанії якийсь стосунок. Я був особисто на прес-конференції, де він казав, дивіться, він хотів купити 30% нашої компанії, гроші, які він запропонував, були маленькі. Типу, ми йому відмовили. Далі він вже говорив про те, що 50% компанії хотів купити Міндіч, що пропонував $1 мільярд. Було це, ну, в сенсі заяви Штілермана на засіданні тимчасової слідчої комісії. Народні депутати її, ну, якби, ініціювали. Тож, що тобі зрозуміло з того, а все-таки, хто ж бреше? Ми щось неправильно розуміємо в тих документах, які були опубліковані, і Міндіч, ну, просто, можливо, з Рустемом Умєровим, тодішнім міністром оборони, говорив про цю компанію як про свою, ну, тому що міг собі це дозволити. Або ж бреше Денис Штілерман, і насправді Міндіч мав безпосередньо до цього відношення.
1: Олексій, хороше питання. Давай, я тут дуже величезною повагою ставлюся до аудиторії НВ. Ну, насправді, до високої повагою. Нехай кожен зробить сам висновок, кому вірити. Є задокументована в рамках кримінального провадження розмова людини з підозрою. Тобто це не якісь злиті записи чи голі фотографії, як в мене було. Це факт.
0: До речі, НАБУ не верифікували ці документи. Я ніде не чув, щоб вони казали, що це, типу, пам'ятаєш, Штілерман, він же подав запит в НАБУ і сказав, дивіться, давайте ви, якби, скажете, або це справжні документи, або не справжні документи. НАБУ мені за це нікого не коментували.
1: Fair enough, не пам'ятаю точно, чи НАБУ верифікувало. Ну, тут в цій частині в мене достатньо довіри до ткача української правди, які верифіковують такі речі. Ну, давайте, припустимо, що от в нас є ці плівки. Ти правий, нехай це оприлюднені плівки українською правдою Михайлом Ткачом, мені його репутації достатньо. І є слова людини, яка, отримавши кучу грошей, не виконала зобов'язання, і зараз частково виправдовується це тим, що йому громадська організація завадила. А ще з, ну, не супер доброчесним треком попереднього шахрайства в фінансовій сфері. Ще й російським громадянством. Кому вірити? Друзі, я лишаю вам це на розсуд, бо це не важливо. Що важливо? Що є серйозна вірогідність, як мінімум, що бреше Штілерман, правда? Ну, є ж ця вірогідність, Олексія?
0: Вірогідність є.
1: Завжди. І тому наша, ну, і тут вона...
0: Він або бреше, або не бреше, 50 на 50.
1: Так, да, як з динозавром на вулиці. А тут є аргументи серйозні, на користь, що він може брехати. І тому, ще раз, нас не зі Штілерманом дискусія, а з владою, маючи по Штілерману таку вірогідність. Нехай тільки вірогідність. Які рішення ви прийняли, нам начекати на Штілерман, нам ракети потрібні, як і всім українцям. Що ви змінили? І от зараз це ключове питання у мене до АОЗа, до міністра оборони, до всіх. Бо мене не Штілерман цікавить, а ракети в кінці. Бо вони мали бути в 25-му році, і їх немає. І мало бути і від Штілермана. Крок назад, є результат від нього. Було хороший матеріал на оборонки української правди про результати «Фламінго».
0: Так, ну, три результативних удари були. Так.
1: Це не тисячі ракет. Це не навіть 300 результативних, навіть не 30. Три. Чи це той результат, за який ми заплатили таку купу грошей? Чи якби ці гроші отримали три компанії, ми мали би, може би, не три вдалих запусків, а хоча б, ну, 9? Я до того, що це дуже дискусійна історія, і я хочу почути зараз від влади одне. Які висновки зроблено, що змінилося? Не від Штілермана, від влади.
0: Чи, давай так, все-таки давай проговоримо, які цілі перед собою ставить ЦПК. Ти кажеш, що ти хочеш почути від влади. Але якщо дивитися, ну, як це, стратегічно, то далі що має відбутися? Умовно кажучи, ті, хто приймають рішення в країні, а ми розуміємо, це і президент, це от наш силовий блок, що вони мають сказати, ну, знаєте що, ми бачимо, що Штілерман може брехати, ми не побачили тисяч ракет, ми забираємо частину бюджету від FirePoint і віддаємо, ну, комусь ще, інші компанії.
1: Чому забираємо? Ну, то те, що вже пішло, це дві різні задачі. Забирати не треба, це не спрацює. До цього зараз повернемося. Наступні гроші дати іншим. На конкурсі. Або кільком іншим без конкурсу. Но хоча б почати про це, що інші мають можливість зробити. Тепер

0: розвідки СБУ. Тобто, моя зараз задача, щоб ці гроші, які туди вже пішли, конвертувались в ракети хоча б пізніше, але конвертувалися. І оце треба чітко сказати. Навіть не публічно, нехай скаже, ми це знаємо. Європейцям, які дають гроші, нашим партнерам, українському нормальному бізнесу. Друзі, наступна частина грошей піде іншим, щоб конкуренцію створити, а то, що вже влито, ми контролюємо, щоб не втекло. Бо Мінічі Умєров підтвердили, що план було, щоб те, що влито, було втекло. Оце наша ціль ЦПК. В кінці ракети, в спосіб диверсифікації виробництва і контролю за тим, що вже було Firepoint влито.
1: Ну, слухай, там серед того, серед тієї розмови, серед тих слів, які нібито Тимур Міндіч казав Рустему Умєрову, тодішньому міністру оборони, то там була така, що він жодного рубля не витягнув з цієї компанії. Я не знаю, як це
0: трактувати. Я вірю Міндічу, Олексій, я прям Міндічу супер вірю.
1: Ну, бачиш, то він не витягнув жодного рубля, тому що ми, в чому ми його звинувачуємо. Але добре, ну, щодо, до речі, націоналізації, була ж заява Громадської антикорупційної ради при Міноборони, які сказали, дивіться, треба дослідити. А чи є Тимур Міндіч одним з бенефіціарів цієї компанії? Так, і якщо він є бенефіціаром, а він є громадянином під українськими санкціями, це означає, що ми просто не зможемо закуповувати, ну, легально цю продукцію. І далі, ну, це пропозиція саме антикорупційної ради при Міноборони, що, ну, якщо це буде доведено, то тоді треба націоналізовувати ту частку, яка, можливо, належить Міндічу. Але хто має це розслідувати? Звідки має початися цей процес? Ми про це говоримо, але здається, ніхто то не пропонує якогось механізму.
0: Є насправді купа механізмів. Готуються докази того, що частина власності є реально Міндіча, він реальний бенефіціар. Мін'юст іде в антикорупційний суд. Антикорупційний суд по процедурі конфісковує. Чи треба це робити? Питання. Є ще кримінальний трек. Можна через кримінальний трек треба конфіскувати. Дивись, є різні інструменти, не в цьому суть. Якщо би, ну, тут мене не дуже довіряють до контррозвідки корупційної СБУ тилової, але можна під оперативний контроль взяти фінансові операції через фінмоніторинг, наприклад. Зараз ключова ціль, щоб те, що влито, не втекло. Оце зараз головна ціль по тих грошах, які туди вже пішли. Це не означає, почуйте мене, що Firepoint не треба давати більше грошей, якщо, ну, ми розуміємо, що точно буде результат. Що це означає, що точно те, що влито, має бути проконтрольовано до останньої копійки? Ось наша ключова, наш ключовий рецепт до того, як це розрулити на цьому етапі не щоб когось покарати, а щоб бляхи ракети нарешті були.
1: Ну, я думаю, ти чув цей аргумент, і, в принципі, більшість українців з цим погодяться, що нам хоч сатана нам, значить, виробить зараз ракети, нам плювати, чи це буде Тимур Міндіч, чи це Дініш Тілерман, який там боровся за своє російське громадянство.
0: Тільки ракет немає. Тільки ракет немає, Олексій. Я можу дискутувати з цим твердженням про кількість ракет в кінці, але нема дискусій, бо бляха ракет немає.
1: Це
0: тому
1: правда.
0: Цей аргумент нерелевантний.
1: 100%. Ні. Те, що ми б хотіли, ну, мати ці можливості бити по російських військових об'єктах і знищувати їх саме ракетами, це, звичайно, дуже важливо. Але давай ще повернемося трохи. Знаєш, ми так занурилися в цю тему Firepoint, але все одно, очевидно, що Міндіч Гейт і все, що відбувається навколо нього, це одна з найважливіших історій в країні. Ми говоримо про величезну корупцію, коли крадуть гроші в той час, коли, ну, гинуть наші захисники, коли руйнуються наші міста, коли вбивають наших людей. Тобто, очевидно, що ставки максимально високі. Але, от навіть коли ми говоримо про ті зливи документів, так, зі справи, що спочатку вони з'явилися у, ну, те, що спочатку, я не знаю, в якій послідовності вони з'являлися, але колишній працівник прокурор САП пан Броневицький щось, значить, говорив, і ми розуміли, що в нього ці документи є. Звичайно, наш колега Михайло Ткач з «Української правди», народні депутати і Ярослав Железняк, і Олексій Гончаренко щось публікували, але досі залишається питанням, хто і чому їх злив. Серед іншого, той самий Дениш Тілерман з Firepoint каже, дивіться, єдиний, якби, результат зливу цих документів – це дискредитація Firepoint. Ну, тому що Міндіч, та-та-та і так далі, так? І отут питання. Є мільйон конспірологічних теорій, я тобі не буду всі переказувати, щоб, знову ж, не нудилися наші глядачі та слухачі, але ми розуміємо, що боротьба на цьому ринку озброєнь, виробництво озброєнь велика. Є різні зацікавлені особи, бюджети гігантські, дійсно, ти от тільки що про це говорив, це дійсно великі гроші. Головне, звичайно, результат. Але чи тобі зрозуміло, хто і навіщо злив ці документи?
0: Ну, є багато припущень.

0: Що для мене важливо? Для мене важливо, щоб оце злиття не було з боку НБУ і САП. Ну, бо це порушення закону. І ми як захищаємо НБУ і САП, так і, нагадую, критикуємо їх і ремонтуємо, коли там щось ламається. А будь-де ламається. Для мене було важливо, що я не думаю, що злили звідти. Чому? Тому що з'явилися плівки в момент після того, як їх отримав захист. Дуже багато адвокатів. Ну, що знає двоє, знає свиня, тим більше жнуть адвокати. По-друге, це так само по НБУ вдарило. Тому що САП, ну, от пливки є, де ж підозри? І тут їм важко пояснювати людям тонкості експертиз, процесуальні строки. Тобто це по них вдарило теж, їм не в плюс пішло. Тому що для мене було головне, пішло не з НБУ і САП. Бо це була б реальна проблема. Бо НБУ і САП це не ДБР і Кравченка в Генпрокуратурі. Звідки могло піти? Моє припущення, ще раз, я не маю інформації, я припускаю, поговоривши з джерелами, подивившись на документи, це схоже на захист. Ну, хтось злив зі сторони захисту. З якими мотивами? Ну, там же ви ж бачили ці високі отношення між партнерами всередині, як ви там обзивали один одного. Я думаю, що припускаю, Олексій, припущення, не знання, що таким чином хтось підозрюваний піджимав Зеленського і кампанію їх захищати. Мотивував піджати їх, там якось втручатися. Моє припущення, відповідь чесна, я не знаю.
1: Ну, так, є багато версій, що, якщо говорити про сторону захисту, то один з найбільш ображених, хто є фігурантом справи, це Герман Галущенко, колишній міністр юстиції, колишній міністр енергетики, він перебуває в СІЗО.
0: Не, хорошо, спосіб получилось.
1: Для всіх гроші знайшлися, для пана Галущенка гроші не знайшлися, ну, точно в СІЗО йому некомфортно. Є версія з тим, що це могла бути Генпрокуратура, але, ну, точно, ми цього не знаємо. Ми цього дійсно не знаємо. Але окей. Стану на зараз, ну що ми маємо? Ми маємо нібито позов Firepoint в СБУ щодо того, що...
0: Заяву про злочин.
1: Заяву про злочин. Це реальність? Це...
0: Я не знаю. Штіреман сказав, що він її подав. Ну, мені цікаво, чи подав. Тому що коли стосується захисту нас, наприклад, там фотографії голі злиті, або ще якісь...
1: Я просто нагадаю аудиторії, що от ДБР там підозрює пана Шабуніна в тому, що він ухилявся від військової служби в шахрайстві. І як результат, ну, були опубліковані фотографії, які, так розумієте, просто дружині свою надсилав. Дуже, дуже насправді, мені здається, тільки твоєму іміджу посплав, там добре виглядає. Хороші спортивні форми.
0: Дякую, ще але хотілося б без цього обійтись, коли з твого телефону забраного ДБР інтимні фото твоєї дружини зливається в інтернет. Я до чого кажу, до того, що, боже, тими фотами збив, вибач.
1: Я маю на увазі, що, типу, реально є... Насправді, що я хотів запитати, коли він, ну, коли Денис Штільман говорить про те, що якусь конструкторську інформацію якісь були розсилалися чи роздавалися посольством, звідки він це може взяти?
0: Чи поняття немає? Чертежі у нас звідки? І припустимо, якимось дивом в нас були чертежі цих там якоїсь продукції. А вони нам непонятно. І розсилати нам їх нашу. Нас в більшості великих постачальників цікавить одне – ціни на товар і на комплектуючі ціни. Бо в багатьох тих самих дронах дальнобійних комплектуючі однакові. Не повністю однакова, ну, однакова конструкція, але комплектуючі базові однакові. І дуже цікаво інколи порівнювати ціни тих самих комплектуючих в різних дронах. Це не легший спосіб побачити, де прикурюють. Самий простий спосіб. Але чертежі не потрібні. Для чого? Тому це все фантазії Штірмана, і я чекаю дії СБУ в цьому напрямку. Прям щиро чекаю. Бо як можна було СБУшникам пропустити все інше, включно з цей феншуй, як там я...
1: Вероніка Феншуй.
0: Да, людина, яка... Боже, ворожка впливала на рішення, хто міністри в Україні? Да.
1: Давай так, адвокат Андрія Єрмака сказав, просто він не одружений, йому треба було порадитися з якоюсь жінкою, просто Вероніка Феншуй була тією людиною, якою він радився. Давай зробимо паузу на новини. Анна Ільницька вже з нами з новим випуском. Я нагадаю, Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець, з нами в студії в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кіл-зоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче. Тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Для довідки.
5: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Віталієм Шабуніним, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець з нами в прямому ефірі. Слухай, ну от я на самому початку розмови говорив про те, що 5 місяців тебе не було в наших ефірах. Ну і очевидно, що одним з найбільших потрясінь політикуму українського стало те, що підозру від НАБУ та САП отримав Андрій Єрмак, колишній голова Офісу Президента, людина, яку називали віце-президентом, людина, яка, можливо, мала повноваження, ну, трошечки менше, ніж президент Зеленський, називали другою людиною. І очевидно, що Мендічгейт продовжується. І, на жаль, от коли, знаєш, вся ця мразота в Кремлі вживає словосполучення типу «проворовавшаяся хунта», чи як вони там кажуть, при всій відразі до них, я розумію, звідки беруться ноги. Тож, якщо говорити про те, що все-таки в кооперативі «Династії» є чотири маєтки, значить, один – це Льоша, розуміємо про кого, інший – це Тимур, також зрозуміло, Андрій, ну, ми всі знаємо, хто це, і Вова. Як ти оцінюєш, які репутаційні ризики поніс президент Зеленський, що це означає для всіх нас, тому що він є нашим обличчям, він є людиною, яка представляє, ну, в принципі, монополізує представництво України на міжнародному рівні.
0: Ось, це складне питання. Давайте, перш, давайте про хороше спочатку. Ми, як українці, збудували після Революції Гідності і під час війни відстояли правоохоронні інституції, державні, які здатні вручити підозри найближчому союзнику президента. Я вам скажу, зараз в США це неможливо. Ми, як нація, збудували кращі інституції, правоохоронні, не просто якісь, які є ефективнішими під час війни, ніж є зараз інституції в США. Тобто ми, як народ, вміємо будувати круту державу. З хорошого. З поганого. Ну, якраз ці плівки по будинках, по цьому всьому, вони ж були озвучені в судовому засіданні. До їх автентичності і правдивості ні в кого немає питань. Краще були, Олексій. Ну, інколи краще лишити хоч можливість зберігати обличчя і нам, і партнерам на Заході, щоб якось зберігати. Не лишив нам Міндіч і вся компанія можливості зберігати обличчя. Це був сильний удар по репутації Зеленського і всередині країни, і ззовні. Не то, що сильно турбуюсь про його репутацію як політика, але як про президента, від цієї репутації залежить життя і моїх дітей в тому числі. Зеленський мав би вирішити питання Єрмака одразу. Це було би правильно. І тоді це був би скандал в плюс. Да, в нас є корупція, от ми з нею боремося, і я як президент з нею борюсь. На жаль, він обрав інший варіант. Ну, звільнили пізніше, але хоч так. Чого я боюсь найбільше? Значить, про майбутнє. Що рука здригнеться і знов спробують якийсь на НАБУ наскок. Якась законодавча ініціатива. Ну, от знов буде якась спроба очевидна влади, яка взагалі не лишить можливості на Заході прикривати очі на попередню проблему. От це мій найбільший страх, і я щиро прошу людей з влади, які точно моніторять радіо НВ. Ми там чуємо різні історії, не треба. От не треба, друзі. Не через Зеленського, через країну.
1: Ну, це дуже цікаво. Дійсно, президент України ніяким чином не коментував справу з Андрієм Єрмаком. Одночасно з цим, ну, з багатьох джерел ми знаємо, що от коли шукали гроші на заставу, а там потрібні білі гроші, це не можна просто там занести в конвертах і так далі, незрозуміло звідки, то, ну, це була непевна рознарядка саме президента. Він давав такі доручення, ну, тим людям, які найближчі до нього, там говорять і про Кирила Буданова, і про Давида Арахамію, які, м'яко кажучи, не симпатичні. саботажували Андрію Єрмаку, щоб вони мали, щоб вони знайшли ці гроші, і щоб Андрій Борисович не перебував в СІЗО. Але очевидно, що великим уроком для багатьох, в тому числі для людей, які ну зараз займають такі дуже високі посади в нашій країні, стало те, що стало з Андрієм Єрмаком. Так, ну тобто, уявити собі, ну скільки, ну півроку, ну може 7 місяців тому, що якби голова Офісу Президента може отак от потрапити на судове засідання, там його будуть знімати камерами, не знаю, десятки журналістів і просто якихось людей, які туди потрапили, ставити йому нечемні запитання. І мені здається, це не було дуже красиво, але я можу зрозуміти, чому це відбувається, так? Ну і надалі, що він просто може провести три ночі в СІЗО, так? Ну от, не одразу знаходяться для нього гроші. Мені здається, це урок. Чи тобі зрозуміло, що відбулося з Андрієм Єрмаком, я маю на увазі політично, чи ми говоримо про те, що від нього відвертаються, дистанціюються, чи ми можемо говорити про те, що так може бути з кожним з високих чиновників?
0: Поки НАБУ і САП, і антикорупційний суд лишаються незалежними, слава Богу, для нас так може бути з кожним високопосадовцем, крім президента, бо він НАБУ і САП не підслідний. Може, і добре, в цьому етапі, принаймні. Який урок, я сподіваюсь, зараз винесуть всі політики, і, що важливіше, рядові і середнього рівня виконавці? Коли треба буде вас злити, вас зілють на раз-два. Якщо Зеленський так, ну, очевидно, політично мудро злив Єрмака, то уявіть, що буде з прокурорами, які, наприклад, запроторили на півроку Магомед Расулова в тюрму незаконно. Або з ДБРівцями, які там доганяють зараз інших людей в незаконний спосіб. І тут важливо нам, як суспільству, зробити так, щоб відповідальність понесли, не лише, понесли виконавці. Подивіться, генпрокурор, керівник СБУ, керівник ДБР, вони всі з зміною влади злітають з посад. Тобто ми їх позбудемося все одно в той чи інший спосіб. Ну, це політичні посади. Але ті люди, ну, корупційне крило СБУ, ще раз, я з повагою і з захопленням ставлюся до воюючого крила СБУ, але це корупційно-тилове крило СБУ. Генпрокурор Кравченко і його орли, ДБРівці, всі ті, які доганяли НАБУшників в липні, захищаючи Єрмака, вони всі на посадах, дехто піднявся вище. І нам важливо, як суспільству, очистити органи від цих людей. Бо як вони служили Єрмаку через там проксі генпрокурора і ДБР, вони так само іншим будуть служити, а не закону. Тому, коли ми говоримо про необхідність реформи ДБР і Офісу генпрокурора, що є зараз вимагає, то це не тільки конкурс на керівника організації. Точно має бути конкурс. Але і очищення самих організацій. І я сподіваюся, що нарешті урок про те, що служити треба закону, а не політичним лідерам, буде винесено. Думаєш, буде, Олексій?
1: Я не знаю. Ну, ми зараз бачимо дійсно занепокоєність, м'яко кажучи, щодо того, що от серед тих пропозицій, які запропонував уряд, ми тут говоримо про уряд, ми говоримо про прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, що там дійсно немає от і реформи ДБР, і реформи того, як призначається генпрокурор. Ми дійсно цього не спостерігаємо. Але очевидно, ну, це так дуже неприємно прозвучить, що не Юлія Свириденко приймає це рішення. Що, можливо, це рішення приймається, ну, безпосередньо на рівні самого президента. Чи тобі тут зрозуміла логіка? Чи це питання про те, щоб все-таки щось контролювати? Дивіться, в мене, значить, є оці непідконтрольні НАБУ та САФ. В мене є БЕП, який також, ми пам'ятаємо...
0: Уже випав з-під контролю.
1: Так, випав з-під контролю. І от, ну... Що це за логіка? Очевидно, що вона була у всіх, мабуть, президентів України, але я думаю, можливо, такі навіть очевидні дитячі речі треба проговорити в нашому ефірі.
0: Це важливо, Олексій, проговорити. Дякую за можливість. Дивіться, друзі, тут якраз протилежний інтерес нас як суспільства безвідносно, за кого ви голосуєте, і політичних лідерів. Політична логіка, що говорить Зеленському, вона те саме говорила Порошенку, і те саме говорила попереднім президентам. Треба контролювати в ручному режимі правоохоронні органи і СБУ. Бо це найшвидший спосіб створити проблеми опонентам. Політичним, бізнесовим. Президенти розглядають правоохоронні органи як ручний інструмент втілення своєї волі. Нам, як суспільству, треба інша логіка. Нам треба арбітри, нам треба незалежні правоохоронні органи, які захищають закон. В тому числі від президента і його людей. І тут в нас протилежний підхід з президентами. Наше завдання – змусити Зеленського, як раніше ми змушували Порошенка, і, як сподіваюся, не доведеться наступника змушувати, зробити ці органи незалежними. Це наш інтерес. І чому важливо зробити це до виборів? Бо як тільки проходять вибори, наступний президент буде робити все те саме, що робить зараз Зеленський, аби ці органи лишити собі підконтрольними. Тому ми, як суспільство, маємо Зеленського вичавити реформу цих органів. Безвідносно, ви за Зеленського чи проти нього. Наприклад, ви ярі виборці Зеленського. Ваше право, друзі. Подивіться зараз на Порошенка, який створив ДБР під контролем собі. І як в безпредельний спосіб це ДБР, ним створене, доганяє Порошенка. Олексій, я казав Петру Олексійовичу його людям, що ви створюєте монстра, який вас же буде знищувати.
1: Що тобі на це сказав Петро Олексійович?
0: Побачиш. Побачив. Я до того, що всі помиляються, друзі. І зараз Петро Олексійович, навіть якби, ну, очевидно, краще, коли доганяє НАБУ і САП, бо це в законний процесуальний спосіб, ніж ДБР безпредєльний. Тому з точки зору виживання, моя порада Зеленському, Буданову, всім їм, в ваших інтересах, щоб після вас ДБР, Генпрокуратура і частина СБУ була реформованими. Бо якщо вона попаде в такому, пробач, огидному стані, який вони є зараз, в руки вашому наступнику, то тобі гарантую, що Зеленський в тюрму за півроку попаде.
1: Давай поговоримо трохи про помилки. От ми точно пам'ятаємо, що коли було призначено нинішнього голову Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, ЦПК були першими, які казали, дивіться, він пов'язаний з бізнес-партнером Олексія Кулеби, нині це віце-прем'єр з відбудови, з Тимуром Ткаченком. Тимур Ткаченко, господи, я навіть забуваю, як називається його посада, але він якийсь паралельний Кличко. Типу, паралельний Кличко в Києві, ну вибачте, ну, що я так говорю, але все-таки. Я точно пам'ятаю, що, ну, дивіться, зараз цей Семен Кривонос зіллє всі справи.
6: Він такого не казали.
1: Ну, давай так, я трошечки утрую, зрозумів, що це, ну, трошки сарказм. Чи це була помилка ЦПК?
0: Олексій, ми тоді по-іншому говорили. Я пам'ятаю, у нас є помилка, це Умєров. Отут помилка Бутуна, я це визнаю. З Кривоносом трошки було інше. Ми тоді навіть не під час конкурсу, не після, під час. І після сказали, що дивіться, в нього є бізнес-зв'язки з цією групою. Тому треба особливо уважно дивитися в справах з цією групою пов'язаною. Ми тоді не казали, що він точно справи з Латвією, ми не знали. Ми казали про ризик. Схоже, як зі Штілірманом. Ну, друзі, об'єктивно є ризик. Він можливий? Можливий. Тут так само ризик. Я щасливий, що цей ризик не спрацював. Але це не означає, що на такі і інші ризики в інших кейсах треба сліпо очі закривати. Ну, ми ж не підлітки, не діти якісь. Є ризик, ми його хендлимо. Не спрацював ризик? Слава Богу! А якби спрацював, то ми дивимось і готові. Тому там інша історія, чи були ЦПК помилки? Були. Умєров – головна з них. Ми сповна розрахувалися за цю помилку, Олексія.
1: Як ви припустилися цієї помилки? В чому ваша головна помилка з Рустемом Умєровим? Я тут нагадаю, що виглядало так, що, скажімо, відставка чи звільнення міністра, тодішнього міністра оборони Резнікова була такою найбільшою перемогою в історії ЦПК і, можливо, громадського сектору, в сенсі, що дивіться, от ми взяли міністра, якого підозрюють в корупції, і його прибрали, і замінили на іншого, який нам подобається. Так в чому була ваша помилка?
0: Олексій, дякую за питання, дуже важливо радитися. Ми в ЦПК ніколи не пишаємося звільненням посадовців, хоча ми багатьох звільнили. Це просто не є ціллю ЦПК. У нас з Резніковим, яка була, чим ми пишалися, що за місяць після скандалу з яйцями ми провели через парламент закон, який оприлюднив ціни на всі незбройні закупки. Оці ми, бо це була системна зміна. І там десятки мільярдів було вже по підписаних контрактах зекономлено, бо їх просто попускали ціни. Ми пишаємося тим, що ми запустили реформу оборонних закупівель, той самий АОС перезавантажувався і ДОТ створили. Ми приймали в цьому серйозну участь. Тобто ми пишаємося змінами інституційними. І тут про помилку. Ми підтримали людину, а не інституційні зміни. Оце була помилка, ми її визнаємо.
1: Чому ви в нього повірили?
0: Там є історія там довіри до окремих людей, але це нас не виправдовує. Тобто, в чому помилка ЦПК?
1: Чому ви в нього повірили?
0: нам здавалося, що ну вже супер важко зробити гірше, ніж робив Резніков, перше. А друге, Уміра вміє створити видимість ефективного управлінця. І я наголошу, вміє створити видимість.
1: У фонді держмайна він працював до того, правильно?
0: От, власне, да, вміння, красиві презентації, то, що Зеленському подобається, красиві презентації, правильні слова, стратегії, візії, бачення, контури. Но коли за кілька місяців ти чуєш все це красиве, а операційка не рухається, але наше ну, не виправдання на нашу компенсацію. Ми були першими, хто почав його критикувати, Резнікова. Ми визнали помилку, друзі, дивіться, ми помилилися, отут куча проблем. Згадай, як багато людей, не Резнікова, Умєрова, перепрошую, нам розказували, що це все неправда, це все ваша помста. Коли критикуємо Резнікова за яйця, це все помста. В кінці вже набушні плівки з'являються і підозри, де ми були праві. Думаю, що хоч хтось вибачився, хто пливав нас брудом.
1: Ні, ну так не буває, ніхто нікому не вибачається.
0: Це нормально, друзі, це нормально. Ще раз, тобто ми як ЦПК помилялися, бо неможливо робити і не помилятися. І нормально за помилки вибачатися. Умєров – наша помилка.
1: Давай трохи поговоримо про систему Умєрова ще, бо ну, наразі він відіграє дуже важливу роль. З одного боку, він секретар Ради національної безпеки і оборони, і ми бачили, що це може бути така синікура, ну, в сенсі, може там просто сидіти, якби нічого не вирішити. Але ні. Рустем Умєров насправді відіграє одну з ключових ролей. Так, він є головою нашої переговорної групи, тобто ми розуміємо, це саме він контактує з американцями і має з ними або довіру, або недовіру, ну, тобто довірливі стосунки з тим самим Кушніром і Віткофом. Якби вони нам не подобалися, але, ну, слухайте, більше, ну, інших у нас немає, кращих у нас немає. Він є, судячи з того, що ми знаємо, він є одним з ключових людей, хто на Близькому Сході вирішує, ну, те, яким чином оборонна сфера українська буде задіяна в тому регіоні, в сенсі, що насправді ми зможемо продавати, які гроші отримувати. Ну, коротше кажучи, це дуже багатий, заможній регіон і так далі. Так от, як ти розумієш те, що Рустем Умєров певним чином в оточенні президента Зеленського відіграє роль, ну, не Єрмака, але у президента Зеленського настільки велика до нього довіра, як раніше ми могли бачити щодо Андрія Борисовича. Звідки це береться? Як ти розумієш цей процес?
0: Ксі, я не розумію. Окей. Але я щиро сподіваюся, що довіра до Умєрова базується не на тому, на чому базувалась до Єрмака. Бо за довіру до Єрмака була ворожка, яка в кращому випадку поняття не мала, що вона радила. А якщо на її поради впливав, наприклад, генерал ФСБ, таке ж теж може бути. А там цікава переписка дуже з нею. Якщо її там копнуть не з точки зору, там людина дурнички говорила, а вплив на реальні призначення і потім вплив цих призначень, хто ще це проаналізує. І якщо в цьому всьому Зеленський довіряв Єрмаку, з яким ворожка стояла, сподіваюся, не ФСБ, то ну, чи можемо ми припустити вірогідність, що з тої самої логіки він довіряє Умєрову? Що це не про компетентність, не про відданість країні і закону, а про красиві презентації і правильні слова, як було у Єрмака. Погодься, така вірогідність є. І я щиро сподіваюся, я правда сподіваюся, що Зеленський зробив свої висновки з Єрмаком. Бо якщо не зробив, то це катастрофа.
1: Ну, щодо Андрія Єрмака, багато хто говорив в тому числі, що він був максимально лояльний, він був дуже зручний в сенсі будь-яке розпорядження, будь-яку справу йому можна довірити, було очевидно, що він буде цим займатися. У президента, очевидно, не може бути часу на все. Ну, і якщо подивитися на президента Зеленського, на його графік, то він надзвичайно щільний. Але, знаєш, хочу закінчити на чомусь, на якомусь кліфхенгері, знаєш, як в серіалах, типу, на чомусь таке не закінчити, що треба дивитися на нову серію. Так от, ми чуємо зі своїх джерел про те, що, наприклад, Андрію Єрмаку може бути ще одна підозра. І ця підозра може стосуватися оборонного сектору. І, в принципі, від наших джерел в НАБУ та САП ми чуємо, що ну, після енергетики, тобто після тих підозр, які були вручені щодо можливої корупції в Енергоатомі, буде оборонка. Що чують, що ви чуєте в ЦПК? Які очікування у вас тут?
0: Я зараз формулюю. У вас більше джерел в НАБУ і САП в таких часах, ніж в нас. Ми пробуємо не переступати цю лінію. Ну, ми не журналісти, в нас немає такої цілі. Що може бути проблемою в цій справі і в інших? Експертиза. Це давня біль українського кримінального процесу, і ЄС вимагає цієї реформи. Нам треба незалежна кримінальна експертиза, бо якщо не буде експерта, або його будуть залякувати корупційні СБУшники, ДБРівці, прокурор, то підозр не буде, навіть якщо є залізобетонні докази. Бо треба встановити збитки. А це експертиза. Тому ми в ЦПК за інституції. Я хочу, і це в нас є в цілях, щоб ми реформували кримінальну експертизу, щоб якщо раптом не буде підозри, а ми будемо розуміти, як суспільство, що для цього є підстави, то я міг НАБУ і сам пред'явити, друзі, а де підозра? Бо зараз може бути не єдиний експерт, який підпише експертизу Єрмаку, і буде підозра.
1: Коротше, ти не знаєш, чи буде друга підозра Єрмаку. Бачиш, ми не змогли зробити сенсаційний заголовок. Але, Віталій, дуже тобі дякую, що ти прийшов до нас в прямий ефір. Я просто нагадаю нашій аудиторії, голова Центру протидії корупції, екс-військовослужбовець. Ми не змогли, не встигли поговорити про твій шлях в цьому плані. Віталій Шабунін був з нами в студії. Ще раз дякую тобі за розмову. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із 4 областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Для довідки.
5: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні радію наші з вами зустрічі, я Дмитро Тузов. Ми з вами продовжуємо наше традиційне радіоспілкування «Слава Україні». Я міркую про наступне. Після цього останнього масштабного удару по Києву, зокрема, ну, треба з цим щось робити. До речі, порадів щодо реакції наших європейських партнерів. В Брюсселі речниця Європейської комісії з питань зовнішньої політики Аніта Хіппер, коментуючи ось всі ці варварські, я вважаю, заяви МЗС Росії про те, що вони систематично продовжуватимуть бити по Києву, так от представниця Європейської комісії сказала, що Москва намагається посіяти паніку, це перше. Вони хочуть страху та ізоляції в Україні та інших місцях, але у нас є чіткий сигнал – це не спрацює. Європейський Союз зберігає свою присутність та операції в Києві. Ці погрози пахнуть віччям. Яка краса, шановні, ось ця реакція наших європейських партнерів. І як це контрастує з тим, як посольства згортали і вивозили з Києва в лютому 2022 року. Щоб там не казали, Путін програє когнітивну війну і своїми такими дикими наративами, звертаючись до іноземців, мовляв, ви відійдіть, бо ми тут людей будемо вбивати. Не спрацьовує вже, не бояться. Андрій Василовський з нами на зв'язку, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
10: Доброго дня, пане Дмитре.
9: Пане Андрію, вітаю вас. Я от все міркую, як дипломатію зробити більш практичною, щоб були політичні заяви і були реальні рішення, які впливатимуть на Росію. Я, з вашого дозволу, вам наведу один приклад, коли люди думають зараз. В багатьох високих кабінетах думають, що ж з цим робити, так? Як зупинити такі звірячі обстріли, коли Росія використовує балістику і використала ось цей орєшник, ще радянську систему РС-26. Я наведу вам приклад. Ще там роки три тому в нашому ефірі, до речі, економіст Олександр Савченко пропонував нашим партнерам наступну модель поведінки за цієї ситуації. Одна крилата чи балістична ракета по Україні з Росії, з суверенних активів, які перебувають на Заході, списується 100 мільйонів доларів і передаються на зміцнення сил оборони України. Ну, ось таке оподаткування війни, якщо можна так сказати, і при цьому в Кремлі будуть розуміти, що з кожним пострілом по Україні вони зміцнюватимуть спроможності України наносити удари у відповідь, тому що ці гроші підуть в тому числі на виробництво наших українських ракет. Що ви думаєте, наскільки ми здатні просувати наші українські наративи, надаючи певні інструменти нашим партнерам до дії, які часто губляться і кажуть, ну, а що ми можемо зробити? Ракет не вистачає, систем ПТР от не вистачає, можемо лише заяви робити. Ваша реакція, пане Андрію?
10: Насамперед, я би підтримав те, що, про що ви почали цей ефір, а саме те, наскільки сильно, однозначно, різко виступили всі дипломатичні установи тут, в Києві, і не тільки в Києві, але і їхні міністерства закордонних справ. Як вони жорстко відповіли Москві, ми нікуди не збираємось тікати. І це зробила і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і та ж Франція, і так далі, і так далі. Всі. Ми не збираємось тікати, ми вас не боїмося. Ми знаємо, що ви робите військові злочини. Ми цього свідомі, але ми також свідомі, що цьому настане край і перемоги Росії над Україною не буде. І тому, як знак того, що її не буде, і що ми цього не дозволимо, ми залишаємося тут. Ну, наражаючи себе на певну і небезпеку. Ці удари, вони не такі катастрофічні, як собі малює Кремль, але в результаті них все одно гинуть люди, багато хто позбувається майна, а багато хто здоров'я. Тому це дуже хороший знак. І добре, що зараз на четвертому, на п'ятому році війни, незважаючи на наше виснаження, на наші великі втрати, така віра в наших західних партнерів і союзників у нас є. А це також означає, що ця віра і ця підтримка в тій чи іншій формі, вона буде збільшуватися. Не вкладають гроші в тих, хто, напевне, програє. А в нас вкладають гроші, в нас вкладають технології, в нас вкладають, ми бачимо, що чи не третина дронів зараз специфічних, дуже якісних і дуже нових, це ті, що вироблені або в Британії, або в Німеччині, або в Італії і так далі, і так далі. Тобто, або це кооперативне, так би мовити, виробництво українського і іноземне. Щодо ракет, ну, 100 мільйонів доларів ми не спишемо з російських рахунків. Вони заморожені, та й, власне, більше своїх грошей Росія в Європу і Сполучені Штати вкладати не буде. А от спільне виробництво балістики і протиракет, це цілком можливо. Пройшло повідомлення про те, що в Польщі Сполучені Штати Америки попередньо дали дозвіл на виробництво протиракет для Patriot, а це означає, що, і це буде до кінця цього року, було би краще, щоб війна закінчилася раніше. Але це ж хороший знак тій же самій Росії, що ми не зупинимось на цьому, ми не будемо піддаватися шантажу, і ми будемо посилювати допомогу Україні. Чи можуть вони реально поставити нам томагавки і так далі, чи оснастити нас ядерною зброєю? Ні, це казки, цього не буде. Але і того, що є, і те, що вже розвивається, і наша власна індустрія, яка на рівні ідей і на рівні проєктів створюється українцями, а можливо в металі реалізовується десь в Нідерландах, щоб потім привезти в Україну і жахнути. Все це є. І на цьому треба стояти.
9: Пане Андрію, та, Україна стоїть. Я, до речі, знаєте, такі приклади у мене останніх днів, це те, що Третій Райх інтенсивно обстрілював Британію крилатими ракетами. От на той момент Вже були крилаті ракети і балістичними, тому що Фау-1 – це прототип тип крилатої ракети, а Фау-2 – це вже балістика. Обстрілював інтенсивно, руйнування були серйозні. Ну, мені здається, що зараз Росія копіює, так би мовити, досвід своїх попередників. А скажіть, будь ласка, це мені здається, чи я, можливо, помиляюсь? А реакція з Пекіна була несподіваною для Кремля і для Москви, і там якось занервували. З Пекіна дуже спокійно сказали, загалом традиційні якісь дипломатичні фрази. Там нічого надзвичайного не було. Мовляв, закликаємо всіх вгамуватися, знизити градус, знизити ескалацію, говорити про переговори. І в Москві якось, мені здається, невпевнено себе почали плавати, що називається, як після нокдауну. Тому що представник Путіна Пісков почав щось говорити таке, що взагалі, знаєте, важко навіть зрозуміти. Він почав щось говорити, що, ну, систематично бити по Києву це не означає там якусь систему, і це не означає щодня бити. Ну, відверта якась дурість, відверто кажучи, так? Але чи справді Пекін дещо заспокоїв зараз апетити своїх партнерів?
10: Я би, якщо дозволите, під час найбільших авіаційних ударів і ракетних ударів по Ковентрі, там за один епізод загинуло 580 людей. Тобто масштаби ми, щоб собі уявляли. Щодо Пекіна, щодо Пескова, ви знаєте, ви сказали, почав щось белькотіти, якусь дурість, і нічого не можна зрозуміти. Це вищий пілотаж для прес-секретаря. Багато говорити, але не сказати нічого конкретного. Тобто, це вони включили змагальність. У нас одна така Юлія Мендель, а у них там такий Пісков. Відносно Пекіна і його заяви, знаєте, чому, власне, виникла розмова, чому виникла реакція Пекіна? Тому що Лавров телефонує Марко Рубіо і починає йому читати лекцію, що ми від цього Києва не залишимо нічого, що всі тут центри прийняття рішення будуть знищені, і що все це буде в руїнах, і далі, важливо, передайте це президенту Трампу, обов'язково передайте, і на цьому наголошую. Що воно таке? Так це ж прямий вияв страху і невпевненості. Це бажання привернути до себе увагу. Ми в Москві, тут, всім керуємо. А ви про нас забули. Де наш любий Вітков з своїм другом Кушнером? Чому не заїжджають? У нас тут бліни от уже гарячі. А де далі так звані якісь там переговори чи ще щось? Чому ви не відгукуєтесь на наші пропозиції? Чому нас не видно в ефірі? Чому тільки Трамп і тому Сполучені Штати Америки? Ну давайте реагуйте негайно. Зв'язуйте Трампа з Путіним, щоб він його умовляв, а можливо навіть і попросив, будь ласка, не бийте по Києву. Ну, а відповідь Рубіо і говорить про те, як це сприймають в Вашингтоні, що там розуміють і недолугість, і відсутність цієї потужності, яка є на словах тільки. До речі, Лаврова поправив навіть їхній власний депутат Думи, керівник оборонного комітету Картополов. Він сказав, що по Києву бить не обов'язательно. Там не знаходяться центри, важливі центри. Важливі центри знаходяться на фронті, вони нас б'ють. Чому Китай так відреагував? Тому що, власне, відкрите варварство, воно не подобається нікому. Адже Путін постійний гість в Китаї. А Путін друг Сі Цзіньпіна, той йому кожен раз подає руку, веде його в свої покої і там про щось дуже довго радиться. І що ж виявляється, що цей людожер є приятелем і другом нашого чесного, хорошого і непомильного Сі Цзіньпіна. Мабуть, так не повинно бути. І ось звідси таке обережне дистанціювання. Треба вирішувати питання мирно. Не можна, знову ж таки, займатися відкритим варварством та ще погрожувати, що це варварство буде мультиплікуватися. Тобто сигнал достатньо чіткий. Звідси і Пісковщина, це не я, хата не моя, я нічого не знаю. І будь ласка, дивіться в інше вікно, будь ласка. Це не наше питання. Це все загалом непогано. Це все свідчить, що наша бойова політика, воєнна політика, знищення центрів вироблення фінансів для Російської Федерації, центрів, життєво важливих центрів, а саме енергетика, нафта, газ, електростанції, порти і так далі, які знищуються щодня і по два, по три за ніч. Це дуже, дуже правильний підхід, його треба продовжувати. В цьому плані, до речі, мене дещо дивує, що з української сторони, коли висуваються ідеї про домовленості, а давайте припинимо бити по тих чи інших скажімо, структурах чи інфраструктурі. По-перше, Росія на це не піде. По-друге, вона буде видавати це за нашу слабкість. По-третє, навіть якщо домовиться, все одно буде порушувати. А по-четверте, це єдиний наш важіль, який її може примусити до того, щоб не частинами, не крапельками, не окремими напрямами, а повністю домовитися про перемир'я, яке перейде в мир.
9: А ви згадали, ну так, напівжартома, що Довідкова, мовляв, йому засилають сигнали з Москви, приїжджай, млинці вже готові. Так я ще кікри, пане Андрію. Ви забули цю історію, що з Москви Відков за повідомленням росіян повіз ящик ікри червоної, здається. Спростування з боку Білого Дому я не чув. Можливо, воно було, можливо, я не почув. Тепер щодо...
10: Білий разом, тому ви не почули спростування. Не поділився.
9: А, ну ось, бачите. Так. Тепер щодо от реакції Пекіна. Тут же, можливо, і зворотня версія. То ви дуже вдало нагадали... Це звернення Путіна до Трампа через Лаврова. Передайте, мовляв, що ми

0: хворій голові, ось це єдиний спосіб примусити Україну поступитися. Чи то Донбасом, чи то незалежністю, чи то існуванням. Ну, просто от спершу одне, потім друге, потім третє. Він зупиняється тільки тоді, коли його осмикують. Причому осмикують старші товариші. От як в даному випадку Пекін. Щодо Трампа, чому Трамп повинен звернути? Розумієте, явно в останні пару тижнів, може навіть більше, так, власне, перед 9 травня і після 9 травня, американці чітко відчули слабкість Росії. Ну, по-перше, звертається Путін до Трампа, щоб той сказав Україні, щоб вона не била по Червоній площі 9 травня. Ну, який сором? Це ж сором. А Трамп це сміливо все розказує. Далі тиша. Далі звертається Путін, давайте ми вам в Ірані допоможемо якось, давайте ми заберемо цей уран собі. Холодно відповідає з Вашингтона, не хвилюйтесь, ми самі заберемо все, що нам треба, а ви займайтеся там своїми питаннями. Все з Україною нічого не може вирішити, а вже сюди лізете. Це другий раз. І в результаті, де Росія? Да немає її Росії. З'їздив Путін в Китай. Він підписав угоду про Сіла Сибірі 2, тобто газопровід, який так необхідний для того, щоб якимось чином кудись притулити той газ, який не бере Європа, Європейський Союз. Ні, йому це не вдалося. Китайці сказали за ваші гроші і з низькою ціною, будь ласка, робіть собі на здоров'я. А ми почекаємо, у нас проблем немає. Тобто і на фронті ж немає результатів. 20 кілометрів забрали, 40 кілометрів віддали, і так далі, і так далі. І це кожного дня. Таким чином, в Москві саме тому західні видання останнім часом так багато і пишуть про те, що нібито не всі задоволені Путіним. Ну, це дуже обережно сказано. Я не знаю, чи там сотні 10 задоволених Путіним взагалі. Наростає таке своєрідна фронта. Вона, звичайно, не виліться в якийсь палацовий переворот чи ще щось, не ті тепер гусари там в Москві, чи улани, в усякому разі цей настрій він просякає столицю і він повзе по всій державі. Таким чином, якось треба привернути увагу великих в цьому світі, а це Трамп, і сказати, продемонструвати, коли Трамп почне дзвонити Путіну, і почне з ним довго розмовляти, і потім сказати: бачите, ми серйозні партнери. До нас Трамп телефонує, хоч у нього там не переливки в Ірані, хоч там теж тупик. Але він сюди телефонує, нас просить щось робити, а щось не робити. А ми можемо робити, можемо не робити. Можемо послухатись, можемо ні. Тобто ми великі, а насправді ж ні. Тому що Рубіо каже, я Трампу передам. Але ви маєте на увазі, все це ваші брехні. Ви не можете цього реалізувати. Ви не здатні. Ви п'ятий рік воюєте, і ви все на тому ж місці. Ну, ось, власне, швидше так.
1: Пане Андрію, ви згадали, до прикладу, безпілотні системи, які нам надають британці, французи, італійці. І все це добре, ми маємо дякувати за підтримку України, це правильно. А водночас, одне іншого не заперечує, водночас, наскільки мені відомо, українська концепція на сьогодні наступна. Все це дуже потрібно, і ми вдячні за таку допомогу. Але найголовніше, що зараз Україні потрібно, це фінансування наших оборонних проєктів. Україна вже на тому етапі, коли має власні просунуті системи, які дозволяють застосовувати далекобійні санкції. Це і в виробництві безпілотних систем, і навіть ракетних систем. Я навіть чув таку думку, що так, ми дуже довго просили німецькі тауруси, і якщо їх дадуть, то, звичайно, їх треба брати і використовувати. Але якщо не дадуть, то це вже не так критично, як це було 2 роки тому, а тут головне фінансування. І оцього фінансування ми очікуємо від наших партнерів. Тим більше для них це не такі великі гроші. Я дуже перепрошую, ну ви ж чули цю дискусію про 0,25% ВВП кожної країни.

0: що не пройшло. Це була така пропозиція генерального секретаря Марка Рюте. Поки що це не пройшло, але мова зараз навіть не про це. 90 мільярдів євро кредиту європейського мають зараз дуже важливе значення, в тому числі і для української оборонки. Для того, щоб Україна мала карти на руках і відповідала дуже влучно на удари Росії. Скажіть, що загрожує цьому кредитові? І як довго політики будуть вирішувати питання з наданням цих грошей? От вчора президент проводив засідання фракції «Слуг народу». Там говорили, зокрема, наскільки мені відомо, там говорили, зокрема, про те, що які законопроекти потрібно підтримати, щоб ми отримали ці гроші. Зокрема, йшлося про те, що має бути законопроект про оподаткування посилок з-за кордону. Ну, а між рядками читай, левова доля цих посилок іде з Китайської Народної Республіки. Ну, будьмо реалістами, так? Що вам відомо, коли, знаєте, от коли Україна вже отримає ці гроші, які перешкоди є як з європейського боку, так і з українського?
1: Ну, пане Дмитре, десь півгодини тому прийшло повідомлення про те, що цей проект провалили. 222 голоси. Не було 226. І до цього можу додати, що за останні півтора місяці практично всі проекти, які стосуються подальшого нашого рейтингу в Міжнародному валютному фонді, а від його грошей і від його рішень залежать і гроші Європейського Союзу, так більшість, переважна більшість цього всього, або не проходить навіть перше читання, або проходить перше і зупиняється на другому. Бачите, зустрічі з фракцією – це добре. А фракція не становить всього парламенту. І ось маємо результат. Треба ширшу підтримку у Верховній Раді. Верховна Рада слабка, Верховна Рада зараз, як би сказати, втомлена, і зокрема тому, що з нею не радяться так, як це потрібно. І звідси, повторюю, маємо результат. Жоден закон, який стосується європейської інтеграції, за останні півроку не був прийнятий. Нічого суттєвого тут не відбувається. Ми говоримо відкриті кластери. Ми прекрасно знаємо, що формально відкриті кластери. Ми знаємо, що в цих кластерах є, тому що нам неформально їх всі відкрили. І ми знаємо, які закони потрібно приймати. Чому ми їх не приймаємо? Чому ми чекаємо, щоб це зробили формально, а тоді ми їх будемо приймати? Що в цьому поганого? Декотрі країни, які зараз набагато ближче від нас, балканські держави, ніж ми в європейській інтеграції, діяли саме таким чином. Вони не чекали, поки формально щось відкриють. Вони ремонтували своє законодавство. Ми цього не робимо. Потрібен глибокий державницький багатосторонній діалог, який повинен включати не лише фракцію, а всі фракції, які повинні включати уряд. Уряд не може бути десь збоку, який повинен включати фахівців, експертів високого рівня, які знаходяться поки що, скажімо, поза урядом і поза Верховною Радою, але яких слухають і читають десятки, сотні тисяч, якщо не мільйони.
0: Дякую, пане Андрію. Так, ми маємо завершувати з вами. Тут знаки запитання, і це питання залишається до вирішення, що називається, але гроші – це критично те, чого зараз потребує, в тому числі українська оборонна промисловість. Проекти вже існують. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, у світових медіа почастішали версії про те, що Росія може нанести комбінований удар по країнах Балтії. На перший погляд, це абсолютно абсурдна концепція. Поклавши в Україні перший, а можливо вже й другий і третій склади армії, якою Путін хотів завдати Україні, блицкригу, планував бліцкриг. це втрати росіян лише в живій силі, вже підбираються до 1,5 мільйона голів. Але попри абсурдність, здавалося б, та для якогось логічного рішення, згадаємо, ну, так би мовити, логіку дій Адольфа Гітлера за часів Другої світової війни. Коли Гітлер не зміг виграти війну за Британію, він розвернув свої армії в зворотньому напрямку. І ми ж з вами фіксуємо аналогічні дії Путіна. От ніби, знаєте, ніби він читає мемуари Адольфа Елоїзовича, і зараз от заявляють про обстріли, інтенсивні обстріли Києва. Та все це було вже в світовій історії. Ми щойно з вами згадували інтенсивні обстріли Лондона, Бірмінгема, Кардіфа, Ліверпуля, інших британських міст, теж крилатими і балістичними ракетами. Тому нічого нового немає, але сама частота появи таких повідомлень, вона примушує міркувати над тим, а що, якщо, і далі три крапки. На зв'язку з нами зараз Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас.
3: Да, доброго здоров'я.
0: Скажіть, будь ласка, що говорить наша розвідка? Даруйте, я до вас, як до представника спецслужби, звертаюсь. У зв'язку з чим та почастішали подібні публікації, тому що вони можуть мати і зворотній ефект, налякати наших європейських партнерів з тим, щоб вони притримали допомогу Україні, мотивуючи це тим, що самим потрібно. У нас тут у самих можлива війна, так? А з чим ви пов'язуєте збільшення частоти подібних публікацій від різних аналітиків і від різних видань?
3: Ну, треба розуміти, що останні заяви російського керівництва про можливі системні удари, там, в тому числі і по Києву, і по десь по якихось системах, то це публічні сигнали іноземним дипломатичним місіям. Не варто розглядати як окремий такий інформаційний епізод. Я думаю, що це елемент такої широкої військово-політичної кампанії. Російська сторона офіційно намагається не тільки залякати Київ, це така площина, яку треба розділяти на три речі. Перше, реальна військова діяльність, це дипломатичний сигнал і інформаційно-психологічний супровід. Я думаю, що Росія давно використовує модель, ну, всі ми про це знаємо, так званої попередньої легітимізації. Спочатку публічне формулювання тези про майбутню відповідь, там, або якісь там події, заява Служби зовнішньої розвідки Росії, там, заява МЗС Росії, там, або ще щось таке. І далі створення такого пояснювального контуру, чому це відбулося, там, у відповідь, відплата, там, не знаю, центри прийняття рішень, центри створення напруги, там, ну, все що завгодно. І після цього, можливо, здійснюються або підтримуються дії, які намагаються, ну, будуть намагатися очікувані після тих заяв або виправдані. Я думаю, що це все треба таке сприймати дуже серйозно, не як гуманітарне попередження, а як функцію вплинути одночасно на кілька аудиторій. Для західних дипломатів і західних урядовців це змусити переоцінити ризики та витрачати політичний ресурс. Чи варто витрачати політичний ресурс на питання безпеки, чи на підтримку України, там треба, щоб вони визначилися. Для загальної міжнародної аудиторії можливо сформувати майбутні наративи, що це удари не ескалація Росії, а реакція на попередні події, навіть якщо ці події відбуваються на території України чи в зоні бойових дій, а десь, ну, в тому числі і країнах Балтії. І для українського суспільства так само, те, що ми зараз бачимо, це створити таке відчуття неминучості та вразливості наших можливостей, особливо демонструючи цей так званий орешник. Чому він демонструється? Тому що вони розуміють, що ми його не можемо збити, а на цьому фоні всі решта ракети, вони якби кудись там губляться. І от вони цим орешником і розмахують, хоча він толку ніякого від нього немає, але це вже інша історія. Ну і окремий елемент, напевно, це все ж таки, не маючи жодних успіхів на фронті, якось, хоч якось показати свою активність для власних громадян, що все йде по плану, і ми всіх переможемо.
0: От, ну, принагідно, ви згадали про цей російський орєшник, як спосіб залякування, але, скажіть, в Кремлі щиро не зрозуміли, чи вони тупо йдуть далі по раніше прийнятій доктрині і не усвідомлюють, що війни повітряними ударами не виграються. До речі, те, що відбувається на Близькому Сході, і війна Штатів і Ізраїля з Іраном, це також підкреслило. Та, можна влучити в будинок, та, можна зіпсувати нічний сон мільйонам людей. Все це можна, війна йде, зрозуміло. Але війни таким чином не виграються, коли той же Орєшник влучає в гаражний кооператив. Я розумію весь скепсис, який в Україні звучить, що, мовляв, вони відпрацьовують, вдосконалюють зброю. Я все це чув. Але, в принципі, Росія ж при цьому теж виснажується. І більше того, ми ж з вами бачимо оцю, знаєте, аналітику ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану. І кажуть, вони там використали вже таку-то кількість ракет. Я думаю, що би там не говорили про нібито, буцімто, нескінченні запаси ракет на Росії, Росія теж виснажує свої ресурси і резерви. Так от, питання про те, що це такий, так би мовити, відчай, всі ці удари, чи реально Путін не може зрозуміти, що такими ударами війни не виграють? Роблять боляче, вбивають людей, калічать, але війну не виграють таким чином.
3: Я думаю, що це поєднання цих двох факторів. Вони справді не розуміють, в першу чергу не розуміють український менталітет. Як би вони не намагалися. Не знаю, там, у них там мають інститути якісь працювати, які там допитувати тих наших, що повтікали звідси з України, і там розкривати їм голову і викопатися в тих мозах. Але це такі представники, не самі яскраві представники українського народу. І це вже такий жарт. Вони не розуміють нас, просто не розуміють. І відповідно до цього вони справді намагаються хоч щось показати, хоч якусь силу, там не знаю, вони ж там для них це от ви що, ми продемонстрували, воно влучило. Куди воно влучило, вони не розказують. Це ж ми знаємо, куди воно влучило. А вони там нашим влучним ударом знищено підприємство, яке, не знаю, виготовляло мільйон безпілотників. Ну, піди там перевір в Росії. А вони це на повному серйозі говорять. І все. От і все.
0: Повертаючись до загрози Балтійським країнам, Росія навряд чи зможе відкрити другий фронт, не спинивши війну в Україні, як ви думаєте?
3: Я думаю, що один із елементів тиску на Україну зараз отакими ударами – це і попередження там дипломатів, вихід на Рубіо. Це намагання нібито створити умови для перемовин. Ну, зрозуміло, перемовин на їхніх цих засадах, на їхніх вимогах, але хоча б якась зустріч, щоб вони могли десь там попробувати зупинити війну в плані припинення активних бойових дій. Для чого їм це потрібно, зрозуміло. Вони просто не мають можливості вести ту інтенсивність війни, яку нав'язала їм Україна. Вони не можуть поповнювати в тому, ну, в тій силі їхні втрати, і вони бояться, що в якийсь момент оце таке стратегічний паритет може просто призупинитися і прийти вже на територію України як перевага, і вони просто посипляться. Ну, це ж всі розуміють, тому що некомплект їхній, за їхніми розрахунками, не менше, ніж нас, а деколи і більший. В нас не комплекс, зрозумілий, да, у нас свої нюанси. В них там страшне діло просто. І поповнювати нема просто звідки, а тим більше якість поповнення. І їм потрібна ця пауза, дуже потрібна. Це один момент. Другий момент, вони все ж таки розуміють, що якщо зупиниться фронт, якщо вони отримують передишку, їм треба терміново приймати рішення по утилізації частини цього бандформування, яке називається їхніми збройними силами, тому що треба розуміти, з кого він сформований на даному етапі. Там кадрові армії, напевно, така сама система, як і в Другу світову війну. Наприкінці війни там залишалося не більше 5-10% від кадрової армії 41-го року. Да? А зараз у них така сама ситуація, тому що основну масу кадрових військових вони загубили в полях України і під Бучі і Гостомелі, грубо кажучи, так. Я думаю, що оцей контингент, який ми там зібрали, зеки, там представники якихось асоціальних верств населення, контрактники, які за гроші готові будь-що робити, бо їм треба закрити свої фінансові проблеми. Ті ж самі представники СІЗО яскраві, да, не отримавши вироків, відразу поїхали на фронт. І так далі, і так далі. Це десь не менше половини контингенту. І якщо це все повернеться до них в Росію, вони просто розуміють, що це буде соціальний вибух. Бо люди звикли вбивати, люди звикли отримувати шальні гроші і вести себе, ну, точно поза нормами якоїсь там моралі чи кримінального кодексу. Тому найкращий варіант – це утилізувати в якомусь зрозумілому напрямку. Який зрозумілий напрямок? А давайте попробуємо через Білорусь або напряму через Росію на країни Балтії. Не вийде? Ну, не вийде. Зато ми утилізуємо цю частину. Десь 1300. Більше і не треба нам для цієї авантюри.
0: Тут, знаєте, просто напрошується питання. Ну, я розумію характер таких думок. Він притаманний, в принципі, керівникам Російської імперії. Але ж має бути логічне питання, а якщо вони нас?
3: Все це приблизно те саме, що було в Фінляндії. А давайте попробуємо. Тут виявилося, що фіни не збиралися здаватися. Ну, отак от. А нас за що, знаєте? Ми ж тут хороші.
0: А тут, мені здається, це цікава взагалі ситуація. І те, до речі, те, що кадровий склад російської армії змінився і не в кращий бік, я думаю, з цим навіть посперечатись не зможуть скептики, тому що за кілька років русські баби наражать просто не встигли. І дати потім ще й військову відповідну освіту. Це ж очевидні речі. А я пам'ятаю аналітику, яку робив поважний німецький інститут на замовлення федерального уряду. І там йшлося про те, що за 6 років Росія може напасти на Німеччину. Не те, щоб на країни Балтії чи Польщу. На Німеччину. Але це може статись лише за однієї умови, якщо буде припинена війна Росії проти України. І мені здається, оце наша козирна карта, яку треба показувати нашим партнерам, педалювати на цьому і казати, дивіться, Україна – це ваша гарантія. Допоки Україна стоїть, прямого нападу не прогнозують, ваші ж аналітики не прогнозують на країни НАТО. Щоб дійти до Німеччини, треба ж спочатку напасти і на ту ж Балтію, і на Польщу. Ось, тому питання наступне. А якимись гібридними методами росіяни можуть псувати життя країнам НАТО? Що, ніби це ні війна, ніхто ж її не проголошував. З'явились якісь зелені чоловічки без розпізнавальних шевронів. І тут наступне питання, а наскільки готові, в тому числі і наші партнери, і ті ж самі країни Балтії, просто вбивати тих, хто порушує їхню територіальну цілісність, а не грати в якусь дипломатію, треба ще розібратися, немає прямих доказів, ми проведемо консультації і все таке інше. Що ви думаєте?
3: Мені легше говорити за Естонію і Литву, тому що там є друзі, є знайомі, які активно займаються, власне, цими проблемами. І я думаю, що вони готуються. По крайній мірі, у Литві там ніяких фантазій точно немає. Вони все розуміють, тому що вони попали під ситуацію, коли там вже гібридні атаки були і мігрантами, і тими метеозондами, і агентура всередині Литви. Ситуація в Естонії, можливо, трошки інакша, але так само непроста, але вони готові вплоть до партизанської війни. І їхні, як в Литві, стрільці, так і в ці важка назва для мене, в Естонії, ну, фактично тероборона їхня, вони досить активно готуються. Вони розуміють, в Естонії розуміють проблему Нарви, проблему їхнього кордону. Все зроблено для того, щоб відкрити першими вогонь навіть. Наскільки вони психологічно готові, ну, дуже важко сказати, тому що я пам'ятаю 2014 рік у нас, і оцей перелом квітень-травень, коли частини, ну, не були готові стріляти в людей. Вони розуміли, що це ворог, розуміли, що це якісь незрозумілі персонажі, але стріляти було важко. Не всім, але важко. Але цей психологічний бар'єр вже пройдений, і нам набагато простіше це робити. Ну, я й казав, що якщо ви хочете, щоб росіяни задумалися на рахунок наступу, ну, підпишіть якийсь договір про учбову місію, і щоб наш батальйон якийсь там учбовий, да, розташувався або на ваших островах разом з дронами нашими морськими, або на ваших кордонах. І росіяни знали, що там стоїть, там, не знаю, батальйон українців. Може, навіть і не бойовий. Але якщо вони будуть знати, що там стоять українці, якщо вони будуть знати, що українці точно не будуть відступати, а будуть стояти до кінця, а поруч з ними будуть естонці, там литовці, а там латиші, я думаю, що це такий досить потужний стримуючий фактор був би. От, до речі, з Латвією там ситуація набагато складніша, в тому числі і національна. І плани Росії, власне, один з планів – це захоплення не стільки міста Нарви, тому що утримати місто і його функціонування – це набагато складніше, ніж певний сільський район на кордоні Росії і Латвії, де є російськомовне населення.
0: Дякую, загнати пане Вікторе. Та, дякую. Ми завершуємо. Ну, я тут просто думаю, що так і народжуються глобальні нації. Знаєте, український батальйон десь на островах в Балтійському морі, як фактор стабільності. Українські повітряні сили на Близькому Сході, які збивають шахеди іранські в даному разі. Ось, це, мені здається, це сигнали того, що Україна виконує своє домашнє завдання і має серйозні карти на руках. Але весь цей процес треба посилювати, звичайно. Розуміючи, що ворог не полишає своїх максималістських планів, в тому числі щодо України. Віктор Ягун з нами був на зв'язку, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – в 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через Е-відновлення. Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тираній, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функцій, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації: системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –